0: ミュージックビデオが公開になったんですけど、これが注目で、うん、なんとですね、今のミュージックビデオなのにメンバーがみんな若い。どういうことかというと、昔の映像を使ってるんではなくて、今の何ですか、 CG、まあ、によるですね、若返り機能、まあ、いわゆるディープフェイクなんて言い方もしますけど、これを使ってまるで、あの、本当20代の頃のストーンズがこの曲を演奏してるかのようなビデオに仕上がってるんですよね。めちゃめちゃかっこいいです、
1: はい、ね、これからこういうのができるとなると、いろいろな時代、ね、まあ、世代全部を超えて、い
0: や、そうなんです、
1: 何でも作れちゃいます ね。
0: ライブ行ったら、あれ
1: ちょっとあれ、お
0: ミュージックビデオで見た人たちより全然年いってるみたいなずっとね、これからデビューする人なんか20年ぐらい同じこう映像で来たら、同じあの年齢ぐらいの映像来たら、ライブ行ったら、20代かと思って40代ぐらいですかねこれみたいなこともまあありえますよ ね。面白い、まあいろんなことが考え、あの、そういうだけじゃなくていろんなことが考えられますよね、これからね、うん、逆に老けるとかね、
1: そうね、
0: そういうこともできるじゃないですか、う
1: ん
0: う
1: ん、今までだとメイクとかだったのがね、はい、さらにリアルにできたりとか、
0: そうなんですよ、はい、ということで面白いで、ぜひミュージックビデオ見ていただきたいと思います。ローリングストーンズです、新曲 In the Stars。 さて今日は天気、昨日に引き続き晴れです。昨日も暑かったです ね。今日も予想最高気温29度ということで、高気圧に今日も覆われるということなんですね、ただですね、沿岸部を中心に南寄りの風が強めに吹くということで、まあ、風速ですね、10メーターを超えるようなところもあるかもしれませんので、ただ気温はね、7月上旬並みということで、または熱中症対策もしっかりしていただきたいと思います。はい、で明日はですね、雨も予想されているので、次第に下り坂というか前線がちょっとね、迫ってきていますので、明日は天気が、変わりそうです。今日は天気晴れ、降水確率1日を通して 0%、 最高気温29度です、うん、はい、さて今日の番組です。9時35分頃エクスペディア Listen and Learn、 ファンクバンド在日ファンクのボーカル兼リーダー、俳優としても大活躍ですよね、浜野健太さんの人生の学びです。
1: 10時10分頃からは On the Edge、全国的に減少傾向の自動販売機と各飲料メーカーの最新の取り組みに注目します。そして11時15分頃からの Music Plus One、 今日のゲストはエキザイルアキラさんです。
0: そしてサマーソニックへの出演も決まりました、マリンステージです。 December 10 Infinity 1 2

ているのはクリストル・ケイフィーチャリングユン・ミレ、アメリカで生まれた韓国人のアーティストですね。タイトルは Only One。

0: Step 1 Start up 9時12分です。一日の始まりに押さえておきたいニューストピックをチェックする Start up。
1: G7 先端 AI の悪用対応で一致。国際労働機関が警鐘、中東危機で雇用悪化の恐れ。ストレスチェック、2028年から全事業者が対象へ。
0: はい、まずは G7 なんですけれども、18日フランスで初日の会議が行われまして、先端 AI を悪用したサイバー攻撃への具体的な対応策をですね、6月の首脳会議までにまとめるということが一致したんですね。この先端 AI というと、アメリカのですね、アンソロピックが開発しているクロードミュートス、これシステムの脆弱性を見つけている能力が非常に高いということで、サイバー攻撃に悪用されるんではないかということで、どうしていくかということが話し合われるということですね。今いろんな会社の

0: ウェブのセキュリティ担当の方は結構大変な思いされてるんじゃないかなと思いますけど ね、まあ、早急なこう強化とかをね、まあ、求められていて、ね、当然その、ね、対応の業者さんとの、まあ、打ち合わせも含めてどうしていくのかとかっていうね、もしくは直接の担当者の方もいらっしゃるかもしれませんけど社内で、そういった方もね大変だと思いますが、ちょっと日進月歩なんで大変ですねこれね、はい、さてそんな中国際労働機関が提唱しています、はい、中東危機を受けの影響を受けてですね、原油価格の上昇も、まあ、ご存知通りありますが、そしてサプライチェーンも乱れております。そんな中世界の雇用や労働環境が悪化する恐れがあるんではないかと提唱しているんですね。地域別では湾岸諸国は当然のことなんですが、このアジア太平洋地域っていうのはエネルギーの、まあ、日本もそうですが輸入依存度が高いということで、その影響は大きくなるだろうと指摘しています。心配です。ストレスがたまるニュースばっかりですね、というとストレスチェック
1: ですね、
0: はい、リスナーの方もですね、自分の会社で受けてる方も多いんじゃないかと思うんですが、厚生労働省がですね、働く人の心理的負荷をですね調べるストレスチェック、これ今従業員50人以上の事業所では年1回のストレスチェックというのはこれ義務付けられてるんですが、これがですね2年後の2028年の4月から全ての事業所で義務化する方針となったということですね。ただまあ50人未満に関してはこれ義務ではなくて努力義務ということで、ストレスチェックのね実施割合が低いというまあ課題が あって、そこでまあ50人未満の事業所も義務化しようと、努力義務だとみんなやらないからやっぱり義務ねということに2年後の4月からなるということですから、まあ少人数の会社とかでもこれは2028年4月からはストレスチェックというのが対象になるということですからね、まあこれをこ うまく活用してね、お仕事がまあなんというか生産性も高く効率よく、そしてストレスも少なく回るといいなというですね、透明化するといいですね。小規模事業の、まあ、掲載という方はお忘れなくです。2028年の4月からストレスチェックです。ストレスチェックが始まるってストレスチェックが上がっちゃったりしてなんて、はい、なんてこともあるかもしれませんが、はい、お忘れなくです。では今日頑張る働くあなたにスタートアップトラックス。日韓でヒット中、18歳のシンガーモデルインフルエンサーササネもしもし、コリアンバージョンがリリースになりました。面白い逆のパターンですね。ササネもしもしコリアンバージョン。

0: 送りしたのはハリー・スタイルズ As It Was。 ハリー・スタイルズといえば、先週土曜日オランダのアムステルダムからワールドツアーをスタートしているんですね。このツアー12月のシドニーで終了予定なんですけれども、その間に8月26日から10月31日およそ2ヶ月間は毎週水曜日金曜日土曜日ニューヨークのマディソンスクエアガーデンで全30夜のレジデンシー公演を行うということで、すごいツアーですね。ハリー・スタイルズ日本でもお待ちしています。そしてその前にお送りしたのはパーティーピューポーズベイビーカムバックフィーチリングメイヤー・ホーソン。9時26分続いてはお天気です。
1: J-WAVE Weather Information。
2: 朝から強い日差しで気温が上がっています。朝の都心の最低気温は 18.7 度、日中は29度と予想されていて7月上旬並みでしょう。内陸では真夏日のところもありそうです。日中は半袖で過ごせますが、紫外線対策しっかりなさってください。予報は晴れで降水確率夜まで 0% です。代わって明日は湿った空気の影響を受けて天気は下り坂に向かいます。明日の朝のうちは晴れていますが、夕方以降は次第に雨が降り出しそうです。明後日木曜日は雨の一日で、金曜日以降もしばらくは曇りや雨とすっきりしない天気でしょう。木曜日以降厳しい暑さ少し落ち着きそうです。木曜日金曜日は20度前後と、ここ数日と気温の差が大きくなりそうですので、体調管理にも気をつけましょう。以上、杉江がお伝えしました。
3: ありがとうございました。杉江かな子さんでした。

0: great song。今日の JWEB ではディレクトラックス、そしてスーザン・テレスキー率いる世界最高峰のライブバンド、テレスキートラックスバンド、来日公演チケット先行予約先着式受付中です。
1: JWEB 主催テレスキートラックスバンド、11月18日水曜日、そして19日木曜日、会場は SGC ホール有明です。チケット一般発売に先駆けての貴重な受付となります。今日の先行受付は先着式での受付ですので、予定枚数に達し次第受付終了となります。
0: テレスキートラックスバンド、ライブ先行予約受付チケット詳細エントリー JWEB のホームページ j-wave.co.jp です。エクスペディア Listen and Learn Brought to you by エクスペディア

0: 時34分です。さまざまなゲストやリスナーのあなたにこれまでの経験から得た学びをシェアしてもらうエクスペディア Listen and Learn。 今週の担当はこの方です。
1: J-WAVE ステップ1をお聞きの皆さん、サッシャさん、ノイハウスモナさん、おはようございます。浜野健太です。
2: はい、在日ファンクのボーカル兼リーダー浜健、浜野健太さん、もちろん俳優としても様々ご活躍ですよね。
0: 浜野さんに今日火曜日はこれまでに感銘を受けた作品について伺いました。
1: 私がこれまでに感銘を受けた作品はジェームス・ブラウンのライブ版ラブ・パワー・ピースです。これ僕が初めて感銘を受けたライブ版というか、それまでやっぱりライブって何のためにするんだみたいなところがちょっとあって、本当に昔ですよ、CD 世代なんで CD の曲をそのまま CD のクオリティでやるのがライブなのかなぐらいに思ってたんですけど、このジェームス・ブラウンの71年のライブ版はもう本当にすごい衝撃を受けました。もうなんだろう、パリで行われたライブなんですけども、その時のまあ JB のこう最盛期、ジェームス・ブラウンの最盛期のメンバーが集まってるっていう、まあブーチー・コリンズのあのベースがもうすごい大きな音でブワーンとこう包んでるし、何よりもこう曲がね繋いでるんですよ、全部じゃないんですけど、もう最初の方のイントロダクションからブラザーラップスで Ain't It Funky Now までバーンってつなげるんですけど、全然もうテンポが違うんですよ。それをこう人力で DJ のようにバーンってつないでいくのがもうなんか、なんだろう、無意識レベルで鳥肌が立つというか、あ、こういうことなんだライブってっていうので腑に落ちて、今やってる僕の在日ファンクっていうファンクバンドはもう曲と曲をどうつなぐかっていう練習ばっかしてますね。はい、もうこれが本当になんか僕の音楽人生に衝撃を与えた一枚だと思います。パワーが欲しい時、ラブが欲しい時、ピースが欲しい、全部詰まってるんですよ、やっぱり。やっぱりなんかとにかく踊りっていうか、もうダンスしたい気持ちと直結してるというか、何かを超越して、なんかそれぞれみんなの事情みたいなものを超越したところにこのライブがあると思ってるので、なんかそうですね、ここからまたパワーを補充するっていうことはよくあります。はい、
0: 浜野健太さんがこれまでに感銘を受けた作品はジェームス・ブラウンのライブ版 Love, Power, Peace でした。
2: はい、まあジェームス・ブラウンといえば初年度のサマーソニックに来まして、私もね衝撃でしたね。やっぱりアメリカのトップエンターテインメントパフォーマーってのはこういうものを見せるのかと、完璧なステージングだし、まあもうステージングがお約束になっていて、まあ、ある意味ドリフなんですよね、これいい意味でね。要は出てきて、でなんか帰っちゃうんだけど引っ張られてまた出てくるみたいな、まあこれトータスさんとかもね結構真似してたりとかするんですけど、まあ、その後いろんなアーティストにも影響を与えてる、引っ張られるとあーって引っ張られて戻ってくるとか、あとまあジェームス・ブラウンの他にも、まあ、シンガーとか、まあ、盛り上げ役の MC がいて、その MC の人がジェームス・ブラウンを呼び込んでから出てくるみたいなとか演出とか、本当にそれ一つがもうショーのパッケージになっていて、本当に印象的な、まあ、これはねやっぱりまあ、多分おそらく間接的も含めると今、ね、ライブやってるアーティストで影響受けてない人はいないんじゃないかと。まあ、ある意味マイケルとかもマイケル・ジャクソンとかも表現の仕方は違うけど、ジェームス・ブラウンがやっていることを自分なりに解釈して、まあ、表現しているっていうのが、まあ、マイケルのライブで、そのマイケルの影響はみんなも受けてるわけですから、まあ、本当に素晴らしいというか、誰しもが音楽好きなら一度はチェックしておきたいジェームス・ブラウンのライブでございます。
0: はい、というわけでね、そのライブ版のそのつなぎというところもぜひ聴いていただきたいんですけれども、今日浜野さん選んでいただいた曲どれですか？
1: 今日選んだ曲は、ジェームス・ブラウンのライブ版 Love, Power, Peace より、

トロダクションから2曲目のブラザーラップまで聴いてもらおうと思います。これで、ね、曲がバーンとつないで、なんだろう、こう会場のこの熱気をそのままこう2曲目に流すような、あの僕のあの原点ともなるようなあの流れなんで、あんまり聴かせたくないです本当は。はい、在日ファンク聴いてほしいんでね、あんまり聴いてほしくないんです。でも、ね、あの聴いてもらいます2曲目まで。本当は余裕があったら皆さんこのあのアルバムの3曲目まで聴いてください。はい、じゃあ今日は2曲目のブラザーラップまでイントロダクションから聴いていただきます。どうぞ。

0: ジェームス・ブラウンのショー自体がショー、そこにまた MC がいるっていう、もう本当総合パッケージとして、その空気感、まあ本当在日ファンクとかもすごくこういうところの、見せ方とか影響を受けてるのは、来日行くと、あ、ないんじゃない、ライブ行くと、在日ファンクのライブもね、その魅力をたっぷりと受け継いでるので、ぜひチェックしてみてください。その在日ファンクですが、アナログ版2タイトルが発売中です。アルバム爆弾怖い、そしてライブアルバム初めての在日ファンクはライブイン渋谷、こちらで温度感知ることができますよね、
1: うん。
0: そして5月31日日曜日日比谷音楽祭、6月21日日曜日にはやついフェス2026に出演です。詳細ホームページ SNS 見てください。
1: Expedia Listen and Learn、 明日は浜野さんに海外旅行での学びについて伺います。お楽しみに。
2: Expedia Listen and Learn on 81.3

James Brown イントロから Brother Rap、 この浜野健さんが選んでいただきましたけども、ありましたね MC で James Brown で呼び込む人がいて、ね、まあ、こうね本当ショーなんですよね。ジェームス・ブラウンのが登場してからがショーなんじゃなくて、うん、

0: しているのは札幌拠点に活動する4人組バンドゲーテ。ファーストアルバムサークルからフレンドシップ。9時49分です。続いては交通情報。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
2: 常磐道の下りの逆走車に伴う通行止めが解除になりました。常磐道の下りの山田インターと矢田部インターの間の逆走車に伴う通行止めは先ほど午前9時20分に解除になり、現在は通れるようになっています。この常磐道の下りは矢原インター付近を先頭に13キロ、さらに下りは矢田部インター付近を先頭に2キロの渋滞です。東北道の下りは岩槻インター付近で2キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で断続的に12キロ、反対の上りは首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に玉川橋付近まで断続的な渋滞です。一般道路の状況です。東京都内では豊島区目白5丁目で事故の調べが行われています。このため目白通りは上下線とも1車線の規制が行われていて、上下線とも500メートルの渋滞、さらに山手通りは両方向とも1車線の規制が行われていて、両方向とも500メートルの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの桑原でした。
3: ありがとうございました。桑原萌子さんでした。次の J-WAVE Traffic Information 10時50分頃。

0: ームマカロニ。パフュームですが25年間の集大成を描いたドキュメンタリー映画が公開中です。コールドスリップ中も話題に事欠かないパフュームでございます。マカロニっていいですよね。真ん中に穴があるから向こうが見えるっていうね、未来が見える、
1: トンネルみたいなね、
0: はい、うん、さあこの後の、この番組の未来をちょっと予見しましょう。
1: 覗いてみましょう。はい、11時15分頃からはミュージックプラスワン。今日のゲストはエキザイルアキラさんです。
0: はい、そして12時5分頃は賃貸グローバルビーツ。今日は何でしょう。
1: 今日はちょっと涼しい話題ですね。暑くなってきたので、ダイエットの新トレンドは冷やすことかもしれないという話題をピックアップします。

0: 痩せるのかな。冬は痩せてるはずだ。
1: なるはずですよね。それの理論でいくとね。
0: 意外と正月太りみたいなのがありますけど、どうなってるのかなというところですけどね。
1: はい、
0: 何かのヒントになるんでしょうか。はい、で今日はそんなあのダイエットには良くないかもしれない暑い29度という予想最高気温にはなっておりますけどもね、水分補給しっかりしていただきたいと思います。まもなく10時になります。

0: 10時になりました。今日頑張る働くあなたに J-WAVE ステップ1ナビゲーターのサッシャと
1: ノイハウスモナがお送りしています。この後は全国的に減少傾向の自動販売機と各飲料メーカーの最新の取り組みに注目します。その前に10時台のスタートはニュースから。
2: ヘッドラインニュース brought to you by クレディセゾン。
3: 今年1月から3月までの GDP 国内総生産の伸び率は年率に換算すると 2.1% で、3ヶ月ごとの四半期で2期連続のプラス成長となりました。政府のエネルギー価格抑制策が景気を下支えしました。中東情勢の混乱により3月は原油価格が急騰したものの、影響は限定的でした。ウクライナのゼレンスキー大統領は18日、この数ヶ月でロシアの石油精製能力が少なくとも 10% 減少したと説明しました。ロシア国内では先月から今月にかけて製油所がウクライナ軍の無人機攻撃を受け損傷しました。アメリカのトランプ大統領は18日、イランへの再攻撃を翌日に予定していたものの、軍に攻撃の延期を指示したと SNS に投稿しました。大西洋を航行中だったクルーズ船でネズミなどの齧歯類が媒介するハンターウイルスの集団感染が起きたことをめぐり、 WHO 世界保健機関は18日、感染者が1人増えて9人になったと発表しました。若手バレエダンサーのプロへの登竜門の一つとなっている国際コンクールユースアメリカグランプリで、12歳から14歳の部門でアメリカ在住の蔡雄生さん15歳が最優秀賞に輝きました。以上、杉江がお伝えしました。

1月に来日していたギビオンですね。アルバム Be Love Act 2からのナンバーいきたいと思います。ジェザベル J-Wave Step 1、今日も1時まで生放送、ぜひお付き合いください。

0: ワイコフ、現代ソウルから 70s のソウルへと行きました Looking up to you。 10時10分です。続いてはこちら
1: Step 1 On the edge,
2: On the edge.
1: 10分です。ニューノーマル時代のエンジンにフォーカス On the edge。 今日は身近な自動販売機に関する話題です。
0: はい、暑い季節冷たい飲み物を買うのには助かりますよね、自動販売機。ただその清涼飲料の自動販売機は去年全国の設置台数が過去30年で初めて200万台を下回ったことが分かりました。これはピーク時の2014年と比べて2割減少した数字だそうです。かつては自販機大国とも呼ばれていた日本で、なぜそうした現象が起きているのか、その状況を受けて動き出している飲料メーカーの改革にも迫ります。
1: はい、お話を伺うのは自動販売機マニア石田健三郎さんです。よろしくお願いします。
3: 石田でございます。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 自動販売機マニアってことは、
3: はい、
1: 本職ではないと。
3: 本職ではないですね本職は別に会社員として働いて趣味で自動販売機
1: なんで好きになったんですか。
3: 卒論書いたのがきっかけで。
1: 大学の卒論が自販だったんですか。
3: そうなんですよ。日本の文化を調べるゼミっていうのに所属してて、周りのメンバーは着物とか富士山って調べてたんです
1: よ日本の文化といえばね、
3: はい、当時ポーランドから来た留学生の友人がいて、はい、彼が日本に来て一番驚いたのが街中にあふれる自動販売機の姿だっていうのを聞いて、うん、じゃあこれだと思って取り上げたのがきっかけです。
1: そっから、はい、いろんな全国の自販機を見てきた。
3: はい、かれこれ15年以上ですかね、見てまいりました。
1: 自販売機ね、日本の本当独特の風景昔からありますけれども、全国的に減ってるというのはちょっと驚きましたなぜ
3: これね、ちょっと理由が多分いくつかあるかと思うんですけど、はい、まず一つ目がその販売チャンネル自体が非常に多様化してるっていうのが一つあるかなっていうと言いますので、うん、例えばコンビニエンスストア、
1: はい、
3: これも街中いろんなところにありますし、そうですね、24時間やってますよね、うん、と。で、皆さん自動販売機とコンビニが近くにあったらどっちで飲み物を買うかって話なんですよ。
1: ああ悩むけど自販機より込みちゃうかな。
3: そうですよね、
1: 他のものも買えるし、
3: 他のものが買えるんで、うん、やっぱコンビニに行きますとかそういう話もありますし、最近だとドラッグストア、は
1: い、安い、
3: もう安く飲み物売ってますと、
1: うん、そうですね、
3: だったらドラッグストアで飲み物買うよね。
1: そう、同じものだったら、まあ、同じようなものだったら安く買える方に行っちゃいますよね、はい、スーパーも含めね。
3: っていうことがあって、やっぱ選択肢が増えたので、わざわざ自動販売機を選ぶっていう理由がねなくなってきちゃってるっていうのが理由の一つかなと
1: 思う、はい、まだ他にも理由があるんですか。
3: あの他はですね、コーヒー飲料の売り上げが減少してるっていうもの。
1: あ、そうなんですね。
3: あの自動販売機の売り上げって実は5割程度が缶コーヒーだっていう。
1: 半分、
3: 半分ぐらいが缶コーヒーだっていうふうに言われてる。
1: だけど昨今のコーヒーショップブームで、はい、どこでもコーヒーが飲めるようになった。
3: そうなんです。
1: これまたコンビニも含め、
3: コンビニも出てくると、はい、でファストフード店もコーヒー飲料出してます。
1: 出してる、
3: はい、っていうのがあってライバルが増えてしまった。
1: わざわざ缶で買わなくても、うん、入れたてのコーヒーが飲めるようになる機会が増えてきてるってことですね、
3: はい、であとその会社員の働き方っていうもの、リモートワークがやっぱ中心になってきて、オフィスに行って休憩室で缶コーヒーを飲むっていうこと自体が減ってしまっていると。
1: 確かに、うん、
3: いうのと、あと喫煙者の減少っていうのも実は関係してるんじゃないかと思っていて、
1: 缶コーヒーでトントンしてた昔
3: そうですね、休憩室で缶コーヒー片手にタバコ吸って、うん、空いた缶にトントンするっていうのがなくなっちゃったんで、
1: はあ、
0: そっか、セットだった
3: もんね。缶コーヒーの、そうなんですよ、売り上げ減

0: 減少する、ニアリーイコール自動販売機の売り上げも減少するっていう、
1: そうか、
0: はい、いうことに繋がってんじゃないかな。
1: 面白いな、うん、そんなこの2つが大きな目に、
0: 最後にもう一つが、
1: もう一つある、
0: あの非対面で販売するメリットっていうのがなくなってきてしまうっていうことですね。
1: 人から買うのがまあいろいろめんどくさいから、
0: うん、そうなんですよ、
1: 機械だったらまあパンと買えますよね。
0: 飲み物1本で行列並んで、うん、わざわざレジに並ぶっていうのが嫌な人は自動販売機使うっていうのがあったんですけど、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 近年はですねセルフレジ、
2: あ、
1: コンビニの
0: これ普及してるじゃないですか。
2: そうですね、
1: 非対面だ
0: し行列にも並ばないし、
1: なってない、
0: 1本でも別に普通に買っちゃうと、
1: そうですね、
0: いうことで、これの普及で自動販売機にもやっぱ影響があるんじゃないのかな。
2: うーん、結構いろいろな理由があるんですね。
1: さすが自動販売機マニア、
0: やらせていただ
1: いて、分析してますね。
2: いやいやいや、素晴らしい分析です
1: 納得いきます、
0: ありがとうございます。
2: いつもやはり、まあ、その海外から来た方、まあ、先ほどね卒論のお話もありましたけど、はいはい、ポーランドの方もびっくりされていて、あのスマホでね、こうあの写真撮るときに自販機の前で撮る方って多いと思うんですよ。
0: 多いですね、
2: なんかこう、はい、もうスポット化してるというか、うん、映えるスポットになってると思うんですけど、うん、これあの日本の自販機っていうのは世界のものと比べてやっぱり特殊な何かがあるんですか。
0: これ、ね、めちゃくちゃ珍しいです、日本の自動販売機っていうのは。まず台数で言うと日本って世界2位なんですね。
1: え、1位じゃないの。
0: 1位ね、アメリカなんですよ。
1: え、
2: アメリカの方が多いんだ
0: 台数だけで言うとアメリカが世界1位で日本が2位なんですけれど、その国土の広さとか人口の多さっていうのを照らし合わせると、まあね、普及率って意味では日本が圧倒的に世界1位になってますし、日本の自動販売機はやっぱね高機能なんですよね。例えば一つの自動販売機の中で冷たいものと温かいものが一緒に売られてるっていうのは、
2: そう、ね、
0: これは世界各国見回してもやっぱ日本が圧倒的に多いと。
1: あ、そうか、
0: はい、
2: そっか、そういう特殊な、あとまあ今だとねこうタッチ決済ができたりとか、そういう、まあ、テクノロジー面でもね、まあ、簡単に使えるようになって
0: 独自の進化をしてますね、はい、
1: 海外目線で日本の自販機で人気のものってのは何なんですか。
0: 海外目線で日本の自動販売機、
1: はい、あの人気スポットとか、
0: あ、スポットで言うと、あの一つはね羽田空港、
1: あ、
2: 羽田空港の自販機、
0: 羽田空港って珍しい自動販売機なぜかめちゃくちゃいっぱい集まって、
1: え、そうでしたっけ。
0: はい、そうなんですよ。
1: 何がありましたっけ。
0: あの日本全国のお土産を詰め込んだ自動販売機とか、
1: あるんですよ。あのありますね、
0: はい、
1: あの第一ターミナル、第二ターミナルの出発ロビーとかでありますよね。
0: ありますよ、
1: ある、
0: はい、とか、あとあのニューエラっていうファッションブランド、
2: あ、帽子、
1: キャップ、
0: あ、そうです、そうです、
1: あのヤンキースとかドジャースとかの、
0: うん、そうです、そうです、
1: 売ってるそういえば
2: 自販機で売ってるのか
0: そうなんですよ。
1: なんでこれ買うんだろうと思ってたんですよ、
0: ね、あれ一つはやっぱ広告的な要素が強くて、ここにニューエラの自販機あるぞってみんな写真パシャって撮って展開するっていうのもありますし、あそこで売ってるこうキャップがやっぱり これから暑い国に行くぞっていう人はちょっとキャップ買ってこうかなみたいな、
2: そういう需要もあるんですねなるほど、
0: そうですね。
2: その他なんか食べ物系とか他にあります。
0: あとね、コールドストーンっていうアイスクリームの自動販売機が羽田空港に置かれていますね、
1: はい、
0: うん、
1: え、あの普通になんとかこう31みたいな感じで買える、
0: カットに入ってて500円で買えるんですけど、うん、実はコールドストーンって今店舗、日本に1店舗しかなくなっちゃってて、
1: 昔六本木にもありました
2: よ
1: ね、
0: はい、で今はその自動販売機の方で売るぞっていう戦略になんかこう切り替えてるっていう噂が、
1: あ、そうなんだ、
0: っていうことでコールドストーンの自販機めちゃめちゃ増えてます、
1: ね、じゃあコールドストーンのアイス食べたかったら自販機で買うっていうのが今、
0: はい、いいと思います、
1: うん、面白い、羽田空港いっぱいありますね、
0: いっぱいありますね、はい、
1: 羽田以外だとやっぱ秋葉ですか。
0: あともうちょっと都心だと秋葉ですね、おっしゃっていただいた通り、
1: おでん、
0: おでん、
1: 昔からおでん、
0: もうおでん館はもう自動販売機の聖地なので、あそこは、は
2: い、聖地なんだ
1: そうですよ、ね、
0: そうなんですよ。あとやっぱ秋葉原なんでトレーディングカードの自動
1: 販売機、 あるある、はい、そうだ、
0: あとスマホのジャンク品の自動販売機、
1: そんなのもあるんです
0: か。そんなのあるんですよ、
2: ニッチだな。え、
1: 中古の
0: 中古のあのギリギリ動くスマートフォンが2000円とか3000円とかで買えるっていう自動販売機、
1: 何の需要
2: それを整備して使ったりとか、
0: そうですね、多分そういうことなんだと思います、ね、
2: 面白い、
0: 機械の街ですからね、
1: 面白いな。いやというところですけれどもね、
2: はい、
1: じゃあちょっと一曲挟んで、飲料メーカーが、じゃあそう減っててもね、やっぱりこうなんとかこれからまた自販機で買ってもらいたいっていうね、メーカーの思いもあるでしょうから、どういう対策取ってるのかはこの後聞きましょう。

0: Mr. Smith, What's Done is Done. On the Edge, 今日は自動販売機マニアの石田さんにお話を伺ってます。引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。はい、お願いします。
0: 自動販売機の数が減ってると、特に飲料に関してはね。じゃあ飲料メーカーも、これはちょっと困るというところもあると思うんですけれども、うん、打開策ってあるんですか？
1: まずメジャーなメーカーですね、皆さんがご存知の飲料メーカーで言えば、はい、一つは
2: あ
1: のアプリの開発ですね。
2: ありますね。
1: コカ・コーラさんで言えばコークオンとか、はい、ああいうのをアプリと連携して、はい、ポイント貯まると無料で飲めますよとか、うん、はい、そういったことを通じて自動販売機の販売を促してる。
0: 確かにあれ結構一本無料で飲める率高いですよね。
1: ポイント2倍とかもね、やってる
0: ありますよね。歩くだけで
1: ありますよね、
0: 溜まったりとかね。あとは自販機もありますね。
1: あ、そうです、そうです、うん、サントリーさんの、は
0: い、あれ入れた瞬間に3本無料
1: ですね。3本無料でもらえるキャンペーンを、はい、
2: やってたりとか。余ってますね。
1: そうなんですよ、うん、でそういうのでやっぱ自動販売機使ってもらうっていうのもありますし、うん、あと自動販売機限定商品っていうのを各飲料メーカーっていうのも出したりしていて、要は小売店、コンビニエンスストアとかスーパーでは売れない商品を自動販売機だけで売ってる、
0: うん、そうすると自動販売機で買う理由は
1: ないんですよ、ね、まずは自動販売機に行って買うということで、うんうん、まあ、主要なメーカーはそういったことでこう自動販売機にこうお客さんをね寄せてると。
0: 昔はね、あの抽選があったけどね、ピピピピピピピって、
1: あの今でも
0: 今も一部あるけど、
1: あります、あの大道さんの自動販売
0: 機、そうそう、大道は7778みたいなね。あれはそんなにメジャーじゃなくなってきてる
1: の、ね、あれはね、まあ、ちょっと数的には減ってるかもしれないですね。
0: そうです、
1: はい。
2: さあ、そしてそれ以外のメーカーだといかがですか？
1: それ以外のメーカーだと最近はその体験型の自動販売機っていうのが増えていて、うんうん、要は目の前で商品を作ってくれる自動販売機っていうのが実はめちゃくちゃ増えてる
0: んですよ、はい、サービスエリアのコーヒーとかもそうですよね。
1: コーヒーもその一種ですね、うん、はい、コーヒーもそうですし、街中に増えてるのが生絞りのオレンジジュースの自動販売機、
0: 一回ここで番組取り上げました、
1: うん、目の前で絞ってくれると、はい、とか、あと全自動の綿菓子マシーンっていうのが出てきていて、
0: わたあめ
1: ポチッとお金入れますと、
0: はい、
1: で30種類ぐらいの中からわたあめポチッと選ぶと、AI がロボットアームを使ってその場で自動的にこうわたあめをウィーンってこう作ってくれる。
0: それ30種類の中から選べると、
1: 選べます、
0: 形とか
1: 選べます、
0: 色とか、
1: はい、
2: さっき SNS の投稿見たんですけど、はい、なんかお花形とか、
1: そうですね、
2: まあ、逆に人間だったら作れないようなデザインを、うん、自販機だからこそ作れてる。
1: まさに原宿とかでこう売ってるような可愛い、う
0: ん、あのありますよね、
1: わた菓子が、はい、そのわずか1分とか2分でこう作られる。
0: そんなのもあるんだ。
1: そのライブ感がやっぱ面白いということで、これがね、令和の自動販売機の新しい姿なん
2: です。自動販売機、そうですよね。
0: あったかい買い物とか、昔はサービスエリアとか行くと、あのフライドポテトとかをチンして出てくるのとかあったじゃないですか。
1: 日霊さんの自動販売機のあったんです
0: けど、はい、まあ、今もあるけど、あのもうそういうのの進化系ってなんかないんですか？
1: あのあったかい食べ物を売るのは実はですね、いくつか出ていて、一つが全自動のラーメンの自動販売機というのが、
0: ラーメン、
2: ラーメン、
0: 中に汁物、
1: あ、汁物です。中に冷凍のラーメンが格納されていて、ポチッとボタンを押して90秒で一気に温めて熱々のラーメンが食べられる自動販売機。
2: すごいな。どこで食べればいいんだろう。
1: これあの羽田空港にあります。
2: あ、羽田ですか？
0: 羽田にあるんですか？
1: 羽田にあります。
0: ラーメン屋もあるのに、
1: ラーメン屋もあるのに。
2: いろいろ何でもできちゃいますね、自販機でも。まあ、そんな中、まあ、食べ物以外で例えば他にこんなのもあるんだっていう驚きのものとかありますか？
1: これ、ね、ちょっと面白いなと思ったのが、あのスマホのフィルムを自動的に貼ってくれる自動販売機、
0: うん、あの画面割れないためのフィルム、
1: そうです。
0: あれ、あれいつも気泡が入ってやる
1: ね、あれがね、自分でやると大変なんですけど、はい、これを自販機は全部勝手にやってくれるということで、これ iPhone 限定なんですけど、
2: うんうん、
1: iPhone、 自動販売機なんか入れますと、
0: はい、
1: で2分待つだけでもう気泡とか、うん、あのホコリとかない状態で完璧にこうブイーンって保護フィルムを貼ってくれる。
0: これどこにあるんですか？
1: これがあの、まあ、都心だと新宿とか、
0: はい、
1: あともう千葉県とか神奈川とかいろんなところに、
0: あ、そうなんですね、
1: はい、あったりします。
0: 駅とかにあるってこと？
1: 駅とか商業施設の中が多いですね。
2: 意外とあれね、あの人にやってもらうとちょっと時間かかったりするじゃないですか。
1: 時間もかかるし、お金も意外とかかるんですけど、うん、このフィルラボっていう自動販売機なんですけど、はい、3000円で保護フィルム代も全部含めてやってくれるので、ほうほう、コスパ的には、ね、非常にいいんじゃないのかなっていうふうに。
2: そして早い、
1: 早い、2分です。
0: 2分。わあ、じゃあ万が一その直前落としてもすぐまたピッタになる。
1: そうですね。
0: あ、そう、すげえな、いろいろありますね。じゃあ自動販売機

0: まあ、役割が変わってきてるのかなって気もします、うん、社会情勢の変化によって、
1: はい、
0: これからどういう役割を自動販売機は担っていくんでしょうか。
1: 一つはその最新技術と結びついた自動販売機というのがこれからどんどん増えていくかなと思ってて、うん、その一つがやっぱ自動運転と結びついた自動販売機というのが出てくるんじゃないのかなと思います、うん、はい、要は自動販売機自体にタイヤがついて自分自ら動き出すと、
0: 移動型、
1: 移動型、
2: どこに行きたいんだろう。
1: で、例えばなんですけど、はい、オフィス街って土日人いないじゃないですか。
2: そうですね。
1: だからオフィス街の自動販売機は土日になったら、ちょっと人がいる繁華街の方に行こうとウィーンってこう夜の間に動いて
2: 面白い。
1: でまた平日に戻ったらオフィス街に戻っていくと。
0: なるほどね。
2: ちっちゃなお店みたいですね、
1: うん、いうこともできますし、自動販売機の補充ってね、これ非常に大きい問題で、うん、重いし大変だし、
0: そうですね、
1: 自動販売機自ら倉庫に戻ってきてくれれば、
0: で補充して、
1: 補充してまた行ってこい、
0: なんなら自分で補充して戻って
1: くる。そうですね、うん、っていう未来があるのかなと、でこの動く自動販売機っていうのは実はもう実証実験っていうのも進んでるので、
0: あ、じゃあ実際にやるんですね、
1: はい、これから増える可能性っていうのは十分ありますね。
0: なるほど、
1: はい、
0: 本出されてるんですよね。
1: 本出しました、自動販売機マニュアルという、今年の2月に。
2: おめでとうございます。
1: すごい
2: 素晴らしい内容 で、
1: そうです。
0: 何個ぐらいの自動販売機持ってるんですか。
1: これはね、全部500種類ぐらいですかね。
0: やっぱ自動販売機用に旅してるんですか。
1: というよりは、誰かと旅に行くときについでに自動販売機を見るっていう方が多くて、みんながなんかどっか食事してるときちょっと自分だけ抜け出して
0: 食事中抜け出して自動販売機の写真撮りに行
1: ったり、自動販売機の写真を撮りに行ったりとか。
0: でもあれじゃないですか、何々県にしかない自動販売機行こうと思ったら、その自動販売機目的に行くしかないじゃないですか、ね、だから
1: その県に無理やり旅行に行く理由をつけて
2: そんなことしなくていいじゃないですか。
0: 友達に
1: そうですね、
0: そう、どこどこ県行きたいんだけどって、
1: ちょっと広島行きたいんだけど、宮島行きたいんだけどとか言って
2: バレてる気がする。
0: 本当は宮島の自動販売機
1: 自動販売機、もみじまんじゅうの自動販売機みたいな。
0: ぜひ自動販売機マニアという本でございますんで、はい、読んでいただければと思います、
1: はい、
0: 石田健三郎さん、どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 明日は計画の中止や見直しが相次ぐ都内の大規模再開発の行方に迫ります。

0: ェスティバルに出演するロイヤルカーナー、ジョーダン・ダカイとのコラボ、オトレンギ。10時35分、続いてはこちら。どうも、ここからはチアアップワーカーズ。J-WAVE を聞いてくれている方、支えてくださっている企業の方に商品やサービスを PR していただきます。
1: 今日はカメラグランプリ2026実行委員会からカメラ記者クラブ代表柴田誠さんです。こんにちは。
2: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ、まずはこのカメラグランプリ、どういう表彰されるグランプリなんですか？
2: はい、カメラグランプリっていうのはですね、昨年度1年間、去年の4月から今年の3月末までに日本の国内で発売されたカメラを対象にして最も優れたカメラとレンズを選んで表彰するというもので、今年43回目になります。
0: わお、すごいですね。いや、43回もやってるといろいろなカメラも見てきてると思うんですけれども、注目度も高いんじゃないですか？
2: はい、実はあのデジタルカメラ市場っていうのは日本のカメラメーカーが 90% 以上占めているんですよね。
0: そんなに。
2: でカメラグランプリっていうのはその中でベストオブザベストっていうカメラとレンズを決める日本の賞なので、まあ、日本の写真の専門家が選ぶっていうことでも世界中のカメラ関係者とかカメラユーザーから注目される賞になってます。
0: ね、信頼度もすごく高いと思いますけれども、もう43回もやっているとその見ている基準とか、まあ、撮影方法いろいろ変わってきたと思うんですけれども、まあ、だからこそこうその時その時意味があるグランプリですよね。
2: そうですね。
0: どんなことを伝えたいと思って始めたというか、こう今開催されてるんですか？
2: はい、まあ、我々はカメラ雑誌の編集のものなので、写真を撮るっていうことを多くの人に楽しんでもらいたいっていう思いで始めたもので、まあ、カメラを吸って撮影するっていうことを体験するきっかけになればというふうに思ってます。
0: なるほど、はい、
1: なるほどね。その、カメラグランプリ2026、先日大賞が発表されたんですが、一部ご紹介いただけますか？
2: はい、カメラグランプリって3つのカテゴリーで賞を選んでまして、まあ、専門誌の製品担当者であるカメラ記者クラブのメンバー、まあ、あと編集長ですね、それに、写真とか映像関係の学校の代表だとか学術経験者とか57人の選考委員が選んでます。
0: なるほど、
2: はい、その他にあの一般のユーザーが選ぶオンライン投票で選ぶ賞もあったりとか、記者クラブのメンバーが選ぶ賞もあります。
0: はい、
1: そうなんですね。そんな中、ですが、対象は、
2: はい、対象になったのは、ソニーの α7M5 っていうカメラですね、はい、
0: うんうん、
2: でレンズ賞はソニーの同じく FE50-150mmF2G マスターっていうレンズに、ソニーのダブル賞です、
1: ね、すごいですね。
0: 本当だ。
1: でこの賞いろんな賞があるんですが、一般ユーザーが投票に参加したものもあると伺ってますが、
2: はい、そうです、一般ユーザーが選んだのはあなたが選ぶベストカメラ賞レンズ賞っていうんですけども、そちらはキヤノンがダブル受賞でして、
1: はい、
2: キヤノンの EOS R6 Mark III っていうカメラと、はい、RF45mmF1.2、STM っていうレンズが選ばれました、
1: は
2: い、
1: なるほど、まあ、これは一般ユーザーがだから実際に使ってみてよかったなっていうものを選んでるってことですね。
2: そうですね、
1: なるほど、
2: はい、
1: そのプロが選ぶソニーの α7M5、 そして、はい、キヤノンの、ね、一般ユーザーが選んだ EOS R6 Mark III、 それぞれどんな特徴があるカメラなんでしょう？
2: はい、はい、まあ、α7M5

0: 5は、まあ、アルファ7シリーズの5世代目っていう機種で、はい、だいぶこなれてきてまして、うんうん、中でも今回は AFI の処理機能を内蔵した画像処理エンジンというのを搭載しているのが特徴になってます。
1: はい、なるほど。そして、キャノンに関してはどうでしょう。
0: はい、R6 Mark III、 こちらも、まあ、R6 の3代目ということで、前のモデルから比べると画素数がアップしたりとか、うん、AF の追従性能とか連写性能がアップしてるっていうのが特徴ですね。
2: すごいですね。
1: というこのカメラレンズの年間大賞カメラグランプリ2026、6月1日に授賞式があるんですよね。
0: はい、で6月1日っていうのは写真の日なので、はい、いろんな写真の行事が開催されるんですけども、まあ、この授賞式も、まあ、その一環として盛大に行う予定になってます、う
1: ん、はい。今後の情報等はチェックはどこですればいいんでしょうか。
0: はい、まあ、亀崎記者クラブのサイトを見ていただくと、まあ、詳しいニュースリリースも出てますし、あと受賞したメーカーのサイトとかカメラの量販店の店頭でも確認できます。
1: はい、
0: まあ、グランプリのロゴがあるのでそちらを目印に探してみるといいと思います。
1: わかりました。カメラ選びの参考にもなりますね。番組サイト、はい、SNS に特設サイトへのリンクも貼っておきますので、そちらからもアクセスいただきたいと思います。カメラグランプリ2026、柴田誠さんでした。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 失礼します。
2: チェアアップワーカーズ PR ご希望の方はチーム J-WAVE の登録または番組ウェブサイトからエントリーをお願いします。

0: その前は Smash into Pieces featuring Liniko 日本語バージョンが登場です。来日公演は7月9日 Dio Music Exchange ですね。 Smash into Pieces First Time 10時48分です。J-WAVE Traffic Information Brought to you by 日本セーフティ
1: ー。圏央道内回り青梅トンネルで車4台が関係する事故があったため13キロ、海老名ジャンクションでは7キロ、反対の外回りは菅尾トンネルで12キロの渋滞です。東名高速道路は下り大和トンネルで14キロ、外環道内回り草加で2キロ、和光北では3キロの渋滞です。また強風のため東京湾アクアラインの橋の部分は最高速度が40キロに制限されています。代わって首都高速道路です。事故による渋滞はありません。3号線の上り谷町ジャンクションを先頭に用賀料金所まで断続的に12キロ、4号線の上りは新宿を先頭に中央道の三鷹まで断続的に12キロ、5号線の上りは熊野町から中台まで7キロ、6号線の上りは江戸橋を先頭に向島まで5キロをつながっています。都内の一般道路

0: です。豊島区目白5丁目で事故の調べが行われているため、目白通りは上下線とも一車線が規制されていて、上下線とも流れが悪くなっています。また山手通りも両方向一車線が規制されていて、外回りは流れが悪く、内回りは1キロの渋滞です。トラフィックインフォメーションでした。
1: ありがとうございました。ニュースルーム福原奈美さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション11時30分頃。

0: M フローのラブスプロジェクトに抜擢された現役高校生シンガーマーヤー、そしてロバート、さらにプロデューサーのアゴーによるナンバー、ロマンティサイズ。その前は、ウルトラミュージックフェスティバルで披露されて以来、ファンの間で話題になり続けていたエド・シーランとのコラボナンバー、マーティン・ギャレックスの Repeat It でした。
1: 10時58分。You're listening to J-Wave Step 1 on a sunny Tuesday. 今日も午後1時まで生放送。We've got more music. This is a 1975. 10年前のヒット。Somebody Else.

送りしてるのはカナダ出身のラッパー Maybe No Money Round and Round。 その場合は BE:FIRST です。 BE:FIRST All Day ですね、週末味の素スタジアム 2Days Live、 およそ10万人です。バンコク、そして台北、マニラ、ニューヨークでのショーケースライブ、フォースアルバムリリース、そして2027年のドームツアー開催も発表ということで、もうお忙しい BE:FIRST です。11時14分、この後は

エグザイルアキラさん登場です。You're listening to 81.3 J-Wave

0: Music Plus One.
1: Music Plus One.
0: This program is brought to you by Sonic On. ほか。11時16分になります。ミュージックプラスワンです。
2: 今日のゲストはエキザイルアキラさんです。こんにちは。
3: こんにちは。
2: お願いします。
0: お願いします。初登場でございますが、ね、なんと、本当に共通点を何か見つけようと思いまして、はい、探しましたら、スタッフが見つけてくれました。府中にお住まいになってたことがあるという。
3: そうですね。
0: 府中育ちですか。
3: 府中。
0: 東京都府中
3: 子でしたね。
0: 府中子。いいですね。なんか府中の思い出ありますか。
3: 府中は初めて、上京をしてきた時に、はい、まあ、これ本当にくだらないんですけど、
0: はい、
3: あの山手線沿いってこう家賃が高いってい う,
0: そう、ね、
3: で今みたいにネットがある時代じゃなかったんで、はい、地図広げて、はい、パッて見た時に、はい、ちょっと離れたところにデカデカと府中って書いてあったんですよ、
0: はい、
3: でこれは離れてるから家賃も安いだろうし、うんうんうん、都会だろうと、
0: はい、
3: いうことで、あの何も考えずに府中に地図一つ持って行って、
0: 直感で行ったんですか。
3: でもう駅前の不動産屋で見つけて、はい、マンションを。
2: いやすごいですね、はい、だから地図の文字がこうドドンと大きくなかったらもしかして府中じゃなかったかもしれないし。
3: そうですね、はい、
2: いや
3: ただまああのいろいろと大変でしたね。あのやっぱり結構車とかもなかったので、うん、ずっと新宿、大体新宿でダンスの練習してたりとかしたんですけど、
0: はいはい、
3: こう
0: 京王線でね、
3: 京王線で、京王線でで大体こう
0: 駅からね、25分で着くとは言うけど、朝とか時間かかるし、
3: 終電で、あの、はい、寝過ごすと高畑不動とか、
0: はい、そうですね、下手すると高尾山口まで行っちゃいます
2: よ
0: ね、
2: は
0: い、
3: それで駅で寝て、朝また帰るとか。
2: そうい
0: う、はい、体酷使して練習してましたね。
3: しました
0: そんな時代があってのエグザイル。
3: ありました。
0: すごい20ね、もう4カラットということで20年ですか。
3: そうですね、はい、
0: そっから、いやもうすごい、エグザイル加入から20年、
3: はい、
0: どうですか、その時代もあった中、まあ、それはまだね、あの、
3: いやそうですね、
0: まあ、府中に行った時はまだね練習してる時代だったかもしれないですけども、
3: まあ EXILE と出会ってからもう25年なんで、はい、まあ、25年といっても過言ではないんですけど、うん、やっぱり一つのことにこの25年間も情熱を注げるっていうのが、はい、もう感謝しかないなっていう、うん、もうそういうものに出会えたってのがもうそれ時点で幸せじゃないかなって、で今ここまで続けると思いますよ ね、
0: いろんな景色をご覧になったでしょ、
3: はい、そうですね、
0: 含め、
3: あ山あり谷ありではありましたけども、
0: いやいや山山山山じゃないですか、
3: いやいやいやいや、
2: 受ける側としてはね、
3: でもそうですね、あのおかげさまでと言いますか、やっぱりね、あの20年前僕がエグザイルに加入して、はい、で一番最初が武道館だったんですけども、はい、初めてのステージが、まあ、その時に、ね、金髪で色黒で、はい、背大きい人がいきなり出てきて、誰だあいつって、面白いなこいつって思ってもらってから20年ずっとねこう追っかけてくれてるファンの人たちに、はい、もう感謝って、本当先ほど言ってね、一緒になっちゃうんですけど感謝しかないですよね、
0: 素晴らしいと、続けた努力も素晴らしいですね、
3: ありがとうございます、はい、
2: いやそんな中明日

0: ベストアルバム24 Carats Golden Best、はい、20年の軌跡をまとめた作品ということでこちらリリースですね、は
1: い、おめ
0: で
1: と
0: うございます、はい、まあ、この24 Carats シリーズといえば、まあ、本当いろいろのね、はい、イザイルのカルチャーの象徴でもあると思うんですけれども、はい、どうですかこのシリーズ、まあ、改めて明日もリリースですけれどもどんな存在ですかアキラさんにとっては。
1: いやそうですね、まあ、EXILE は本当に、まあ、J-POP というジャンルで、うん、まあ、様々な楽曲を出してきて、うん、でまあ、代表曲としてはチューチュートレインとかライジングサンとか、はい、まあ、そういったすごくハッピーになるような楽曲は多いんですけども、もう一つこうアザーサイドで、まあ、僕たちのこうストリートカルチャーみたいなものをこう表現した

0: ゴールドレガシーというね松本さんと一緒にやらせてもらったのを皮切りに、はい、ベストを、うん、出させてもらって、まあこの自分たちのスタイルもなんですかね、25年前と変わらず表現し続けられてるというのも何か感慨深いなと、はい、年を重ねてもこういうねエネルギッシュな我々の生き様みたいなものを提示できるのはすごく感慨深いなと思いましたね。
1: パフォーマーとしてもやっぱエグザイルはそのパフォーマンスを見せる、まあ、そういった意味でもう一つ時代を作ったと思うんですよ、
0: はい、
1: のダンスのシーンも含めて、
0: はい、
1: でも時代とともにこういろんな世の中も変わってく中で、
0: ありましたね、はい、
1: エグザイルはどうなんですか、やっぱりこう変わらない部分とパフォーマンスの部分で変えていく部分ってダンスの部分もあるんですか。
0: やっぱりあのパフォーマーっていうワードだったり、ボーカルの周りにダンサーがいるっていうのが、うん、僕らの時代は新しかったので、
1: うん、そうですね、
0: それが面白く思われた部分もあったんですけども、やっぱり今の時代はねみんなが歌って踊ってっていうのが当たり前の時代になったので、はい、やっぱりそこは なんていうんですかね、まあ、トレンドとか流行りに、参考にはしますけども、
1: はい、
0: ただそこに流されずやっぱり我々なりのエンターテインメントのあり方っていうのは大切にしながら時代にこう順応して、
1: はい、
0: アプローチはしてきてるのかなと思いますけどね。
1: そしてビーズの松本さんとのコラボはどうですか。
0: もうしびれましたね。
1: しびれますか。
0: それこそなんていうんですかね、もう僕も幼少期からずっとビーズさん聴いてて、
2: はい、
0: あの松本さんのギターサウンドっていうのはずっと青春時代にあったので、エグザイルの曲に松本さんのギターサウンドといいますか、あの血となり魂となり入ってるのがすごく不思議で、
1: はい、
0: でライブにもサプライズ登場していただいたんですけども、はい、東京ドームで、
1: うん、
0: あの僕センターでちょうど後ろで、
1: はい、
0: でその後ろにさらに松本さんいるんですけど、
1: お
0: あのフォーメーションで後ろ向きで松本さんの方を向いて待ってる数秒があるんですけど、
1: はい、
0: 誰よりもスペシャル特別席で
1: 超近いですよね。
0: SSSS 席ぐらいもう、はい、もう次のムーブ忘れるぐらいずっと松本さんの
1: 凝視して
0: ずっといやーって、うん、もう一ファンになってステージにいましたけど、
1: いやご褒美ですね、25年の
0: ご褒美ですね、だからまあ頑張っていればそういうね人生においてもサプライズって起きるんだなっていうね、そういうこともなんか考えさせてもらった素敵な機会でしたね、
2: うん、ですね、うん、いやこの後一緒に聴くんですけれども、アキラさんのお気に入りのポイント、この曲の中で、まあ、ギターもあると思いますけど、
0: はい、
2: どうですか。
0: そうですね、まあ久々にと言いますか、フルメンバーで、こういった攻めた楽曲というのも初めてなんですので、うん、なんかそういった、まあ、歌のエネルギッシュさと、あとはそのパフォーマンス力ですね、久々にこの24カラッツならではのこうエネルギッシュなパフォーマンスもしてますので、まあ、そういったところは見どころかなと思いますね、はい、
1: じゃあ聞きましょうか。曲紹介お願いしてもいいですか。
0: はい、EXILE フューチャリング松本孝弘さんで24カラッツゴールドレガシー。

0: かっこいいギター、エグザイル、フィーチャリング、松本隆弘 from B'z ですね。はい、24カラッツゴールドレガシーでございました。エグザイルアキラさん、はい、引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。さあ、ここからプラスワンいきたいと思います。アキラさん、6月6日、エグザイル加入20周年の記念日に、はい、初のソロデジタル EP、アーバンサベージ、こちらもリリースということで。はい、
2: ありがとうございます。
1: すごいですね。
3: はい、歌ったことあるんですか？
2: 歌ったことは、これまで海外の番組とかで、はい、そういう企画で歌ったりだとかそういうんですけども、はい、自分のオリジナル楽曲は初で。
3: ですよね、はい、以前正吉さんかなんかでやった時も歌ってはない。
2: そうですね、正吉の時はギター
3: ですよね、
2: コラボレーションだったんですけども、はいは
3: い、すごい、はい、どうですか20周年でついにまあ
2: そうですね、
3: 楽曲としてリリースとして歌うっていう
2: のは、まあ、でも自分もそういったソロ活動とか自分なりのこうルーツとか、うん、パーソナル部分を引き出したこう楽曲制作ってずっとしたかったんですけど、まあ、EXILE は中心ですので、うん、やっぱりそこをしっかりと立ち上げて何かねこう安定させると言いますか、うん、まあ、そういうところを最優先にしてたのでここ5年10年はで、ようやくまたねこう、まあ、ボーカルも復活して、はい、軌道に乗ったっていうタイミングだったので、まあ、このタイミングで、まあ、20周年だったのでやらせてもらおうかなってことで、いやでもやっぱり楽しいですね、それはそれでまた全然 EXILE のアプローチとは全然違うので、うん、はい、新しい発見とかって面白いですね。
3: いいですね、宮見さんとね。
2: そうですね、みやびともやらせてもらいました。
1: はい、すごいですね。アーバンサベージ、このタイトルも気になるんですけれども、都会的な洗練と原始的なワイルドさ、はい、まあ、この両方の顔を持つアキラさんならではのコンセプトと伺っているんですけれども、はい、そんな中で今日のプラスワンの内容として、アキラさんのアーバン、都会的な顔、はい、そしてサベージ、野生な顔を一つずつ教えていただきたいと思います。
2: そうですね、これ、まあ、いろんな意味あるんですけども、はい、まあ、EXILE ってもうそういうねスケールが大きいと言いますか、うん、ファンタジーな世界観なんで、それでもねこうアーバンで、はい、僕一個人になるとサベージっていう住み分けも、うん、まあ、そういう意味合いもあるんですけど、なんか私生活だと、私生活というか、うん、基本的にも思い立ったら行動するタイプなんですよ。
3: 行動しそう。
2: そうなんですか、はい、
3: フットワーク軽そうだもん。
2: めちゃくちゃ軽いんですよ。フットワーク。
3: 最高ですね。
2: 旅行もそうですし、
3: 思い立ったら旅行行っちゃう。
2: もうそうだ、セドナに行こうみたいな、そんな感じで、そうそう、そんぐらいで一人で行っちゃうぐらい行きますし、なんかでそういったソロ活動とかもするし、なんか自分がこう何かチャレンジしたいっていう時にはもう、うん、まあ、とにかく考えずに行動からっていう。
3: 素晴らしいですね。
2: なんですけど。サベージの部分で言うと、はい、意外に AI に頼ったりとか、
3: そうなんですか、AI に頼るんですか、
1: どういう
2: 頼ったりとか、はい、いやなんか、ね、そういった、まあ、今いろんな AI じゃないですか、はい、まあ、映像もそうだし、はい、あとはそういうねチャッピーもそうですし、はい、いろいろあるんですけども、なんかそういうワイルドにこうちょっとつ申しんで行く割に、意外にこうこまめにAI 使ってんなみたいな、なんだろう、なんかもちろん調べ事もそうだし、まあ今だと映像制作が

0: まあ、昔みたいにすごく時間かけて何ですかね、こう生身で表現するってやってきたんですけど、はい、もうここ数年で一気に変わりましたよね、
1: まあ、簡単に映像作れますからね。
0: 自分の顔の写真とか、はい、ちょっとした動きがあれば、うんうん、もうどこにでも飛んでけるじゃないですか。
2: それこそ旅行じゃないですけど、
0: 旅行じゃないですけども、はい、うんうん、そういうものはなんかこう自主制作で自分で、あのこういろいろこれやったら面白いかな、あれやったとかやったり、
1: ほら、ミュージックビデオとかも、じゃあ
0: ミュージックビデオとか、あとは画像とかそういうのもそうですし、結構自分で作ってアイディア出して、まあ、それを形にするっていうのをよくやってるんで、
2: 面白い。
0: そういった結構ギャップは、
2: そうですね、
1: はあ、いやでも両方に共通してるのは好奇心が旺盛ってことですよ。
0: ああ確かにそうですね、それあるかもしれないですね。
1: だからこそすぐ旅行にも行っちゃうっていう、AI もいろいろ試してみたりとか新しいことが好きなんですね。
0: そうですね、なんかこう自分をこう発見するというか、うんうん、なんかこう、うん、どんどんどんどんそういう怖いもの知らずではありますね、そういうのは。
1: いやー、
2: そのエネルギーを感じますね。うわー、アクティブ。
1: 素晴らしい。はい、さあ、というエグザイルの、ね、今日はアキラさん来ていただいてますが、改めてエグザイルのベストアルバム、24カラーズゴールデンベストは明日リリース。はい。そして、ソロツアーがあるんですって？
0: そうですね。7月10日からですかね。
1: はい。
0: はい。ゼップツアーが始まりまして。東名半島、そして台北とありまして、東京は7月15日、はい、ダイバーシティで、
2: うん、
0: はい、あのなるわけですね。
1: いや、台北も外せないですね。
0: そうですね。
1: やっぱりね、行かないとというところで、
0: はい、
2: はい、ソロのステージはどんなことを考えてるんですか、今の時点で。
0: もちろんあの今回リリースさせていただくオリジナル楽曲もそうですし、まあ、僕自身がこれまで20年、ないしこれまでの人生で携わってきたといいますか、あの自分のルーツにある楽曲、まあ、楽曲僕結構ロックとかミクスチャーロックテイストがすごく好きで、これまでねこう触れ合ってきたんですけども、うん、まあ、それと同時に、まあ、僕20周年っていうこともあるので、何か僕から見たエグザイルとか、あ、僕が感じてきたエグザイルみたいなものを自分のエンターテインメントに昇華して、で、まあ、今回はあのジェットボーイバンガーズっていう若き新鋭たちと、はい、あとはもう先輩の牧大さんと、はい、そして旧友のドーベルマンインフィニティからピーチョーっていうラッパーがいるんですけども、はい、まあ、僕の20年に欠かせれないメンツたちで、うん、まあ、オリジナルエンターテインメントをお届けするっていう形なので、
2: すごい特別な内
0: 容、はい、なんで懐かしさもあり新しさもあり、はい、僕ならではのエンターテインメント全開な攻めた感じになってますね、はい。
1: いや、明さんはもう輝きまくる東名阪のツアー、そして台北もありますけれども、はい、ぜひ、東京は7月15日全部ダイバーシティになります。初登場ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: またぜひ、
0: はい、
1: これからもソロもいっぱいもまた折を見てやっていこうという気持ちもあるんですか。
0: そうですね、もうずっと継続してって感じなので、うん、ぜひ
1: またエグザイルとしてもソロとしてもお待ちしてます
0: ので、はい、今度はあの府中オンリー の, あのトークでお願いします。
1: じゃあ、
2: じっくり聞いてください。
1: 府中について語る会をよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ミュージックプラスワン、ミュージックプラスワン 81.3 J-WAVE

0: J-WAVE Traffic Information brought to you by 未来都市開発。
1: 圏央道の内回りが事故のため渋滞しています。圏央道の八王子ジャンクション方面へ向かう内回りは、東京の青梅トンネルでトレーラーなど車4台の事故のため、圏央鶴ヶ島インターまで20キロ渋滞しています。鶴ヶ島ジャンクションから八王子ジャンクションまでの所要時間は2時間50分です。外回りは東京の菅生トンネルを先頭に高尾山インターまで。

0: 16キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネルを先頭に12キロの渋滞です。風が強いため東京湾アクアラインの橋の部分は最高速度が40キロに制限されています。首都高速道路の状況です。5号線の下りは戸田南でトラック2台の事故のため2キロ渋滞しています。湾岸線の横浜方面へ向かう西行きは東京港トンネルを先頭に舞浜まで断続的に渋滞しています。続いて一般道路の状況です。川越街道の下りは練馬区錦2丁目でトラックと乗用車の事故のため断続的に1キロ半渋滞しています。ジャディック日本道路交通情報センターの笹沼でした。
1: ありがとうございました。笹沼愛さんでした。次の J-WAVE Traffic Information 12時50分頃。

0: 届けしたのは MX Heavy Serenade リリースになりました。5枚目のミニアルバムからのナンバーでした。11時41分です。ここからは作家の山口洋次さんにバトンタッチして、プレナス Rise to be here。 今日は佐賀県伊万里地方のですね、伊万里地域のですね、いりこだしうどんというお話です。プレナス Rise to be here。
1: こんにちは、作家の山口洋次です。この時間はプレナス Rise to be here というタイトルで、毎回食を通して各地に伝わる日本の文化を紐解いていきます。今週はアハッと伊万里、佐賀県伊万里市。火曜日の今日はいりこだしうどんというお話です。
2: プレナス Rise to be here brought to you by

前付録にこういう記録があります。東に死を移れば西に湧き上る。湧く音は雷の音に同じ。これ伊万里湾、それから佐世保のあたり、これリアス式海岸なんですね。小さな島がいっぱいあって、小さな半島がいっぱい出ています。ここ東の方に海の潮が減って落ちていくと、西の方でうわーっと湧き上がるような潮が満ちてくる。伊万里湾では潮が雷のようなゴーッという音を立てて湧いてくるんですね。

てみて初めて古代の人たちが感じていた潮の音を感じることができます。イマリ、皆さんのお手元にも小イマリのお皿ありませんか？今ヨーロッパ、アメリカ、欧米では、まあ、中国もそうですけれども、ジャポニズムと言いましょうか、日本文化大の人気ですね。外国の人たち、中でも骨董品、金継ぎとかね、好きな人たちは小伊万里、有田、九谷、こういうものを買って買いまくっていますね。同じようにお料理の世界では出汁、生き締め、おひたしみたいな日本

を代表するような言葉がいっぱい使われていますけれども、これ小伊万里、有田、九谷、こういうのももう日本語そのまま外国人にインバウンドの人たちに通じますね。

さて、出汁というと、皆さん、どういう出汁をお使いになってらっしゃいますか？昆布出汁？それから、かつお出汁？もっといろんな出汁、使ってらっしゃいますか？出汁、九州の、伊万里のあたり。出汁は、煮干しですね。いりこ出汁と言ったりもしますが、このいりこ出汁、いりこ、伊万里のあたりに行きますと、プラスチックの袋に入れて、いっぱい売ってあります。原始的です。すっごく庶民的な味がします。伊万里湾では、カタクチイワシ、マイワシ、シラスなどがたくさん取れます。伊万里市、波達町というところです。波達。波が多く、つ。波が多く溢れるところという意味ですね。ゴーというような音と同時に、向こう側で落ちた潮が、この波達町のあたりでは、うわーっと湧いてくると同時に、いりこがいっぱい取れたところなんです。プレナス、ライス、トゥビヒア。それにしても、佐賀は小麦も盛んに作られるところです。今頃は麦秋、麦が実る頃になりますが、佐賀は麦で有名なところなんですが、春風ふわりという小麦があります。この春風ふわりで作ったうどんはふわふわしてとっても美味しいんですよ。これね、かつおだしとか昆布だしで食べても美味しくないんですね。やっぱり一番合うのはいりこだし。伊万里の町を歩いてみると、伊万里川に沿って奇妙な形の陶磁器がいっぱい、大きなものが並べてあります。夫婦の鶏、ひょうたんナマズ同士、それから小伊万里美人像、でっかい2メートルも3メートルもあるような陶磁器ですよ。これ順番を追って橋を渡っていくといいと言われます。こういうふうに言うんですね。愛ともに生き、延命、命長く幸せになるという縁起物が飾ってあるんです。ぜひ、この伊万里の町を歩きながら、お腹が空いたら、いりこだしのうどんをすすってください。

れなす Rise to be here。 火曜日の今日はいりこだしうどんというお話でした。明日水曜日はデザートに伊万里フルーツというお話をしたいと思います。この番組はポッドキャストでもお楽しみいただけます。聞き逃した方やもう一度聞きたいという方、ぜひこちらも聞いてみてください。プレナス Rise to be here。 Amazon、Apple、そして Spotify など各種リスニングサービスや J-Wave サイトのポッドキャストからチェックしてください。さらにこの番組の音声コンテンツが YouTube でもお楽しみいただけます。ぜひこちらもご利用ください。この時間お相手は作家の山口洋二でした。プレナス Rise to be here brought to you by

0: 1。11時53分です。今日の JWEB ディレクトラックス、スーザン・テレスキ率いる世界最高峰のライブバンド、テレスキトラックスバンド、来日公演のチケット先行役先着式でですね、受付中です。
1: JWEB 主催テレスキトラックスバンド、11月18日水曜日、19日木曜日、会場は SGC ホール有明です。今回チケット一般発売に先駆けての貴重な受付となります。今日の先着受付、先行受付ですね、こちら、予定枚数に達し次第受付終了となりますので、ご了承ください。
0: テレスキトラックスバンドライブ先行役受付チケット、詳細エントリーは JWEB のホームページからどうぞ。
2: The Soundscape of Tokyo 81.3 JWAVE JWAVE

0: ドラマ銀河の一票主題歌、今週の Listen and Learn 担当してくださっています浜野健太、後藤真希 featuring 黒木春、野呂佳代、 Oh Hey でした。
1: はい、Oh Hey と引っかかってるのがね、うん、Oh Hey 面白いですね。11時59分です。ニュースウェザー参りましょう。
2: Headline News brought to you by Nordies。
3: 高市総理大臣は韓国のキョンサンプクとアンドンでイ・ジェミョン大統領と会談するため、政府専用機で羽田空港を出発しました。今回の訪問は首脳同士の相互往来、シャトル外交の一環で、高市総理は出発前記者団に、イ大統領とエネルギーの安定確保をめぐり具体的な協力のあり方をしっかり議論していきたいと語りました。アメリカのトランプ大統領は18日、湾岸諸国首脳の要請を受け、19日に実施予定だったイラン攻撃を延期すると表明しました。トランプ氏は SNS に、

イランが核を保有しないことを含む合意に向けた真剣な交渉が行われていると投稿し、その上で湾岸諸国首脳が 2,3 日の延期を求めてきたと説明しました。中道改革連合、立憲民主党、公明党の幹事長が会談し、来年春の統一地方選挙に向けて3党で掲げる共通政策について今月中に策定する方針を再確認しました。日立製作所はアメリカの新興企業アンソロピックと協業を始め、 AI 人工知能モデルを活用し送配電、鉄道などインフラ向けのシステムを開発すると発表しました。今後、旧ザイールで発生したエボラ出血熱をめぐり、アフリカ連合の疾病対策センターのカセヤ事務局長は18日、死者が100人を超えたと明らかにし、ワクチンや医薬品がないとして国際社会に支援を求めました。ワールドカップ北中米3カ国大会に臨むブラジルが代表メンバー26人を発表し、4回目のワールドカップ出場となる34歳のネイマール選手が選ばれました。東京株式市場午前の日経平均株価は昨日に比べて386円19銭安い6万429円76銭で取引を終えました。午前11時30分の円相場は1ドル158円97銭から99銭の水準となっています。ヘッドラインニュースでした。

0: Weather Information brought to you by 熊谷組。
1: 六本木は強い日差しが降り注いでいて、都心の気温は27度を超えています。また埼玉県秩父市、鳩山町、千葉県茂原市などではすでに30度以上の真夏日となっています。午後の関東南部も安定して晴れて、にわか雨もないでしょう。東京地方の降水確率は午後夜ともに 0%、 各地で南風がやや強いでしょう。現在都心の気温は 27.7 度、湿度は 45% となっています。都心の最高気温は29度の予想です。昨日と同じくらいで7月上旬並みでしょう。まだ5月だからと油断せずに、意識して水分を補給するようにしてください。この季節外れの暑さは一旦明日までとなる見込みです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ありがとうございました。ニュースルーム福原奈美さんでした。

0: by 賃貸。12時5分です。ステップ1独自の視点で海外ニュースとニューミュージックをセットにしてお届けする賃貸グローバルビーツ。今日は何でしょう。
1: アイスベストとデイリーコールドシャワーズ could help people lose weight study finds。はい、今日は、まあ、昨日も今日もすごく暑いので涼しげな話題をピックアップしました。ザ・ガーディアンからの記事、ダイエットの新トレンドは冷やすことなのかという、体を冷やすことで体脂肪が減ったという研究結果についてです。まあ、ちょっと背景として、ここ数年コールドシャワーまたはアイスバスというものが流行っていまして、まあ、こう サウナと交互に入る水風呂という同じ感覚なんですけど、サウナなしで数分間、まあ、氷水に浸かるという、まあ、と冷たいシャワーを浴びるという健康法に、うん、まあ、取り組む方が、まあ、SNS とかを見てるとね、あとウェルネス業界で増えているそうです。アスリートの筋肉回復などで知られているこういうメソッドなんですけど、今では一般向けのスパ、ジム、あと自宅用のアイスバスまで広がっています。まあ、これまでだと健康メンタルにいいということが、よく言われてたんですけれども、今度はなんと体脂肪の減少との関係を調べた研究が話題になっています。この結果、オランダとイギリスの研究チームが、出したものなんですけれども、実験では肥満または過体重のおよそ50名を対象に毎朝2時間冷却ベストを着てもらいました。冷却ベスト、いくつかタイプあると思うんですけど、この場合は凍ったジェルのパックを入れたもので、溶け始めても、まあ、2時間以内ならベストの温度はだいたい15度くらいまで、まあ、それ以上は上がらないという、そんなことだったそうで、 T シャツの上から着るんですね。なので肌に直接ではないんですけれども、まあ、先ほどの氷水の、まあ、風呂に入るみたいなほどの過激な冷え方ではないんですけれども、体がちょっと寒いなと感じるくらいの冷たさです。これを6週間続けた後に見たところ、冷却ベストを着ていたグループは平均で 0.9 キロ減少、で何もしなかったグループ、まあ、このベスト着てないグループは平均で 0.6 キロ体重が増えていたそうです。ただ減ったのは例えば水とか、筋肉っていうこの、ね、可能性もあるんですけれども、そうではなく今回脂肪だったということも分かっていて、褐色脂肪と呼ばれる脂肪、ブランファットと呼ばれるものだそうで、これまあ、普通脂肪ってエネルギーを溜め込むイメージあると思うんですけど、褐色脂肪は少し特殊で、寒さを感じると体を温めるためにエネルギーを燃やす働きがあるそうなんです。なので、まあ、寒さによって体が勝手に熱を作ろう、
2: ああなるほどね、
1: というね、まあ、カロリーを消費したりこうエネルギーを燃やすという、
2: 温めるためにね、
1: そうですそうです、うん、そういう可能性があるということで、まあ、ただしじゃああくまでこうねダイエットのために体をどんどん冷やそうというわけではこの研究者ではないですよということは言っていて、健康的な食事運動に、まあ、追加できる可能性があるメソッドかもという位置づけです。今回そのアイスベストだったんですけど、現在は冷水シャワーでも同じ効果があるのかという別の研究も進行中だそうで、これまでだとちょっとこう気合がある人がこういうアイスバスに入ったり冷たいシャワーを浴びたりっていう、感じに語られがちだったのが、今はちゃんとこう代謝とか脂肪との関係で研究され始めているというところが面白いですし、なんとなくいいからっていうのを超えて、まあ、他の効果も出てるというのがすごいなと思いました。あと、まあ、こうやってねその水風呂とか氷風呂っていうのは個人的にはちょっとハードルが高いなと思うんですけれども、まあ、15度くらいの冷却ベストを着るっていうのだったら、うん、夏熱中症対策も兼ねてちょっとアイスパックを入れたベスト、ね、T シャツの上だしその上にちょっとシャツとか羽織ればあまり気づかれずに着れるかななんて、ちょっとね特にこんな暑い日には気になっているひんやりした話題でした。
0: Global Beats!

0: v l a n c h e s オーストラリアのエレクトロミュージックグループ6年ぶりの新曲ニキネ・ジェシー・ランズ・アプレンティスをフィーチャーした Together 間の、トーシーバーみたいなのも気になりましたね。こう懐かしいサウンド、例えばこうカメラのフラッシュとかマウスのクリックなども入っていて、ちょっと気になる懐かしナンバーの感じもしました。新曲です。さあ今日は冷却ベストを着たグループは体重が減ったという研究結果をピックアップしました。ちょっと夏へのインスピレーション、ファッションインスピレーションになるかもしれません。ひんやりする話題でした。あなたが気になっている海外のニュースもぜひ教えてください。ステップ1の番組ホームページのメッセージトゥストゥディオからお待ちしています。そして毎週5名様に私たちとチンタイガーの番組ステッカープレゼント中です。こちらデザインはホームページと SNS からご確認いただけます。
1: チンタイグローバルビーツ、明日もお楽しみに。

0: スケジュールと目処なく開けとくね、連絡待ってるね。
1: お送りしたのは音田正則のメジャープレデビューシングル思い、5月27日配信リリースとなります。
2: 12時18分です。クリス・ペプラさんにこの後お知らせの後バトンタッチして東京ホットアンデッドチェックするチェイキホに参ります。

Check the Hot 100. Check the Hot 100. クリス・ペプラーです。ここからは J-WAVE 公式カウントダウンプログラム、セゾンカード TOKIO HOT 100の最新チャートをチェックする Check the Hot 100、略してチェキホ。今日は最新チャートの中から注目のニューエントリーソングをチェックしましょう。今日ピックアップするのは91位に初登場、平井大、Our Season、夏の気まぐれにキスを。夏真っ盛りな平井大の新曲です。毎年恒例、平井大主催のビーチフェス、平井大プレゼンツザ・ビーチトリップ2026に向けてリリースされた新曲です。イベントは今月千葉で3公演と大阪で2公演開催を予定していましたが、初日5月2日の千葉公演は強風の影響で中止、翌日は無事開催され、この曲も披露されました。 MC ではいつもどんな

ーソングをチェックしましょう。今日ピックアップするのは91位に初登場、平井大、アワーシーズン、夏の気まぐれにキスを。夏真っ盛りな平井大の新曲です。毎年恒例、平井大主催のビーチフェス、平井大プレゼンツザ・ビーチトリップ2026に向けてリリースされた新曲です。イベントは今月千葉で3公演と大阪で2公演開催を予定していましたが、初日5月2日の千葉公演は強風の影響で中止、翌日は無事開催され、この曲も披露されました。 MC では、いつもどんな時でも僕の音楽は、そして僕自身は皆さんのたくさんの愛に支えられて、こうやってステージに立つことができています。本当にありがとう。これからも長い人生、今というこの瞬間にフォーカスして、ゆっくりのんびりみんなで楽しく生きていきましょう、なんてことも言っていました。そんな平井大、この夏はフジロックに出演、最終日グリーンステージに登場します。最新チャート91位初登場、平井大、アワーシーズン、夏の気まぐれにキスを。

0: ご予定もう立ってますか？
1: それはもうサマーソニックですよ。ありがとうございます、うん、サマーソニックでございます。毎週月曜日 Everybody Summer Sonic のコーナーもやっておりますが、サマーソニックの MC 今年は3日間ですから
2: ね。え
1: バッチリでございます。クリスさんもお待ちしてます
2: ね。みんなで一緒に行きましょう。
1: はい、ということでございまして、クリスさん東京オットアンデッド、チェックね、チェック法明日もよろしくお願いします。東京は毎週日曜午後1時からの生放送。

チェキホー最新チャート91位に初登場、平井大アワーシーズン、夏の気まぐれにキスを、いかがでしょうか。平井大といえば夏ですよね、そんなもう夏を感じる新曲ですが、お二人はこの夏の

お送りしたのは BTS Swim。 4月19日ニュージャージースタジアムで行われる FIFA ワールドカップハーフタイムショーでマドンナ、シャキーラ、BTS、 どんな組み合わせ、すごいことになってますよね、出演ということになっていまして、これは楽しみですね。さあ、そして続いてですが、昨日の賃貸グローバルビーツでもピックアップしましたユーロビジョンソングコンテスト2026、チャンピオンはブルガリア、ダラでした。今日も聞いちゃいましょう。トラブルメーカーという意味の曲ですね。バンガランガ。

スダーラーバンガランガーブルガリア代表でユーロビジョンソングコンテスト優勝ソングでございました。さあ、この他ですね、今年ユーロビジョンソングコンテストに出場したアーティストを今日はですね、番組ピックアップで、少しね、振り返りつつ、ご紹介していきたいと思います。

0: ダ・ランペニウスとペテ・ペルッコネンさん。この曲の名前がリエキン・ヘイティンという曲なんですけれども、あの優勝予想ではかなり上位にいたというようなんですよね。
1: 結構なんかブックメーカーでは1位だったのかな、確かね、予想ではね。
0: まあ、これ聞くとね、本当かっこいいナンバーだし、まあ、そこからねブルガリアがガッと1位になったわけですけれども、クラシックのバイオリニストのリンダさんとボーカリストのピートさん、ステージ上でもねすごくて、あの2人が最後までかなり離れた場所でそれぞれ歌とバイオリンをパフォーマンスを繰り広げていて、最後炎を挟んだ距離で一緒になるという、まあ、聞いての通りロック、クラシック、ダンスを融合したコラボです。
1: 近年ねこうユーロビジョンってなんとなくこういうクラシックとのフュージョンみたいのが、まあ比較的人気な、こう傾向にあったので、まあ、そういった意味でも予想1位だったんじゃないかなと思いますけれども、まあさすがにというところではあったのかもしれませんね。
0: はい、
1: では続いてまいりましょう。

0: ¿Dónde estás? Suipa Ferto.
1: ザ・シン・ミツン・ダ・フェット、はい、こちらギリシャ代表のアキラスなんですね。 TikTok に投稿したカバー動画のバイラルヒットがきっかけで人気になったということで、まあ、この音楽も、まあ、単純にギリシャだけの文化というよりは、まあ、いろんな文化がちょっと混じってる感じがして、まあ、コスモポリタンというかね、
2: うんうん、
1: どこというよりも現代音楽をですねうまく、まあ、伝統音楽とギリシャのさらに、まあ、ギリシャにいると多分このギリシャのアイデンティティも感じるんじゃないかと思うんですけど、そういったところを融合させた曲をリリースし、これが、ギリシャ代表として注目

0: 一組、こちらはルーマニア、アレクサンドラ・カピタネスクの Choke Me という曲。クラシックの融合で言うとね、ちょっとこうオペラ調のトーンも入っていたりとか、パフォーマンスで言うとちょっとレイディーガガみたいな感じで、まあ、曲調はねロックが強いですけれども、アレクサンドラさん実は、まあ、2003年生まれのアーティストなんですけれども、ザ・ボイス・オブ・ルーマニアで優勝している方なんですね。
1: オーディション番組ね。
0: はい、まあ、この曲も強いなと思いますけれども、本当ねたくさん個性的な曲が詰まってましたね。
1: いや、まあ、これもまあいわゆるクロスオーバーものというところで、まあ、強かった予想だったんですけれども、まあ、それを全て破ったバンガランがすごいです ね、
0: 改めて、
1: はい、そしてまあこうやって聞くとどれも、まあ、この上位予想されているものとか番組でピックアップしたものは結構キャッチーなものなんですけれども、その中でもバンガランガのなんか、うん、頭の残り具合はやっぱりちょっと突き抜けてるところがあるかなって気もするので、なんか改めてこうやって聞き比べ、なんていうか結果後に聞き比べてみると優勝も納得いくような、うん、そんなまあ結果かなというところですが、実はそれぞれファイナルのパフォーマンスの様子は YouTube にも上がってるんですね。オフィシャルにありますのでチェックしてみてください。でユーロビジョンソングコンテストといえば、ユーロビジョンソングコンテストアジアね、
0: はい、
1: はい、タイ・バンコクで、開催予定ということでございます。現状タイ、韓国、フィリピン、ベトナム、マレーシア、カンボジア、ラオス、バングラデシュ、ネパール、ブータンの10カ国が参加予定で、
0: うん、
1: 日本もありそうなニュアンスがね、日本語のページあの日本参加ないみたいのがずっとあってから進展がございません。非常に気がかりとなっております。がしかし日本の代表も選ばれて、アジアナンバーワンの曲になってくれないかなとちょっと密かに期待もしているわけなんですが、一体どうなのか、これもちょっとネタが入ってまいりましたらね、ネタといえばですね、寿司、プーナー、はい、さっきありましたけども、まあ、グーロ、今後の動向もネタが入ってきましたらチェックしたいと思いますので、ぜひステップ1を毎日聞いてくれたら嬉しいです。

19時38分です。7月11日土曜日と12日の日曜日、高輪ゲートシティのゲートウェイシティのミュージアムモン高輪で開催されるフューチャーフリクエンシーズフェスティバル2026に出演です。 Nowhere I'm the President。

0: Lady Gaga and Doechii Runway。 そしてその前はトロイモア Freelance。 今年のフジロックに出演するトロイモアでした。続いては交通情報。
1: J-WAVE Traffic Information brought to you by セゾンファンデックス。
2: 横浜横須賀道路通行止めの情報です。横浜横須賀道路は乗用車の横転事故があったため、上りの横須賀インターと逗子インターの間が正午から通行止めとなっています。東名高速道路は下り大和トンネルで14キロの渋滞です。圏央道は内回りが青梅トンネルで事故のため圏央鶴ヶ島まで20キロ、外回りは天狗峰トンネルで4キロ、菅生トンネルでも4キロの渋滞です。変わって首都高速道路です。事故による渋滞はありません。3号線上りは大橋ジャンクションから用賀まで6キロ、下りは三軒茶屋から青山トンネルまで4キロです。4号線は下り、永福先頭に新宿まで6キロ、5号線の上りは熊野町から中台まで5キロ、その先は竹橋線と飯田橋まで1キロの渋滞です。都内の一般道路です。玉川通りの上り、世田谷警察署

0: 所前で2キロ渋滞しています。環八通り内回りは杉並区環八中野橋で2キロ、外回りは杉並区環八井の頭で2キロ、甲州街道は八王子市大和田町で事故があったため上下線とも1キロ流れが悪くなっています。トラフィックインフォメーションでした。
1: ありがとうございました。ニュースルーム福原奈美さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション、 Midday Lounge 中1時50分頃。

0: これが私の仕事術。その仕事はハードルの高いものでした。結局合格点は出せずじまい。そんな時上司の一言に救われました。
1: 授業料だと思えばいいよ。
0: 次は絶対成功させよう。
2: 飽くなき挑戦が成功につながる YKK。
3: 本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも含めて。毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス、私大畑正幸がご案内いたします。ぜひお聴きください。

0時55分です。ニュースをお伝えします。北日本新聞ニュース。この時間は北西ゴム工業の提供でお送りします。大相撲夏場所は昨日9日目の取り組みが行われ、富山市出身で東前頭10枚目の朝乃山

0: は東前頭7枚目の千代翔馬を押し出しで破りました。今場所2度目の2連勝で通算成績は6勝3敗となりました。朝乃山は立ち合い鋭い出足で胸に当たると相手の突きを跳ねのけ、そのまま一気に前に出て押し出しました。取り組みの後、朝乃山は相手が離れたところに体を密着しながらすり足で攻められたと満足げに話しました。今日10日目は西前頭6枚目の藤青雲と顔を合わせます。過去の幕内での対戦成績は朝乃山の0勝1敗です。共同通信によりますと、アメリカのトランプ大統領は18日、イランへの再攻撃を翌日に予定していたものの、軍に攻撃の延期を指示したと SNS に投稿しました。カタールやサウジアラビア、UAE、アラブ首長国連邦の首脳から、イランとの戦闘終結に向け、受け入れ可能な合意が成立する可能性があるため、再攻撃を見送るよう要請されたと説明しています。この合意には、イランの核兵器保有の禁止が含まれるということです。一方で、合意に至らない場合に備え、全面攻撃のための準備も命じたと明らかにし、改めて合意を迫りました。またトランプ大統領はホワイトハウスで記者団に、攻撃の延期は、しばらくの間だと述べました。イランとの交渉に非常に前向きな進展が見られるとしています。今年1月から3月までの GDP 国内総生産の伸び率は年率に換算すると 2.1% で、3ヶ月ごとの四半期で2期連続のプラス成長となりました。政府がエネルギー価格抑制策で景気を下支えする中、個人消費や企業の設備投資が底堅く推移しました。またアメリカ向けの自動車輸出も好調で全体を牽引しました。内閣府が今日速報値として発表した1月から3月までの GDP は、物価変動の影響を除く実質で前の3ヶ月に比べて 0.3% 増加しました。3月は中東情勢の混乱により原油価格が急騰したものの、影響は限定的で事前の民間予測を上回る成長率となりました。内需の柱となる個人消費は前の3ヶ月と比べて 0.3% 増え、外食や宿泊、衣服への支出が伸びました。以上、ニュースをお伝えしました。
1: 北日本新聞ニュース。この時間は、北西ゴム工業の提供でお送りしました。
2: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めて、たくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: この時間は日曜日に放送した新州タイムズの再放送をお送りします。
1: 新州タイムズ。

0: 新州タイムズ。この番組はオークスセレモニーホール東部、高松総裁翡翠のホール、森下仏壇店、佐渡石材、雲魂の協賛で新州タイムズ実行委員会の提供でお送りします。
1: おはようございます。寺泉寺大友信介、
2: 年光寺瓜生義弘、
3: 上光寺桑森即陽、
4: 妙光寺野田博俊。
1: はい、では新州タイムズシーズン3第7回目ということで、今回は5月の17日の日曜日ということですよ。
2: はい、
4: はい、
1: もう寒暖の差がやっぱりありますわな。まだ
2: あ
1: 晴れたら暖かい、家の中がちょっと涼しいなんて、そんな日々もあったりで、たまに湿度も高えなっていう。
4: そうそうそう、ちょっとずつ、ね、もうそろそろあの花粉症の人が楽になる時期。
1: 違う花粉症を持ってるって人もいるよ。
4: そうね、稲とかね、こっから始まるって人もおるからうかつなことは言えんけど、
1: 知り合いで4つか6つほどずっとシーズン通してもらっとるって人も、うん、
4: 植物にダメな人っているよね。
1: あ、愛されてなかったのよ。外の仕事いっぱいあるんだけどな、お寺さん。
4: そうそうそう、まあ、そういう人もね、畑一生懸命やっとったりするからね。
1: あれってなんかね、治るの？
4: 私ね、今年みんな花粉症ひどいひどいって言ってるけど、私ね今年全然なかったんですよ。
1: そもそも持ってたっけ。
4: うん、すごい花粉症で、毎年ずるずる言いながらお経を読んでたんやけど、今年全然で、とうとう免疫も力尽きたかみたいな感じで。
1: 投薬治療
4: 全然なしなし、
1: 何もしてない、ほったらかし。
4: ほったらかし、今年はね全然ほったらかしのまんまで終わっちゃって。
1: あれって免疫が過剰反応してるからアレルギー反応って出るんか。そうそうそう、なら免疫が弱くなってきたっていうことで過剰反応が
4: 弱まったのか、来てないなっていうだけやから、晴れてノーガード戦法になったのか。
2: 加齢とともにやっぱりこう人間の体もね、こう変わるということでね、もう全然昔は僕もね、この花粉症なんかにはもう無縁だと思っておりましたけれども、こう加齢とともにちょっとね、こう、
4: はいはい、
2: その感じが、なんかそういう機会が多くなってね。
3: なんかフルーツとか果物食べてもなんか余計に過剰反応するんですけどね。
2: なるほどね、やっぱり食べ物ですかね。
3: なんか
4: 何って食べてた俺。
2: 最近もう何も食べてないんじゃないです
4: か。そうかな、そうかな、弱っちゃ、基本的に弱っちゃってるのが俺。
1: はい、ということで野田さんの生体反応についての話をちょっとね、枕で聞いたところで、その野田さんの話ということで、今回のテーマでございますが、芽の出ない植木鉢ということでお話をね、テーマいただいておりますが、じゃあよろしくお願いいたします。
4: はい、今日のタイトルでございますね、芽の出ない植木鉢というお話なんですけれども、まあまあまあ、それの前にですね、これまで数回にわたって案内をしてまいりました同房大会、
1: あ、
4: 終わりましたということで。
1: そうですね、
4: これからはですね、5月6月7月あたりですね、お寺の行事がポチョポチョっと入ってくるんですよね、例えば、浄土真宗の御門徒さんのお家であればですね、お寺の指導教永代教ありますよっていう案内がぼちぼち届く頃なんじゃないかなということで、そういうお話を、指導教言ってもですね、永代教言っても、まあこの時期に限ったことじゃないんですよ。
1: 早めにやっとる方とかね、
4: そう、彼岸は3月にやっとるところもあるしね、なんですけど、まあまあまあまあ、この時期のが多いかなという、その案内が届きましたと、お寺さんから案内が届きましたと、その時にどう思いますかと、はがき来ましたよっていう時に、指導教ですよと、毎年のはがき来たんやけど、指導教じゃなんなん長けと思いながらも、なお寺から来たからいかんならんまいと思ってる方もいらっしゃると思います。指導教、永代教と言われてもわからんけど、まあお寺からね、来たらいかんならんまい。

0: 思ってらっしゃる方がいらっしゃると思うんですけども、それなんでそう思うかって言ったら、まあなんか知らんけどお寺さんから連絡来たっていうことはなんか大事なことなんやろうと、分からんけどなんか大事なんやろうと思ってるから足が動くんだと思うんです。そのよう分からんけどもの部分、そこのお話です。まあその前にですね、あの指導教とか永代教とか言いましたけれども、分からん人には全然分からん単語なのでちょっと解説を、指導教とか永代教って言いますけれども、永代指導教って言うとるところもありますね。皆さんのお家に仏壇ありますよねと、まあ、浄土真宗では特にお内仏って言ったりしますけれども仏壇ありますよねと、そこにですね亡くなられた人のお名前を置いてですね仏様として手を合わせる、そしてご本尊真ん中にありますと、そのご本尊の教えがあったからこそそういうふうに手を合わせることができますっていう、仏様に手を合わせてその教えに手を合わせるっていうのをするのはどこの宗派でも一緒だと思うんです。で、漢字で指導って書きます。指導って書くとですねお堂にお祭りするって書くんですよ。示す辺に司って書いて師ですね。で堂っていうのは本堂の堂で指導です。お堂でお祭りする、要はねお寺の本堂でお祭りすると、家でもお家の仏壇にも手合わしてるけれどもお寺でお参りしてほしいがじゃっていうのがこの指導というもんなんですね。同じように永代教って言いますけれども、永代の永っていうのは永遠の永ですね。で、代々の代で永代とは言わずに永代って読むんですけれども、永遠に代々とお寺でお勤めをしてほしいというそういう願いをかけられて、その永代指導教というのが務まっておりますよと言うんですよね。うちでもやっとくからいねえかと思わしゃるかもしれないんですけれども、いろんな事情があってですね、お参りが続けられない、例えば引っ越してうちなくなっちゃったとかね、そういうことはあるんですよ。もうお家がね、耐えてしもたとかね、最近よく聞きますけれども、そういう時に、後々お寺でお願いするわっていう時にお願いされるんですよ。それでね、そういう心ですね、これからずっとやってほしいんだけどっていう、そういう心のために、この指導教という、あるんですね。そういう意味があるんですけど、ずっと昔から続いているんで、いつの間にかですね、意味が、おぼろげになってしまうというか、やってる間にですね形だけが残っちゃってるんじゃないのと思われておる行事のまあナンバーワンかな、ナンバーツーは法王公かな。と形だけが残ってるっていうのはまあ身の回りによくあると思いますけれども、仏事とかまあ神事もそうですけれども、なんでかわからんけど続いとんがよっていうの結構あると思うんです。周りに逆に神事とか仏事じゃないとなやめまいけっていう話になるがよな。
1: 意味
0: この意味何けって聞かれた時に、よくね合理化とか省力化とか言ってやめよっていう話になるじゃないですか。その意味がわからないものを省くっていうことがですね是とされることが非常に多いですね最近はね。多いです。意味がないから意味がないから興味が湧かない、興味がないから意味を知ろうともしない、で知ろうとしないからわからない、わからないからやめちゃってもいいんじゃないっていう風な流れになっちゃうんですよね。まあまあそもそも私はですね合理化っていう言葉に対しておいちょっと待てっていうところがあって、合理化っていうとその人が楽したいだけやろっていう視点で見るとだいたい片付くこと多いんですよね。合理化しましょうって言ってる人の目を見て、あこいつが楽したいんやなって思ったら、ああなるほどなって腑に落ちることは結構あると思うんです。なので合理化っていう、言葉としてはですね私はあんまり好きじゃない言葉かなと。合理っていうのは断りに合うって書くんですけれども、断りに合うんじゃなくてあなたに合ったことやろって思うことが多いので、合理化っていう言葉は極力私は使わないようにしておりますけどね。まあそういうこともあってです

0: ですね、ご、あの、大事にしなきゃいけないことも、形だけになったら失われちゃってる。でも、残ってるってことは、大事にしなきゃいけないっていう心がどっかにあるんですよね。どっかにあるから、めんどくさいけどやるかと。めんどくさい、めんどくさいけどやらんならんっていうことは、どっかで、あ、なんかやらんならんがやなと思っとるってことなんですよね。
1: うん、
0: あの、もうどうでもいいことだったらめんどくさくないんですよ。やめちゃえばいいから。でも、どっかで大事だと思って心に引っかかってるから、やらなきゃいけないかなみたいな、釈然としない思いを抱えつつもやってると。うん、でも昔の人っていうのはですね、そのようわからんけどっていうのを非常に大事にしてるんですよ。なんでかわからんけど続いとんがよっていう、そのなんでかわからんけどっていうのは昔の人もそう思ってたんやなと。昔の人もようわからんけどって言いながら大事にしてきたっていうことは、その大事なところがなんかあるんやろなっていうのがあった。そこでですね、あの、そういう形にならないものっていうのが残ってきた。大事なもの、大事なこと、わからんけど大事なことっていうのは目に見えるもんじゃないですからね。そういうものをなんとか残していきたいと言って続いてきたのが仏事とか神事であるわけですよね。なんでかわからんけどやっとるっていうことはいっぱいあってですね、お聞きの皆さんのお家でもですね、ばあちゃんがずっと朝お参りしとったんやと。私のちっちゃい頃、もう日上がらん先からばあちゃんちんちんってやるもんやから、それで起きとんがよと。起きたがよと。なあわからん、なあわからん、やっとることわからんけども、なんでか毎日やっとんがよと。そのなんでかわからんけどっていうところで、みんな考えてるんですよね。みんな考えざるを得なかったんですよ。その意味というものを。まあ、よくね、北陸の子供たち学力高いって言うじゃないですか。
1: うん、
0: ね。その話題結構あるよね。
1: うん、
0: それも一因あるんじゃないかな。なんでかわからんけど続いてるっていうもの。じいちゃんばあちゃんが、なんでかわからんけどやってるとかさ、
1: うん。
0: 明確にこれだからっていう理由が理解できないのに続いてるものに、子供の頃から触れてきて、考える力っていうのがあったのかなって、ふっと思うことはある。
1: うん、
0: うん、まあのね、
1: そう
0: それこそ合理化とか省力化とかできる前にね、私たちはそういうものが残さなきゃいけないものがあるんだなっていうことに子どもの頃から気づいてたのかなって思うことがありますわ。
1: しつけみたいな部分。
0: そうだからしつけっていうのはさ、うん、なんか理由があって、
1: あ、まあそっか、
0: 理由があってこうしなきゃいけないって親は子供怒るじゃないですか。
1: 結構目的はっきりしてるね。
0: そう怒った後に必ず理由言うじゃん、
1: うん、みんなに迷惑かけちゃ
0: う。そう、うん、でもこのお参りせんだなんていうのはさ、理由がないのよね。
1: 誰得の世界。
0: そう手合わせにならんがえぞって、うん、言われた時になんでって言われても、
1: うん、
0: ばあちゃんも答えられんみたいな。
1: そう、
0: うん、そういうことがある。
1: ここがでかい運命の分かれ道、うん、運命っていうわけじゃないけども、うん、やるやらんの分かれ道になってる部分がありますよね。
0: ひょっとしたらそれが学力の分かれ道になってるかもしれないよっていうお話もしている、うん、ね、まあ、お寺さんはそういうわけの分からないものを大事にしてますよっていうので、タイトルを解消させていただくとだ、この目の出ない植木鉢っていうのはですね、どっかから聞いた話ではなくてね、私の実感なんですけど、お釈迦さんから植木鉢を渡されとると思ってるんですよ、私は。植木鉢ポンって渡されて、はいって何も言われんと、はいって渡されてる状態だと思ってるんです。だからそれにね、水をあげると芽が出てくるのを期待するんですよね、私たちはね。なんか咲くやろうと思って水をやるのが普通なんですよ。畑やっとる人とかよう分かると思うんやけれども、植えたから、植えて水をやったから生えてくるよねっていう、そういう一連の流れがあるじゃないですか、
1: うん、
0: でも私たちが受け取ってる、そのお釈迦さんから受け取った植木鉢っていうのは、種が入っとるかも分からん植木鉢ない、
1: うん、
0: 咲くかも分からんし、咲かんかもしらん、 でもお釈迦さんから水やっといてって言われたから水を黙々と

0: で、それがもう意味があるかどうか分かんないんですよ、うん、本人も意味があるか分かんないんだけれども、周りの人がですねそれ見て、あれ何も土しか入っとないのにずっと水かけとるな、アホやなってのが最初なんですよね。でもそれが時間が経つと、なんでこんなことやってんのかな、あの人は、になるんですよね。なんでかわからないけど水をやるっていうのが、ああこの人にとって大事なことなんだなっていうのが伝わる。それは形で伝わるもんではなくって、なんか知らんけど、なんでかわからんけど大事なんやろうなっていう、その姿が伝わってくっていうのが大事なことなんじゃないかな。私たちは心の中で花が咲くからやる、なりもんができるから、食べれるもんができるからやるって思ってるんですけれども、それがねない時に、もう花咲かんわ、もうやめたってなってしまったら、もうそこでね、まあ合理化というかね、それこそ合理化ですよ。花出ないんだったらやめとくかになっちゃったら、そこで終わっちゃうんですよ。大事であるかどうかにもかかわらずやめちゃう。でも出なくてもいいから続けるっていう、その心がお寺さんのお仕事なんじゃないかなと。その姿を見せていく、見せていくというか見られちゃうというか、それが大事なことなんじゃないかなと。もう効果があるかどうかわからんけれども、お釈迦さんから渡されたものを淡々と続けていく。だから誰かが大事だと思ってくれるかもしれない、思わないかもしれないけれども、それがあの私たちの務めなんじゃないかなと思っているところなんですよ。
1: ここはうんって思う部分もあるし、なんか仮にやけど、みんなが植木鉢持っとるところでの人が立派な植木鉢持っとったら、負けん気で仏教を始める人も出てくるから、ちょっとまた囚われ方っていうものあるそういうものの捉え方なんですけどね、
0: まあ花、隣の花咲いとったら羨ましくなるわな、それはな、
2: ね、世の中何でもさ、こうね、費用対効果とかね、そうそうそうそう、なんかそういうことばっかり言いますしね、
1: 合理的な損のしない生き方とかさ、
2: まあそういうのを考えるとさ、これやっぱりこの仏事も神事も、お祭りも、だんだんこんなね、なくなっていくっていう意味が、今の話からするとね、よくわかるような気がしますよね。お祭りやっとったっていうね、これどういう意味があらよということをね、こう、わかるようでわからんがいじゃね、なんとなくこう、昔からやっとるから、これ大事なんやなと思ってやれる心があるかどうか、まあ、それがやっぱりこうね、土着につながるかどうかっていう部分にもね、やっぱり、必要ながいじゃね、やっぱお祭りっちゅうもんも、やっぱりなくしてはダメなもんの一つなんやろうな、ということをね、
0: そうだと思うんですよね。
2: 思います。
0: やっぱり興味がなくなるというか、意味がわからなくなってくると、みんなね、辞める理由を探すんですよね。急に、ね。
2: 今日こういうことしとって何事あらよって。
0: そうそうそう、そう。
2: 別にね、いいことはないんだろうけれども、ということやっちゃね。
0: そうなんですよ。
1: コスパの話になっちゃうよね。
0: そうなんです。
2: やっぱりそう、何事もやっぱりそうなると、やっぱり人おらんがなるちゃね。
0: 目に見える効果がないと、みんな体が動かなくなってくるんですよね。賛成できなくなってくる、そしてだんだん辞める理由っていうのが増えてきたら、もうそれに押されて辞めちゃうみたいなことになって、辞めてしまったあとは復活できないんですよね。これがまたね、
2: これはまたね、復活なかなか難しい。
0: 辞めてしまった仏事神事を復活させるっていうのは大変。
1: はい、こういうのってやっぱ願いの部分が最初にあるじゃないですか。
0: そうそうそう
1: そう、仏さんのご縁であったり神様のご縁っていうものは、結構願いの部分で、どうしても ね、そこら辺、仏や神様っていうものをファンタジーとしてしまうから、そんなん非科学的なことじゃんってやっぱりなるんだろうけども、どっこい自分の願いは何ですかって言った時に、やっぱり今みんな見える世界っていうかな、金額であったり生産性であったり、それで測られるコストの世界っていうものに落ち着きやすいのは分かるけどもね、でもなんかね
0: かけられた願いっていうのはね、まあ、仏さんじゃなくてもさ、昔の人がこう思ってかけた願いっていうのはやっぱりあるわけですよ。自分家がどこに立ってるかとか考えたことある？
1: 家がどこの、
0: そうそうそうそう、最初にそこに家を

0: 立てた人がいるわけじゃん、
1: うん、
0: なんでそこに建てたのっていうのはさ、今住んでる人考えないでしょ、
2: うん、
1: いやもう思いつかない
0: ね、
1: うん、ピンとこない。
0: そうそうそうそう。だから自分の便利なところに引っ越そうっていうのがあるんですよね、うん、昔の人はここは何かしら大事だったのかもしれないけれども、うんうん、それが分からなくなると好きなとこ引っ越していいんじゃないのっていう風になっちゃったりする。
1: なんかこのご先祖様とかルーツの話もね、うん、どんどん死後にいずれなっていくんじゃないかってちょっとヒヤッとしてしまう感覚あるんですよね、
0: う
1: ん、
0: まあそうなったらそうなったでね、うん、

0: ども、大事な、なんで大事なのかっていうところを考える、うん、その癖がなくなっていくのは辛い。考えなくなっちゃう。
1: 答え簡単に欲しいじゃないですか、
0: うん、
1: 悩むってことがもはやコスパの悪い、ねね、手段やから、そんな時間かけてうーんってなっとることがね苦しいから、簡単にねインスタントな答えにやっぱひょいっていきたいですよ、
0: うん、そうそうそうそう、うん、AI に聞きゃいいねかっていう話になるからね。AI に聞きゃいいって、 AI は物知りやからね、
2: うん、
0: あのさ物知りやからさあのさ物知りやから聞いたら何でも分かるからさ、うん、そしたら誰も何も、ね、悩むことなく聞きゃいいねかと、うん、昔みたいに家帰って辞書くらんならとかじゃなくて、手元にスマホあるからね、うん、それでくれるようになったら、うん、考えんでいいようになるからね。
1: もう落語の世界で10年目の話前ずっと出とったけどさ、なんか綾野熊五郎が和尚さんのとこにさ聞きに行ったっていうさ、
0: うんうんうん、
1: 人のとこに足運んで聞きに行ったなんていう、ああいう事態はもうないもんね。
2: ああね、
0: ないないないない、
2: まあ、それだけまあ人間の関係もね希薄になってしまって、うんうんうん、人に聞かんでも AI さんに聞けばね、そうそう、うん、
0: あのさに、あのさに聞く、あのさ
2: も
0: 面白いから、
2: 何でも何でも分かりますからね、
0: うんうん、だからそういう風になってくと、実は私たちは大事なものをどんどん手放してるんですよっていうところにいつ気づくか、
2: うん、
0: 気づくときは絶対来ない。失ったときに必ず気づくんですけども、いつ失ったのかは多分わからないと思う、
3: うん。そんな単純じゃないんでしょうね、物々ってのは。
0: そうそう
3: そ
0: う。
3: それこそご縁って言ったけど、うん、まあ今の人たちにすると条件っていうのか、時代が悪いのか、タイミングが悪いのか、うん、ね、その条件も実はそんな外にあるその願いっていうのと、内にある願いっていうのは、まあそれこそ仏教的なんでしょうけども、原因がね。
1: そうね、その外の都合と自分の都合みたいな、さっきの合理的なそこのね、
2: う
1: ん、ものを整えようとするときにストレスのない方向にやっぱりね、うん、落としてしまうよなっていうのもね、うん、すごくわかるんだよね、
2: うん、
1: でもなんか簡単にそれでそぎ落としてしまうと、
0: そうそうそうそう、うん、その時楽やって思っても何かを失ってしまった後に残る楽って結構取り返しつかないね、後で苦しんだり問題の先送りになったりするからね、根っこのところを何とかしたいなっていうのがお寺さんの願いじゃないかなと思っているよ。
1: 修道経っていう場面がそういうもので出会うきっかけになればいいね。
0: みんなわからんやろ、わからんやろうけど大事なんやでっていうことを何とか伝えようとかそんなじゃなくて、もう淡々と昔から大事にされてるから私も大事にしておるんですっていう、その形でやっていく。
1: その大事にしていくって表現はやっぱり仏法では歩みって言ったりするじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: ね、教えに出会ってその道を歩んでいくっていうので、でも一方でその歩みっていうのは言葉や簡単な答えに出会ってそれに従えばいいんでしょっていう風に
0: うんうん、
1: しがちなんですけど、実はいやもっと悩んでええんですよみたいな、
0: そうそうそうそう言われたことをやるのは歩みとは言わないよね、う
1: ん、まあ、答えが、うん、そこに向かっとるって欲しいがよな、
0: うん、
1: 俺もそうやもん、はい、ということで、野田さんのお話を本日はいただきまして、はい、その歩みの上でみんなで迷って悩んでいいんですよっていう、うん、むしろそれがなんか深まりをね生んでいくようなお話だったんじゃないかなと思うところでございまして、はい、エンディングに入らさせていただきたいと思います。ではこの番組をもう一度聞きたい、知人にお知らせしたい、そんな方は新州タイムズで検索していただきますと、スタンド FM というアプリでお聞きいただくことができます。また番組へのご質問ご意見はラジオミューホームページでリクエスト、オームフォー、応募フォーム、なんて言った?または、info@fm7671.co.jp へ送ってください。横文字難しいんだな。
0: おいおい。
1: ということで、今週は、慈泉寺大友慎介。
2: 年光寺瓜生義弘。
3: 上光寺桑森即陽。
0: 妙光寺野田博俊です。
1: では、最後に音読さんをいただいて終わります。

本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも含めて、毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス、私大畑正幸がご案内いたします。ぜひお聴きください。

この時間は先週土曜日に放送したシンガー秀樹の集まれフォークナイトの再放送をお送りします。

シンガー秀樹の集まれフォークナイト。この番組はうなずきビール缶の提供でお送りいたします。さあ、先週はですね、新外的にいろいろ連休のこともありまして、新外的のですねスタジオライブなるものをやりましたら、 2,3 の方からですね、メッセージが届きましてですね、ああいうのもう一回やってみたいな言われましてね、要は南こうせつのファンの方ですね。で、選曲が良かったと、まさかこの曲流れると思わんかったというところでございまして、いや、そんなこと言ったら無尽蔵にありますんで、南こうせつさんの曲なんかね。なので、今のところ、6月の4日の南こうせつさんコンサートがこの黒部市コラーレでありますもんですから、今やってるっていうことなんでございますが、また時を変えてですね、こうせつさんのギターを生ギターで新外的に歌うのみの番組、ね、余計なおしゃべりなしになるんですね、そういう番組で、いいぜ、いつかまた、計画しているところでございますので、ぜひ皆さん聞いてほしいと思います。

さあ、5月の連休はですね、2日土曜日になりますが、こちらはですね、朝日町の坂井というところにございます、カフェ&ダイニング、イーヨさんってところに行ってまいりました。シンガー秀樹のですね、被災地応援コンサートをやらせていただいたわけでございます。まあ、できたばっかりのカフェだったので、別に常連客がそんないるわけでもなく、お客様はですね、女性ばかり5名。これもすごい話でございまして、どこにあるかというとですね、皆さん、朝日町、堺に向かってですね、新潟の方向へ行こうって8号線ずーっと行くと、あそこに堺食堂って、タラ汁で有名なお鍋ごと出てくる。あの、堺食堂で信号で一旦停止するんでございます。その信号一旦停止を左に曲がったら海なんですね。海、すぐ海なんですね。その海の一軒目が、イーヨさんなんですね。もともとなんかね、漁師さんの番屋小屋みたいだった、物置だったみたいなところですね。改装されまして、綺麗な、今カフェになってる。ちょうど一周年だそうでございます。でね、何がいいかというとね、まあ、水平線なんとかですね、オーシャンビューでございまして、まあ、海のですね、色がですね、刻々と変わる、そんなことをですね、潮の流れとか風の香り、そんなものも含めてですね、そんな落ち着いたカフェでございます。内装もすごく綺麗で、なんか大工さんがですね、一人で手掛けたっていうことになってましたけど、そこのですね、ママとですね、いろいろ、こう、競合いたしまして、市外的なコンサートをやらせていただいたわけでございます。5名のですね、お客様来られたんでございますが、募金の方も集まりまして、7646円、被災地の方に送らせていただいたところでございます。本当にありがとうございました。まあ、この、女性のみ5名っていうのも珍しくて、うち1名はですね、わざわざ滑川から見に来たんですって、電車に乗ってきましたなんていう人、いつも市外的なことを応援してくださる方と、あとは、朝日町の、女性の方がお二人と、もう一組はですね、お母さんと娘で来られたんですね。お母さんが出て、50代ぐらいの方だと思うんでございますが、娘さんはまあ20代ですね。なので、私、歌う歌、すべて娘さんには多分知らない歌だろうなと思いながら、歌ってたわけなんでございます。それでも皆さん、お食事をしながら、耳を傾けていただいたっていうことと、そこのですね、店長さん、みちこさんって言うんでございますが、みちこさんにおかれましては、初めての自分のお店を持たれて、で、初めての店内でのインストライブだったので、私が一番興奮してるんですって言ってましたし、なんか身内の方がですね、カウンターに入られて、お二人、お手伝いもしておられましたけども、そもそもこのお店作るときに、自分も音楽好きで、それと大工さんも音楽好きな人だったので、お店の中に、もちろんテーブルで、椅子で座るような、カウンター席もあってってところなんです。一つね、小上がりがあるわけですよ。その小上がりが、私は初めて行った時に、あ、ここちょうど、ステージになりますねって、うん、岩さんいいとこ聞いてたんですよ。実はそれステージなんですって言われて、もうステージありきで、その小上がりを作ってあって、普段はそこにテーブル2つ置いて、4人がこう座って、お食事ができるみたいになってるんですけど、その、テーブルさえどかしてしまえば、ちょうどいい高さの、そうですね、楽屋姫3人は乗らないけれど、私とのりこ先生になったら乗るなぐらいの、ちょうどいい、スタンスのですね、ちょうどいい高さのですね、ステージになるわけです。で、ここでぜひやってほしいってことだったわけでございます。まあ、これは良かったですね。で、私としましては、なんでこのお店知ったかっていうと、毎朝ですね、今歩いてるんです。朝日町宮崎の私の家から、テクテク歩いて、翡翠テラスを越え、オートキャンプ場を越えて、一番、境に入ってすぐのところに大きなですね、松の木があるんですよ。私この松の木を一周して帰るっていうふうに決めてるんですよ。その松の木の下にこのイーヨさんがあるわけですよ。なので、私としたら、松の木がその自分の目的地であり、イーヨさんはその目の前にあるカフェなんだわ。っていうことなんでございますね。いやいや、このカフェのですね、良さっていうのは、今、最近カフェで演奏することはよく多くなりましたけど、この後も行くんでございますが、カフェの良さっていうのは、これ、なんていうんですかね、もちろん料金払ってコーヒー飲んだり、食事をしたりするんでございますが、自分時間、うん、ゆとりの時間、自分はここに、家のことを忘れて、当然会社も忘れて、ここにいる時間はちょっと軽くジャズが流れてたり、海見ながら、ぼーっとできたり、それから自分の好きな本持ってきてそこで読んでみたり、いろいろ皆さんカフェの使い方っていうのは様々だったりするのかなと思います。まあ自分の癒し時間、それからまあ勉強されてる方もおいでになりますし、読書の方もおられますし、なんかねネットショップをですね女子二人組がですねああでもないこうでもないってこれ可愛いとかやってたり、まあそういうのはいろんそういう意味ではカフェも Wi-Fi がちゃんと飛んでてですね、そういった設備も整ってるってところがありますね。やっぱりです。

ね、あとはその店主とですね、あのお話が楽しみで来られる方もおいでて、私があのコーヒー飲んでる間も、その美智子店長がいたらですね、あの埼玉だか どこだかな、あの県外から来られた、ちょうど連休でなんでね、そしたらあの翡翠を探しに来ましたみたいなところの人たちが、翡翠って本当にあるんですかみたいな、そんなあたりから始まって、やっぱりあの皆さんのあのこのカフェの、向かい方、向き合い方ってね、様々なんじゃないかな。自分で泊まってあのコーヒー飲みながら本読むだけの人もいますし、そういったあの店長さんとこうお話をしたり、まあいろんなですねカフェの使い方が、味わい方があるんじゃないかな、そういうふうに思いました。まあこの美智子店長はですね、岩田さんこれね、今度いつか夜の部やってみようよってことなんで、カフェ&ダイニングなので、お昼の2時から夜の8時9時までかな、空いてるんですって。なんで私初めてそのお店知ったのは、あの夜歩いててなんですね。で、なんでこんなその真っ暗なその大きな木の下に一つだけ光光と明かりがついてるんだろうと思って中を覗いたら、そこでコーヒー飲んでる人がいたと、あ、このとこにお店できたんだっていうのが私の第一印象だったんですね。まあ、縁ありまして、このカフェイーヨさんで、新外的、あの、被災地応援コンサートをやらせていただいたっていうところでございまして、まあ、ママが言うようにですね、いずれこの、夜の部をですね、一回やってみたいな、というふうに考えているわけでございます。まあ、それにしてもですね、私、さっきも言いましたけど、私だけ小上がりに上がったんですね。で、皆さん、あの、30センチ下のところに、椅子で座ってらっしゃるんでございます。ちょうど私の目の高さにですね、水平線がずらーっとこう、そうですね、120度ぐらいは水平線なんです、私の目の前が。あ、これは気持ちよかったですね。いろんなですね、その、あの、目に優しい、そして風もいい、新しいですね、発見が、そのお店によってあるわけでございまして、私はその時あの、カルボナーラを頼んだんでございますが、まあ、絶品でございまして、一番最初にあの、学園名連れて行った時は、ホタルイカのピザ。焼きたての熱々ピザがですね、ホタルイカピザを、あれもうまかったですね。だったので、皆さん、朝日町の堺にあります、堺食堂さんの、海側に、イーヨさんというお店がございますので、よかったらね、また皆さんも足を運んでみてほしいな、そんな風に思っています。新外的の、あの、コンサートもいずれまたね、夜の分があると思いますので、ぜひお楽しみ、待っていてください。一曲お届けしましょう。南こうせつさんです。名物せんべい。

0: 年間20万缶達成、国際ビール大賞連続受賞の地ビールをはじめ、豊富なお土産、道の駅直売所、宇奈月食祭館。お問い合わせは 65-2277 またはホームページまで。
1: ゴールデンウィーク中はですね、5月の5日子供の日なんですけども、この日は、輪島のですね、門前というところに行ってまいりました。もっと言うと、5月の5日の前の5月の4日にはですね、私、お昼から車を出発させ、門前に到着し、門前の峠地区っていうところですね、地区の集会所ってところに一泊させていただきました。私と一緒にですね、行動を共にいたしましたのが、富山311ネットのですね、坂井さん、この方がですね、宿を取ってくださいまして、あの方、あの辺ではもう顔見知りなもんですから、ああ、坂井さん泊まってっていいよって言われたらしくて、坂井さんと私が畳30畳ぐらいの広さのですね、峠地区の集会所にですね、一泊をして、次の日に演奏会をやった。まあ、そんなお話でございますが、夕方、坂井さんと合流いたしまして、さあ、何食べるみたいな。私、多分ですね、食べるとこないって思ってたんです。山の、そのの、峠の集会所にないと思ったので、自分でね、お弁当ってわけじゃないですけど、パン2つぐらいと、カップラーメンと、おにぎりとか、そんなもの買ってってですね、待ってたんですね。坂井さんも、ああ、じゃあ、俺もそれで行くわ、みたいな。

感じで、酒井さんなんかどっかからもらってきたらですね、わらびの漬物を出してきて、あとあの人はお酒飲みなので、ビールとつまみを、飲みながら、そんな話をしてたんでございますが、門前の峠集会所っていうところにね、宿泊をさせていただいたわけでございます。でね、酒井さんが言うには、このすぐ近くに峠ベースっていうところがあって、そこね、お風呂入れるんだよ。ああ、いいですね、お風呂入りたいですって言って、二人で行ったんですね。行きましたところ、いわゆるところの仮設住宅、がですね、プレハブでできてる。ずらーっと並んでるところが3カ所ぐらいあって、その中の一番大きなところですね。もっとあるのかな ?150 ぐらいあるのかな、そのど真ん中にですね、大きな仮設のプレハブがあって、その中がですね、まあ、居酒屋兼、食堂兼、それからお風呂兼になってるんですね。で、入りましたところ、まあ、中で皆さん飲んでまして、若い女の子たちも、なんかこう、テレビ見ながらとか、普通に、プレハブだってことを忘れたら、普通にカフェでしたね。夜の食堂でしたね。ダイニングでしたね。で、そのすぐ横を通ると、お風呂があるんですよ。男用の湯って。結構な大きさの、しかも綺麗で、新しい、まあ、できてばっかしですね、お風呂がありまして、500円払って、酒井さんと一緒にですね、お風呂に浸かって、でから、もう一回峠の、集会場に集まって、まあ、寝るっていうとこだったんでございますが、ここで一つ、私、始まって以来、人生60年生きてきて、初めて、寝袋っていうものをですね、友達から借りてきまして、寝てみました。いいですね、これ。あったかいっていうか、もうむしろ暑いぐらいな感じで、どうしたかというと、畳30畳ぐらいの広いところで、二人してですね、どうやって寝るって言ったら、座布団を持ってきて、座布団をこう6枚敷いて、布団の形にしてですね、その上に、私は寝袋。で、毛布も、まあ、当然あそこは避難所だったもんですから、毛布は山のようにありまして、布団も山のようにあるんでございますが、毛布1枚借りて、で、寝袋の中に体を収めて、まあ、酒井さんといろんな話しながら、まあ、ね、眠りについたってとこだったんでございますが、私思ったのは、当時、この峠の集会所には、数十人の、どうかしたら100人近くの人たちがここで、寝泊まりをしておられたってことを考えたときに、こんな畳、座布団を6枚敷いて一人でドカンと寝るってことは、まあありえなかっただろうなってことを思ったのと同時に、俺たちは今恵まれてるなっていうことも合わせて思ったわけでございます。地元の方が、いいよ、泊まってってくださいってことで貸してくれた、そんな峠の集会所でですね、そんな、被災地の夜ってこんなだったのかってことをですね、ちょっと、思いながら、二人で、朝を迎えたわけでございます。で、次の日、5月の5日、一番最初に行ったのはですね、グループホーム楓というところでございます。高齢者の皆さんが、おられるところなんでございますが、ここもですね、地震で揺れて大変だったのを、ようやく復旧して電気が来て水が来てってやってる時に豪雨がありまして、あの豪雨でですね、裏山が崩れまして、一回土砂がドカーンと入りまして、その時はさすがに職員の方が気がつかれたもんですから、垂直避難というところで、峠、グループホーム、楓っていうところの2階に、お年寄りみんな上げちゃって垂直避難ですね。で、全部上がってよかったよかったって言ってる時にドカーンと入ってきて、1階に土砂がドワーッと入ってきて、大変な目にあったってとこだったんでございますが、そこに行ってまいりました。で、担当の方に言ったら、新海力さん、ようこそおいでいただきました。今日晴れてるので、できたら外で演奏してほしいってことだったんで、私が外にこう機材を構えて、おばあちゃんたちがですね、ずーっとこう車椅子とか自分の机とか椅子とか持ってきて、で、縁になってですね、私のコンサートを聴いてくださったってことだったんでございますが、私といえば、おばあちゃんたちが知ってるっていうところで、シャボン玉飛んだとかね、みたいなね、童謡コンサートをですね、繰り広げたわけでございます。これにはですね、皆さん、喜んでくださいまして、一緒に歌われるんですね、やっぱり。もちろん CD 流して歌うのは全然簡単なんでございますが、それよりはこう生のギターで、生の人間が目の前に来てですね、一緒に歌いましょうっていうのは、やっぱり刺激になったというふうにですね、担当の係の方も言っていただいたんで、本当に良かったなというふうに思ったわけでございます。まあ、密を避けてっていう意味でもあったんでございますが、外で演奏会ができて、本当に良かったと思います。大きな鯉のぼりがですね、5月5日でしたから、この屋根からブラーッと下がってて、皆さんそこの前で
写真撮ったりなんかもしておられてよかったなと思いました。で、そのグループホーム楓の後ですね、すぐそこから1キロも離れてないところに峠マルシェというところがありまして、ここはですね、それこそプレハブでできたマルシェなんでございますが、ここは地元でですね、給食のおばさんをやってた人2人が、やっぱり

おばあちゃんたちとかの、その居場所、それから買い物するところがこの町にはないっていうところで、だったら私たちが作るっていうんで、クラウドファンディングとか国の補助金とかを使ってですね、それこそプレハブで四角い緑のですね、ところがありまして、そこに生鮮食料品が売ってたり、食堂になってたり、まあ給食のおばちゃんですから料理うまいのは当たり前なんでございますが、私が食べたのはですね、そこは刺身定食が一番美味しいって言って分かってるんですけど、食べたことなかったんで、フグの唐揚げ定食を頼みまして、これうまかったですね。今、能登フグなんですね。フグ取れるんですね。フグの唐揚げです。これ美味しかったですね。あとはそこの、マルシェの、店長の旦那様が、音楽好きな人で、自分もなんか、ベンチャーズかなんかのギターやるって、ドラムかなやるって言ってましたけど、ステレオが置いてあったわけですよ。昔ながらの昭和のステレオ、あれどこのかな、山水とかかな、いろんなパナソニックかな、わかりませんけど、ステレオでレコードで針でこう落として LP 版を聴いてるんですね。で、昔の古い70年代ロックみたいなのが流れてて、でそこでご飯を食べて、コンサートをやらせていただいたわけでございますが、久しぶりにこの LP レコードが回ってるところにですね、手で針を落とすっていうですね、そういう光景をちょっと見て、ちょっと私も嬉しかったんでございますが、まあ、お客さんがですね、集まってきてくださいまして、小学生2人、女の子がですね、5年生か6年生の女の子の私の目の前に2人座ってですね、多分絶対知らないであろう歌を聞いてくださいまして、あとはたまたまそのマルシェにご飯食べに来て、そのままこの後ライブあんの？じゃあ見てくって言うんで、残ってくださった若い男性とか、地元のおばあちゃんたちとか、それからボランティアで全国からこう来てらっしゃる、あの山のね、なんか崖崩れを直したり家を直したりするボランティア団体の方々もこう見に来てくださいまして、大盛況のうちにですね、この峠マルシェでの、このコンサートがあったわけでございますが、オーナーのですね、柴田さんという方はね、岩さん、できたら毎月来て、いや、毎月無理だけど、秋までにはもう一回来ますね、なんて、約束をしてですね、帰ってきた新賀秀樹でございます。まあ、またね、能登の方にはですね、行ってみたいな、そんな風に思っているわけでございます。さあ、今日の一曲はですね、南こうせつさんの曲がずっと続いておりますけれども、かぐや姫になった時にですね、カモの流れにという歌を、これ南こうせつさん作詞作曲なんですね。もしかしたら黒部でもこれ歌うんじゃないかな、ちょっと思ったりするわけでございますが、普段だったら楽屋姫で演奏してるんでございますが、今日はギター一本で私が演奏したいと思います。カモの流れにっていう曲を聴いてください。

1972年南こうせつさんで鴨の流れにをお届けいたしました。さあ、いろんなところにですね行くわけでございますが、その後行きましたのが高岡市の米島ってとこにあります佐伯さんっていう元気なおばちゃんがいるんですよ。旦那さん亡くされて一人で住んでる大きな家に住んでらっしゃる人なんですけども、今から10年前ぐらいに初めて私ここにギター一本でねお伺いしたんでございますが、すごい久しぶりにですねもう一回お誘いがかかりまして、今回は楽屋姫でいらっしゃいと言われましてですね、要は自分家のあの大きな今にですね、近所のおばちゃんたちみんな集めてサロンコンサートをやるって言うんですね。いつもだったらね20人ぐらい来るんです。今回ですね楽屋姫が行くって言ったら37人床抜けるんじゃないかっていう、慌てようだったんでございますが、まあ、お昼もついて、ランチもついて500円っていう料金でやってるんでございますが、まあまあ、素晴らしいところでございまして、この方の旦那さんってもともとなんかデザイナー、建築デザイナーさんらしくて、なんかね、お部屋のですね、今なんですけど、洋間なんですけど、洋間のね、ど真ん中に、鉄でできた、螺旋階段があるんですよ。普通ないよね、うちの中に。和風建築なんですけど、うちのど真ん中に螺旋階段があって、2階にそれで上がれるんですよ。これがすごくって、まあその螺旋階段に座りながら見てたおじさんもいましたけども、まあ、なかなかないうちでございまして、楽屋姫のコンサートがここで行われたわけでございます。確かね、14,422円、募金も集まりまして嬉しい次第でございますが、とにかく37人もですね、おばちゃんたちがいっぱい集まってくださって、固い握手をしてきまして、中には、米島公民館の公民館長さんも来ておられまして、秋に、ぜひ、敬老会に来てほしいっていう、そんなオファーも頂戴したわけでございますが、サロンライブっていうのはですね、こうやって皆さんが好きな音楽をですね、やってくださる方をこう招いて、で、自分家の、部屋でやるっていうですね、こういうのも新しいやり方だな。まあ、部屋が大きくないとこれできないと思うんでございますが、なので、楽屋名はですね、私と、彦地茂がギター2人は、畳の小上がりの上に上がって、寺島和則はそこに登れなかったんですね。狭くて。なんで、寺島和則だけ一人廊下に降りて、ちょっと今まで変わったフォーメーションで、楽屋二人が上に登って、下に、30センチ下に寺島和則がいるみたいなとこだったんでございますが、その寺島かっちゃんのベースの真ん前にもう人がいるんですよ。もう座るとこなくて。でそこにいた男性の方が、やっぱり、いや、ベースの生音っていいねって、ことを言ってくださって、ちょっと嬉しかったんでございました。まあ、そんなことがございました。あとは、新外的、都波の北部園、これも10年ぶりぐらいにですね、お伺いしたんでございますが、ふれあいファミリーデーというのがございまして、ちょうど黒部の福祉センターみたいな感じですね、お風呂があって、畳の間があって、大広間で、なんか園芸みたいなのやってて、そういったところで、行ってきたわけでございますが、ギター一本のですね、演奏会に行ってまいりました。まあ、この若い親子とですね、高齢者の皆さんが一日楽しむっていうですね、そんな一日だったわけでございますが、そこもお風呂がついてたので無料だったので新外的も入ってきました。また来年ですね呼んでいただけたら行きたいな、そんな風に思っているわけでございます。さあ南こうせつさんのせい、これはちょっとレアな曲でございますね。南こうせつさんのナンバーです。恋歌。

0: さて明日5月の17日日曜日は18時から、黒部市石田にありますアウンクラにおきましてですね、近くにあります長寿寺さんのですね、仰天講座がございます。要は法話とフォークソングの夕べというタイトルになっておりまして、こちらのですね、前田純住職がですね法話をされた後新外力が演奏会をやる、これもう5、6年もっとかな続いておりまして、毎回ですね入場無料なんでございますけども、整理券が必要なぐらい、大変な人数が集まる、去年も60人ぐらいいたのかな、蔵の中のコンサートになります。よかったらおいでください。そして5月の18日月曜日はですね、富山市にありますホテルグランテラスさんにおきまして、日中友好協会のですね懇親会で新外力が弾き語りをやるっていう、多分北国の春とか、時の流れに身を任せとかスバルとか、いわゆる中国の方々も知ってるような曲をやれっていう、そんなことでございました。そして来週ですね5月の24日日曜日はですね、14時から高岡市の永楽町にありますカフェアンシスさんにおきまして楽屋面のコンサートがございます。こちら入場は1500円でございます。高岡市永楽町カフェアンシスさんで検索していただけるとわかると思います。そして5月の末ですね、5月30日土曜日はですねやはり14時からでございますが、朝日町の山崎にありますカフェカンスケさん、3周年だそうです。こちら新外的のソロコンサートがございます。よかったら皆さん足を運んでください。さあ毎朝ですねウォーキングしておりました。だいぶシェイプアップしてきましたよ私も。腰回りがですねちょっと細くなったのかな、顔もちょっと細くなったんじゃないか、その代わり黒くなったってみんなに言われましたけども、シティ海岸ですけども、毎日歩いてですね本当に気持ちがいい日が続いております。皆様方も栄養と睡眠を十分にとって、どうぞお元気でお過ごしください。新賀秀樹集まれフォークナイト、この番組はうなずきビール缶の提供でお送りしました。また来週おやすみなさい。
1: 和と洋、静と動、呼吸と鼓動が今一つに、忍笛、和太鼓、ピアノ、和洋融合の響き、5月31日日曜午後2時開演、忍笛加納康和、和太鼓金子龍太郎、ピアノ林正樹、うなずきセレネ、チケット発売中。
2: 柏ってば
3: AB バンドキーボードの阿部陽次です。柏手羽は毎週金曜日夜7時より放送中です。ジャズフュージョンを中心にフルコーラス×ラジオミュー開局当時から唯一続いている番組です。皆さん聞いてくださいね。

Music Explorer。

on the dot. Up next, we'll explore the global music scene. さあ、この時間は世界の音楽シーンのムーブメントを今の視点で考察していく Music Explore です。さて、2日前の5月17日になりますが、フランスが生んだ偉大な作曲家エリック・サティの生誕日だったんです。生まれたのは1866年ということでね、今年生誕160周年だったサティなんですが、皆さんサティと聞いて、まあ、どんな曲を思い浮かべるのでしょうか。そうですよね、今流れているジム・ノーペティの、まあ、第1番ですけれども、やっぱりこの美しいメロディー、まあ、メロディー

自体は驚くほどシンプルなんだけど、ちょっと寂しい、心地いい、ちょっと変でも夢みたいっていう説明できない感情をね内包してる曲が多いと思うんですけど、とにかく美しい。しかしですね、こんな綺麗なメロディーを残せるサティなんですけど、実は言われている二つ名は音楽界の異端児。もう美しいと同時にすごく変なやばい曲もいっぱいあるっていうサティです。今日はですね、そんないろんな影響、まあサティの功績について考えていきます。まあ、同時代生きたラヴェルやドビュッシー、そしてピカソとか、まあ、ダダイズムのマルセル・デュシャンのような、その美術にも影響しましたし、現代音楽のジョン・ケージ、ブライアン・イーノにも影響、まあ、絵の影響、そして我々の毎日の生活へにも影響もね、すごく強い方なので、ちょっといろいろ考えていきたいと思います。まずプロフィールですね。1866年フランスのノルマンディ地方オンフレールに生まれ、その後、まあ、一家でパリに移住したサティです。オンフレールとパリを行ったり来たり、家族の都合でしていくサティなんですが、幼少期から音楽の才能を見せたということで、13歳の時にパリ音楽院に入学します。だから結構ね、正統派な音楽教育を最初受けるんですよね。ただこの保守的なアカデミズムはなかなか反りが合わず、なんか歴代で一番怠惰な生徒とまで言われたという話もあるんですが、結局ね7年いた末退学します。その後ですね、サティはその、まあ、酒場といいますか、文学キャバレーシャノワールでピアノを弾く生活をしていきます。このですね、20代前半の頃にこのジムのペリーもそうですけど、いろんな名曲が生まれます。そのうち今日の1曲目ですね、グノシエンヌの第1番、こちらパリ万博で出会った曲、パリ万博に行ったサティがルーマニアの音階を聞いて、ちょっとこういう民族的な要素を曲に入れたという作品です。

サティが24歳の時に作曲したグノシエンヌの第1番でした。今、ね、聞いた演奏はパリ生まれカナダ出身のブルース・リューピアニストのブルース・リューの演奏なんですけど、かなりゆったりとしたゆとりのある演奏でね、ちょっと演奏家によっても違いが出るんですが、楽譜的にはこの小節線、表紙を区切る、まあ、縦の線、小節線、これがないんですよね、というとても実験的な試みがなされていて、かなり自由な発想が感じられます。このちょっとルーマニアの音階を取った東洋的なメロディー、そしてどこに着手するかわからない感覚、やっぱり和声が特徴的で、機能和声の解決したがる感じをすごい弱めてるんですよね。だから普通だと不安解決っていうとこなるところを、サティはまあこのままでいっかと匂わせる、漂わせる、この感じ、多分現代音楽とかアンビエントの、まあ、あと映画音楽の影響をね感じれるのかと思います。全体的に構成がすごく特徴的な作曲家というふうに言えると思います。クラシックって、まあ、テーマを提示して盛り上がりを作って展開、クライマックス、大団円っていう物語を作ることが多いんですけど、サティはそこを避けて、まあ、最初に自分のペティとかこのグノシエンヌも左手の、まあ、ゆったりとした伴奏がほとんど最初から最後まで同じ歩幅で続いて、その上に短い旋律がふわっと浮かぶという、ここがサビという大きな山場がないっていう、この変わらない感じがね、ちょっとなんか催眠的、ヘプナーレックってね英語で言うんですけど、音楽が前に進むというより、ちょっと同じ場所の空気をずっと照らしてくれるという、そういう特徴があると思います。でこういうねちょっと面白い構成、面白い和声の曲もあるんですが、やっぱりちょっとアート的な要素がね、まあ、強い思考があったわけで、実際当時のアーティストといろんな交流がありました。そのうちの一人はパブロ・ピカソですね。でピカソの、まあ、ピカソが当時進めていたキュビズムも、そういうまあ、今まであった形式とか、そのルネサンス以降の遠近法を見せるだったりとか、そういったものを全部取っ払って見せるっていうところに、多分2人は、まあ、シンパシーを感じて、共作もあります。それがもうものすごいコラボで、台本は、まあ、ジャン・コクト、衣装と舞台装備がピカソ、そして音楽サティというバレエがあります。これ最先端が集結したね、本当夢のコラボと言えると思うんですけど、初演はやっぱり当時の大スターがもうみんなでコラボしてるので大盛況なんですが、やっぱちょっと受け入れてもらえなかったと言いますか、特にサティの音楽はすごく評論家に批判されました。環境音、そのサイレンとかピストルの音を入れて、特にこれが批判を浴び、今はね結構そういう、なんだろう、車の音とか、まあ、サイレンもですけどね、環境音音楽に入れるって、特にヒップホップとかね、全然もう当たり前ですけど、当時はもうかなりもう批判を浴びました。でこれに対してサティは激怒し、評論家に過激な抽象の手紙を書くんですよね、もう全員に。であまりにも過激で、彼一回拘留されます。2週間ぐらい拘留されちゃうんですけど、これ

40代後半の話なんですけど、40代後半で抽象的な手紙を書いて交流っていう、ね、でもこのスキャンダルによって逆に注目されて、まあ、炎上商法といいますか、かなり逆に、まあ、注目を浴びたという、こういったエピソードもあります。でこの抽象の手紙を怒りでいろいろ書いてる流れで、まあ、サティは なぜなんですかね、もう窮地の中であるドビュッシーにも抽象の手紙を書きます。その時ドビュッシーはもう危篤状態で、そのまま2人は、まあ、仲悪いままドビュッシーが亡くなっていくんですが、このドビュッシーと、まあ、サティもいろんな面白い話あるんですよね。その最後抽象の手紙で終わっちゃいますけど、もともとやっぱり2人、まあ、ドビュッシーが4つほど先輩なんですけど、お互いに影響し合って、今月の光がね流れてますけど、ドビュッシーの名曲ね、まあ、音楽家として悩んでいたドビュッシーに、まあ、フランス人らしい表現をサティが勧めたんですよね。これ後に印象派と呼ばれるドビュッシーのヒントになったと言われています。で無名だったサティの才能を誰よりも評価していたドビュッシーは、家にまあ、招いて食事をご馳走するだけでなく、後にサティの、まあ、ジムのペディを自らオーケストラ屋に編曲してコンサートで演奏したり、ものすごくねいい話もいっぱいあるんですよね。美しい友情、まあ、ドビュッシーにしてはいい話、そしてサティにしてもいい話、まあ、クセモノ2人のいい話っていうところなんですが、中にはなんか面白い話もあるんですよね。ドビュッシーに一度サティはもっと形式にこだわった方がいいっていうふうに言われます。それに対してサティは、こだわっ形式ってなんだっていろいろ言うことを聞くふりをして作った曲が、梨の形をした3つの商品。そう、梨ってね、食べ物の梨です。フルーツの梨、梨の形、何ちゅう形式なんだっていうことなんですが、これ調整的にもう表紙的には結構はっきりした作品なんですが、まあ、まず梨っていうことなんなんだっていうことと、あと梨は間抜けという意味もあるそうです。さらに3つの商品なんだけど7曲あります。なのでまあ表面的にアドバイスに従ってるけど皮肉たっぷりというこの梨の形の、押した3つの商品、ちょっと1曲目始め方っていう曲なんですけれども、こちらをぜひ聴いてください。

はい、梨の形をした3つの商品から始まり、これはイロン・ファン・ビーンとサンドラ・ファン・ペーンの、ピアノ演奏2人連弾ですねによってです。ちょっと不思議な感じの曲ではあるんですが、彼はただ突飛な曲を書いてただけでなく、結構すごい今にも我々の生活に影響している発明革命も起こしています。これがですね、家具の音楽でございます。あの家具の音楽っていうのは家具のようにそこにあるけど意識しない音楽のことですね。要は聴くことが目的じゃない音楽。今でこそ、まあね、どこに行っても商業施設に行っても、そのなんだろう、病院行ってもコンビニ行っても

音楽流れてるんですけど、本来ロマン派以降の音楽は鑑賞するものだったわけですね。あのレストランでね音楽聴くとかあるけど、演奏はやっぱちゃんと聴くものであって、雰囲気作りっていう発想は基本的になかったという時代です。空間を、まあ、でその中サティは空間を快適にするための音楽、いわゆる BGM っていうものを考えたわけですよね。家具の、まあ、音楽、家具のように、まあ、そこにただあるだけで流れてるけど、まあ、注意しないということで作った家具の音楽、これの影響、かなりブライアン・イーノはこれの影響を受けたっていう風にね語源していますが、あのちょっとでも面白いのが、初演、この家具の音楽の初演は舞台の休憩中だったんですよね。だから皆さんがロビーとかで談笑してるところに流すわけなんですが、そのプログラムにそれを書いちゃったんですよね。家具の音楽流れますけど注意してはいけませんって書いた。その結果みんなめちゃくちゃ注意しちゃって、座りにも行って戻って席で座るようにするんですよね。それこれでサーティーは激怒してやめなさいって怒りながらロビーを走ったそうです。本当に変な話、本当に絶えないんですよね。あの白い食べ物しか食べないとか、同じ服12体でしたっけ、同じ服ばっかり着るとか、天気に限らず傘とハンマーを持って、本当にもうこの人ぜひ職質してっていう変なエピソードいっぱいあるんですかね。亡くなった後の家の状態とかね、あと例えばエクサシオンっていう1分の曲840回演奏するっていうね、ジョン・ケージがこれ60年代に再発掘して広めましたけど、いろんな、まあ、面白い試みから、ちょっとあの破天荒なエピソードから、でもなんて言っても多分これで気になった方々、今流れてる術部のようなね美しいフランスの空気が流れる曲もあります。これを機にねサティについて考えてみてはどうですか。さあこんなまとめでいいんでしょうか。ミュージックエクスプローラー、今回は生誕160周年のエリック・サティについてお話ししました。

0: 森ビル東京ファイブ brought to you by 森ビル。
1: ここからは東京の今知りたい、行きたい、感じたいを見つける森ビル東京ファインズです。多様性あふれる東京の楽しみ方を独自の視点でファインドしていきます。さあ、目覚めや食事の音も、それとも休憩する時など、皆さんはコーヒーをどのように楽しんでますか、ね、日本におけるコーヒーの進化ですが、1960年代にインスタントや缶コーヒーが誕生し、90年代に入るとカフェチェーンが続々とオープン。現在は高品質な豆を1杯ずつ入れるスタイルが定着していますね。じっくりとコーヒーと向き合う時間も含めて楽しみ方が増えている中、今日ファインドしていくのは、去年神谷町にオープンした黒豆東京です。ここはスイス生まれのコーヒーブランド豆の体験型テイスティングルームです。メニューをあえて設定せずに、お客様の好みをバリスタとの会話から見つけ出して提供してくれるっていうスタイルのお店なのですが、具体的にどのようにおすすめするのでしょうか。黒豆東京オーナーの深堀恵美さんにお話を伺いました。
2: いいバーに来たような感じに思っていただければ、何かこうミステリアスな何かを飲む体験っていうくらいの認識で全然大丈夫です。初めましての後にいろんなお好みを聞いた後にコーヒーをご準備いたしますけど、何が飲みたいですかと聞かれるので、答え方は千差万別だと思うんですけど、もうそこから拾い上げてバリスタが提案をしていて、まあ、2、3個質問した後に最終的にじゃあこれにしようっていうのを決めて、お客様の好みに合わせて、例えば食べ物で辛いものが好きですかとか、繊細なものがお好みですかとか、逆に甘党ですかとか、そういう感じのところから入る方もいれば、いつもコーヒーは牛乳入れないと飲めないんですっていう方もいれば、日常の会話から拾ってきて、じゃあ今日は初めてなのでご存知なものの、まあ延長線のものを体験してみますか、それともまあ思い切って全然いつも飲まないものを体験してみますかみたいな形から始めていきます。
1: カウンセリングから始まるんですね。

0: あ、確かにバーとかでね、なんかどういうお酒が好き、甘いのとかね、なんかいろいろ答えるのと一緒で、コーヒーだと確かにない。じゃあこちらの、まあ、側のテンション、コンディション、その日のムードによっても違うから、まあ、最近忙しくてリフレッシュしたいとか、意欲的だからチャレンジ、新しいチャレンジしたいとか、まあ、そういう提案でもいい、そういうなんかそういう要望でもいいのかな。それによって提案される味が変わってくるので、これはでもなんか面白いですね。なんか、まあ、だから食の好みだけじゃなくて、どういう提案すればいいんだろう、まあ、でもやる気がないからとかっていうのもいいのかな。いや、いいですね。これ何度でも楽しめる感じがします。で、正解不正解があるわけ ではないので、その日に美味しいと思ったものをいただけるっていうこと、喜んでいただけるのが私たちの仕事ですと深井堀さんはおっしゃってました。システムとしては1時間制で1杯4000円。わお、なるほどね。まあでもそういう体験込みでってことだ。豆はすべて黒豆、東京用に直にソーシングし、ほとんどがここでしか味わえないロットになっています。いいですね。でもそうやっても聞きに行って、もうこういうコーヒーを楽しみに行くっていうイベント感覚で行ける感じの価格。この黒豆東京、もともとはスイスのバリスタチャンピオンシップで優勝した深堀さんと共同経営者の方が10年前にスイスで創業したコーヒーショップです。現在スイスでは6店舗と焙煎所を、経営し、地方の方たちから愛されている存在です。地元の方々から愛されている存在です。その店が、まあ、この度逆輸入したような形になって誕生したのですが、このコンセプトは東京でしか体験できません。なるほどね。このカウンセリングしてあなたにぴったりの一杯は東京だけの体験。そして訪れる方の時間の使い方も特徴的で様々だそうです。
1: お店が小さいので区分けを3つにしていて、カウンターが4名様までお座りいただけるんですけど、カウンターはやっぱりバリスタとの距離が近いので、私を導いてくれっていう方はあっちの方がいいと思います。で、逆にアームチェアのところはお一人様用です。なのでもう邪魔しないでくれ、私とコーヒーの時間なのっていう。で、アームチェア沼る椅子です。沈んでいただいて自分をこう褒めてあげたいとかぼーっとしたいとか、そういう時に、まあ、お供にコーヒー置いといて、比較的バリスタに話しかけられる場所ではなくなります。で、最後にソファーが、ここは2名様ずつしか予約が実は取れなくて、というと同じ時間にたまたま来た方々と仲良しになれる場所ですね。コーヒーを介して初めましての時もあれば、どこから来たの、何してるの、何飲んでるの、まあ、スイス のお店で行われてるようなこと、コーヒーをとともに他人と話す場所がソファーですね。
0: バリスタとの会話を楽しんだり、一人の時間や大事な方と時間を大切にしたり、新しい方と仲良くなることもできるかもしれない、ね、コーヒーとともにいろいろな時間の使い方ができるのも特徴ですね。なんか店内の写真見るとものすごく素敵です。すごい洗練されたね、なんかアーストーンのいいですね、落ち着く感じ。このアームチェア、沼る椅子気になる。すごい座り心地良さそう。いいね。邪魔しないでくれ、私とコーヒーの時間なのって言ってみたい。いいですね。でも本当なんかバーみたいな感じって考えると、でコーヒー一杯サクッと飲んで5分で帰る方もいたり、すごい初めから今日は3杯飲みに来たっていう方もいるそうです。いいですね。本当それぞれのね時間の使い方だし、ここのなんか同じソファーで仲良くなった初めましての人とか、なんかその人もすごいおしゃれな場所知ってそうじゃないですか。なんかそういう交流もね良さそう。コーヒーのおまかせ以外のメニューもありますね。これテイクアウトメニューで、これは気軽に注文できる価格、そして注文、まあ、おまかせのものとはまた違う決まったものなので、街歩きのお供にも良さそうです。そんな黒豆東京ですが、すでにコーヒーカルチャーが根付くスイスで人気となっている中、なぜこの度東京に進出し勝負しようと思ったのでしょうか。

0: ースで豆というブランドを立ち上げて、まあ、自家焙煎をして特別な美味しい豆をまあ見つけたりっていう時にあたり、あの感度の強い方、卸のお客様とか、アジアとアメリカに圧倒的に私たちのお客様が多くて、私たちがやっているまあフラッグシップストアというか、あの飲んでみたければぜひ来てくださいっていうスタンスでやりたい時に、やっぱりアジアでお店を開けたいと。で、私が日本人であるとともに、やっぱり東京って世界のフードキャピタルだと思うんです。いろんな国から東京に足を運んでいただいて、日本の美味しいものをたくさん食べていただいたり飲んでいただいたりすると思うんですけど、食の体験というところで目指してきていただきたいというところで、あえて東京を選びました。
1: なるほどね。美食の街東京にコーヒーショップを加えるならこの場所となれるなら嬉しいという深堀さんです。確かにね、お寿司ならこのお店っていう有名店ってね、いくつか出てくるけど、この並びで世界の人たちが目指すコーヒーショップとして間違いなくこれから存在感を発揮するお店になると思います。ただコーヒーを飲むだけでなく、新しいコーヒーで体験できる黒豆東京、あなたの一杯に出会ってみてはいかがですか。 Alright, that's it for Tokyo Finds May 19th. Now let's head out and feel the energy of Tokyo.

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by セゾンファンデックス。
1: 東名高速道路の上り海老名サービスエリアで4キロの渋滞です。中央道の上りは小仏トンネルで緊急の工事が行われているため8キロ、烏山トンネルでは乗用車の事故のため8キロの渋滞です。圏央道は内回り圏央鶴ヶ島で5キロ、青梅インターで11キロ、八王子城跡トンネルで2キロ、横浜横須賀道路の上りは横須賀インターで事故のため4キロつながっています。かわって首都高速道路です。4号線の下り、新宿で荷崩れを起こしたトラックは移動しましたが、混雑は赤坂トンネルまで4キロ残っています。

0: 根線は下り、大師で乗用車の事故があったため昭和島ジャンクションまで4キロ、湾岸線東行きの辰巳ジャンクションではトラックが故障したため3キロ、西行きの辰巳ジャンクションでは緊急の工事が行われているため葛西まで4キロの渋滞です。都内の一般道路です。環七通りの外回り、大田区南千束で1キロ、環八通りは内回り、杉並区環八中野橋で2キロ流れが悪くなっています。トラフィックインフォメーションでした。
1: 福原奈美さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは3時50分頃にお伝えします。

0: Ringo Starr Home to Us です。
1: ポールの新譜からですけど、なんかポールとリンゴが本格的に掛け合って歌うデュエットって意外と少ないのかなと思って、初の本格デュエットとしてなんか捉えれるのかな。いいですよね、なんか派手なビートルズ再結成感というより下町育ちの2人が。

昔の地元を懐かしく語り合って、ね、後期ビートルズっぽい柔らかさもありつつ、世界的スターではなく昔の友達同士のね空気が出ててね、エモい曲だなと思いながら聴いていました。さあ時刻は3時に向かっています。メッデイラウンジ、この後3時25分頃からのピックオブデイではカンヌ国際映画祭について現地レポート交えて特集します。皆さんどんな映画見ていますか？まあ私は何と言っても待ちきれない今週末ですね。フランスカンヌに行く前に、この前に少しだけグローグーの世界に浸りましょう。

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: 高市総理大臣は韓国南東部のテグ国際空港に到着し、イジェミョン大統領の故郷キョンサンプクトアンドンでイ大統領との会談に臨みました。去年の自民党総裁選挙で他の候補を誹謗中傷する動画を作成したとされる男性が、総理の事務所の秘書とやり取りしたと話していることが分かり、高市総理大臣はこの男性に関し、私自身も秘書も会ったことがないと記者団に述べました。北海道新幹線の札幌延伸をめぐる入札で談合した疑いがあるとして、公正取引委員会が工事を手掛ける業者9社に加え、発注者の独立行政法人鉄道建設運輸施設整備支援機構を立ち入り検査したことが分かりました。今年2月の衆議院選挙は一票の格差を是正せずに実施され、憲法違反として福岡、佐賀、長崎、熊本、大分の各県の有権者が選挙の無効を求めた裁判で、福岡高等裁判所は請求を棄却しました。ロシアのプーチン大統領が中国を訪問し、明日習近平国家主席と会談し、李強首相とも面会する予定です。ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information。
1: この時間までの都心の最高気温は 28.6 度。今日も7月上旬並みの暑さとなりました。また群馬県桐生市では 34.3 度、埼玉県鳩山町では 33.7 度まで上がっています。関東南部は今夜にかけても安定して晴れて、にわか雨もないでしょう。ただ各地で南風がやや強い見込みです。なお明日水曜日の関東南部は天気がゆっくり下り坂でしょう。午前中は晴れますが、次第に雲が広がる見込みです。夜遅くには広い範囲で雨が降るでしょう。明日朝の都心の最低気温は18度、日中の最高気温は28度の予想で、一旦明日までは季節外れの暑さが続くでしょう。福原がお伝えしました。

Basslines and slow burn grooves. That was Leisure with Sundown. ね、今のね曲の レジャー、グリーンルームにもね初日に出演するそうで、5月23日のグリーンルーム、Sundown なのかな。ね、4時台だそうで、なんか出演はねちょうどいいんじゃないですか。ちょっとこのね夕暮れにかかりそうな感じで、レジャーの音楽気持ちいいよ。いいね、行く方羨ましい。さあさあ J-Wave Midday Lounge、 市川さやがナビゲートしています。皆さんからいろんなこういろいろいただいていてありがとうございます。今日ね皆さんの好きな、まあ、映画の話題をねいただいてますけど、ローズマリーさんから、小学生の娘が録画したレディープレイヤー1を繰り返し繰り返し見ています。キティちゃんやグレムリンも一瞬出てきたりして楽しいんですよねって。それにしても見すぎてます。本当に飽きないようです。さやさんが週に惹かれるほど繰り返し見てる映画はやっぱりスターウォーズですかという。惹かれてるかどうかわからないですけど、私キャバレーは100万回見ましたね。うん、キャバレーは見たし、あとミュージカルですね、あと70年代版のアニーの映画もう引くほど見返。でもミュージカル系が多いですけど、何回も何回見たもん。スター・ウォーズもねそうだけど、レディープレイヤー1いいじゃないですか、ね、ガンダムも出てきてね、日本で今ね大活躍の森崎ウィンさんが、俺はガンダムに行くっていうセリフでね、びっくりしましたよ。スピルバーグ映画にガンダムが出てるっていうね、ウィンさん羨ましいっていうねところですか。他ね映画について、あ、映画とサティをなんか混ぜてくださった方もなんといます。でも今ボタンを押してなくなっちゃいましたので違うところに行きましょう。こちら、オレンジさんからですね、一番直近で見た映画やっぱりプラダを着た悪魔2です。公開が発表になった時からめっちゃ楽しみにしましたし、自分はめちゃくちゃ面白いと思ったけどな、これぞザ・ハリウッド映画って感じで、帰りの車ではランウェイを爆音で流しながら帰ってきました。なんか私まだ見てないんですよね、というか1も見てないんですよ、お恥ずかしいことに。でも皆さんねめっちゃ面白いって言いますよね。すぐさんからもね、プラダを着た悪魔見たっていう風に、2見たって言って、やっぱレディーガガのね曲の印象強いようです。あとさっき言ってたねサティの映画の話、佐々国さんから、サティの最晩年にはルネ・クレール監督の短編作品幕愛にも出演しました。実物のお姿見たい方はぜひという。そうなんですよね、結構しっかり出てるんですよね最初から。なんかこれぞダダイズムっていう感じの映画で、あの作曲家なのにすっごいシュールな本人役として出ていますね。冒頭からねサティとピカビア2人でなんか大砲を屋根から屋上から撃ったり、なかなか破天荒な感じの映画ですけど、ずっと真顔でね、なんじゃこりゃっていう感じですけど、やっぱサティ晩年のねダダイズムとの関わりもすごい面白くて、もっと語りたかったところでしたが、宮地さんからもですね、サティと映画っていうことで、紹介しました、あのバレエパラード、そちらの DVD も上げてくださっています。これピカソがね関わった、バレエ2つ、パブロ・ピカソ@ポンペイということで、サティが書いたパラードとストラヴィンスキーのプルチネッタがね、どっちもあるけど、とにかくもちろん音楽ね、今日音楽の話だったから音楽しか触れてないけど、ピカソの衣装と美術もなかなか

かなかすごいです。舞台装置それも見てもね、おすすめではありますよ。あとね、コーヒーについてもね伺いました。さっき森ビル東京ファインズのコーナーでね、あの黒豆東京という一人一人にあの体調や好みに合わせてコーヒー入れてくれるおしゃれなコーヒー屋さんの話しましたが、ラコムさんからこんにちは。 YouTube ばかりの日々から友人に勧まれ、図書館から借りてきたコーヒー本を見ながら久しぶりに J-WAVE 聞いてました。やった。来年あるコーヒーに関するテストに向け自信ないながらチャレンジしてみようと今日から始めたコーヒー勉強、まさに導かれてるのかなのようなラジオからのトーク、来年テストに向けて頑張れそうです。ちなみに某コーヒーチェーン勤務、コーヒーブレイクが一人でも多くの誰かの癒しになれる手伝いできるように頑張ります、というすごいですね。コーヒー本を読みながらコーヒーの話を聞き、今後コーヒー検定みたいなことなのか、なんだろう、バリスタの何か勉強なんですかね。すごい、頑張ってください。日本をね代表するコーヒー屋さんとかオープンしてほしい。そう、さっきの黒豆東京ね、なんか一杯4000円のコーヒー高いなと思いつつ、なんかバーだと思うとまあそこまでなのかなって、バーも入ってねマスターと喋ってもいいし、まあ他のお客さんと喋ってもいいし、一人の時間に浸ってもいいし、空間にいながら好みに合わせて今日はこういうのがいいって作ってくれるじゃないですか。そうすると結構ね平気で2000円台とかカクテルありますからね、なんかありかなと思ったりしました。そしてですね、他にいろんな映画に、あとね、宮地さんがニューヨークなどの物価の感覚ならコーヒー4000円はそんなに高くないのかなって。いや高いですよ、それは高いんだけど、物は感じようっていうか、場所に行くっていうね体験ですからね。あと見た映画、坂本龍一トリオツアー2012、これあのジャズのやつなのかな、それのドキュメンタリー。あとストリートキングダム、オールドオーク、シンプルアクシデントっていう、こういった単館系のもいいよね。なんかじっくりねいっぱい行くのはね。シネプレックスつくばが閉館になってしまうので、あと2本見に行こうっていうね、好きな映画館が閉店になるのはショックですよね。だから行かなきゃいけないなと思ったりしますが、この後はですね、もうしっかりともうカンヌについてのね、今のもう新作の映画、ね、カンヌ国際映画祭についての話を伺っていきます。皆さん引き続きね、いろいろ教えてください。メールは番組のホームページから、 X の方はハッシュタグ ML813 をつけて投稿してください。

And before that, Talking Heads, This Must Be The Place, Naive Melody。 サカナクションもデビートバーン2人ともサマソニー東京の2日目マウンテンステージに登場ですけど、デビートバーンは本当に近年ね、なんかダンサーとかちょっと演劇的要素を入れてね、なんかロックと現代アートを混ぜた感じでステージ気になるし、サカナクションも間違いなく楽しい。ちなみにサカナクションミュージックアワーズジャパンではですね、最優秀アーティスト賞にもノミネートされています。こちら受賞式は来月6月13日なので、こちらも注目です。さあ、ここからは夏に向けて盛り上がる日本の音楽シーンを飛び出しまして、今まさに盛り上がっている映画祭フランスカンヌへと向かいましょう。

0: is Midday Lounge. Now it's time for today's feature. Take your world to the fullest. 3時台のこの時間は各曜日ナビゲーターたちの個性があふれる特集の時間 Pick of the Day です。今日は現在開催中世界三大映画祭の一つカンヌ国際映画祭にフォーカスします。もうということはもう今年いつも以上に注目ポイントがね多いのもありましてかなり盛り上がってるそうでせっかくなので現地からダイレクトに最新情報を届けてもらいます。リモートでおつなぎするのは映画ジャーナリストで評論家の竜田敦子さんです。竜田さんよろしくお願いします。
1: はいよろしくお願いいたします。竜田です。
0: お願いします。そちら今朝ですよね。
1: そうですねまだ8時半ぐらいですね。
0: 朝からありがとうございます。
1: いやとんでもないです。いつもね朝この時間には映画を見てる時もあるので全然大丈夫です。
0: カンヌはこんな早くからも映画上映してるんですか。
1: そうですね8時半とか9時とかが最初のスケジュールということが多いですね。
0: 一番遅いのは何時とかがあるんですか。
1: 遅いのはですね12時あのミッドナイトスクリーニングというのがあるんで12時とか 1時くらい12時半ぐらいかな最後はそのくらいから始まる作品もあります。
0: それが何日でしたっけ改めて。
1: 12日間、
0: ね、12すごいわ。この12日間に竜田さんは映画何本くらい見る。
1: そうですねでもね30本から40本ぐらいしか見られないんですよね。
0: いいしか
1: やっぱ取材とかもあるので、
0: うん、そうなんですね。
1: 多分朝から晩まで見ていれば1日6本見られるんですけれどやはり途中で取材とか入ってくるし、うんうん、夜もディナーとかパーティーに行かなきゃいけない場合もあるので
0: なるほど
1: 大体1日2本から3本とか4本とかそのくらい、4本ぐらい3本か4本ぐらいかな一番多いのは。
0: 竜田さんはカンヌそのベネツィアなど国際映画祭を25年以上取材されていますがです映像関連のアドバイザーコンサルタントとしても活動されています。連日今ねおっしゃったようにもう注目作品が次々と上映されさらに夜はそのパーティーだったりいろいろあるとのことですが一日のじゃあ大体のスケジュールって、まあ、日によっても違うと思うんですけどどのよう

0: が動いてるのが、まあ、定番な一日ですか？
1: そうですね、まあ、朝起きて、まあ、取材に行くかスクリーニングに行くか、うん、でまあ、取材スクリーニング取材スクリーニングと昼間重ねて、夜は夜もスクリーニングあると決まりますし、ディナーが入ってる。ディナーというのはオフィシャルディナーですよね。例えばショッパールとかケリングとか、映画祭のさ、スポンサーであるとこ、企業がやっているオフィシャルのディナーとかがあるんで、そういうものに参加したり、映画ごとのパーティーに行ったりとか、あと、韓国ナイトとか、コリアンナイトとか、うん、香港ナイトとか、そういった国別でそのパーティーやってたりするので、そういうところに行ったりもします。あ、
0: そういうなんか国際交流的な場にもなっているっていうことなんですか？
1: そうですね、もう国際交流の場というのが一番大きな 目的の一つであるんじゃないかなと思います。
0: 日本もじゃあそういう日本主催のジャパンナイトみたいなのもあるっていうことですね。
1: そうですね、特に今年はですね、日本がマルシェっていうそのマーケットがあるんですけど、映画祭の本体とは別にそこのですねカントリーオーナーというものになっているんですね、うん、なので日本初のコンテンツといいますか、その映画だったりアニメだったり、そこを世界に向けてアピールする特集するみたいな、うん、まあ、役割になっているので、毎日のようにそのピッチというかそのまあパネルだったり、はい、商談だったりパーティーだったりを開いて世界の方たちと交流するという、まあ、特別な年になっているので、日本からはですね今年はねすごい人数が来てるんですよね。なので作品がある方たちが普通は来るんですけれども、うん、それ以外の買い付けとか作品がない人たちでも、はい、いろんな会社から大勢の方がいらしてます。
0: そういう年なんですね。
1: はい、特別な年ですね、日本にとっても。
0: やっぱカンヌの街をこの時期歩いてると、そういうもう関係者だったり、まあ、いわゆるセレブみたいな人に出くわすのってもう、もう日常茶飯
1: 事。それはもう本当に普通で、うん、ホテルで、まあ、ロビーではとか、あとエレベーターでは普通にハリウッドスターの方たちもいらっしゃったりもしますし、初日には今回ポンジュノさんっていう韓国の、まあ、有名な監督さんにばったり会って、はい、あれ作品がないのにおかしいなと思ったらミーティングに来てるっていうことでした。
0: へー、気候って今 どんな感じなんですか？すいませんね、
1: いや今年は、ね、すごい寒いんですよ。
0: あ、寒いんですか今年？
1: はい、なのでね、女優さんたちは本当に露出の多いドレスを着ることも多いので、ですよね、本当に大変だと思います。私はもうパーティーの時でも今年はジャケットも持ってきていて、ジャケットを着ていくんですけれども、皆さんが、ね、見慣れてる本当に肩とか腕とかパッて出た、背中とか出たドレスを、やっぱり女優さんたちは着る方も多いので、いや結構大変だなと思います。
0: そうなんです。なんかレッドカーペットのイメージってね、本当にすごく美しいドレスも一つのね見どころ、こっちから行ってない人からする一つの見どころだけど、うん、今年はいつもよりちょっとみんな寒いんですね。寒かってるっていう。
1: 寒いですね。なので皆さん頑張ってる。でも女優さんたちさすがで、うん、顔に全然出ないんですよね。それ
0: が、あ、やっぱそこはプロなんですね。
1: でもね、そのレッドカーペットとかに毎回で出川さんがいるのが私としては面白いです。
0: うん、あ、出川哲朗さんが、あ、もうバラエティのロケで、
1: はい、レカペの周りにいて、はい。テレビの人たちを大声で呼んでるので、はい、また今年もいらっしゃってるって
0: そんな風物詩になってるんですね。
1: 風物詩で結構知ってる人も多いんじゃないですかね。カンヌにいつも来てる方とか、
0: あ、もう全然日本のバラエティとか関係ない方でも、あの人また来てるなって、
1: あの人また来てる、
0: それはなかなか面白いですね。で
1: もホテルの入り口の出待ちとかにもよくいらっしゃいますよ。
0: すごい、めっちゃ働いてる出川さんも、
1: はい、
0: あんな大変だ。ちょっとメインね、本題に入りますと、はい、メインとなるコンペティション部門には今回22作品が選ばれて、はい、最高賞のパルムドールを、競い合います。今回のラインナップを見て辰田さんが感じた傾向とか全体の流れってあったりするんですか？
1: はい、映画祭って新作のね、有名な監督の新作を見られるっていうのも魅力なんですけれども、うん、映画祭の意義としてはやっぱり新しい才能を発掘するということがありますので、はい、今回のコンペにもカンヌで受賞歴のある監督たち、有名監督たちに混じってやっぱり初めてコンペに参加する作家たちがいるのが私的には楽しみですよね。とても、
0: やっぱこういう新しい才能を、まあ、発信していくっていうのは大きい一つの意義なんですね。
1: そうですね、大きいと思います。やっぱり次の世代にどんどんつないでいかなきゃいけないので、この伝統を受け継ぎながらも継承していくということは映画祭の意義としてもね、あると思います。
0: なんか全体
1: やっぱり活性化していかないですからね、映画が、ね、映画業界が
0: 特に映画館からね、人が減ったりとか、そんな中よりこういうところから

0: みんな見に行きたいと思う映画が出るといいですもんね。なんか全体のテーマとして、まあ、例えば今世界が混沌している状況の中、そういう時代が反映されているものとか、そういうテーマ的な傾向はあるんですか？
1: 今まで見た中でですとね、やっぱり不寛容だったり分断の時代に人がどう生きていくのかというのはね、どう連帯していくのか、そういったね、あの一歩進んだ作品が多いきます。直接的な紛争や戦争を扱った作品よりももう一つね、やっぱり一歩進んでる気がしますね。
0: あ、なるほどね。裏のテーマで出ているっていう。で、今年の審査委員長はオールドボーイで、2004年にグランプリを受賞して韓国のパク・チュヌク、チャヌク監督ですね、はい、韓国の映画人がコンペティション部門の審査委員長に務めるのが今回初めてとのことで、これも一つやっぱ大きなトピックスなんですか？
1: そうですね、やっぱりあの映画祭って毎年審査員が変わって、その審査員によって受賞作っていうのの傾向が変わるんですよ。なので下馬評でジャーナリストたちがこれがいいあれがいいってね、いろいろ言うんですけれど、それとは別にあの審査員長が全部、審査員たちがみんな決めるので、中でもやっぱ一番権限を持ってるのが審査員長なので、審査員長次第で賞の行方が決まるということもあり、やっぱり誰が審査員長になるかって重要なんですよね。
0: なるほどね。結構やっぱ各国が集まるから、それによって、まあ、傾向が変わる。
1: そうなんです。面白い話として、韓国とか、はい、やっぱりアメリカの審査員の方たちは自分の国を推す傾向があるんだけれども、はい、日本ではそうじゃないっていう話も日本はもっとフラットに、フェアに、あの国を関係なく作品で選ぶ傾向がある。でもね、私も見ててね、アメリカ人はアメリカ人に必ず与えてるっていう印象があるんですよね。
0: なるほどね、面白いですね。そういうちょっと国民性はちょっと、
1: いや今年もだから、うん、あのコンペに韓国映画入ってますので、うん、ちょっとその辺あたりは注目してみると面白いんじゃないかなと思う、
0: ね、なんかアメリカ出身者としてなんか恥ずかしいと思いつつ、なんかでも日本もなんかそういう要素もっとあってもいいなって思ったりしますね。自分たちの、ね、フラットに見るっていう美学もね、さることながら。さあさあ、ちょっとねこの後ですね、注目の作品、はい、注目のポイント、あと日本の作品についても伺っていきたいんですが、はい、ここで1曲お届けします。その後詳しくお聞きしていきます。

0: 映画ジャーナリストで評論家の竜田敦子さんに現地からダイレクトに最新情報を届けていただいています。竜田さん、後半もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さあ、今年の、まあ、作品の中でなんかスペイン勢がね、3作品もスペインの作品が入って、かなりねそれもあの話題とのことなんですが、日本の作品も3作品ノミネートされているっていうことで、この数は近年珍しいですよね。
1: そうですね、あの2001年の今村翔平、青山真治、是枝裕和監督の、うん、年が3本入ったんですが、それから25年ぶりということなんですよね。なので本当に珍しいと言いますか、今年は日本勢目立ってるなって感じです。
0: でそれぞれも上映が終わっているとのことで、
1: はい、
0: まあ、どのもちろんご覧になられましたよね、竜田さんは。
1: はい、
0: でどんな感じだったのかレポートをお願いしてもいいでしょうか。
1: はい、この是枝裕和監督の箱の中の羊は、はい、幼い子供を亡くした夫婦が息子そっくりのいわゆるヒューマノイド型のロボットを迎えて、迎え入れるという物語なんですけれども、はいはい、まあ、万引き家族でね、パルムドールを受賞している是枝さんは、本当に社会派そして人道的な作品を撮る映画作家として世界的に人気があるんですよね。どこを歩いても是枝是枝って本当に人が寄ってくるくらい人気なんですけれども、その監督が、まあ、SF を初の SF ということで注目されています。なのでそのあたりがいろいろ好き嫌いとか評価とか分かれてくるんじゃないかなというふうに思います ね。
0: 急にロボットで結構我々もびっくりしたわけですから、カンヌの皆さんも、ね、そういう社会派の作品いっぱい見てきた中で、
1: ただですね、やっぱり見ると是枝さんの作品ですね、
0: はい、やっぱりそうなんだ、
1: はい、やっぱり入り口は SF かもしれないんですけれども、うんうん、方としてはね、ジャンルとしては、ただやはり人道的な作品で社会とも接続しているところ、うんうん、これは見てのね多分お楽しみなんですけれども、
0: こちらね、夫婦演じ
1: た是枝映画として期待を裏切らないと思います。
0: 気になる箱の中の羊、こちら夫婦演じたのが綾瀬はるかさんとね、あと千鳥の大悟さんという、そこでも日本で話題になっています
1: 。そうですよね、いや大悟さんの演技素晴らしいんで、
0: 大悟さん演技、
1: ね、まあ、もちろんはるかさんはね、はい、綾瀬はるかさんがもちろんですけれども、はい、この辺もご期待いただければと思います。
0: そして続いては濱口竜介監督の急に具合が悪くなる、こちらとこちらから、概要説明しますと、介護施設を運営するフランス人女性と末期がんの日本人舞台演出家による心の交流を描く物語。こちらは竜田さん、どうご覧になりましたか。
1: いや、これはね本当に濱口さんのね新しい挑戦といいますか、うん、原作があるんですけど、原作は2人の女性の学者さんの往復書簡なんですね、うん、でそこから派生してオリジナルストーリーを作ってるんですけれども、はい、全部フランス、あ、日本文部もあるんですけれども、はい、フランスで主に撮影されているものなんです。
0: そうなんだ、へー、は
1: い、いや本当に濱口節っていうのが炸裂していて、であのやっぱり女性2人の連帯を描くということで、まあ、あの濱口さんの中でもまた一つ違うチャレンジになってるんじゃないかなと思います。これも大変評価高いですよ、こちらでも。
0: あ、本当ですか、はい、こちら
1: ね、いや、あの記者会見にも私出たんですけど、記者会見の時に監督さんとか俳優さんが入ってくると拍手で迎えられるんですけど、その拍手の長さが半端ではなかったので。
0: あ、そうですか、
1: はい、実際に本当に評価されてっていう風に感じました。
0: やっぱそういうので分かるんですね、場にいると。
1: そうですね、温度感として分かりますね。
0: そして最後は深田浩二監督のナギダイアリー、松たか子さんが演じる彫刻家の女性が妻を亡くした幼馴染の男性などと関わる中で自身の過去と向き合う物語。こちらどういった印象でしたか。
1: そうですね、これね今お話になったの間違いではないんですけど、うん、そこの松たか子さんのところに、あの石橋静香さん演じる義理の元義理の妹、つまり松たか子さんの演じている女性の弟の元嫁が来るっていうところから始まるんですよ、うん、
0: はい、
1: でその彼女と2人のやっぱり女性の話が中心で、そこにその幼馴染の男性、松山健一さん演じてるんですけれども、はい、彼やその彼の息子たちなどが関わってくるという話で、これは岡山県の奈義町にインスパイアされた作品なんですけれども、このね私も奈義町って知らなかったんですが、はい、大変独特なあのシチュエーションなんですね。
0: ほうほうほう、
1: でそこ美術館があり、あと自衛隊のいわゆる駐屯地ですか、があるという設定なんですが、はい、そういった街の状況がすごく作品に反映されていて、これはあの深田浩二監督の脚本なんですけど、まあ、この脚本が面白い

されているそうです。デュアリッパ and the Veneera。さあ J-WAVE Midday Lounge 今日のピックアップ Day は世界三大映画祭の一つカンヌ国際映画祭最速レポートです。

0: 白いと思いました。
1: なんかやっぱりこちらもじゃあ現地では皆さん どういった評判が聞こえてきますか。
0: 深田浩二監督を初めて発見したって人も多くて、うん、つまりコンペでは初めてなんですよね、はい、深田さんって。でやっぱり是枝さんたちよりは世代がちょっと1つ2つ 1.5 くらい下の世代の方たちなので、うん、はい、新しい日本の映画作家としての注目もあると思います。
1: なんかいろいろその見てるとその箱の中の羊はスタンディングオベーションが8分で、で濱口監督の急に具合が悪くなるがスタンディングオベーション14分だったり、福田監督の凪平7分とかの、とにかくスタンディングオベーションめちゃくちゃ長いっていう、みんな立ってすごいですね。これって普通 なんか数字だけ見るとなんか、
0: いや実はですね、このスタンディングオベーション戦線に異常ありっていうか、はい、っていうのが今年なんですけれど、はい、日本人の方はちゃんとエンドロールまで 見てから外に出るじゃないですか。
1: そうですよね。
0: でも海外は結構エンドロールが始まると明かりがついちゃってバンバンバンバン人が立ってくる。それはカンヌとかベネチアとか映画祭でも同じなんですが、今年はですね、エンドロールが終わるまで明かりがつかないんですよ。
1: おお、変えたんですか。
0: なので、はい、で普通エンドロールが始まった時にパーって立って拍手が始まって、
1: はい、
0: でエンドロールが長いとスタンディングオベーションも長くなるっていう、ね、傾向があったんですよ。
1: あ、なるほど、ね、
0: それはね、どこからスタンディングオベーションを始めていいんだかわからないっていうね、
1: そっか、
0: 躊躇がね現場でも見られて、それがちょっと面白いっていう
1: そっか、前だと電気がもう明かりがついてエンドロール始まったらみんな始まるけど、うん、終わり時ってどうやって決めるんですか。だ誰が、
0: 終わりはですね、監督とかが帰ろうとすると終わるっていう。
1: あ、じゃ あもっと引っ張れば長くできちゃうの、監督側が。
0: ただですね、やっぱり映画祭側の方がティエリ・フレモという総ディレクターがいるんです、はい、その方がマイク持って最後に最近挨拶をさせるんですね、監督に。なのでそれを待って渡されたらそこで挨拶なんで、一応終わりって感じですかね。
1: じゃあもう早く始めたもん勝ちですね。ちょっと私今スタンディングオベーションいかに長くするかっていうことをすごい考えてしまってるんですけど
0: でもね、あれ結構大変だと思います。監督さんや俳優さんもずっと何していいか分からずずっと手を振り続けなきゃ、
1: ね、
0: あれなかなか居心地悪いんじゃないかなと思います。
1: 確かに舞台とかね、クラシックコンサートに出てはけて戻ってはけて戻ってじゃないですもんね、ずっとそこで。
0: そうなんですよ、なかなか皆さん結構大変だろうなと思います。
1: あとなんか特にすごいいろんな作品見た中でこれ面白、なんか印象に残ったなっていう作品、これ日本みんな見てほしいな、
0: 韓国のナホンジン監督のホープというのがおっとやりまして、はい、で私もその取材もインタビューもしたんですけれども、はい、これがですね、SF なんですけれども、クリーチャーとかエリアが出てきたりするんです、ね、
1: ちょっと意外ですね。
0: そうなんです、韓国カンヌといえばやっぱりアート映画の殿堂というイメージが多いので、うん、こういったクリーチャーが出てくるようなアクション映画、サバイバルスリラーといった作品は、うん、結構ミッドナイトスクリーニングだったりアウトオブコンペティションで上映されることはあってもコンペってなかなか入ってこないんですよね、
1: うん、
0: でこのジャンルを横断する、ね、ユニークな作品なんですけど、これがね結構評判高いんですよ。
1: へえ、
0: 私も見て面白かったんですけど、まあインパクトで言うとすごくありますね。
1: わあ、ちょっと気になります。ホープ
0: 日本でももう公開決まってるので、日本でも見られるようになると思います。日本人
1: でもこれもしかしたら受賞するかもっていうこと
0: で、なんか何か受賞するかもしれないですよね。先ほども言ったようにパクチャヌク監督、韓国人の方で、はい、審査委員長なので、なんか入ってくるような気がしますね。
1: あ、なるほどさっきの話にちょっとつながっていく。
0: そうですね、
1: ですね。じゃあちょっとね、これからちょっとカンヌ見る、なんか始まっ、その開会式、あ、閉会式さんか、現地時間23日土曜日に閉会式発表されますけど、パルムドール、ちょっと一層楽しみになりました。そのスペイン勢の映画と日本の3作品もですけど、日本人ホープと、あとレッドカーペットでみんなちょっと寒くしているっていうところもちょっと、はい、ちょっと冷えてんなっていうところもちょっと注目しながら、はい、見てみたいと思います、
0: はい、
1: いやすごい、もう一層楽しみになりました。タツさんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: J-WAVE Midday Lounge、 今日のピックオブザデイは映画ジャーナリストで評論家のタツタアツコさんにカンヌからリモートで最新情報をお届けいただきました。ありがとうございました。Midday Lounge。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 高速道路は中央道の上りが神奈川県と東京都の境の小仏トンネルで緊急の工事のため上野原インターまで14キロ渋滞しています。大月インターから八王子ジャンクションまでの所要時間は1時間50分です。圏央道の海老名ジャンクション方面へ向かう内回りは日の出インターで9キロ、八王子ジャンクションで8キロ渋滞しています。筑波ジャンクション方面へ向かう外回りは桶川北本インターで事故のため4キロの渋滞です。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインターを先頭に4キロ渋滞しています。横浜横須賀道路の上りは横須賀インターで事故のため2キロの渋滞です。千葉県の京葉道路の上りは穴川インターを先頭に4キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。横羽線の下りは大師で乗用車の事故のため羽田線の昭和島ジャンクションまで5キロ渋滞しています。5号線の上りは西神田の入り口手前で乗用車の事故のため3キロの渋滞です。都心環状線の外回りは三宅坂ジャンクションの手前でダンプカーと乗用車の事故のため一ノ橋ジャンクションまで渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの笹沼でした。
2: ジャティックの笹沼愛さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションはグランドマーキーの中4時45分頃です。

テデスキ率いる世界最高峰のライブバンド、テデスキトラックスバンド。いいですよね。もういつ聞いてもちょっと。さあ今日 J-WAVE では待望の来日公演のチケット先行予約を行っています。 J-WAVE 主催テデスキトラックスバンド、11月18日水曜日、19日木曜日、会場は SGC ホール有明です。チケット一般発売に先駆けての貴重な受付です。今日の先行受付は先着式での受付で、予定枚数に達し次第受付終了となります。チケット詳細やエントリーは JF のホームページからどうぞ。

0: is almost 4 p.m. Midday Lounge on J-Wave. ここからは Sounds and Cities, the World Presenters Network です。世界中の都市で活躍する音楽プレゼンターたちが日替わりで登場し、その街のリアルな空気感を音楽で届けるスペシャルレディオショー。今日はブラジル・サンパウロから。ブラジルの公共テレビ局テレビカルチュラ、そして地元エルドラド FM のプレゼンターで、ブラジル音楽シーンの歴史と今を知り尽くす音楽研究家ホベルタ・マルテニッリが登場です。 Alright, have a unique experience and feel the world cities through music.
1: Sounds and Cities, the World Presenters Network. From Sao Paulo, Sao Paulo, Sao Paulo.
2: Hello to all the listeners of 81.3 FM. This is Sounds and Cities speaking to you from São Paulo, Brazil, and I am Roberta Martinelli. Today we are going to begin our little trip through my country with a Brazilian rapper who invited two legends of Brazilian music to feature on this song. Let's start with Rael, Mano Brown, and Dom Filó singing Onda.

躍する音楽プレゼンターたちが日替わりで登場するスペシャルレディオショー Sounds and Cities The World Presenters Network。 今日はブラジルサンパウロからホベルタ・マルティネッリのレディオショーでした。皆さん今回のトラックリスト気になるものありましたらメッデイ・ラウンジのインスタグラムにアップします。さてディオールはサンパウロの高級ショッピングモールイグアテミサンパウロに新たな大型ブティックを出店すると発表しました。パリの象徴的なフラッグシップストアをコンセプトに設計され、ウィメンズ、メンズ、ジュエリーを統合した空間となり、ビップルームも設置される予定だそうです。サンパウロがラテンアメリカにおけるラグジュアリー市場の中心地として成長していることを示す今回の出店。現在ブラジル国内のディオールの店舗はサンパウロに2店舗ありますが、今回が3店舗目になり、オープン予定は来年末になります。すごいかなりね、ラグジュアリー市場盛り上がってるっていうのがよくわかりますね。それからこの高級ショッピングモールのイグアテミサンパウロも気になりますね。すごいな、なんか勢いを感じますね。さあ Sounds and Cities、 明日はイギリス・ロンドンからです。現在進行形の UK ジャズのキーパーソン、エマジン・サックレイが登場します。

日メッデイラウンジいかがでしたか。ラストナンバー宇多田ヒカルさんのパッパパラダイスでした。いいですね、なんか遊び心あるな、軽やかな感じで、なんかだあのちびまる子ちゃんのテーマソングでしたよね。だからなんか脱力、タイトルの脱力感と裏腹にちょっとそのリズムとか言葉遊びは緻密で、なんだっけ、人気者は実は寂しいみたいな歌詞あって、自分が子供の頃のちびまる子ちゃんの歌詞はだってピーヒャラピーヒャラパッパパララですよ。なんか情報量ゼロでした。なんか本当におへそがチラリっても急に謎の描写が入ったり、いつなんだっけ、そんなの常識たったたらりやって、もう全然説明、常識の説明完全に放棄みたいな。でもこれ全部さくらももこさんが書いたんですよね。本人が作詞だから全然こういう、ね、子供の雑談みたいなのがもう書けるっていう素晴らしさもあるんだけど、だいぶ変わったなと思いましたよ。だって宇多田さんはね、皮肉っぽさと子供っぽさとなんかその、ね、全部同居して楽園って言うけど本当にそうみたいな、ピーヒャラピーヒャラパッパパララでしたから、うちの情報量は子供の頃それで全部押し切ってましたからね。まあそんなもさておき、今日はエリック・サティ特集ね、あと黒豆東京でのね自分だけのコーヒー、あとカンヌ映画祭の最新情報現地から中継で伺いましたが、なんかサティについて意外といろんな、そうなんか皆さんからこう好感、好印象な意見が出て嬉しいです。なんか大丈夫かしらと思いながらやりましたけど、一人きりみさんからですね、元来のラジオ好きを取り戻すべき、今日から SNS と距離を置き番組聞いています。サティの話とても興味深かったので、早速この後図書館で関連本借りてみます。ラジオの醍醐味を教えてください。ありがとうございます。そんなつもりはないんですけど、その醍醐味を教えるほど全然ないけど、普通に嬉しいね、サティ本当にまだ特集できるぐらいね、面白い曲も美しい曲、あとヘンテコのエピソード、あと革新的なね試みいっぱいありますからね、できますよ。なんかあとそのあれオレンジさんからですね、さやさん今日の放送は先週見たく暴走しませんね、やっぱりスターウォーズネタがないからですかねって聞いたけど、だからサティあんま暴走してる感じが出なかったっていうことで、個人的にすごく成長を感じています。この1週間何をしたんでしょう、よかったよかったというそんな気分でやってます。さあそしてね、来週と明日もね見てありますが、今日私塚川が勤めている、配信しているポッドキャストですね、ニッチワークブック、そちら最新回が今日配信です。バーベキューパート3、小宮山雄飛さんと一緒にバーベキューについて、みんなが思っているバーベキューとはまた違うバーベキューなはずです。

クルの男女がハイタッチしながら外で肉焼いてるとかそういうのじゃない本物のバーベキューだったり世界のバーベキューだったりね、いろいろ取り上げてますので、さん気になる方ぜひお聞きください。さあ J-WAVE、 この後はグランドマーキーです。高野真也さん、シレーナ・アンさん、よろしくお願いいたします。あ、すいません、あ、すいません、忙しそうですね、ごめんなさいね、振ってしまって。続けてください、準備、今すごいなんか急に話しかけた感が出ててすいませんでした。じゃあ Thank you for staying with us today. We look forward to seeing you tomorrow on this lounge. ここまでお相手は市川さやでした。

0: 忙しくないですよ。
1: そうですよ。
0: 暇ですよ。
1: もう半分いつだって送る準備できてます
0: よ。ありがとうございます。ジェーブグランドマーキー始めていきましょう。
1: 今は4時30分ですが、ここでミックスクイズです。この後お届けする3曲のミックステーマは何でしょう。

0: ちらのミックスね、フライングロータス率いるブレインフィーダー所属アーティスト3組によるミックスでしたと。
1: なるほど。
0: はい、おさらいすると今流れてるのがカマシワシントンの Change of the Guard、 そしてその前は長谷川博士、口の花火、そして1曲目がルイス・コールの I'm Tight というね。
1: はい、フィーダーミックスか、いいね、うん、さあさあ改めて高野真也です。
0: はい、セレイナンです。ここからは東京グルーブさせる音楽とカルチャーをリスナーの皆さんと語り合う大きなテント J-Wave Brand Marquee。 はい、はい、先ほどねオープニングブレインフィーダーミックスをお届けしましたけれども、ブレインフィーダーにも所属するサンダーキャットのジャパンツアーが今日からスタートするよと。
1: はい、するよ。
0: はい、うん、初日の今日はこの後7時から豊洲ピットでの開催なんですが、はい、ジャパンツアーは2022年以来の4年ぶりという感じになっていて、で今日明日の東京、明後日の大阪、し明後日の名古屋と全公演ソールドアウト。
1: ソールドアウト、
0: なん
1: かこのね、サンダーキャットと日本のこの両思い感いいよね。
0: あ、そうです ね、うんうん、日本大好きってイメージありますもんね、うん。そんなサンダーキャットジャパンツアー2026に行かれる方も、行きたかった方も、初めて知ったという方にも向けて、うん、今日はサンダーキャットを大特集、
1: サンダーキャットチューズデイ。
0: サンダーキャットチューズでお送りしていきます。改めてサンダーキャットのプロフィールなんですけれども、はい、1984年10月19日生まれ、アメリカカリフォルニア州ロサンゼルス出身です。ベーシスト、ソングライター、音楽プロデューサーとして活動する、ね、サンダーキャットですけれども、ソロ活動のほかフライングロータスやケンドリック・ラマー、トラビス・スコット、ゴリラズ、マック・ミラーなどの作品にも参加、そして漫画やアニメ、ゲームなどの日本カルチャー好きとして知られていて、楽曲にも大きな影響を与えています、
1: はい。
0: 昨日は、セガの本社に行ったというね、写真がサンダーキャットの SNS に上がってたんですよ、はい。
1: ソニックたちとね、写真撮ってました
0: よね、撮ってましたね。
1: ソニック大好きらしいっていう情報もね、ありますけれども、そんなサンダーキャットですけど、ジャパンツアースタートまで残り2時間ちょっとですな。
0: はい、
1: 今日のグランドマーキーはサンダーキャットスペシャル、楽曲をオンエア。

0: アしていくのはもちろんですけど、この後5時頃からは以前サンダーキャットのインタビューも担当された YouTube チャンネルテケシュン音楽情報で音楽情報を発信されている批評家の伏見俊さんがスタジオに登場。イエイ。改めてサンダーキャットの魅力伺います。さらに今日はゲストにシンガーソングライター崎山蒼志さんをお迎えするんですけど、崎山さんもサンダーキャットファンとのことなので、ちょっとそんなお話もね聞いてみたいなと思います。
1: はい。そしてリスナーの皆さんからもサンダーキャットにまつわるメッセージをお待ちしています、はい。好きな曲はもちろんフジロックやこれまでのジャパンツアーでのライブの思い出などなど教えてください、はい。今日はねプレゼントもあります、はい、
0: これよ。
1: はい、4月にリリースになったニューアルバムディストラクテッドの、ジャケット T シャツでございます、はい、
0: やった
1: ー、イエーイ、
0: ありがとう。
1: はい、スタジオに実物がありますけれども、
0: ね、白と黒でね、
1: デデンとね、
0: 色がありますよ。はい、
1: キックこのディストラクテッドのジャケシャがあしらってある、
0: サンダーキャットのね、はい、お顔がね、ドーンと。
1: そうですよ、もうこれ着とけばもうサンダーキャットファン間違いなし。
0: 間違いなし。
1: はい、
0: もうなんかサンダーキャットファンから声かけられるかもしれないですよね。あ、好きなの。僕もなんだけど。
1: はい、こちら写真は番組 SNS にアップしておきますので、はい、今日ねメッセージをくださった方の中から2名様にプレゼントします、はい。ということで皆さんからのサンダーキャットにまつわるメッセージをお待ちしてます、うん。メールは番組ウェブサイトにあるメッセージフォームから、うん。 X はハッシュタグマーキー813、マーキーはカタカナ、813は数字、 LINE はグランドマーキーを

0: いやこれね、はい、サンダーキャットのベースサウンド俺めっちゃ好きで、はい、エンベロープフィルターっていうんですかね、なんかワウペダルみたいな、うん、ポコポコした、
1: はい、
0: ポコポコモニャモニャした感じ、
1: うんうん、

0: プなねサウンドですよね。
1: こちらセカンドアルバムのアパークリプスからですね、 Oh Shit It's X お送りしました。
0: さてこの後はトラフィックインフォメーション、ヘッドラインニュースを挟んで様々なカルチャートピックスをピックアップするニューエディション。

Grand Marquis 81.3 FM J-Wave

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 富士重建。
1: 故障車などの情報が多くなっています。東北道の上り線は埼玉県の蓮田サービスエリア付近に乗用車が故障して止まっている影響で4キロ、県道道の久喜白岡ジャンクション方面へ向かう外回りは桶川北本インター付近に大型トラックが故障して止まっているため8キロの渋滞です。鶴ヶ島ジャンクションから桶川北本インターまでは35分かかっています。関越道の上り線は川越インター付近で5キロ、中央道の上り線は神奈川と東京の境にある小仏トンネル付近で緊急の工事のため12キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの川崎方面へ向かう上り線は特にアクアトンネルを先頭にアクアライン連絡道に伸びて9キロの渋滞、なお強い風のため橋の部分の最高速度が40キロに制限されています。首都高速道路の状況です。中央環状線の小杉ジャンクション方面への外回りは江北ジャンクションで事故のため4キロ、5号線の上りは西神田の入り口付近でトラックなど車4台の事故のため3キロ、この影響で5号線の下りは西神田を先頭に竹橋ジャンクションを過ぎて都心環状線外回りの大官町まで、4号線の上りは三宅坂ジャンクションで1キロの渋滞です。チャティック日本道路交通情報センターの宇野でした。
2: 宇野さん、ありがとうございました。次の J-WAVE Traffic Information 5時25分頃です。

0: で可決されました。三井住友フィナンシャルグループと富士通、それにソフトバンクの3社は健康や医療分野での業務提携に関し基本合意したと発表しました。 JR 東日本は人手不足や社員の就労意識の変化を受け、初めて日中に首都圏で本格的なレール交換作業を実施しました。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で逮捕された少年4人と夫婦の6人全員が今月14日の事件当日、現場に行く前に初めて顔を合わせたことが分かりました。地上波で中継されなかった今年3月のワールドベースボールクラシックをめぐり、主催者側が今後の放送権に関し日本の考えを念頭に置きたいという意向を示しました。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて265円36銭安い6万550円59銭で取引を終えました。現在の円相場は1ドル159円6銭から8銭で推移しています。以上、小杉がお伝えしました。
1: 小杉さん、ありがとうございました。

0: Station.
1: さあ、5月19日火曜日、今日深掘りするトピックはニュ
0: ー。ヨギニューウェーブス、ドリーミングナイト、5年ぶりに復活。バンドのヨギニューウェーブスが不定期で開催してきた対バン企画ドリーミングナイトを5年ぶりに開催、はい、今日はこの方に深掘りしていただきます。
2: 高野さん、セレーナさん、リスナーの皆さん、ギリギリこんにちは。音楽ライターの金子敦武です。僕が今日深掘りするのはヨギニューウェーブスのドリーミングナイトです。ドリーミングナイトはヨギニューウェーブスの対バンライブ、今回が5年ぶりの開催となります。ヨギニューウェーブスは2023年に前のドラマーだったカスヤ君の脱退を受けて約1年間活動休止をしていたんですけれども、2024年から活動を再開して、現在はボーカルの角立君とギターの竹村君、2人が正式メンバーで、そこにサポートメンバーを入れてライブ活動をしていると。で、今年の年明け1月から2月にかけては全国7カ所で発火ツアーというのも行っていて、かなりバンドとしてこう仕上がってきた中での今回の対バンツアーということになるかなと思います。スケジュールとしては今日5月19日が名古屋クアトロで FCO テンパレイの小原亮斗くんのバンドですね。で、明日が大阪梅田のクアトロでセロ、そして6月2日に東京渋谷 WWWX でもののあわれと対バンが決まっていて、まあもう名前を読み上げただけでもいい対バン、いいライブになるだろうなというのが伝わってくるこの3公演かなと思います。僕はちょっと前にヨギの活動休止を経て活動再開後の初めてのインタビューというのをニューでやっていて、そこでは活動休止中の思いだったりとか、活動休止を経て現在のバンドの状態、モードについていろいろ話してくれてるので、ぜひ読んでほしいんですけれども、その日の取材ですごく印象的だったのが、

0: あの当日雨が降っていて、先にインタビューをやってその後に写真撮影の予定だったんですけど、まあ雨止むかねどうかねみたいなことを言ってたんですよね。そしたら取材の途中で雨が止んで、めちゃめちゃ綺麗な虹がかかったんですよ。4月の終わりぐらいだったんで、覚えてる人もいるかもしれないんですけど、あの二重の虹がかかった日があったんですよね。ヨギーの取材がまさにその日で、もうインタビューの途中でちょっと急いで写真撮ろうってなって外に出て、二重の虹の下で2人の写真を撮ってるっていうのが記事にも入ってるので、まあ、それぜひ見てほしくて、やっぱりヨギーってね、そういうミラクルを起こすバンドというか、あのドリーミンナイトっていうタイトルにしても、やっぱり夢のような空間を作り出す、なんかヨギーらしいなって思った出来事だったんですよね。なので今回のドリーミンナイトもまさに夢のような空間を作り出してくれるんじゃないかなと思います。ということで今日はヨギーニューウェーブスドリーミンナイトを紹介しました。
1: 虹の日、あの日じゃない、
2: 4月27日月曜日ですかね。
3: ラジオミュー防災チェック761。ラジオミューをはじめ全国にあるコミュニティ放送局は、災害が起きた時地域の皆さんに迅速に最新情報を発信する役割を担っています。今日は辰巳出版発行災害頻発時代の防災マニュアルからお送りします。災害は時と場所を選びません。いざという時慌てないよう、日頃から非常時の行動を確認しておきましょう。では問題です。自動車の運転中に地震が来たら、すぐに車を止めて待機する。丸か×か。

正解は×です。慌てて急停車すると後続車に追突されたり自分も衝突してしまう可能性があります。ハザードランプを点灯させて周囲に注意しながらゆっくりとスピードを落として道路の左側に車を止めます。カーラジオで地震や道路交通情報をチェックしながら車内で揺れが収まるまで待機します。車外に避難する場合はできれば車を駐車場や広場へ移動させましょう。道路に止めたまま避難する場合は緊急車両や救援車両の通行時に移動ができるようエンジンを切りキーをつけたまま窓を閉めドアロックせずに車から離れましょう。トンネル内は崩落の危険性があります。前方の出口が確認できる位置であれば低速で抜け切ります。長距離のトンネル通行中はゆっくりと左側に寄せて車を止めキーをつけたまま車を降りて非常口から脱出しましょう。

0: あなたは災害の備えをしていますか？災害はいつ起こるか分かりません。しっかり日頃から備えをしておきましょう。以上、防災チェック761でした。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさん

0: のラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 東洋バンタム級タイトルマッチが今まさに始まろうとしている。その時、
2: あーっと、富山の強烈な右ストレート、イグジダウンダウン、立てるか立てるか、おや、イグジ背中のあたりをしきりに触っています。一体何をしてるんでしょうか。解説のウォーさん、
3: 背中でも痒いんじゃ。
2: いや違います、何かしきりに巻いています。ゼンマイです、ゼンマイを巻いています。

時刻は5時になりました。5月19日火曜日、サンセットミュー、お相手は牧こと牧内直也です。今日も富山県黒部市にあります黒部市国際文化センターこらわれないラジオミューのスタジオから生放送でお届けしてまいります。1時間50分プラス10分のニュースと天気予報です。今日もお時間許す限りお付き合いいただけるとありがたいです。よろしくお願いします。今日はオープニングのテーマも普段通り綺麗に出てですね、はい、普段通りっていうか綺麗に出ないのが普段通りのような感じもしてきましたけれども、はい、無事に出てよかったな、幸先のいいスタートを切ったなというような思いでおりますけれどもね、はい、一つ皆さんよろしくお願いをいたします。今日も暑い一日になりましたね。富山市秋ヶ島はね、富山県内で大抵ここが一番気温が高くなるんですけれども、富山空港のあたりでございますが31度7分を観測いたしまして、今日も真夏日になりました。魚津市でもね29度7分ということで、もうほぼ真夏日というようなね気温の上がり方。私今日午前中別の現場でお仕事してたんでございますけれども、11時半ぐらいですかね、仕事が終わりまして、で屋外の駐車場に停めてあった車に乗り込んだらですね37度になってまして、いやまあこれはまあ直射日光をね屋外の駐車場で、思い切り浴びてたからということだと思いますけれども、37、5月19日やでまだみたいなね、そんな感じでございましたけれども、はい、まあでも、そうかと思えばね、またこう気温がそれほど上がらない日っていうのも出てきますし、明日からはちょっと雨のね、模様でまた気温も、下がるのではないか。また暑いということで思い切り薄着してお出かけすると建物の中がねクーラー効きまくってみたいなことになって、またこれが寒かったりしますんでね、そういったところもいろいろ考えて服装を選んでいきたいなというところではあります。さて、ラジオミューでお届けしておりますサンセットミュー、火曜日はですね、メッセージテーマを設けてお届けしておりまして、今日はね幸先よくメッセージが届いていてありがたい限りでございますけれども、今日のメッセージテーマはですね、好きな言葉座右の銘、どちらでも結構でございます。好きな言葉座右の銘でございます。昨日がね5月18日で言葉の日だったんでございますけれども、まあそういったところも意識しましてですね、好きな言葉座右の銘、まあ好きな言葉と座右の銘ってちょっと

違いますよね、違いますよね。でまあどちらでも結構でございますので、はい、送っていただけるとありがたいです。昨日もちょっとお話ししましたが、私はあの座右の銘はフリートークは人生の切り売りって、まあこれはあのブログのタイトルにもなってるんですが、まあそれとですね、これもよくいろんなところでお話をさせてもらうんですけれども、まあ日本人は平和ボケ平和ボケと、なんかバカにされたり自虐で語ったりとか、まあいろいろあるようでございますが、私平和ボケの何が悪いねんというふうに思っておりまして、全人類が平和ボケになれば世界は平和になるというね、全人類平和ボケならそれは世界平和ってことなんじゃないですかっていう、まあそういうことをずっとこう申し上げていて、むしろそうなった方がいいんじゃないですかっていう、まあそんなことも思ったりして、現実的に難しいっていう意見はね別として、そんなところをこう目指してもいいんじゃないですかっていうことをこう言ってるんですけれども、まあ最近はあの昨日も放送されてましたドラマ銀河の一票のね、念のために生きるっていうこれがかなり気に入ってるんでございますけど、まあその他にもいろいろありますんで、まあ、機会があればお話ししていこうかなと思いますが、皆さんからもメッセージが届いておりますので、そちらを、メインにもちろん紹介してまいります。そしてこれからの参加もお待ちしております。投稿方法などは後ほどご案内します。今日もよろしくお願いします。まあこんな風に言われたら嬉しいやんっていう、広末涼子大好き。

時刻は5時9分でございます。番組では皆さんからのメッセージお待ちしております。今日のメッセージテーマは好きな言葉座右の銘でございます。カタカナでラジオミュー検索していただきますとホームページが出てまいりまして、右上リクエストフォーム、書かれているところをクリックすると投稿フォームが出てまいります。それに沿ってメッセージを書き込むと、送りやすいということになっておりますので、どうぞご利用になってください。直接アドレス打ち込みたいという方は info@fm761.co.jp、必ずねサンセットミュー宛てと書いて、送っていただけると助かります。どうぞよろしくお願いいたします。こちらいただいておりますのは富山県内のスケさんさんは男性の方でございます。ありがとうございます。マキューさんこんばんは。こんばんは。好きな言葉、人は人を旅をする。多分学生時代の友人の言葉です。人は人を旅するかな、王が一つ多いのか、それとも、まあ、本当にこれなのかな、人は人を旅をするなのかな、まあそういうことですよね。はいはい。旅行先での人との出会いも旅の楽しみですねってこう書かれてますが、ありがとうございます。ただこの学生時代の友人さんは人は人を旅するっていうのは、この人間関係の移ろいというようなところも含まれてるのかなとこう思ったりもするんですけれどもね。はい。人生っていうのはね、旅になぞらえるなんてこともありますしね。またこう、以前はあの人とよくお付き合いがあったけれども、今はこの人と親しくしていてとかね、はい、まあ、そういうようなこともあったりとかするかもしれませんしね。またその人とのつながりの中でまた輪が広がっていくっていうね、はい、あの人とあの人と接していたことでそのあの人とあの人がまた接点ができてくるとかね、まあ、そういうようなこともあるかもしれませんしね。はい。これは言えて妙だなという感じがいたしますね。はい、ありがとうございます。それからこちらいただいているのは剣岳さんでございますね。富山市府中町からいただいております。ありがとうございます。女性の方です。牧雄さんこんにちは。こんにちは。いろんな気持ちを込めて好きな言葉は一期一会かな。お茶会の言葉ですが、本当にこれ一度きりだという場面に遭遇してきたからです。ということで、まあそうですよね。これ千利休の教えですよね。はい。まあ、人との出会いというのは、これがね、もう最初で最後かもしれないと。常にこの人との出会いが、ね、これが最後かもしれないと思ってこう接すると、こう丁寧に接しましょうというような、まあ、私漠然とそういう、意味合いで解釈をしておりますけど、これがなかなかできないんですよね。この次この次っていうのが、要はこの次この次なんてないんだからっていうね。だからこう、限りなくこの一回で、自分ができるおもてなしをっていうようなことをね、とりあえずやってみようかとか、まず今日これはこの辺りでとか、そういうようなことはもう千利休の中では許されないというか、まあでも人と人とのこう付き合い、接し方というのもそういうものではないだろうかというようなことでね、はい、常に100点満点をこう目指して、

0: にこう接していくっていうことがね、こうなんか私はできてないですけどね、私はできてないと思いますけども、こうやって言われると確かにその通りだなって思いますね。はい、ありがとうございます。こちらは黒部市のラジオネームにゃー専用さん、男性の方です。ありがとうございます。牧内さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日のメッセージテーマですが、先週話題にした YKK の会社の理念の善の循環、他人の利益を図らずして自らの繁栄はないの他に、なるほどと思って実践しているのが、人付き合いは広く浅くです。仕事で独立するときに世話になっている先輩大工さんに教えてもらった言葉です。特に仕事関係の人付き合いは分かりやすく、お互いの利益だけの付き合いの場合もあり、仲良くなっていても仕事が切れた途端に付き合いがなくなることもあるので、浅い付き合いで心の傷が広がらなくて済みます。まあYKK の会社理念と真逆な考えのような気もしますが、臨機応変に対応しています。それでいいと思います。はい、適材適所にねその言葉も使って、はい、自分都合よくね、はい、それでいいと思いますよ。はい、これはでも私はあの仕事関係の付き合い、まあこれを言うとね、じゃあ、 あの仕事関係の方今聞いておられたらなんか寂しいっておっしゃるかもしれませんけれども、実はあんまりあの深くなりすぎないっていうことも大事で、で仕事はとにかくしっかりと、丁寧に、だからこそ仕事を丁寧にやらないとっていう、その友達じゃないんだからっていうねのはすごくこう大事ですよね。うん、で、この仕事だけの関係だけれども、だからこそこうさっきの一期一会じゃないですけれども、こう丁寧に、仕事してって、それで終わったら、はい、お疲れ様でしたって、それはドライなね、関係必要ですよ、仕事の人間関係って、で私あの逆もあると思うんですよね。友達同士ですんごい友達同士で、仕事することになると、その仕事の厳しさが抜けちゃってなーなーになることとかあるじゃないですか。お金のこととかその他の約束事とか、まあまあまあみたいな、あれも僕はあんま好きじゃなくて、仕事でするなら仕事ですよって割り切って、はい、プロフェッショナルにやらないとダメじゃんっていう。だから友達価格とか悪いけどないからねっていう、なんかそういうようなのって、甘えね、友達だからという甘えは出したらいかんやろって、そう、こっちから出すのはいいんですよ。こっちからと、もう友達なんだからこれでいいよってこっちから言う分にはいいけど、向こうから友達なんだからなんか融通聞かせてよみたいな、あれは良くないですよね。うん、だからそういうその人間関係みたいなのっていうのは、でこういうその人付き合いは広く浅くてドライに接しているからこそちゃんとやりますよっていうのはすごく意味のあることだと僕は思いますけどもね。はい、ということで、もうすでにねたくさん届いておりましてありがとうございます。人間関係的、今のところ言葉がね、多ございまして、はい、まあ、それ以外のものもいただいてはいるんですけれども、この後も皆さんからの好きな言葉、それからご自身の座右の銘ね、もう私の座右の銘なんか全部自分で作ったものですからね、はい、とかまあ他にもいろいろとありますけれども、お待ちしております。でこう私こう聞かされるとなんかこう自分の心も洗われるような気がしますので、はい、一つよろしくお願いいたします。カタカナでラジオミュート、検索するとホームページが出てまいりまして、そこからメッセージを送ることができるようになっておりますので、どうぞご利用になってください。聞いてますよと一言いただくだけでも嬉しいです。この言葉好きで座右の銘にしてるというか自分にいつも言い聞かせてるんだっていう人も知り合いの中にいますけれどもね、内田有紀、明日は明日の風が吹く。

0: 僕たちの暮らしは地球の資源に支えられています。そしてその資源には限りがあります。今地球を大切にすることがこれからの暮らしにつながっていく。僕らの今を未来に変えそう。アイザックグループ。
1: 本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも含めて。毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス、私大畑正幸がご案内いたします。ぜひお聴きください。

時刻は5時23分です。北日本新聞ニュース、この時間は新川信用金庫の提供でお送りします。知人宅でショルダーバッグを盗

済んだとして窃盗の罪に問われたプロ野球中日の元投手の男に対し、富山地裁は昨日執行猶予がついた有罪判決を言い渡しました。この裁判は今年1月20日、知人の女性宅でショルダーバッグ1個を盗んだとしてプロ野球中日の元投手で高岡市福岡町下見の新のガソリンスタンド店員上田幸太郎被告23歳が窃盗の罪に問われているものです。上田被告は今月の初公判で起訴された内容を認めていました。昨日の判決で富山地裁の武藤明子裁判官は、上田被告が知人女性の家で一人になった際にブランド品のバッグを換金目的で盗んだとした上で、動機に組むべき点はなく、被害額もある程度

市福岡町下見の新のガソリンスタンド店員上田幸太郎被告23歳が窃盗の罪に問われているものです。上田被告は今月の初公判で起訴された内容を認めていました。昨日の判決で富山地裁の武藤明子裁判官は、上田被告が知人女性の家で一人になった際にブランド品のバッグを換金目的で盗んだとした上で、動機に組むべき点はなく被害額もある程度大きいと指摘しました。一方、示談が成立していることなどを踏まえて拘禁刑1年、執行猶予3年を言い渡しました。共同通信によりますと、高市総理大臣は今日韓国のキョンサンプクトアンドンでイ・ジェミョン大統領と会談しました。両首脳は不安定な中東情勢を踏まえ、エネルギー安全保障の協力具体化に向けた政策対話の創設で合意する方向です。また原油の安定確保や石油関連製品の供給網の強化に向けた連携も確認する見通しで、成果を盛り込んだ共同文書を発表する方向で調整しています。ロシアのプーチン大統領が今日中国を訪問し、習近平国家主席と明日会談し、李強首相とも面会する予定です。訪問は2日間の日程で、北京で実施された米中首脳会談を踏まえて、アメリカのトランプ政権への対応方針を協議し、連帯強化を図る構えです。また両国が戦略パートナーと位置づけるイランをめぐる情勢も会談の焦点となりそうです。ロシア大統領府によりますと、両国は会談の成果として40ほどの文書に署名し、両首脳も包括的パートナーシップの強化などに関する複数の共同声明に署名する予定です。政府が今年11月の発足を目指す防災庁の設置関連法案が今日衆議院本会議で可決され、衆議院を通過しました。参議院での審議を経て今の国会で成立する公算が大きくなっています。防災庁は南海トラフ地震や日本海溝・千島海溝の巨大地震などが想定される中、省庁横断で展開される災害対応の司令塔機能を担います。主な業務は防災施策の基本方針や計画の立案、大規模災害に対処する際の総合調整などで、総理大臣をトップとし業務を統括する防災大臣を置きます。また地方機関として防災局を来年度以降に設置します。多くの自治体が誘致に名乗りを上げていて、政府は設置時期や場所、役割を検討します。防災や減災の知見を有する専門人材の育成も課題で、法案には防災大学校の開設を盛り込んでいて、自治体職員らの研修と防災研究を推進します。北海道新幹線の札幌延伸工事の入札で談合が行われた疑いがあるとして、公正取引委員会は今日9つの会社と発注した独立行政法人を独占禁止法違反の疑いで立ち入り検査しました。公正取引委員会が整備新幹線をめぐって調査に乗り出すのは、2013年9月に北陸新幹線の融雪・消雪設備の入札談合を強制調査して以来2回目です。関係者によりますと、今回立ち入り検査を受けたのは札幌市や仙台市、名古屋市などにある軌道敷設工事を手掛ける9つの会社です。9社は軌道敷設工事の入札で特定の社が落札できるよう受注調整するなどした疑いが持たれています。また公正取引委員会は発注した独立行政法人鉄道建設運輸施設整備支援機構の職員が不正に関与した可能性もあるとみて、機構側にも検査に入りました。

0: You're listening to FM 76.1 Radio Mu.
1: 時刻は5時29分です。為替天気予報をお伝えします。現在、魚津市、黒部市、入善町、朝日町に乾燥注意報が発表されています。明日の富山県は前線や湿った空気の影響を受けそうです。朝は晴れるところもありますが、天気は下り坂です。日中は各地とも雲が広がり、夕方からは雨が降るでしょう。明日朝の最低気温は今朝と同じぐらいで平年より大幅に高いでしょう。最高気温は今日よりは低く平年よりは高い予想です。富山県東部の今夜は北の風のち北東の風晴れ。明日は南の風のち北の風曇りのち雨でしょう。降水確率は明日の正午まで 0%。明日の午後は夕方6時まで 50%、 明日の夕方6時から深夜0時までは 90% です。明日日中の予想最高気温27度、今日と比べると4度ほど低め。明日の予想最低気温18度、今日とほぼ同じぐらいでしょう。黒部市、今日の紫外線指数は80でしたが、明日は50、やや高いでしょう。外出の際は雲が広がっていても対策を行うと良いでしょう。黒部市の向こう1週間の予報です。21日木曜日、雨。予想最高気温21度、最低は17度。22日金曜日、曇り、時々雨。予想最高気温22度、最低は17度。23日土曜日、曇り、時々晴れ。予想最高気温25度、最低は16度。24日日曜日、曇り、時々雨。予想最高気温24度、最低は17度。25日月曜日、曇り、時々晴れ。予想最高気温24度、最低は15度の見込みです。以上、天気予報をお伝えしました。時刻は5時31分です。
2: 和と洋、静と動、呼吸と鼓動が今一つに。忍笛、和太鼓、ピアノ、和洋融合の響き。5月31日日曜午後2時開演。忍笛、加納康和、和太鼓、金子龍太郎、ピアノ、林正樹、うなずきセレネ、チケット発売中。
3: 幾代にも受け継がれたお墓だからこそ大切に、そしてご先祖様に安らぎある暮らしをお届けします。お墓作りやリフォームはあなたの町の頑固石や黒部市掛岡古遺跡財のメモリアルストーン加盟店まで。

時刻は5時33分です。今日のメッセージテーマは好きな言葉座右の銘です。とにかく笑えればっていうのはもう本当にいい言葉だなと私はもう大好きでございます。ウルフルズ笑えれば。

時刻は5時38分です。こちらはラジオネーム魚津市のプルシアンブルーさんです。ありがとうございます。男性の方です。昨日ね、あの仕事関係の会合に、参加をするということで、でもノンアルコールで参加すると、でいろいろとねビール以外のノンアルコールもあるので、そういうのも何があるのか楽しみですっていうことをこうおっしゃってて、じゃあ何があるのか報告してください。

0: ということでお願いをしていたんですが、プロシアンブルーさん、マケスさん、こんばんは。こんばんは。昨日は会合に参加するのが遅れてしまい、
1: はあ、
0: 会場に向かっている途中のラジオで私のメッセージが読まれていたことを知っていた上でのご報告です報告してくださいっていうのを聞いちゃったってことですね。はい、そこたまたま聞いちゃったってことですねそっか。懇親会ではノンアルコールビールとウーロン茶を飲みながら食事をいただきました。あ、そうですか。ノンアルコールワインとかノンアルコール日本酒みたいなものは出てこなかったですかね。さて今日のテーマですが、私が好きな言葉はお笑いタレントのみやぞんさんが言った言葉、自分の機嫌は自分で取る、それが大人ですいいなこれ。この言葉を聞いてどんなに嫌なことがあってもみやぞんさんの言葉を思い浮かべながら自分自身を盛り上げようと心がけております。そんなこんなで今日も京都といろいろありましたが、自分で機嫌を取りながらまた明日を迎えたいと思います。ああ、そう、やばい、ありがとうございます。本当すいません。本当にもう本当すいませんでした。皆さんすいませんでした。もう番組宛てにメッセージが来ないと死ぬとかわけわかんないこと言ってちゃダメですね。私は本当もうどうだったとしても自分で自分の機嫌を取って、まあ、私まあそんな死ぬとか言いながら念のため生きてるんですけどそうなんですけど、はい、言っちゃダメなんね。もう自分で自分の機嫌を取る、これはすごいな。みやぞんさんすごいね。でいつ見てもほがらかでニコニコされてるしね。あー、本当になんか今日はね、皆さんからこういただいているその、好きな言葉や座右の銘をこう伺いながらですね、私自身の心が現れているようなそんな気がいたします。本当にありがとうございます。皆さんからのメッセージまだまだお待ちしておりますので、よろしくお願いします。カタカナでラジオミオと検索をするとホームページが出てまいりまして、そこからメッセージを送ることができるようになっております。右上にねリクエストフォームってところがありますんで、そこをクリックすると投稿フォーム出てきますんで、これが本当に投稿しやすくなっておりますので、はい、よろしくお願いいたします。聞いてますと一言いただくだけでも大歓迎でございますんで、お待ちしております。そんな思いを込めまして、井上陽水、奥田民生、ありがとう。

0: 黒部市民の足として70数年、桜井交通はこれからも皆様の安心安全快適をモットーに、より良い旅客サービスを提供いたします。そんな私たちと一緒に働く仲間を募集しています。
1: 毎週金曜午後7時30分からはビバノンノン、お風呂場エコーで歌ったら最高に気持ちいい曲をお届けします。湯船に浸かって口ずさんで自分に酔いしれる30分、温泉街のスターはあなたです。あービバビバ。

時刻は5時46分です。交通情報、この時間は清掃、緑地管理、リサイクルの3つの事業で環境カンパニーを目指す黒部クリーン&グリーンサービスの提供でお送りします。まず高速道路道路交通情報です。日本道路交通情報センターからの情報です。北陸自動車道上り線、滑川インターと立山インターの間ですから、滑川から立山へ向かう車線ですね、落下物がありまして、最高速度50キロの速度規制が敷かれています。東海北陸自動車道能越自動車道は規制渋滞もなく順調です。新川地域の幹線道路の混雑状況です。やや渋滞しているのは1箇所です。国道8号線魚津市の江口です。代わって富山地方鉄道高速バスの予約状況をお伝えします。東京線は運休しています。新潟線富山発新潟行きは8時の便と17時10分の便ですが、明日明後日は8時の便は運休しています。向こう1週間26日までで、23日土曜日の8時の便は残りわずかです。京都大阪線です。富山発京都大阪行きは1日1便23時発の夜行便のみです。向こう1週間では22日金曜日の便が満席です。名古屋線です。富山発名古屋行きは1日10便で運行しています。始発便が5時50分発、最終便が19時発です。向こう1週間26日まででは、22日金曜日の7時20分発、8時20分発、17時50分発、19時発が残りわずか。翌23日土曜日の5時50分発、7時20分発、8時20分発、9時50分発は満席です。24日日曜日は7時20分発と14時50分発が残りわずか。以降の16時20分発、17時50分発、最終19時発は満席です。26日火曜日は14時50分発の便

が残りわずかです。おしまいに高山線です。富山発高山行きは1日3便です。9時発、10時10分発、12時発です。明日の便は3便とも満席です。21日木曜日は9時と12時発が残りわずか、22日金曜日は9時発が残りわずか、10時10分発と12時発は満席、23日土曜日は3便ともに残りわずか、24日日曜日は10時10分発と12時発が残りわずか、26日火曜日は12時発が残りわずかです。以上、富山地方鉄道高速バスの予約状況をお伝えしました。交通情報。この時間は、清掃、緑地管理、リサイクルの3つの事業で環境カンパニーを目指す、黒部クリーン&グリーンサービスの提供でお送りしました。

時刻は5時50分でございます。メッセージはラジオさんからいただいております。ありがとうございます。面白そうな本を見つけました。阪急電鉄とファン大研究特本、いつの時代も阪急マルーンと共にというタイトルなんですが、阪急の指定席車両、プライベースに乗って、これはサンダーバード号、白崎号のグリーン車並みにすげえ車両だとオイラを驚愕させた阪急電鉄を探求するには理想な感じがしました。早速購入します。あ、そうですか。ね、私も阪急ファンを愛してやまないんですけれども、どうしましょうか。確かに阪急に乗り慣れると JR 線は乗らなくても移動可能なんですよ。いや、まあちょっと場所によります。それ場所によりますよ。はい、じゃあもう、はい、並行してんのは京都線と神戸線のね部分だけで、その向こう側 JR 線乗らないとねいけないし。それから昨日の北陸新幹線延伸の話ですが、湖西線を改造して新幹線を通したら敦賀京都まで延伸するルートでも問題ないと愚信します。新大阪は大阪ではないので無理して新大阪まで通す必要はありません。京都止まりでも十分だと思います。これはまあ私が昨日ね言った通りですよね。はい、私が昨日、はい、めちゃめちゃ熱入れてお話ししておりましまいましたけど、はい、新大阪は大阪じゃないっていうね、はい、これは特に名言でも何でもないんですけど心の声です私のいや本当そうです。本当そう、もう本当京都まで伸びるとだいぶ便利だなって感じがしますけど、でも敦賀から新快速で京都行くのでも結構もうそれでもいいかなみたいな感じなんですよね。こちらいただいているのは富山県内風の坂道さんからです。先ほどのメッセージは新潟のラジオさんでございました。ありがとうございます。こちらは風の坂道さん。今日のテーマ、好きな言葉、特に思い出す言葉はありませんが、強いて言うならまあいいかです。生きていれば喜怒哀楽いろんな出来事があります。良い出来事はポジティブに考えますが、悪い出来事や嫌な思い、気持ちが落ち込む悲しい時は、最悪な状況でなければまあいいかと心の中でつぶやきます。過去に車の運転をしていてタイヤがパンクした時は、交通事故を起こさなかっただけよかったと思い、まあいっかと考えるようになりました。本当そうっすよね。タイヤ代の急な出費で金銭面で痛いですが、事故を起こして最悪な事態を思うよりマシです。牧内さんは仕事でいろんなところ行かれますが、当然のことながら交通安全に気をつけていらっしゃると思いますよ。本当にいろんなことが心が痛いですけれどもでも今

まあ、こうやって念のため生きようと思って、生きていられるということはもうなんか他いろんなことがあってね、生きてるだけで丸儲けって中島さんまさんの、ね、よくおっしゃってることで、師匠もおっしゃってたらしいんですけどね、生きてるだけで丸儲け、もうその、生きてたらやん、とにかく生きてたらことはあるから、もうそれだけで十分やねん、それだけでそれ以上のことが何があんねん中年みたいなね、まあそういうようなことでございますよね。はい、まあさんまさんは日航機にね、御巣鷹山の日航機にひょっとしたら乗っていたかもしれないっていうようなことも自身の体験の中にあるんだそうですけれどもね。はい、まあまあ、そんなことでまあいっかっていうのは確かにまあいっかっていう感じがしますよね。これいいですよね、まあいっかって自分に言い聞かせたらね。うん、ちなみに2番目に好きな言葉は阪神タイガースです。あなたはすごいね。あなたはすごい、本当にもうなんか鏡だわ。好きな言葉で阪神タイガースって言えるのはすごいですよ。はい、私は小学生の時にお習字の夏休みの宿題で海山みたいなしょうもない字書いて提出したら、阪神ファンの友達が阪神って書いて出しててこれやろ言われて、漢字2文字は阪神やろ言われて、俺も本当俺ってダメだなと思いました。その時に俺ってなんてつまらないやつなんだってその時思いました。本当に、風の坂道さん素晴らしいです。好きな2番目に好きな言葉は阪神タイガース。皆さんからのメッセージお待ちしております。カタカナでラジオミュート検索すると、ホームページが出てまいりますのでね、右上リクエストフォームクリックすると投稿フォームが出てまいりますので、どうぞご利用になってください。今日のメッセージテーマ、好きな言葉、座右の銘でございます。でもその他のメッセージも大歓迎ですし、聞いてますよと一言いただくだけでも嬉しいです。それではですね、風の坂道さんはまあいっかということでございましたが、まあいっかじゃないんですけれども、まあそんな感じのタイトルの曲をお届けしましょう。サーフィス、まあいいや。

リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 5月19日火曜日サンセットミュー、お相手はマキーこと牧内直哉です。この時間はピックアップニューのコーナーです。名文堂書店の提供でお送りします。火曜日はレンタルコミックランキングです。お電話つながっておりますのは名文堂書店滑川店伊坂健之助さんです。もしもし。
1: もしもし、
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 伊坂さん、今日はですね、
1: はい、
0: 好きな言葉座右の銘というのがこうメッセージテーマなんですけれども、伊坂さんはもうアニメもたくさんご覧になっているので、お好きなこう名言、セリフとかあるんじゃないかと思うんですけれども、
1: はいはい、特にその信念座右の銘みたいなのはないんですけど、まあ、うん、漫画アニメ好きなんで、
0: はい、
1: かっこいい名言としたら、
0: うん、
1: あまり強い言葉を使うな弱く見えると。
0: かっこいい。これな、何に出てくるんですか、は
1: い、
0: これ。
1: これ、ブリーチっていう漫画で。
0: おうおう、はいはい。
1: 悪いやつが、
0: うん、
1: あの、正体分かって、
0: はい、
1: お前を殺すって言ったら、
0: うんうん、
1: それに対して、はい、あまり強い言葉を使うなら弱く見えると。
0: おお。いやー、なんか、あの、分かりますよ。弱いやつほどなんか、ね、強いセリフを言いたがりますもんね。
1: はいはい、あ、そう、あ、弱い犬ほどよく吠える。
0: そうそう、そういう感じですよね。
1: あともう一個思い出したのが、
0: ほうほうほう、
1: あの、憧れとは理解から最も遠い存在だよっていう。
0: 深い。何か深い感じがする。
1: はい、
0: これは何にあったセリフなんですか。
1: 同じブリーチのアイゼン・ソウスケという。
0: そうなんです か、
1: はい、かっこいい敵キャラですね。
0: 、はい、なんかそういうことを言うのが好きなキャラなんですね。
1: そうですね、名言を。
0: わ、
1: はい、
0: かりました、ありがとうございます。
1: はい、はい、
0: さあ、それでは名文堂書店さんからのお知らせお願いします。
1: はい、タイムレスニューシングル消えない花火7月29日発売、予約受付中です。
0: はい、変わっては、
1: 超かぐや姫、DVD 9月9日発売、予約受付中、予約にて 10% オフいたします。
0: お、これこの間まで映画館でやってたような気がしますけれども ね、はいはい、ね、うん、はい、そして、
1: はい、ゲーム黄金衣装と金色のアゲンハチョウ7月30日発売、予約受付中です。
0: これは何ですか、何かあの漫画のタイトルみたいな名前ですけど、
1: まあ、古びたアパートを舞台にしたノベル小説ゲームです、ね、
0: うん、あ、そうなんですね、
1: ラノベみたいな、
0: いやー、なんかホラーっぽいですよ、なんか出てくる感じがしますけれどもね。
1: いや、それがあの、はい、多分ラブコメみたいな、
0: ラブコメみたいな。そうなんだ、はい、面白そうかな、はい、こういうのやったらハマるかもしれないですよね、私ね。
1: そうですね、はい、
0: そういったところでしょうか。
1: はい、以上です。
0: さあ、それではレンタルコミックランキングになります。この1週間のランキングです。第5位は、
1: はい、第5位はファミレス行こ下巻

0: 和山山さんです。
1: なんか以前聞いたことがあるような、だいぶ前に聞いたことがあるような、
0: アニメも綾野剛さん主演の実写化でカラオケっ子って、
1: ああはいはいはい、ね、ありました、
0: あれの続編です、
1: うん、あそういうことなんだ。
0: そうですね、あの何年後かの世界で
1: 今度はファミレス以降なの、
0: はい、でファミレス以降の上巻が2年前にぐらい出て、あれ忘れてんのかなと思ってたら、はい、やっと出まして2年ぶりの下巻です。
1: そういうことなんだ、
0: はい、あ
1: カラオケ以降はすごく面白かったですけどもね。
0: そうですね、はい、ぜひ続きも、
1: はい、わかりました、
0: はい。
1: 4位は、
0: 4位は茜話21巻、真上高政さん作です。
1: いやーこれすごい話題なんですよね。
0: そうですね、僕もカラオケで桑田さんの人たらし覚えて、
1: うん、お歌ってるんですか。あらららら、すごいですね。いや、はい、私アマチュア落語のね、グループを作っておりまして活動してるんですよ、はいはい、でいろんな人から見てますか見てますかってこう聞かれるたびにですね、はいはい、話盛り上がらなくてすいませんみたいな感じでちょっとなってまして、
0: はい、ほら僕もアニメ化する前に声優さんが落語の人も分かるような喋りできるんかなと思ったら、うん、
1: はい、
0: 前回が、うん、ジュゲムジュゲムの話だったんですけど、
1: ほうほう、
0: ジュゲムジュゲムで大会を勝ち上がれと2回あるんですけど、だからそれを、うん、何回もジュゲムの名前言うけど、はい、だんだんテンポ早めて、
1: うん、
0: 言って、お声優さんってやっぱすごいな、
1: はそうなんだ、はい、ジュゲムで勝ち上がるっていうのはなかなか大変なことですよ、これは。
0: やっぱり、ね、はい、知ってる人は特にそう言ってましたね、
1: はい、あやっぱりそういう風になりますよね、はい、あそうなんだ、はいはい、今からでも追っかけてみようかなこれ、
0: あ、まあ、はい、全部終わってから一気に見てもいい、
1: ね、そうですね、はいはいはい、あ CS とかでそういうのありそうですもんね、はい、
0: そうですね、
1: お正月とかあるかもしれないですね、
0: あ、は
1: い、勝手に編成決めちゃダメですすいません、はい、はい、3位は、
0: はい、3位はザ・ファブルサードシーズン4巻、南克久さん作です。
1: この作品は安定して上位にいますね。
0: そうです ね、
1: ね、
0: アニメも2期決まったみたいですね、
1: うん、あそうなんですね、
0: はい
1: はい、そして2位は、
0: はい、2位はダンダダン23巻、辰幸信さん作です。
1: はい、もう殴っちゃうかな、もう
0: それも、はい、安定ですね。
1: そうですね、はい、まあ、なっちゃうかな、知らない人は何言ってんだこの人って思われるかもしれないですけども、はい、すいませんでした、はい
0: はいはい、
1: そして1位は、
0: はい、1位はスパイファミリー17巻、遠藤達也さん作です。
1: はい、こちらも安定の上位でございますけれどもね、はい、はい、ということでレンタルコミックランキングでございました。さあおしまいは、あおすすめコミックの紹介になります。今週は何ですか。
0: はい、今週のおすすめは一悶着なら喜んで、矢海つみさん作です。
1: はい、解説お願いします。
0: ウラサンデーで連載してまして、最終8巻までレンタル中、
1: はい、
0: 1、2年前に終わってますね、
1: うんうん、
0: はい、過去最強の敵が立ちはだかる天使すぎる人事コンサルタントとしての話題の瞳守る、
1: ほう、
0: その素顔はサチウス顔、断れない性格
1: ああ
0: おまけに現場経験なしのハリボテ広告塔だった。
1: あそうなんだ、じゃあそんな能力があるわけじゃないってことですね、
0: はい、
1: おお
0: でも瞳は本物となるため決意して、
1: うん、
0: で暴君社長佐京が経営する改革難易度マックスのブラック企業へ、
1: お
0: で頑張って、ついにホワイトニング完了目前に迫ったそこの株式会社 JB、
1: うん、
0: しかし突然の経営不振に苛まれる、
1: ほう、
0: 度重なる左京や JB への嫌がらせの犯人はかつての左京の右腕ルリだったことがわかる。
1: ああ恨みが、
0: はい、
1: ねえブラックはやっぱりそういうことですよ、やっぱり、ね、うん、
0: はい、でなんか聞いたことあるんだと思ったら3年前にドラマ化されていた作品で、
1: あそうなんですか、
0: はい、
1: へえ。
0: ちょっとその僕は知らないキャストやったんであれですけど
1: いや私もドラマ化されてることすら、はい、存じ上げませんでしたけれども、
0: はい、はい
1: はい、もうでも話としては終わってるんですよねこれはね。
0: そうですね、
1: はい、はい、そのおすすめポイントとして

0: てはどうなりますか。
1: そうですね、やっぱりその似た感じもドラマになりやすそうな、
0: うん、
1: どっちかというと、まあ、ドラマ見る世代、はい、3、40代に刺さりそうな、うん、お話かなと思います。
0: ブラック企業を知る人たちも、
1: はい、
0: おーって、
1: 一応ホワイトなんで
0: いや本当、ね、大変ね、
1: ブラック企業は多いでしょうからね。
0: あ、でも人見守るは能力ないんでしょ
1: どうやってホワイトリングしたんか。
0: そうなんですよね、それどうするんですかね。まあまあ一年発起したんでしょうけれども、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: はいはい、いやいや、そうですか。こういうお仕事もあるんですよね、実際ね。
1: そうですね、う
0: ん、はい、はい、ご紹介いただきましたのは、一悶着なら喜んで、矢海つむさん、最初8巻までレンタルされているということでございます。ご紹介くださいましたのは、名文堂書店滑川店伊坂健之助さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上ピックアップニュー、名文堂書店の提供でお送りしました。

0: 76.1 Radio Mew。
1: 時刻は6時10分です。伊坂さんの話に合わせての選曲でございますが、4位にね、レンタルコミックランキングの4位に茜話が入っていて、伊坂さんもその主題歌、アニメの主題歌をね、カラオケで歌っているという話でございましたが、その曲をお届けしましょう。桑田佳祐、人たらし。

0: 電柱の上にカラスの巣を見つけたら、
1: 巣が電線に触れると停電になることがあるため撤去する必要があります。撮影してホームページから写真をお送りください。いち早く提供いただいた方に謝礼を進呈いたします。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 刻は6時22分に間もなくなるところです。今日の番組のメッセージテーマは好きな言葉座右の銘でございますが、こちらは東京からウニ青柳さん、ありがとうございます。マケウさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 好きな言葉はワンフォアオール、オールフォアワンです。
1: いいですね。スクールウォーズですね。滝沢先生に教わりました、私も。ラグビーでね、使うね。一人はみんなのために、みんなは一人のためにっていうね。これも本当、素晴らしい精神です。一人はみんなのためにだけじゃダメなんですよね。みんなは一人のためにも大事なんですよね。これ、どっちも大事なんですよね。ここが素晴らしい。これ、ラガーマンの精神ですけれども、まあこれはでも人としての生き方にもね、通じるんじゃないかというようなところで、はい。じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃん。今日ヒーローはかかりませんけれども、はい。そうですね。普段よく使うのは、のんびり過ごすとか、何事もゆっくりが好きです。なかなかね、東京の速いスピードでね生活しているともうちょっと落ち着きましょうやみたいなね、はい、わかります。はい、あれもなんかね、富山で35年、暮らしてるとね、もう36年目になるんですけど、なんかだんだんこうリズムが富山県だなって感じになってきまして、別に何がいいとか悪いじゃないですから、でも大阪や東京のなんかあのスピード感がちょっと早いなやっぱりみたいな、大阪歩くの早いっすよねみんなね。でも俺以前こうだったんだなと思うとちょっと笑ってしまいますが、

こちらは黒部市のラジオネーム梅干し食べたスーパーマンさんでございます。男性の方でございます。ありがとうございます。マキューさん、こんばんは。こんばんは。テーマから外れるのですが大歓迎でございます。今週末黒部マラソンがあります。カーター記念黒部名水マラソンでございますね。今年も気温が高くなることが予想されます。そうなんです。黒部川沿いには体を冷やすシャワーがあるのですが、調子に乗ってシューズまで濡らしてしまうと足に豆ができるので注意が必要です。あ、濡れたシューズで走ると豆ができる、ふやけて。あ、そうか、そうですね。また京和土木の駐車場で食べる横山冷菓の塩アイスとミニカップに入った冷やし中華は助かりました。あ、梅干し食べたらスッパ

場で食べる横山冷菓の塩アイスとミニカップに入った冷やし中華は助かりました。ああ梅干し食べたスッパマンさんの経験上ね、当日走る方も応援される方も強い日差しには十分注意してエンジョイしてくださいねということで、本当にねたくさんの方が、エントリーされているということで、9239人ですかね、はい、トータルでエントリーされているということなんだそうでございますけれども、はい、ぜひ皆さん事故のないようにね、はい、暑いですよね。そう、暑い時期なんですよ。あの5月の暑さはね、その何度も言ってますけれども、体がまだ冬の寒さの状態の中で迎える暑さなんで、こうちょっと耐える能力があんまりないんですよね。体がね、暑さに耐える能力が、ましてやこうぐんと暑くなってきますというと、これがランナーの体力を奪っていくということで、あの結構ね過酷なフルマラソンですよ、黒部名水マラソン。そういう意味では、はい、ですからまああまり無理せず走らずというようなところで、沿道に応援団がたくさん出てたりとかね、こうやって途中でちょっと休んで食事していがればみたいな感じになってるという、まあお迎えの精神とかもたくさんあって、はい、なんかこう競技の部分とそれからこうレジャーの部分と両方がね合わさっている部分もあるけれども、フルマラソンだという、まあ、この厳しさもあってというようなところでね、見どころがたくさんあるんですけれどもね、はい、ありがとうございます。ランナーでご参加される皆さん、それから応援される皆さん、本当にあの事故のないように気をつけて、はい、いい2日間に、ね、なりますようにお祈りしております。今日も皆さんメッセージありがとうございました。番組はまだまだ続きます。

0: これが私の仕事術。商品について考えるとき、家族を思い浮かべます。喜んでくれるだろうか、大切に使ってくれるだろうか。安心安全を考えるとき、お客様の笑顔が基準になります。
1: みんなの笑顔が社会の笑顔につながる YKK。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

時刻は6時32分です。お知らせトピックスのコーナーです。まあ、先ほどですね、梅干し食べてスッパマンさんからも黒部名水マラソンのね、注意事項をメッセージにして送っていただきましたけれども、そうですね、今度の週末5月23日土曜日、24日日曜日、黒部市総合公園を、出発ゴールの会場として第43回カーター記念黒部名水マラソンが開催されます。今大会は全国から9239人の、ランナーがエントリーしました、名水の里黒部を駆け抜けます。23日土曜日は午前8時30分から正午頃まで、また24日日曜日は午前8時から午後3時10分頃まで、黒部市内において交通規制が行われます。ご注意ください。さあ、そしてですね、マラソンが行われるだけじゃなくて、マラソン以外のイベントも開催されますので、どうぞこちらもお楽しみくださいということで、まあ昨日はね、育児のイベントを、ご紹介いたしましたけれども、今日はこの会場周辺、黒部市総合体育センターを会場としたイベントをご紹介してまいります。いずれも観覧無料でございまして、まず磯野あずささんによる、地元出身のねランナーでございますが、磯野あずささんによるちびっこランニング教室、当日参加も可能でございます。5月23日土曜日昼の0時15分から1時頃まで、会場は総合体育センターのサブアリーナになります。スペシャルトークショーは柏原隆二さんと吉田響さんのトークショーです。5月23日土曜日午後1時15分から2時15分ぐらいまで1時間ほど予定しています。総合体育センターのメインアリーナで開催されます。そして第8回常時

ジア音楽祭、こちらは24日日曜日になります。正午から午後4時頃まで、会場は総合公園芝生広場ステージになります。こちらはですね、もう第8回を迎えるということでございますけれども、今回は、友井健太郎バンドさんが、登場いたします。そしてゲストボーカルは布上智子さんです。その他黒沢明とユーミンバンド、ゾウさんと豚と牛、サウンドチェッカーズの皆さんが出演されるということでございます。5月24日日曜日正午から、黒部市総合公園特設ステージで開催されます。まあ、今ご紹介した3つのイベント、このジョージア音楽祭もすべて鑑賞は無料でございますので、はい、どうぞ気軽にお楽しみください。友井健太郎バンドの皆さんが出演されますが、友井健太郎さんね、富山市出身の、ピアニストでいらっしゃいますけれども、ライブでは卓越した演奏と軽快なトークで、そうなんですよ、トーク上手でございますからね、はい、会場と一体になったアットホームな時間を演出することに長けておられる方でございます。そして布上さんもね、このボサノバのシンガー、サンバボサノバのシンガーでいらっしゃいますけれども、はい、歌も素敵ですけれども、それだけじゃなくて野呂上さんもトークがね、立つ方ですから、はい、そういったところの掛け合いも非常に面白いんではないかなと思います。さて、ジョージア音楽祭、ジョージア州メイコンピブ軍との黒部市の交流ですけれども、まあ、2004年に当時のメイコン市長より記念として、ジョージア州出身のアメリカを代表する4組の写真入りのゴールドディスクのパネルが贈られました。額の中に収められている偉大なミュージシャン、レイ・チャールズ、リトル・リチャード、オールマン・ブラザーズ・バンド、オーティス・レディング、これまでのアメリカンミュージックの歴史の中でも最高峰の人たちです。黒部市はジョージア州メイコンビブ州旧メイコン市と姉妹都市提携をしているという関係もありまして、このジョージア音楽祭がこれでもう第8回を迎えるということになりました。この音楽祭についての詳しいお問い合わせは、実行委員会の大畑さんまでお願いします。090-8967-8083番になります。以上お知らせトピックス。今日はね、今度の土日23、24と、黒部市総合体育センター、中心会場にして開催されます黒部名水マラソンの関連イベント、ご紹介いたしました。以上お知らせトピックスのコーナーでした。ということで、毎年この曲をかけてるような気もしますが、レイ・チャールズ、我が心のジョージア。

サンセットミュー、今日のラストナンバーになります。今日はね、好きな言葉座右の銘をテーマに皆さんからのメッセージを、募集いたしました。たくさん投稿いただきましてありがとうございました。今日のラストナンバーはオフコース、言葉にできない。

0: そろそろお別れの時間になりました。今日はね、皆さんから、好きな言葉座右の銘ということでメッセージ、募集いたしました。投稿いただいた皆さん本当にありがとうございました。そして、聞いてくださった皆さんもありがとうございました。聞いてますよだけのメッセージってのはなかなかね、お待ちしてますけども、本当にあの聞いてますよだけのメッセージっていうのはそんなには来ないですねそんなもういちいち送ってられっかみたいなねところがあるかもしれませんけれども、はい、好きな言葉他にも私たくさんありますよみたいな話をこうオープニングでしましたけれどもね、すごく打算的でいやらしいかもしれませんけれども、言われて嬉しいのは、マケンさんありがとうございました、次回もよろしくお願いしますって、こう現場の仕事が終わった後にプロデューサーとか現場責任の方から次回もよろしくお願いしますって言われる、これはもう本当にこれは本当ありがたい本当にやらしい、やらしいですか言葉ということになると落語の活動もしているという話はね何度もしてますが、今週末23日私は福井の方に行きまして、落語サミットっていう落語会に出演をする予定になっております。福井ですので、まああんまり絶対来てくださいとは言いませんが一生懸命やってきます。三世富美、お相手はマッキーこと牧内直哉でした。
1: 和と洋、静と動、呼吸と鼓動が今一つに、忍笛、和太鼓、ピアノ、和洋融合の響き、5月31日日曜午後2時開演、忍笛狩野安和、和太鼓金子龍太郎、ピアノ林正樹、宇月セレネ、チケット発売中。
2: 本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも含めて、毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス、私大畑正幸がご案内いたします。

時刻は6時50分です。北日本新聞ニュース、この時間は人の暮らしと地球に優しい技術で社会に貢献するダイアテックス株式会社の提供でお送りします。大相撲夏場所は今日10日目の取り組みが行われ、富山市出身で東前頭10枚目の朝乃山は西前頭6枚目の富士星雲を押し出しで破り、今場所の通算成績を7勝3敗としました。明日11日目は東前頭15枚目の翔猿と対戦します。過去の幕内での対戦成績は朝乃山の4勝1敗です。11月1日に開かれるフルマラソン大会富山マラソンで、タイムの更新よりも景色を楽しむファンランブロックに定員の倍の申し込みがあったことが分かりました。これは県民会館で昨日開かれた富山マラソンの実行委員会で報告されたもので、受付は終了していることから後日抽選し当選者を決めるということです。富山マラソンのファンランブロックは7時間の制限時間以内でコースの景色などをゆっくり楽しんでもらおうと今年から新設されたもので、毎年富山マラソンに参加している元世界選手権代表で富山市出身の磯野あずささんらおよそ10人のランナーが参加者と一緒に走り、沿道のフォトスポットでの撮影を手伝うほか、県の観光サイト富山観光ナビを活用した案内を行います。ファンランブロックの参加者は大会前日の受付で沿道の富山市と高岡市、それに射水市の銘菓の詰め合わせと入浴剤セットが送られます。昨日の実行委員会でファンランブロックに定員500人に対して倍となるおよそ1000人の申し込みがあり、来月30日以降に抽選して当選者を決めることなどが報告されました。共同通信によりますと、高市総理大臣は今日韓国のキョンサンプクトアンドンでイ・ジェミョン大統領と会談しました。両首脳は不安定な中東情勢を踏まえ、エネルギー安全保障の協力具体化に向けた政策対話の創設で合意する方向です。また原油の安定確保や石油関連製品の供給網の強化に向けた連携も確認する見通しで、成果を盛り込んだ共同文書を発表する方向で調整しています。ロシアのプーチン大統領が今日中国を訪問し、習近平国家主席と明日会談し、李強首相とも面会する予定です。訪問は2日間の日程で、北京で実施された米中首脳会談を踏まえてアメリカのトランプ政権への対応方針を協議し、連帯強化を図る構えです。また両国が戦略パートナーと位置づけるイランをめぐる情勢も会談の焦点となりそうです。ロシア大統領府によりますと、両国は会談の成果として40ほどの文書に署名し、両首脳も包括的パートナーシップの強化などに関する複数の共同声明に署名する予定です。日本維新の会の代表を務める大阪府の吉村博文知事は今日、維新の看板政策大阪都構想の住民投票について、来年春の知事選挙と同じ日に実施することを目指す考えを示しました。記者会見した吉村知事は維新の会の大阪市議会議員団に対し、今月中にこの考えに賛同するよう求めました。一方、議員団の中には来年春までの住民投票の実施に慎重な意見もあり、明日にも会合を開いて対応を協議します。大阪市は今月15日に都構想の制度案を作る法定協議会を設置

にする議案を提出していて、市議会で過半数を占める維新の会の議員団は議案に賛成する方向で調整しています。今年3月の WBC ワールドベースボールクラシックが地上波で中継されなかったことをめぐり、主催者側が今後の大会の放送権に関し、日本の考えを念頭に置きたいという意向を示しました。松本文部科学大臣が今後の配慮を要請し、回答があったことを今日の閣議後の記者会見で明らかにしました。松本大臣は、見る機会の確保の重要性が理解されたと認識していると述べました。また、オリンピックでも同様の事態が懸念されるとして、書簡を送った IOC 国際オリンピック委員会からは、広範な視聴者に届けることが IOC の責務であり、強く賛同するという返答があったと説明しました。以上、北日本新聞ニュース。この時間は、人の暮らしと地球に優しい技術で社会に貢献するダイアテックス株式会社の提供でお送りしました。

0: This is 76.1 Radio Mu.
1: は6時56分です。変わって天気予報をお伝えします。現在魚津市、黒部市、入善町、朝日町、乾燥注意報が発表されています。明日の富山県は前線や湿った空気の影響を受けそうです。朝は晴れるところもありますが、天気は下り坂です。日中は各地とも雲が広がり、夕方からは雨が降るでしょう。明日朝の最低気温は今朝と同じぐらいで、平年より大幅に高いでしょう。最高気温は今日よりは低く、平年より高い予想です。富山県東部の今夜は南の風晴れ、明日は南の風のち北の風曇りのち雨でしょう。降水確率は明日の正午まで 0%、 明日の午後は夕方6時まで 50%、明日の夕方6時から深夜0時までは 90% です。明日日中の予想最高気温は27度、今日と比べると4度ほど低め。明日の最低気温は18度、ほぼ今日と同じぐらいの予想です。黒部市の明日の紫外線指数は50、やや強いでしょう。今日は80と強かったんですが、明日は50でやや強いです。外出の際は雲が広がっていても対策を行うと良いでしょう。黒部市の向こう1週間の予報です。21日木曜日雨、予想最高気温21度、最低は17度。22日金曜日曇り時々雨、予想最高気温22度、最低は17度。23日土曜日曇り時々晴れ、予想最高気温25度、最低は16度。24日日曜日曇り時々雨、予想最高気温24度、最低は17度。25日月曜日曇り時々晴れ、予想最高気温24度、最低は15度。26日火曜日曇り、予想最高気温27度、最低は15度の見込みです。以上、天気予報をお伝えしました。この時間のニュースと天気予報、牧内がお伝えしました。この後7時からはジャズシティです。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: アマデウスうなずき、四季の美しさが宿るうなずきに音楽の神々が舞い降ります。こんこんと湧き出る湯と天空の調べが奏でる果てしないコンチェルトをお楽しみください。毎週金曜

皆様いかがお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。ジャズシティの時間です。この番組は富山シティ FM をキーステーションに、富山県内は FM トナミとラジオミュー、そして電波の届かない地域の方々にはインターネットサイマル放送を通じてお届けしております。オリジナルのジャズプログラムです。今日も1時間たっぷりとジャズをお届けしてまいります。1975年のケルンコンサートという映画、これ富山でもね公開をされました。あのキース・ジャレットも素晴らしいピアニストが、まあソロピアノの傑作として知られている、もう大人気版なんですけどもね、その裏話を描いた映画だったんですが、まああの我々は出来上がった作品を聴いているだけなんですが、このコンサート一つをめぐってまあいろんなお話があったんだなというね、楽しい映画でございましたけども、今日はその、キース・ジャレットのケルンコンサートをお届けをいたします。どうぞお楽しみください。お相手は私富山のジャズベーシスト岡本克行です。このケルンコンサートというアルバムなんですが、本当にまあ大ヒットといたしました。そして、1970年代の終わりからね、学生時代私、ジャズ喫茶でアルバイトをしていたのですけれども、リクエストも本当によく来ましてね、今このケルンコンサートかかり終わったところにまた新しいお客さんがやってきて、ケルンコンサートの B 面をかけてくださいとかね、リクエストが来るんですが、ごめんなさい今かかりましたって、ちょっとあの、1時間ほど待っていただけたらまだかけますけどみたいなねお話も、させていただいたことがあります。キース・ジャレットがこれ全くの、即興演奏です。なのでその日その日で、何が起こるかわからないという世界なんですが、でその、まあ、このコンサートツアー、キース・ジャレットが万全な体制で臨んでいたかというと、もう決してそうではなくて、まあ、映画の方はそのコンサートを実現するまでの、まあ言ってみればドタバタ劇みたいなもんですね。逆にそのいろんなところでジャズのコンサートって行われているんですが、こんな人たちに支えられて、まあ、それぞれも事情も違うんですけどもね、でも音楽が届けられる背景にいろんなことがあったなということもわかります。そして、キース・ジャレット自体はですね、片道500キロぐらい、これをもう下道ですよ、いわゆる高速じゃなくて、これを、マネージャーさん、レコードプロデューサーなんですがね、この人と二人で、旅をしてきて、で、あの、一晩演奏をして、で、また全然違うところに向かって走っていってという、すごいハードスケジュールの中でこれだけの創造性が、まあ湧き出てきた、まあ素晴らしいことだなというふうに思います。それでは、1975年1月24日、ケルンで行われましたコンサートの、まずはパート1お聞きください。

ですけども、始まったところのモチーフがこうだんだん変化をしていって、で、どんどんどんどんこの違うストーリーが描き出されてくるんですね。ですから、生で聴いていてもそうなんでしょうけども、レコードで聴いていても目をつぶっているとですね、まあいろんな光景が浮かんでくる、旅をしているような、そんな、気分にさせてくれるアルバムであります。ですから、ジャズ喫茶というところも、静かに音楽を聴く、音楽に没頭する場所ですから、このキースのソロピアノ、ソロパフォーマンスというのが、そういった文化にぴったりだったんじゃないかというふうにも思いますね。ですから、これが人気があったゆえんであります。その後、キース・ジャレットは、日本のツアーを全部レコーディングをして、LP ね、10枚組だったかな、サンベアコンサートというのがまあ出たんですけどもね、これが出た時に、全国各地のジャズ喫茶で、オールナイトでサンベアコンサートを聴くっていう、そういう催しも行われましたけれども、中には、レコードかけてる、その店主の方が寝ちゃってですね、というような、裏話もたくさんありますが、キース・ジャレットのソロコンサート、ケルン、1975年1月24日、パート2を、今日は最後までお聞きをいただけないと思います。フェードアウトになりますが、これを聞きながら今日はお別れです。ジャズシティ、この時間は富山のジャズベーシスト岡本克之がお送りいたしました。

今日のジャシティは、先頃1975年のケルンコンサートという映画も、公開されましたけれども、キース・ラレットのケルンコンサートお届けしております。

さて、ここからパート2に入るわけなのですけれども、まあ当然その曲目というものがあるわけではなくて、キース・ジャレットがまあその時の思うがままに、ピアノを弾いていくわけなんです。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 柏ってば。
2: AB バンドキーボードの阿部陽次です。柏ってばは毎週金曜日夜7時より放送中です。ジャズフュージョンを中心にフルコーラス×ラジオミュー開局当時から唯一続いている番組です。皆さん聞いてくださいね。
3: ラジオ

0: さて、先ほどご紹介した世界の最新ニュースからニューヨークタイムズより、容疑者の母親、モスク襲撃前に銃がなくなったと警察に警告というニュースについてですが、こちらはカリフォルニア州サンディエゴのイスラム教礼拝所で昨日18日に起きた発砲事件です。容疑者少年2人を含む5人が死亡しました。17歳の容疑者の母親は警察に対して、息子と車、そして複数の武器の行方が分からなくなっていると通報していたそうです。分断が進むアメリカで、これはイスラムコミュニティに対するヘイトクライムなのではないかとアメリカでも批判が強まっています。では、この8時台は日替わりのニュースエキスパートをお迎えして、世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパート。今夜お迎えするのはこの方です。アメリカ政治を研究する明治大学情報コミュニケーション学部教授の清原翔子さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いや、翔子さん、今日もね、なんか暑い日が続いていますけれども、ここ東京でも、
1: はい、そうですね、
0: なんとアメリカでも結構暑いんですよね、
1: は
0: い、今。
1: 今日は私ここに来る前にちょうどウェザーニュースを見てきました、
0: はい、
1: ワシントン DC 35度だとか書いてあるんですよ。いやー、ずいぶん暑いですね。
0: だって35度、今まだ5月ですよね。
1: うん、そうですよ ね。
0: なんか東京よりどうなんでしょうね、湿度って。まだそのウェザーニュースには載ってないけれども、なんか本当いろんなところで暑くなると、ね、なんかもういろいろやる気をなくしてしまうというか。
1: そうですね、うん、なんかね、でも毎日暑いっていうわけでもなさそうなのでね、もしワシントンに行かれる方はね、こう気温の変化をよくご覧にな
0: って、ちょっと気温が下がるんですね、
1: はい、ちょっとご覧になっていった方がいいと思いますね。
0: なるほど、そんなワシントンのウェザー

0: ーから確認していただいた清原翔子さんですが、はい、今日はどんなニュース解説いただけますか？
1: はい、まあ、昨年開設されました移民収容施設として知られているアリゲーターアルカトラズが閉鎖されるというニュースと、うん、まあ、先ほど分断の話もありましたけども、はい、二大政党の間でゲリマンダの戦いが激化しているというニュースを解説したいと思います。
0: はい、ではこの後詳しく伺っていきます。J-WAVE JAM THE PLANET

0: J-WAVE JAM THE PLANET NEWS FROM EXPERT改めまして、今夜のニュースエキスパートは明治大学情報コミュニケーション学部教授の清原翔子さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 最初にお聞きするのが、移民収容施設として知られるアリゲーターアルカトラズが6月に閉鎖の見通しというニュースです。南部フロリダ州に建設された不法移民の収容施設アリゲーターアルカトラズ、以前このアリゲーターアルカトラズが本格運用されるというタイミングで清原さんに解説いただいたんですけれども、翔子さん、アルカトラズというと凶悪犯も脱出できないという有名な監獄をイメージするんですけれども、そういうことなんですか？
1: はい、吉田さんは行かれたことありますか？
0: そこまでの凶悪な犯罪はしていないと思う認識しているので。
1: 観光スポットです、
0: はい、ないです。
1: そうですか。カリフォルニア州サンフランシスコの近くにね、アルカトラズという刑務所が、あったんですよね、
0: はい。
1: で、その場所というのは周りを海に囲まれていまして、その周りの その潮流がすごく速いので脱獄が大変難しいと言われてた刑務所です。今は観光スポットになっていまして、私も行ったことあるんですけど、
0: はいはい。
1: で、今回そのお話しする移民収容施設、名前がアリゲーターアルカトラズというのは、この元々刑務所だったアルカトラズになぞらえたものですね、
0: うん。それが元々カリフォルニア州にあったけれども、今回話しているのはこのアリゲーターアルカトラズ、フロリダ州に建設されている不法移民収容施設なんですよね。
1: はい、そうですね、
0: うん。なんでアリゲーターなんで
1: しょう？ワニがたくさんいるので、うん、もし脱走すればワニに襲われる可能性があるというところからついたものですね、
0: なるほど。だからアリゲーターアルカトラズ、
1: はい。
0: トランプ大統領の厳しい移民取締役の重要な手段として、いわばシンボルのような場所として、このアリゲーターアルカトラズがこう PR されていたと言っても過言ではないと思うんですけれども、現在どのくらいの人が収容されてるんでしょうか？
1: はい、CNN の報道によりますと、移民税関捜査局 ICE というところの話で、4月時点で1400人が収容されてたということです。
0: でも開始からほぼ1年で閉鎖、これ何が起きたんですか？
1: はい、この施設は開始からいろいろな問題がありました、法的な争いと言われてますけれども、この施設が環境が悪いということで、施設をこの収容禁止を命じるというような判決があったのをこう差し止めるというような、そういった法的争いもありましたし、また何百万ドルもの運営費が州の負担になっているので、州政府としてのその増加する運営費の問題、そしてその収容されている人たちへのその非人道的な環境という、様々な問題

0: 題がありましたね、
1: うん、そうなるとなんか結構地元の人も反発したり世論としてはどのような反応だったんでしょうか、は
0: い、そうですね、もうできた当時から民主党議員とか、まあ、移民権利団体環境保護団体、うん、あと周りにその地元の部族の人たちも土地を所有しているのでいろんなところから反発がありました、うん、また世論調査ですと去年の夏の時点でそのユーガブの世論調査でアリゲーター・アルカトラズを支持しないと答えた人が、まあ、回答者の 48% に及んでいたといいます。
1: なるほど、回答者のほぼ半分が反対していたこのアリゲーター・アルカトラズという収容所、あの先ほど翔子さんが非人道的な環境だったというふうにおっしゃってましたけれども、これ具体的にどのくらい非人道的な収容が行われていたのか教えてください。
0: はい、まあ、この施設を訪れた民主党員たちの話ではその数百人の移民がおり、まあ、ケージのようなところに閉じ込められているとか、まあ、そもそもこの地域すごく暑いんですよね、蒸し暑いんですね、はい、で虫もたくさん出るとか、そしてまあ乏しい食事にさらされているといったような問題がありました。
1: なるほど、あのカリフォルニアのアルカトラズは凶悪犯の収容所っていうことですけれども、はい、この南部フロリダにできたアリゲーターアルカトラズというのは不法移民の、まあ、そういった方々を収容するアイスの収容所ということで、なんかそこまでのことが押したのかっていうところも私は疑問に思うんですけれども、どうですか？
0: そうですね、まあ、うん、当時のそのこれを作った時の、まあ、国土安全保障長官の話なんかではこのアリゲーターアルカトラズというのは似たようなこの、まあ、不法移民を収容、うん、一時的にしておく場所としてお手本になるだろうと言っていましたけれども、うん、まあ、例えばその家族や非拘束者から、まあ、弁護士へのアクセス制限に対する苦情が相次ぐとか、まあ、様々な問題がありましたね。
1: あとそもそも今アイスに対してもそのやりすぎてる不法移民の取締役というのもアメリカではかなり反発っていうのはどんどん広がってきていますよね。
0: そうですよね、まあ、そのアイスの、まあ、行っていることに対する不満というのも高まっていますけども、うん、まあ、今回はその異例となる短期間の廃止ということなんです、まあ、1年も経ってませんからね、うん、まあ、それは大きな問題はやはりこの負担、州の運営費の負担という問題が大きいですね、はい、
1: ちなみにそのアリゲーターアルカトラズが完成するに至ってもかなり異例となる超短期間で完成したんですよね、はい、この施設は。
0: そうですね、いろいろな報道を見てる8日間と書いてありますね。
1: 8日間って8日ってことですよね、
0: うん、はい、そうです。
1: 8日間でこの収容施設を建設することができるのかっていう、
0: そうですね、
1: なんか安全性とかそういったところも懸念しますけれども、うん、これどのくらいお金をかけたんですか？
0: 建設費は約2億5000万ドルと言ってますね。
1: 日本円だと
0: 数週間で解体されちゃいますけど、
1: うん、日本円だとこれ400億円ぐらい、うん、
0: はいはい、
1: それでも結局解体されてしまう、はい、やっぱりこうなかなかニーズというところもそうですし地元の方の反発っていうのもすごい根強かったんでしょうね。
0: そうですね、うん、まあ、そもそもこれずっと継続的なその不法移民の取り締まりの場所というよりはこの、まあ、一時的な施設だったという位置づけでもありますけれども、うん、まあ、やはり一番大きいのは州の財政負担の問題ですね、
1: うん、はい、確かにまだ1年になるかならないかなのに、まあ、なぜ今この時期に閉鎖するに至ったのかっていうのはこのアイスへの反発が高まっているというのもありますけれども、他にもやっぱりコストというところも大きな、
0: ね、
1: 課題でしたよね。きっと
0: コストの問題というのはまたこの、ね、次中間選挙にも関わってくると思いますけどもね、まあ、その他州の模範になると、まあ、トランプ政権ではこう言ってたものだったわけですけども、結局施設の運営コストが高くなりすぎるということでまあ、閉鎖になるんだということですね。
1: なんだかこのアリゲーターアルカトラズの閉鎖というのがもともとトランプ大統領は不法移民の取締役を厳しくするんだということを訴えて、まあ、当選、まあ、それだけではないですけれども、それもと訴えて当選したという流れがあって、まあ、それの象徴でもあったアリゲーターアルカトラズの閉鎖というのがなんだかこれアメリカのこう潮流の何か変わっているティッピングポイントな気もするんですけども、ちょっとどうでしょう、大げさなのか、
0: まあ、そこまで言えるかどうか、うん、そうですね、まあ、とりあえず今この施設収容所からその収容されている人たちは出ることにはなるというんですけども、またどこに行くのかどういうふうになるのかまるで分かってないので、もうちょっとしばらく様子を見てみたいと思います。

ほど。ではこの後も引き続き清原翔子さんにアメリカのお話伺っていこうと思います。この後は二大政党の間でゲリマンダーの戦いが激化について詳しく伺っていきます。

0: Jam the Planet News from Expert。 続いて清原翔香さんに後半伺うのはこちら。下院の選挙区割りをめぐり、二大政党の間でゲリマンダーの戦いが激化している。11月の中間選挙の結果を左右しそうな話題ですが、清原さん、これゲリマンダーっていうのは政党が恣意的に選挙区割りを再編することということだと思うんですが、このゲリマンダーという聞き慣れない言葉から解説をお願いします。
1: はい、まずその各選挙区というのは、まあ、人口が均等である必要がありますから、
0: はい、
1: まあ、すごく選挙区をどうするかというのは大事な問題ですね、
0: うん、
1: ですがアメリカはこう時間とともに人口の地理的分布が変わるため、10年ごとの国勢調査を受けてこの、まあ、選挙区割りを変えていく、更新していくというのがあります。

0: で、まあ、その下痢漫談という言葉自体は自分の政党に有利になるように恣意的な選挙区の区割りを行うことを言っています。で 今のこの10年ごとの国政選調査の、まあ、受けて結果を受けて更新するということからすると2030年の国政調査の後に行われるはずだったんですが、今、まあ、すごく熱い戦いが始まっているというところですね。
1: なるほど。例えば民主党に強い州があります、共和党に強い州があります。じゃあ選挙区をどういうふうに割っていくかというので、それぞれ選挙結果に大きく出てくるから、それをそこ再編しようということなんですよね、
0: はい。で特にこうトランプ大統領は2030年のその国勢調査の結果を待たずに、まあ、去年のうちから南部のテキサス州、まあ、共和党が強いところの一つですけども、はい、共和党が有利になるように区割りの見直しを促していったんですね。でそれに対して民主党も自分が強い州、まあ、例えば西部のカリフォルニア州などで、区割り再編を主導してきました、まあ、それがだんだんとエスカレートして今戦いが熱くなってきているというところですね。
1: そもそも次の区割り変更が2030年のはずだったのに早めようと両党ともしてる、これってそもそもやっていいことなんでしょうかどうなんだろう。
0: はい、まあ、現在その、まあ、連邦議会下院の議席、共和党が、まあ、少しですけど多数派です。でこの多数派を維持するためにこの共和党の目的としては、まあ、できるだけこの共和党が、州議会で主導権を握っているところで選挙区割りの再編をしていきたいと思ってるんですね。で、まあ、その大きなターニングポイントは、いくつかあったんですけども、連邦最高裁判所の判決があります、
1: はい。
0: 一つは4月29日に出されたものなんですけども、これは画期的な判決だと言われています。
1: 何がどう画期的だったんですか。
0: はい、ま、これルイジアナ州 の話だったんですけども、ま、共和党主導の州での選挙区割り再編の動きにこれが拍車をかけたんですね、うん。でもともと1965年に制定された投票権法という法律があります。まあ、これでその、まあ、人種差別を禁じているんですね、うん。ですがこのルイジアナ州の選挙区割りでは、まあ、黒人など少数派マイノリティに配慮した区割りをやってたんですけども、うん、まあ、それが逆に行き過ぎてるから逆差別に当たるんだということで、この連邦最高裁判所の判決では、まあ、ルイジアナ州の選挙区割りがこれ、まあ、ダメですよという、まあ、制限がついたということですね。
1: つまり選挙区割りの再編がもうどんどん進んでもストップはかけないよというサインにも見取れるっていうことなんですかね。
0: そうですね、うん。まあ、この背景にはですね、このマイノリティに、まあ、この配慮した区割りをしてるというのは、うん、まあ、マイノリティ、まあ、黒人とかヒスパニックというのは民主党の支持者が多いわけですよね、う
1: ん
0: う
1: ん。確かに、
0: はい。でこの人たちに配慮した選挙区がまあ行き過ぎているということで、うんうんうん、まあ、この連邦最高裁判所の判決でもう一回まあ見直しをしていこうとすると、まあ、逆に今度共和党側の強い州で選挙区割り再編が進むということがあります。まあ、実際ルイジアナ州では黒人が多い選挙区を廃止するような方向に動いてるんですね、
1: うん。これどのくらいこの再編の動きというのは加速してるんでしょうか。
0: はい、今ルイジアナの話をしましたけども、大体同じくらいの時に、うん、まあ、アラバマ州、南部のアラバマ州でも似たような、その連邦の下院の選挙で黒人住民の多数を占めている新たな選挙区を認めていた、まあ、下級審の判断を覆すという判断を連邦最高裁がしています。まあ、これによってまたアラバマ州でも共和党が自らに有利な区割りをしていくという可能性が高まっています。
1: なるほど。これ共和党に有利に少しずつ動いているのか、そしてこの動きがアメリカ全土に広がりそうなのかどうでしょうか。
0: そうですね、まあ、バージニア州、ここも南部のバージニア州、うん、ここも、まあ、ちょっと似たような問題が先週15日ですね、はい、あったんですけども、ここは、まあ、野党民主党がこの自分の党に有利な選挙区割りの変更をしたいと思っていたんですけども、うん、それが、まあ、住民投票でも承認されてたんですけども、結局ですね、連邦最高裁が、まあ、それはダメだということで、その住民投票の結果を無効と判断しました。まあ、その結果ですね、まあ、バージニア州は、まあまあ、負けちゃったわけですね、民主党にとってはですね。なので、まあ、全国的なゲリマンダーの戦争の戦いで、まあ、民主党側はちょっと逆風を受けてるというふうに言われています。
1: なるほど。となると、まあ、11月の中間選挙に

0: とってもこの結果を左右する動きになると思うんですけれども、どうでしょうか翔子さん。これあのかなり11月の選挙に大きな影響を与える動きと見ているのかどうでしょうか。この動きどう見ていますか。はい、
1: そうですね、この一つの流れを作っているのが連邦最高裁判所の判決なんですね、うん、その判決を受けて各州で、まあ、州議会がまた、選挙区割を見直すかどうかというところに進んでいくということ で、うん、でこの連邦最高裁判所の判事が、まあ、9人いるんですけど、はい、そのうち6人が保守派なんですね。あ、まあ、先ほどお話ししたルイジアナ州の事例もアラバマ州の事例も保守派6人が、まああのまあ、決定しているという、うん、まあ、賛成しているんですね。ということで、まあ、この最高裁判所の判決の行方というのがすごくいろんなところに波及していきます、うん、でこの南部の共和党主導の州の選挙区割再編の動きというのは、まあ、行き着くところ黒人有権者の声が反映されなくなる懸念があると。

0: に波及していきます、うん、でこの南部の共和党主導の州の選挙区割再編の動きというのは、まあ、行き着くところ黒人有権者の声が反映されなくなる懸念があるとしていて、うん、アメリカの様々なメディアでは今この問題すごく大きな転換点だとか選挙区割の戦争だと、すごく熱く報じられています。この結果がどうなるかというところはですね、まあ、2026年の11月の中間選挙がどのぐらい接戦になるかというところにも関わっています。まあ、そもそも大統領の政党というのは中間選挙で議席を失う傾向があるんですね、うん、で、まあ、ここで少しでも有利になるように共和党側は、まあ、今選挙区割り変えようとしてますけども、まあ、それまず間に合うのかという問題もありますが、まあ、時期的にですね選挙区がもしかしたら共和党にとって有利なところが、まあ、全米で15以上に上る可能性があるとされています。ただまあこれがどのくらいの大きな影響になるのかというのはまだちょっとまだ5ヶ月もありますからね、
1: はい、
0: 何とも言えないんですけど、ただこの選挙区の再編という動きそのものは、うん、この26年の11月で終わりというよりは少しこう28年の大統領選まで含めてですね、うん、先を見ていく必要があるのではないかと思います。
1: なるほど。となると28年の大統領選挙も共和党有利な動きになるかもしれないのがこの選挙区再編の動きということ
0: ですね。そうですね。このゲリマンダーあまり日本では聞き慣れないかもしれないんですけども、うん、少しこれがどうなっていくのかというのは今後のアメリカのこの選挙の結果に影響が出そうなので注目したいなと思います、う
1: ん、はい、なるほど。さて話題は変わりまして、もうすぐ7月4日 4th of July。 この4th of July といえばアメリカが一番盛大に祝う祝日といっても過言ではありませんが、どうでしょうか、翔子さん、なんか7月4日の思い出とかありますか？よくねバーベキューをしたりとかありますけれども、何かありますか？
0: そうですね、まあ、ナショナルキャシードルってワシントン DC にある大きな大聖堂なんですけど、
1: はい、
0: まあ、そこにまあ、コンサートを聞きに行きまして、あれは、うん、なんでしょう、まあ、まあ軍隊の一部ですけども、そのアメリカの軍隊がこう演奏するっていうコンサートだったんですけど、うん、いやすごい感動的でしたね。もうだいぶ前なんでね、忘れちゃいましたけどね。
1: ですよね、きっとね、はい、なるほど。しかも今年はアメリカ合衆国が建国250周年を迎えるスペシャルイヤーということで、7月4日が特に盛大に祝われそうですけれども、この記念すべき建国250周年を迎える前にある調査が行われたということなんですが、解説お願いします。
0: はい、まあ非営利機関、まあ、調査機関のピューリサーチセンターと、まあ、ここの調査の結果ってよく研究者引用したりしますけど、うん、はい、このピューリサーチセンターの調査で 59% のアメリカ人が国の裁量の時代は過ぎ去ったと答えていて、 40% は裁量の時代がこれからだと答えています。
1: なるほど。6割の人がもうパックスアメリカーナの時代が過ぎたというふうに答えてるっていうことですね、うん、
0: はい、
1: う
0: ん、でこの人種的なこの違いというのがありまして、国の最盛期が過ぎ去ったと思っている人は黒人やヒスパニック、まあ、マイノリティが多いですね。
1: なるほど。例えば収入別とかそういったこう世帯数的にはこのアメリカについての印象、自分の国についての思いっていうのは何かこう変わるんですか？
0: そうですね、収入別ではこの調査によりますと、やはりこう低所得層および中間所得層には国の最盛期が過ぎ去ったと思っている人が多かったですね。
1: この結果を見て、まあ、先ほどのニュースでもこうアメリカが分断しているということを伝えさせていただきましたけれども、ね、今のアメリカ政治を研究している身としてどういうふうに分析されていますか？
0: そうですね、まあ、現在のアメリカ、その将来のアメリカに悲観的な見方をする人が特に民主党支持者に多いですよね、うん、まあ、それ先ほど の選挙区割の問題とも少し絡んでるんではないかと思うんですけど、
1: はい、
0: まあ基本的にこのマイノリティの人たちからすると、まあ、非常にこう今の状況に悲観的なんだろうなと思います、
1: うん、
0: で、まあ、分断が深まっているとよく言いますけども、この民主党支持者と共和党支持者の対立の、深刻さというのは大きいですし、まあ、選挙区割であっても、まあ、他の問題でもですね、なんかこう一緒にこうなんか真ん中で行こうという話ではなくて常にこう反対の方向に行きますよね。なので、まあ、こういったその まあ悲観的にものを見てしまうというのも分かるなと思います。
1: なるほど、ね、これからも研究者としていろいろなところを観察されていくと思います。今日も本当に詳しい解説ありがとうございました。

0: ありがとうございました。
1: 今夜の8時台ニュースフロムエクスパート、明治大学情報コミュニケーション学部教授の清原翔子さんをお迎えしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: planet. Jam the planet. All news experience. All news
1: experience. All news experience をキーワードに地球視点で世界の今と向き合う G-Wave Jam the Planet。最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。本日はこちら、観測史上最小の酸素量を持つ極小銀河が発見。国立天文台によると、宇宙誕生からおよそ8億年後の時代に、ある極めて暗く小さな極小銀河をジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡で観測した結果、この銀河に含まれる酸素の割合が観測史上最小の値であることが示されました。さらに解析したところ、この銀河は現在の天の川銀河の周辺に存在し、極めて星の数が少ない謎の天体、超低高度矮小銀河の生まれて間もない頃の姿かもしれないということが分かりました。これは銀河の誕生がどのように始まったのかを解き明かす画期的な発見です。現在の宇宙に見られる銀河や星の成り立ちを理解する大きな手がかりとなりそうです。まだまだ多くの謎が残されている銀河の誕生、宇宙初期にどうやって巨大な構造ができたのか、今後その謎に少し近づくかもしれません。

夜7時から吉田麻由がお届けしてきました J-WAVE Jam the Planet 火曜日。今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートいただけます。この8時台ニュースフロムエクスパートでは明治大学情報コミュニケーション学部教授の清原翔子さんにかつて不法移民取締役の象徴でもあったアリゲーターアルカトラズが1年足らずで閉鎖というニュース解説いただきました。今行き過ぎた不法移民の取締りへの反発というのもアメリカで強まっていますけれども、かつて人種のるつぼとも呼ばれたアメリカ、多様性を強みにしてきた国で今誰を守り排除するのかという線引きが改めて問われています。で、国民の安全を守り国境を管理をするというのはもちろん当然ながら重要なことなんですが、ただその過程で過剰に人道的な視点が抜けていたり、そして合法的に暮らす人たちへの配慮まで失われてしまっていいのか、移民問題アメリカだけの話ではありません。社会が不安定になる時代だからこそこの違いをどう向き合っていくのか、私たち自身にも問われているのかもしれません。では最後に明日の東京地方のお天気です。明日は曇り時々晴れ、夜遅く雨、最高気温28度、最低気温18度。暑い日がまだまだ続きます。ただ明日は夜遅くに雨ということで、皆さんお洗濯の取り込み忘れないように気をつけてくださいね。さて明日の水曜日のジャム・ザ・プラネットは石田健さんに代わって野島咲子さんが担当します。では今夜のジャム・ザ・プラネットはここまでとなります。私吉田麻由とはまた来週火曜日にお会いしましょう。 Alright, I'm Mai Yoshida. Thanks for tuning in. See you next Tuesday. Until then, stay curious and stay connected on J-Wave. Jam the Planet.

0: innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエバンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは日本固有のスナック文化にデジタル革命を起こす株式会社スナックテクノロジーズ代表取締役社長の関谷雄三さん。今日はスナック業界が抱える

0: 題についてお聞きしていきます。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ、
1: 関谷さん今日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 時代の先駆けとなるようなさまざまな事業を成功へと導いた、まあ、令和のヒットメーカーと呼ばれる関谷さんでございます。それぞれの事業を立ち上げた後はいわゆる成功した会社がいくつかあるわけなので、その会社の経営にはもう携わってないんですかね。
2: いや、水道はもう売却をしていてですね、あの20億ちょっとぐらいで売却してるんですけども、
1: 台湾ミルクティーの方は、
2: まあ、今でもあの経営はしてます。
1: ということは経営には携わっている、でも誰かがやっぱりメインでいらっしゃるんですね。
2: そうですね。
1: さて、ご自身が今やってらっしゃるスナックテクノロジーズの、まあ、メインの事業だと思うんですが、
2: はい、
1: スナック、まあ、いろんな事業の話を聞きましたが、スナック文化に目をつけた理由なんでしょうか。
2: まあ、一つは、まあ、ユニコーン企業を作りたいっていう僕自身の、まあ、思いがあり、
1: 皆さんスタートアップはおっしゃいますよね。
2: そうですね。でテックの領域で、まあ、市場がでかい、タムがでかい、でかつレガシーで、誰もがそのイノベーションに手をつけてない、でかつ自分が大好きで一生関われるっていう、こう掛け算をしていったら、スナックしかなかったんです
1: あの関谷さん、スナックしかなかったってことはないと思うんですけど、多分一番最後の掛け算の数が大きいんじゃないですか。好きだ、
2: まあ好きだっていうのもありますね。
1: そこが多分一番桁が違うから、はい、掛け算が一番大きくなったんじゃないですか。
2: そうですね。
1: そうですよね。
2: まあ、水道も全国展開してましたし、タピオカも全国にお店を作っていたので、まあ、地方に行くことがとても多くて、で土地土地のスナックを巡るっていうのが僕のライフワークではあったんですよ。
1: さてスナック、あの私は存じ上げてます。して、はい、どういうものであるかってことも分かります。まあ、我々の年代はスナックよく行きましたよね、はい、しかしラジオを聞いてらっしゃる方々、ね、耳にしてらっしゃる方はスナックなんだそれという方もいらっしゃると思うんですよね、はい、まあ、一般的なクラブとかと何が違うのかという方がいらっしゃいます。ちょっと改めてスナックの定義を教えてください。
2: はい、まあ、キャバクラ、クラブ、ガールズバーとの違いで言うと、まあ、ママがいるということと、女の子を口説く目的ではなくて、お客同士であったりとか、こうみんなでワイワイとこう喋ったり飲んだり歌ったりっていう、そのことができる場所がスナックですね。
1: かなり健全なんですよね。
2: そうですね。
1: あの私が例えばスナック行きますと、隣にいるお客さんと会話をして、
2: はい、
1: でどう最近みたいな話になって、久しぶりみたいな話になって、
2: はい、
1: そしたらさらに隣にいる人がなんかカラオケ入れたりして、
2: はい、
1: でみんなで手叩いたりしてる、
2: はい、
1: だお店の人とも触れ合うのあんまりなかったりしますよね。
2: そうですね。
1: こういう場所はあの昭和から平成まではかなりあったと思います、
2: はい、
1: 今は減ってますか。
2: ピークが12万件とも3万件とも言われていて、今は5万件切ってると言われていて、
1: ってことはピークから半減。
2: 半減ですね。
1: はあ。
2: ただとはいえコンビニの件数が6万件と言われてるんで、コンビニ並みはまだあるんです。
1: なるほど。あのコンビニほど表に看板は出てませんが、
2: はい、
1: スナックというとね、こう小さい看板なんですよね、比較的。
2: そうですね。
1: おとなしいところで、
2: はい、
1: ただまあそうやって桁が違うほど件数が減っているってことは、はい、それなりに課題があり運営が難しいということですね。
2: そうですね。
1: そしてなんでしょう、そこに行くお客様や話題も減ってますよね、
2: はい、
1: あの私がスナック行ってた時は上司に連れられて行きました、
2: はい、
1: これ当たり前の姿だった
2: んです、
1: でも今上司が部下を誘って食事に行くことすらも減ってますよね。
2: そうですね。

0: 現状はかなり昔と違いますよね。
1: かなり違いますね。
0: どうですか、昔と比較してどんな変化が一番大きいですか。
1: まあママが高齢なので。
0: ママはあんまり代替わりしないんですか。
1: そうなんですよ、どんどんどんどん高齢になっていくので。
0: あ、そうなんですか。
1: はい。
0: おお、ママっていうのはいわゆるオーナーですか、あの方って。
1: まあオーナーが多いですね。
0: これが他の、まあ、お店と違うところですよね。
1: まあ、個人事業主がやられてるケースが多いですね。
0: 雇われじゃないんですね。
1: そうですね、まあ、雇われのケースもちろんあるんですけれども、
0: まあ、しかしオーナーですと当然ながら代替わりしなければママが高齢か。
1: そうですね、
0: もうママと呼べない、
1: はい、
0: まあ、ママはママですけどいつまでたっても。
1: だったり、もう先ほどおっしゃられるように、こう連れていかないとわからないの で、
0: うん、
1: でやっぱりこう上司が部下だったりおじさんが若い人を連れて飲みに行くっていう文化が今すごく減っているので、うん、なかなかその新規顧客が来ない、うん、でママも高齢化して常連さんも、まあ、お亡くなりになっちゃったりとかしてどんどんどんどんお客が減っていくっていう、そういうダブルパンチですね。
0: まあ、あの失礼な言い方ですけど、よくバスへのスナックなんていう言葉をね使って、はい、すごい古い感覚をスナックには与えますよね我々。
1: そうですね。でいろんなデータあるんですけども、スナックに一度も行ったことない人って 73% いると言われていて。
0: 多いですね。
1: そうなんですよ、で行ったことない人がほとんどなんですよね。
0: そうするとますますそのスナックと呼ばれる業態のいわゆるお店の経営は苦しくなりますよね。
1: そうですね。
0: どのくらい厳しいですか今。
1: まあ、本当にもう半減以下になってますから、本当にこう年々追うごとに件数が減ってるっていう状態ですね。
0: これはあの地域の特性も出ていますか。例えば私は岐阜出身なんで、
1: はい、
0: まあ、関谷さんご存知かもしれませんが、岐阜でスナックがいっぱいあるところといえば柳瀬なんですね。
1: ああ、聞いたことあります。
0: で柳瀬ってものすごくたくさんスナックがあったんですよ。先日たまたま岐阜に行きましたら、
1: はい、
0: ほとんどないです。店どころか街の雰囲気が変わっています。
1: はい、
0: っていう再開発が、まあ、岐阜は行われていました。これ他の地域もそういう影響を受けてるんじゃないですか。
1: 結構多いですね。やっぱ町の再開発とともに、まあ、その古き良き、まあ、飲み屋の文化みたいなものもだんだんだんだんこう追いやられ気味にはありますね。
0: 関谷さんはそのスナック業界が社用になってきました、
1: はい、
0: そして課題もいっぱいありますという中で、はい、好きだという理由以外にどうしてそれを立ち上げよう、もう一回再建しようと思ったんですか。
1: そうですね、やっぱ田舎に行けば行くほどコンビニもなくてもスナックがあるっていう地域は数多くあって
0: なるほど。
1: ただスナックっていうのはそのもうコンビニ以上の数があるんですけど、うん、点でしかないので繋がってないんですよね、お店同士が。
0: そうなんですか。
1: そうなんですよ。まあ顔見知りぐらいはいますけど、なのでこの5万件とも6万件と言われている個人事業主のスナックを線でこう繋ぐことができたら僕はインフラになるんじゃないかっていう、そういうような、まあ、ビジネスチャンスをそこに思い描いたんですね。
0: なるほど。それを成し遂げれば、まあ極端に店舗が戻ることはないにしろ今のスナックは維持できるだろうと。
1: はい、し新しいお客様も呼び込めるんじゃないかっていう。
0: はあ、確かにあんまりスナックってチェーン店聞いたことないですよね。
1: そうなんですよ
0: 言われてみるとそうですよね。
1: ただやっぱり個店としてのママの特性がいいとされていたので、
0: はい、わかります。
1: そこをつなぐとかチェーン化するっていうことはなんとなくタブー化されていたっていうところもあって、
0: あのラジオを聞きの方で若い方はそのイメージつかみづらいかもしれませんが、スナックってものすごくそのママの雰囲気が出てるんですよね。
1: はい、
0: でそのオーナーであったり、まあ、雇われの方もいらっしゃるかもしれませんが、そういう方が作った空間でみんなお客さんが知り合いなんですよ、そのママと、はい、で楽しく会話をする。でも隣の店や隣の地域のスナックは知らない、
1: はい、
0: チェーン店なんて一つもない、
1: はい、
0: まあ、そんな雰囲気ですよね。
1: だ僕はその俗人化がスナックの面白みでもあり、
0: うん、
1: 逆に僕は弱点だと思っていて、
0: まあ、そこを変えるためには、
1: はい、
0: デジタルが活用できるんじゃないか。
1: そうですね、
0: まあ、一般企業でいう DX がもしかしたらスナックに実現できるんじゃないか、
1: はい、
0: そう思ったわけですね。
1: そうです、
0: はい、明日はそのスナックの DX 化、とても興味深いですね。お聞きしていきたいと思います。

0: エヴァンジリストの西脇元昭がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。株式会社スナックテクノロジーズ代表取締役社長の関谷雄三さんをお迎えいたしました。あなたが今知りたいビジネスマインド、チャージできましたか？明日はスナックの DX 化についてお聞きします。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program was brought to you by

グリムリンナイトクルーザーズ、どうも皆さんこんばんは、 DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジしていく J-WAVE ガレージコレクティブ、今日も株式会社ミューシグナル代表宮崎浩一郎さんを迎えします。半導体のエンジニア出身という異色のバックグラウンドをお持ちで、ワイヤレススピーカーとかね、あと持ち運びができる DJ 機材などを開発、2026年には世界最大級の楽器見本市であるナムショーにも出展し、仙台からグローバルへと発信し続けています。ローカルからグローバルへ挑戦を続ける日本初テックの現在地を語っていただきます。番組への

0: リアクションはホームページメッセージトゥースタジオまたは X ハッシュタグは GC813 です。それでは今夜も9時30分までステイガラージ。
1: ガレージコレクティブ。
2: This program is brought to you by ミュージックウェイプロジェクト。
0: 今日のヒデンクレイト from アルゼンチナ。アルゼンチンのこうインディー系のエレクトロニックっていうんでしょうかね、かっこいいんです。バレーゼという二人組のアーティストで、デハールトード、スペイン語で全部を投げ出す、全てを捨てるという意味です。

0: レージセッション。毎日を刺激してくれるカルチャーに注目、カルチャーガレージ。ゲストは昨日に引き続き株式会社ミューシグナル代表取締役の宮崎浩一郎さんです。宮崎さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: まあ、昨日はね、どうしてあの半導体のメーカー勤務からそのポータブル DJ デバイスを作って、ね、そこから音質のいいスピーカー、さらにまあその音声を無線でね連想するシステム、ミュートラックス、まあ、そこからあの私密な関係としてご一緒させていただいたんですけど、まあ、今日はですね、そんな中またあのミューシグナルさんで新しいポータブル DJ デバイス、まあいわゆる以前出してた GoDJ プラスの進化版とも言うべくですね、 FJ1、はい、というモデルを昨年の秋ですかね。
1: そうですね、リリースは昨年の
0: 秋リリースされたわけなんですけど、はい、でこれ春ぐらいにクラウドファンディングをやって、
1: いや、クラワーはね結構前なんです。2024年の頭ぐらいまでやってたので、そうです、めちゃめちゃお待たせ案件だったんですよ。
0: だったんですね。でそれでもすごいです。それで僕がクラファンやってる時もページ見てたら、いくらぐらいみんな、まあどのぐらい関心があるのかなと見てたらですね、1億円
1: 超えましたね。
0: 億超えの、そう、調達、資金調達をされて、はい、あれは嬉しいは嬉しいですけど、責任重大ですもんね。

0: それはそうですよね。裏切れないですからね。
1: ですよね、
0: は
1: い、でそのイベントねご一緒させていただいたんですけど、その時にこうなんかモデルが一応あったんですけど、あれはほぼモックみたいな感
0: じ。あ、モックです。中ラズパイでした
1: ね。そうなので、あの出来上がった風みたいな。
0: そうですね。
1: いや、そっから僕毎日ほんと話聞いてんで、さあどうしましょうかねとか言って、今日なんかボタンができました、つまみの感じができました、でそろそろこっから僕本当にプログラム一気に書かなきゃいけないんでみたいな、そんなお話をしてたので。
0: そうですね。
1: 再生、このボタンを押したら再生するとか、そっから全部作っていくわけでしょ
0: う。そうです。
1: わ、途方もない。期間どのぐらいで出来上がったんですか。
0: まあベースが、まあ、GoDJ シリーズソフトウェアどれぐらいかな、半分ぐらいはそこから流用できたので、うんうん、全然一からっていうわけではなかったんですけど、それでもやっぱりまず音がちゃんと出るとかまでは半年とかはかかりますよ。
1: ですよね。
0: はい、かかります。
1: 偉いのはなんか SNS でもここがうまく いかないとかちゃんとオープンに話してるんですよ。そういうなんか等身大な感じが、日々の苦悩が、
0: そう、出す順番すっごいね悩むんですよ。
1: あのね、うん、夜中にあんまアップしない方がいいんですよ。
0: そうですね、
1: 夜中だとこう煮詰まったあのなんかトーンでね、はい、やるとごめんねと思いながらこうプッと書いたりとかするじゃないですか。
0: そうですね。でもまあ今回も書き続けましたね。
1: 書き続け、いやでもね、まあ十数年前に一度ある意味同じようなフォーマットでお作りになって、で、まあ、10年ぐらい経ってまたこの新しい FJ1 を作ろうと思った理由は何だったんですか。
0: この FJ1 の前身、GoDJ シリーズがですね、まあ、最初のモデル2013年リリースで、その後継機の GoDJ プラスが2017年リリースですね、うんうん、から最後にリリースってかもう7、8年経ってるわけですよ、うん、でも未だにその子たちが現場で使われている
1: 。そうですね、僕も持ってますし、
0: はい、ですよね、で世界を見渡しても全く真似されないんですよ、うん、誰も追っかけてこなくて、要するにもうポータブル DJ ってうちしか世界で作らないんだっていうのがもうこの十何年変わらない現実なので、うん、で一方で現場で使い続けられている DJ シリーズはやっぱどんどん故障していくんですよね、
1: はいはい、
0: まあ、ハードなの で、
1: そうです、ね、
0: まあ、つまみがおかしくなったとか、うん、まあ、一番多かったのは液晶のに線が入っちゃったとか、うんうん、まあ、そういう、こう修理依頼がやっぱ増えてきてたんですよ当時。で我々も持っている部品で直せるところはもちろん直してきたんですけども、それがいよいよ限界になってですね。
1: なるほど。
0: 液晶ももうなくなっちゃった、うん、メイン基板ももうなくなっちゃったで、もうその後の修理依頼に関してはごめんなさい、せ、うんうん、ざるを得ない状態だったんですね、うんうん、そういうわけでもうタイミング的には次のを出すしかないんだろうな、だって他の会社作んないんだもん。
1: そう、一応補足すると、例えば他社さんのそういう DJ メーカーではポータブルっていうにはデカすぎるけど、まあ、ポータブルをどう捉えるかっていうところあるんですけど、例えば電池駆動にするとか、そういう形で多分宮崎さん の、 あの GoDJ に触発されてトライしてるメーカーは一応いくつかはあるんです。ただ大きいのでこれ気軽に持ってけないよな、やっぱり現場モデルをそのまま電池にしたとか、うん、なんかそういうものなんですよね。
0: そうですね、
1: やっぱりね、なんかカバンからフッと出して、はい、もう3秒後にはプレイできますっていうね、起動も早いし、はい、そういうモデルとやっぱ違うなって改めて僕も思ったんですけど。
0: そうですね、うん、私もターゲットもちろんやっぱカバンに入ること
1: ですね、
0: A4 サイズぐらいだったら普通のノートパソコンと同じような扱いになれるんだろう。
1: そうですね。で
0: 一方でやっぱり海外メーカーさんが作ってくるポータブル機っていうのはやっぱ大きいですよね。
1: お、全然ポータブルじゃない、
0: 全然絶対これモデル大きいよねっていう。
1: そう、まあ従来の多分 DJ 機材を電池駆動にして外でも使えるっていう、まあそういうニーズにしたもんだなっていう。
0: そうですね、
1: やっぱゼロからこの企画を作るのは相当大変だなと思うんですけど、まあ今回またちょっと私個人的な部分で変わったなっていうところでいくと、はい、もう DJ 交代ができるっていう前提になってると思うので、
0: これ
1: そうそうそう、あのヘッドホンも2人分挿すことができますし、はい、曲はそれぞれ USB で、はい、それぞれ持ち込みで読み込めるで、 USB のポートもちゃんと2つついてて、はい、曲のテンポだったりとかそういうのも全部自動でやるんですよ。これが早いっていうのがまたすごい優秀だな。
0: そうですね、早くなりましたね、
1: だいぶ早くなりましたね、
0: プロセッサーもメモリも全然違うので今回のやつ、
1: まあそういう意味では当時にできなかったことをやっぱりもう一回ここのタイミングでトライして、今のプロセッサーだったりとかそういうまあ基板関連とか半導体とかもそうだと思うんですけど、今のクオリティで作ってみたいっていうところも非常に大きいわけですよね。
0: 大きかったです
1: ね、
0: いや本当にあの GoDJ シリーズで諦めてた機能っていっぱいあるんですよ。全然プロセッサーのパワーもメモリも足りないし、で、まあ、あの

0: んどバレてないんですけど、あれスクラッチもできるんですけど、あれスクラッチの音って嘘なんです。
1: いや、あ、そうなんですか。
0: あれ嘘なんです。
1: え、あれ実際の回ってるやつじゃなくて、
0: あれフェ、
1: 他に音が入ってるわけですね。
0: っていうのはそれだけのスクラッチの音を、再生するためのメモリがないので、ええ、フェイクなんですよあれって。
1: なんか今だからそんな笑顔で言ってるけどそんなバラしてます。
0: いやいやいや、俺はバレないんだと思
1: って。バレない
0: あ、
1: まあでもそうですね、その音の変化がわからない
0: から、からない、まあ、それだけまあ上手に作り込んだっていうのもあるんですけど、
1: う
0: ん、
1: いやそうだと思いますけど、
0: 実際の音じゃないけどもすっごいスクラッチっぽく聞こえるっていうのは、まああの限られた環境で鍛え上げられた部分かな
1: すごいね。いやこれね、 FJ1 何がすごいかって、あのミックスができるだけじゃなくて、あれエフェクターいくつ同時にかける？
0: エフェクター今6本入れてますね。
1: エフェクターが6本あって、はい、あとサンプラーがついていて、はい、あと言うとしたら何がついてるっていう。
0: あとは何だろう、今回のやつはいろんなものにつなげられるってところが、
1: そうですね、
0: 特徴なので、まあ、この前に発売したオボをつなげばオボから音が出てくるし、はい、うんうん、まあ、今後はネットワーク対応なんかもしていく予定なので、
1: ニュートラックスとかで、そしたらもう完全に無線モバイル DJ が
0: そうですね
1: できちゃうじゃないですか、
0: はい、
1: あと言っていいですか、スポティファイコネクトいけるようになったりするんじゃないですか、
0: エアプレイも
1: エアプレイもそうなんですよ。だからスマホで曲をつないだら、自分のスマホスポティファイ経由で曲を読み込むこともできる。
0: そうですね、それは一応私の手元のでは実験は成功してます
1: いろんなものをクリアする
0: クリア、
1: いやでもすごい、これを仙台から発信してます。さあ、じゃあ一曲行った後はですね、今度ナムショーっていうね、海外も見据えてらっしゃるんで、その話伺います。

0: 送りした曲はですね、なんかすごくずっとドラム のループなんですけど、いろんなエフェクトとか効果を加えて音を変化させる、まあそしてこれを撮る時の録音のね面白さを感じていただこうと、いうことで、マックス・クーパーのインヘイオ、彼はね実は科学者でもあって、なんか音を科学するみたいな、ちょっとそんなイメージの曲もお送りしました。ガレージコレクティブ、今日はですね仙台から世界に発信、ね、いろんなチャレンジ挑戦をしているミューシグナルの宮崎浩一郎さん、
1: はい、
0: で宮崎さんは今年の1月カリフォルニア州のアナハイムでね開催されました世界最大の楽器音響機器のトレードショーのナムショー2026に一

0: 出展されたわけですよね。行っただけじゃなくて参加してきたわけですよね。
1: そうですね、ちゃんと商品リストでした、
0: はいはい。持ってった商品というとどのあたりを持ってったんですか。
1: 今回はもう FJ1 一本ですね。
0: FJ1 一本。これでもどうでした、外国の人たちの反応は。こんなちっちゃいの DJ できるのみたいな感じですか。機械にしたら、
1: まあ、そうですね。でもあのやっぱ GoDJ シリーズをご存知の方ってやっぱりたくさんいらっしゃって、はい、いますよね。うん、まあ、我々もナムショーにあのかつて GoDJ シリーズ今 4、5回出展しているので、はいはい、まあ、そういうすでにまあユーザーであったり、うん、まあ、ディストリビューターであったりという方々がまあたくさん訪れて、うんうん、はい、あ、新作作ったんで前の良かったよねとか、そんな感じでした。
0: なるほどなるほど、はい。まあ、でもナムショーってその楽器だったりとか、あと DTM の、 あの分野が大きい中ですごく DJ のシェアも広がりましたよね。
1: 今回 DJ
0: びっくりですよね。
1: 多かったですね、うん、そんなみんなするんだっていうぐらいめちゃめちゃ大きかったです、まあ、DJ ブース。
0: そうですね、2010年以降だとやっぱりその EDM とねフェスの文化が育ったので、うん、まあ、そこからは入り口でまた DJ っていうのがこう増えてくる要素。あとはみんながみんなあのパイオニア DJ の全部揃えたら100万以上する機材を手にできるわけじゃないので、うん、まあ、自分のスタンスの中でどうやっていろんなものを選んでいくかっていう中でこういろんな市場の中でニーズがあるんだなと思うんですけど、まあ、他見てもでもやっぱりこのないですもんね。
1: なかったですね、まあ、毎年恐る恐る見に行くんですよ、他のなんか似たようなやつ
0: は。実はどっか出てんじゃ
1: ない、ね、そう、やだなと思って見に行くんですけども、で今年はああよかった、どこも出してなかったとか言いながら、
0: しかもね、はい、充電式だわけでしょ。
1: そうですね、
0: そういう意味じゃもう手軽に持ってってどこでも DJ ができるわけなんですけど、はい、宮崎さんが次にこう、まあ、なんか世界で例えばこう目指すにあたって必要なことってなんだなってことを感じられましたか。まあ、今まではもちろん日本をメインでやられたと思うんですけど、
1: はい、ちょっとな話としては面白くない話かもしれないんですけども、はい、これ海外アメリカに持ってくのにむちゃくちゃ大変だったんですよ。っていうのは内蔵バッテリーがあるから。
0: あ、そういうことね。電池が入ってるから
1: 飛行機に預けられなくて。
0: なるほど。うわ、
1: これを全部手荷物で機内に持ち込むっていうのがものすごく大変で、それで決意したんですよ、海外モデルはバッテリー抜こうって。
0: まあ
1: やってらんない。
0: 面白くないけどメーカーとしての
1: メーカーとしてね、やりいろいろ やってらんないです。
0: まあでも外部電源にするか、例えば電池、
1: そうですね、基本もうタイプ C 駆動に割り振っちゃって、割り切っちゃって、
0: 割り切っちゃって、
1: もう充電はいいです、
0: いいです、
1: やろうかな。
0: そんな大変な、
1: それぐらい苦労したんですよ、飛行機で運搬するの。
0: わあ、まあそうですよね、出店するからにはたくさんの量
1: が、たくさん持
0: ってきた。でも機内荷物で持ち込める量も限られたりとかね。
1: そうなんです、なんか仙台空港に2台置いてきちゃったんですよ。
0: あ、そう
1: なんそうだと持ち込めなくって重量超えましたとかって言われて2台なくなく、そこ、まあ、あの送ってくれた人に渡したんですけども、
0: いやいや空港の係の人にあげたのかと思ったんですけど、
1: ね、ではないです、さすが
0: しかもね、あの上のコンパートメントに今入れたらね、充電池はいろんな規制があるから上に入れられないとか、そういうルールも出てきちゃうじゃないですか。
1: なんかこう日々厳しくなってるじゃないですか
0: そうですね、
1: だからもうこれバッテリー乗せてらんないなっていうので、次のロットは多分バッテリー外します。
0: なるほど、う
1: ん、やってらんないんで、
0: まあ、まあバッテリー部分をどういうふうに求めるかですよね、まあ、コンセントにするか、それともモバイルチャージャーでも駆動できるような、
1: はい、
0: まあ、電力が少なくても、
1: そうですね、
0: ね、動かせるとかって、そういう方にシフトしていけば
1: がいいかなと思う。まあ今日皆さんね、モバイルバッテリー持ち歩いてるでしょうし、そうですよね、うんうん、実際これ現場で使おうとしたらやっぱり電源はつないでおいた方が安心だと思うんですよ。
0: あ、まあそれはそうですね、
1: ですよね、
0: やっぱり長時間って、あの、はい、途中なんかちょっとこうチェックしたり聞いたり、これね、何がいいかって皆さん DJ する時じゃなくてもいいんですよ、普通にリスニングで音楽を聞くデバイスとして使ってほしい。
1: そうですね、
0: ね、日頃皆さんスマホとかで、うん、あの聞く方多いと思うんですけど、やっぱりスピーカーにつないだ音いいですか。
1: そうですね、
0: ね、で、あの前作のそれこそ GoDJ プラスの時もね、このスピーカー部分がいいよってことで応募になったわけですけど、はい、このスピーカーもめちゃくちゃ音いいじゃないですか。今回はなんかその先ないんですか、今後の。
1: そうですね、やっぱり、うん、市場に達してやっぱり音がいいよねっていうので、
0: うん、
1: まあ、正直言うと OPPO と GoDJ プラスとは駆動方法が違うので音がちょっと変わるだろうなと思ってたんですけども、はい、今回このアルミ製のグリルがすごく良かった。
0: うん、なるほど。
1: 音を一切邪魔しないで音を出してくれるっていうのと、はい、うん、まあ、筐体が今回アルミニウムで、
0: はい、
1: まあまあこの重量があるので、まあ、そのあたりが手伝ってか、すごく音が今回も良かったんですよね、
0: うんうん、
1: ってなると次私がやると何をするかっていうと、やっぱりスピーカー切り出しをやりますよね。
0: やってほしいですよね。
1: そうですよね。でこれもやっぱりオボというスピーカーは、あれもまあ2万台弱出荷したんですけども、未だにウェブ会議とかでは使ってる、
0: うんうん、
1: でもコネクタがマイクロ B だったんですね、あれね。
0: 時代的にもしょうがないですね。
1: しょうがないです。
0: 今だったらタイプ C でやりたいけど、
1: そうですよね、っていうので、うん、マイクロ B がそろそろこう緩くなってきたっていう、
0: はいはい、
1: だからオボはすごくいいんだけど、 ぱり次

0: のモデルが欲しいっていう子、やっぱりね会うたんびに言われるんですよ、みんなに。次ほぼってもう一回やんないんですかって言われて。
1: いや僕もそう思ってましたけど。
0: あ、そうですか。というわけで私のもう、まあ、心の中というかもうなんていうかグラファンのページももう作り終わりましたし、
1: あ、もうじゃあそろそろ
0: 行きます、
1: 動き出すわけですね。
0: はい、おぼの後継機やろうと思ってます。
2: もうでもどうせだったらこう今までの全ての要素をマッシュアップして、これもう DJ でも使えて、スピーカーもこれつながって、もうどうせだったらミュートラックスもなんかつながって、無線でもとか、いくつもつなげるとか、もうなんか
0: もう全部言いましたね。言うことなくて。
2: え、ちょっと待って、やっぱ、そうできるようにしたい、
0: ね、やりたいです。ね、ただのオボの2では面白くないんで、やっぱり我々がこれまで開発してきたもの、まあ、その DJ の例えばこの DJ 機器ってオート DJ って入ってるじゃないですか、
2: はい、
0: そのオート DJ もやっぱりそのスピーカーに搭載したいし、で、キノキョと言ってるそのミュートラックスという、まあ、Wi-Fi を使って送受信をする仕組みも、まあ、そのスピーカーに入れたい。どうしてもこうオボって1台で使ってももちろんいいんですけども、うん、2台で使いたいとかもうちょっと数を増やしたいっていうニーズがあったんですけども、はい、それが、今の標準のこう OS の仕組みだとですね、正攻法ではできなかったんですね。
2: なるほど。
0: それを、まあ、USB1 本で、例えば LR に置けるように
2: し、はいはいはい、
0: リアに置けるようにしようとか、うんうん、っていうコンセプトの製品です。
2: なるほど。いろんなこうちょっとこうサラウンド環境みたいなものにも、
0: はい、もう最近流行ってるその音のインスタレーションとかね、イマーシブとかああいうところに気軽にこう持っていけるようなスピーカーにしたいなと思ってます。
2: これはあれですか、まあ、今はちょっと国内っていう一つあれかもしれないですけど、はい、まあ、将来的にはどうですか、宮崎さん的にはもっともっと、まあ、海外にチャレンジしたいなって思う部分ってありますか。
0: いけると思います。今回のそのオボの後継機は、うん、多分全世界いけるんじゃないかなと、
2: うん、
0: 特にまあオボもですねテレビにつなぎたいっていうニーズが多くてですね、
2: はいはい、
0: まあ、それをまあ別製品でなんとかつなぐことには成功したんですけども、今回それも標準搭載する予定なんですね。なのでまあ海外とかでもテレビにつけるサウンドバーの一部として我々の新しい製品を使っていただく、はい、うん、まあ、そういうニーズは多分広くつかめるんじゃないかなと思います。
2: 結構大きくいきますね。
0: そうですね、うん、そのあたりずっとこれまで我々がいろんなものを開発してきた中の、まあ、集大成として次の製品はクラファンに挑戦して作っていくんじゃないかなと思います。
2: なるほど、
0: はい、
2: いや毎回途方もなくこう時間もかかるし、もう作業とかソフトとハードウェア全部作ってすごい心が折れるシーンも、
0: はい、
2: まあ、そういう横顔も僕も結構見てきたのであえてそういう時は声かけないっていうあれでしたけど、
0: はい、
2: ね、何が原動力ですか、宮崎さんにとってやっぱここまでこう踏ん張る、
0: やっぱり例えば太郎さんみたいな人がうわまたこんなもん作ったのってびっくりしてくれるじゃないですかなんかびっくりしてくれるのが嬉しいですね
2: ね、これからもじゃあいっぱいびっくりさせてください、うん、
0: はい、
2: はい、ということで、本日はですね仙台から世界へ挑戦し続けている、ミューシグナル代表の宮崎浩一郎さんでした。宮崎さんありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
2: これからもまた一緒にいろいろやりましょう、
0: はい、頑張ってまいりましょう。

0: J-WAVE Garage Collective 宮崎さんとのお話ね、もっともっと話したいこともいろいろあるんですよね。これからもご一緒することも僕もいろいろあって、ただ僕はアイデアあっても物が作れないんで、物が作れる人へのリスペクト半端ないです。はい、またこれから面白いことご一緒できればと思っております。さあ、そして明日はですね、亀田誠治さんをお迎えします。今年も5月30日土曜日、そして31日日曜日に開催が決まっている日比谷音楽祭について伺います。明日も夜9時に。ここまでの相手は DJ 太郎でした。チャオチャオ。
1: ガレージコレクティブ。 This program was brought to you by ミュージックウェイプロジェクト。

0: ここは私のお店純喫茶スマイル。こんばんは、板谷由香です。いつもは素敵なお客様をお迎えして賑やかなこのお店ですが、今週は特別営業。素敵な音楽にゆったりと耳を傾ける4日間をお届けしています。たくさんあるお店のレコード棚から、今夜もとっておきの1枚に針を落とします。音楽とコーヒーの香りに包まれて、どうぞリラックスしてお過ごしください。
1: When your legs don't work like they used to before And I can't sweep you off of your feet

ここは時の流れにひとときの休止符を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

J-WAVE。 今日は火曜日、どんなことがあった一日でしたか？毎日日替わりで音楽のテーマを考えてみたんですけど、今夜はビター&スイートにしてみました。ほろ苦いコーヒーの味とお店自慢のスイーツにかけて素敵な音楽をかけていきます。さあ1曲目は何にしようかな。ではまずこの曲から。

今夜のテーマはビター&スイート、ほろ苦い思い出と甘い思いをしたお話。ビター&スイートってワンセットな気がしてて、どんな事柄もだいたい苦い思いがあると必ず優しい甘いことが起きるっていうか、仕事もそうで人間関係もそうで、苦しい思いをしたら必ず優しい事柄が待ってるって思ってて、だからビター&スイートっていうこと

言葉ってすごいうまくできてるなと思うんですけど、ビターだけでもないしスイートだけでもない、必ずどっちも来るっていうワンセットとして考えるっていうのはすごい好きな言葉なんですよね。だからなんかだいたいこうきついなと思うことがあると、この後に甘いことがきっとあるはずっていう風に期待もできるし、甘いことが起きすぎるといやいや良くないぞ、私ここで甘いことに甘んじてるとこれからきっと頑張らなきゃいけないことが待ってるから気合い入れないとなとか、そういう意味合いではすごくいい言葉だと思って大好きなんです。

リオスマイリースマイル、今週は特別営業。お店のレコード棚から夜のひとときに寄り添うとっておきの音楽をセレクトしてお届けしています。

オスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE

今週は特別営業の純喫茶スマイル。明日も私が入れたコーヒーと一緒にお店のレコード棚からとっておきの音楽を用意してお待ちしています。板谷由香でした。素敵な夜をお過ごしください。

0: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、こんばんは、ダウキューマン吉原です。
1: 井原です。
0: 今夜もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ということで今日のオープニングは、2人でね、
1: はい、
0: お届けしていくんですけれども、
1: うん、
0: まあ、とりあえず今日はお昼にあのダウキューマンみんなでフジテレビのポカポカ生放送に出させていただきました、ね、すごくない？なんかお昼のさ、あんな生放送初めてじゃない？
1: しかももう2時間がっつりね、
0: 初めてだよね。
1: ずっと出てたもんね。
0: そうそう、なんかお正月のさ、こう生のネタ番組とかはあるけど、うん、がっつりは初めてだったよね。
1: いや初めてだったね。あのさ、観覧のお客さんがさ、
0: うんうんうん、
1: あの窓みたいなとこから見てるみたいな。
0: あるよね、ポカポカ。
1: うわ、これテレビで見たことあるってな、
0: いや思った思った、
1: なったね。なんか看板みたいなの持ってくれて
0: る、
1: ね、
0: そうそう、こうメッセージボードみたいなのを持ってきて
1: くれて、ダウ9万最高の8人組みたいな書いて見てる人いたけど、
0: 最高の8人組、最高の
1: タイムレスにね、喧嘩してる。
0: もし あんま、ね、来てくれてるだけ嬉しいですけど、もちろん、うん、あれはもしかしたらそう使い回しの可能性あるタイム

0: ンベリベリってしてダウ9万ってしてくれた
1: 感じ、両方してて、
0: まあ、両方してね、やってくれてたらめちゃくちゃ嬉しい。
1: 作ればいいけどな、そのす
0: まあプリンターとしてね、
1: あんなね、
0: いや、ありがたかったよね。
1: 結構遠いところだもんね。
0: そう、フジテレビだからね、平日のお昼にね、来てくれて本当にありがたかったですけど、楽しかったね。
1: 澤部さん、えぐくない、やっぱり。
0: めっちゃ面白かった。
1: 放送中もやばいけどさ、
0: CM 中ね。
1: CM 中の澤部さん、みんな見たことないでしょ。
0: いや、そうだよ、
1: やばいよ、もうマジで。
0: やばいよね。
1: お客さん盛り、観覧のお客さん盛り上げまくって、
0: う
1: ん、
0: そう。
1: で、俺らとかにも気使って話しかけてくれて、みたいな。
0: そうそうそう。ちゃんとこう、やっぱ観覧の人がいるっていうのもあって、ほんとライブ感というか、
1: うん、
0: もうありつつ、
1: もう冷やさないようにね、そうそうそう、常に喋りかけて、
0: お客さんにね、喋りかけ
1: て、俺にもなんか、うん、いい原じゃなくていい原なんだねみたいな、その世間話とかまでしてくれて
0: ほぐしてくれて、
1: バケモンすぎる。
0: で、しかも窓のさ、外のそのね、お客さんたちにも、うん、こう
1: ファンサーみたいなね、
0: そうそう、来てくれてますねとか言ってくれたりさ、うん、
1: すごいよね、やっぱり。
0: すごいよね。で、オクトパスっていうね、うん、あのダンスボーカルチームの
1: 人たちね、そ
0: うそう、男の子たちもこうちゃんと外にもありがとうねって手振ったりしてました、うん、テレビだっていやだったね、
1: 恥ずかしくて手振れなかった。
0: うちらじゃない、うちらじゃない
1: ね、もしかして違うかって恥ずかしいもんね。
0: いや、そうそうそうそう、お前じゃねえよは全然ありそう。いや、非常に楽しかったですけれども、うん、
1: でもそのポカポカ終わりでさ、ぐるぐるまで結構さ時間あったじゃん。
0: あ、そうだね。
1: 俺もう家帰って寝てたんだけどさ、何してたの。
0: いや、学校学校学校学校
1: 学校学校行ってたんだ。
0: すぐあの、まあそのフジテレビ湾岸というかお台場の方だから結構かかるじゃない、その都内の、
1: うん、
0: あのまあ西荻とか吉祥寺の方までだいぶ、そうだね、そうだから移動があるからもう割と早めに出て。
1: でもフジテレビ出たのが3時とかぐらい。
0: いや、もうちょい
1: 2時とか。
0: で、2時に終わって、
1: 授業は何時からな
0: ん
1: その。
0: いや、でももうすでに始まってるんですよ、授業は。私火曜日に2限から入れちゃってるんで、
1: もう行けてないんだ。
0: はい、だから2、3はちょっとお休みさせていただいて、うん、4の途中から行かしてもらいました。はい、
1: それ高血とかにはなんないもんね、芸能の学校じゃないから。
0: そうなんだよね、まあ、俺らはさ教授による。
1: 行けたんだけど。
0: あ、行け、え、ポカポカだったらいける。
1: ポカポカだったら絶対いけると思う。
0: うわ、いいな。いや、そうだよな、うん、で、先週もさ、あの、あれとかあったじゃない、ネタ番組の収録があったじゃない、ね、先週、うん、で、それでそのネタ番組の収録はポカポカ、ポカポカはほら昼間だったけど、うん、ネタ番組夕方、先週の夕方だったから、
1: うん、
0: だから3、4、5限ぐらいを休んじゃったんだけど。
1: うわー、そうなんだ。
0: そうそう、一応教授にメールしてみたけど、なんか承知しましたとかだけで、うん、その高血扱いになったかどうかはちょっとなんか、
1: あ、救済するかどうかは別として、うん、そのあなたが来ないという事実は、
0: うん、あの、分かりました、
1: 承知しました。
0: そうそうそうそれだけだからちょっとまだね、ハラハラして
1: るけど。うわー、厳しい戦いだな。
0: そうでね、今日5限行ったのよ、うん、で、先週それこそお休みしちゃったから収録で。
1: そう
0: ね。で、あの、1週ぶりに行ったら、うん、ついていけなくなって。
1: あ、もう一周で、
0: あの、びっくりした。一周ぐらいだからと思ってたけど、
1: う
0: ん、まあ、統計学っていう授業を火曜の5件に取ってるんだけど、
1: うん、
0: いや、さ、あの、理系じゃないのに統計学取っちゃって、うん、だから一周の休みでもうかなりつまずいちゃって、
1: うん、
0: あの、かなり、あの、ピンチ、正直今。
1: そういう時はでもさ、友達とかに聞けばいいんじゃない。
0: うん、いないんだっていないのよ、この7年生に友達はできないの。
1: めっちゃ年上と友達になれないか。そ
0: うそうそう。だからもうほんと一人で、一応今日出す、授業後に今日出す課題みたいなのがある、あったんだけど、うん、まあ、6時過ぎに授業が終わって、
1: はいはい、
0: で、ぐるぐるまで、まあ、西荻から六本木まで移動する時間を考えたら8時まで大学に入れるんだけど、6時から8時まで、うん、で、6時から8時までずっとやっても終わんなかったね、その課題。
1: へぇ、
0: うん、
1: そんなむずいんだ。
0: むずいっていうか、まあ、私そう、やってることはそんなに難しくないんだけど、私が相当向いてないね、統計学に、とは思いましたね。
1: まあまあ言ってるだけね前までのね。
0: これでもテストがありますから、これレポートじゃないんで、統計学は。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、テストがありますから、ちょっとあの焦っているという次第でございます。
1: 統計学とか聞くだけでボーっとしてくるわ
0: あのね、関数電卓を使うの。
1: 知らん知らん。
0: 触ったことある関数電卓。普通の電卓じゃなくて。
1: ないないない。何が違うのそれ。
0: ログとか。
1: ログ？
0: うん。
1: ワンピースとかでしか聞いたことない。ログポーズとかでしか聞いたことない。
0: ワンピースのログがわかんないんだけど、私は。
1: あの、なんか方位磁石で次に行く島を決めるやつ
0: がある。あ、それがログなんだ。
1: ログポーズ。
0: いや、そっちのログじゃないんだけど。
1: あ、違うんだ。
0: ログとか、まあまあ、その簡単なあれで言うと、ルートとか、
1: うん、
0: なんかそういうその。
1: ルートってあの、ルート2分の1みたいなやつ。
0: ルートの、そうそう。ルート2、うん、そうそう、それそれそれ。うん、みたいな。うん、なんかこう、なんとかの N 乗とか、うん、まあ、いろいろある

0: 卓だとちょっとまかないきれないものもできるよっていう関数電卓を今ね人生で初めて触っています。
1: そんなんできんだ。
0: はい、
1: ちょっとすごいね。
0: いやなんかさ、ただでさえさ数学、あ、本当に数学ダメなんだけど、めっぽう、うん、数学の難しさと、うん、そう、関数電卓って結構機械なのよ。
1: あ、
0: なんかその普通の電卓とかスマホとかとちょっと話違うのよ、うん、結構押す順番間違えると、
1: そうか、機械音痴さとかもかかってくる
0: んだ。かかってくるのよ、
1: 数学の難しさと。
0: そう、ダブルパンチ今食らっててそう、機械もダメだし、うん、数学もダメみたいな。
1: それ厳しいな。
0: うん、なんでこの授業取ってんだろうって思ってるわ。
1: え、必修とかでもないね。
0: 必修とかではないんだけど、やっぱ火曜の語源にとりあえず入れときたくてで取っちゃったね。
1: 完全にミスだね。
0: ミスだね、これやばいね。
1: これ留年かまで
0: 恐ろしいね、統計学に足引っ張られてみたいな、うん、ちょっと頑張りますよ。
1: 頑張るしかない。
0: はい、ということでね、あの今週のぐるぐるは毎日吉田という企画を実施中でございまして、うん、この後カーネーション吉田ゆいさんが火曜ぐるぐるにも来てくださいますということなんだけどね。
1: はい、
0: ね、ご挨拶をさっきさせていただきましたけど、うん、どうだったりわ
1: く、ね、吉田さんによろしくお願いしますって言ったら、うんうん、怖いとは思いますがよろしくお願いしますって言われてあ、もう怖いのは確定なんだ。
0: 確定だったね。いや、完全に引き締まり上がったね、もうこれ
1: ね、もうすでにね、
0: うん、で、私たちもしか言えなくなったあの、人はもう本当に縮れ上がるとしか言えなくなった、うん、
1: そうだね。
0: いや、ちょっと緊張しますけれども、
1: 引き締めていかないと。
0: いや、そうだね、うん、心して
1: チクんのやめようね、お互いにさ、なんか、ね、お互いの
0: あ、こいつなんかやってたわ、
1: こいつこうやってましたみたいな、
0: うん、あの、ちゃんとそうだね、真摯にというか、
1: さ、守りつつ、お互いを、
0: ね、お互い守りつつ、こう誠実に、
1: 誠実に、
0: うん、心してお迎えしたいと思いますので、はい、あの、ぜひ皆さん最後まで聞いてください。それでは今夜もスタートしましょう。逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、 J-WAVE ぐるぐる。

0: 怒られたい。
1: 年々ハラスメント意識が高まっていることもあり、怒られることがどんどん減ってしまっているんじゃないかと、うん、そして怒られることが成長につながることもあるんじゃないか、そういう意味ではリスクを背負ってまで怒ってくれる人は貴重な存在で、緊張感を維持するためにももっともっと怒られたい、でもやっぱり怖いから怒られたくないみたいな感じで絶滅の危機にある怒られについて考えていきますということなんですけど、うん、まだ叱ると怒るの違いとかよく言うけどね、
2: はいはいはい、
1: う
2: ん、自分のなんかね、そうそうそう、解消するために言うんじゃなくて、
1: そうそうそう、ストレス発散じゃなくてっていう、その人のためを思ってみたいな、まあだからその辺のボーダーライン、こっからはハラスメントになっちゃうとか、
2: はいはいはい、
1: こっから叱りじゃなくて怒りになっちゃうみたいなところを、うん、もしかしたらこう大人の人たちとか、うん、社会人でこうね管理職にある人とかは、うん、結構悩みながらやってる人とかもいるのかもしれないんですけど、
2: う
1: ん、
2: だから今怒れてる人ってバランス感覚が、ちゃんとしてる人なんだろうね、やっぱり。
1: そうだよね、だってもうめんどくさいもんな、多分そのハラスメントどうだってこうビビりながら怒るのって、うん、多分めちゃくちゃめんどくさいから、
2: リスク背負いながらやることだから、
1: うんうん、
2: いやでも俺とかも全然怒れないし、怒られたくもないし、
1: いや怒られたくはないよね、うん、もっともっと怒られたいっていうテーマのところ失礼しますけど、うん、怒られたくはないんだよね。
2: いやもう本当に、うん、もう最後に怒られた記憶とかが本当に遡んないと出てこないぐらい。
1: でもさ、りょうやくんはさ、もう空手部でビシバシやってきたわけじゃないですか、うん、その時も嫌だなと思いながら怒られてたの？
2: いや、もうその時は、うん、もう完全にその一種の状態に入ってるというか、
1: あ、一種の状態、
2: 全部押す、押すって言って、
1: 押す、
2: 腕立て200回みたいな、うんうん、とか足上げ8分とか、一番の重い怒られというか、うんうんうん、一番きつかったなっていうのが、その7時間正座したね。
1: 7時間、え、だってさ、学生の頃でしょ？
2: もちろん学生で、中学生とかね、
1: 学校行って帰ってきて、
2: 日曜の稽古の日だったんだけど、うんうん、そう12時から稽古だったんだけど、うん、まあちょっと怒られが発生しまして、
1: あれ発生、
2: うん、でまあその説教始まるっていうので、うんうん、はいはい、正座で、
1: うん、
2: 7時間ずっと押す押すって押すしか喋ってない、俺7時間、
1: 押すしか言えないの、
2: 押すしか言えない。
1: え、で、トイレとかは？
2: トイレとかさすがに途中で行ったような気もするけど。
1: え、でまた戻って正座すんの？
2: もちろん。
1: そのさ、師匠はさ、うん、7時間怒り続けてんの？
2: いや、そのあるよ、そのテクニックみたいなの一回このちょっと緩くしてみたいな、
1: うんうんうん、
2: ちょっと気抜けてきたところでビシッとまた来るみたいな、そのそういう波ありつつ、7時間、
1: でも7時間向こうもやってるわけでしょ。
2: そう、
1: いや、わけわかんないの、正直すごいね。それどんなことでその空手では怒られるの？やっぱ技術的なこととかを。
2: まあその時は、うん、まあなんかお兄ちゃんが空手をやめるタイミングで、
1: あ、
2: でそのなんか俺はなんか横にいただけなんだけど、
1: はいはい、
2: そのなんかその辞めることに対してのなんか怒られみたいなので、その別に俺に対するやつじゃないんだけど、うん、そのなんか
1: 一緒に巻き添え、
2: 一緒に
1: 巻き添え7時間正座。
2: そうだ、7時間は多分俺一回も怒られてないんだよ。ずっと押すって言ってただけ。
1: え、でもそこでさ、いや俺関係ないじゃないですかは、
2: いや、その言うわけないじゃんそれ。
1: すごいね。
2: すごかった。
1: まあその時期はもうモードに入ってたんだ、もう。
2: まあまあでもそういう時代でしたから。
1: そんな昔の話じゃないじゃん、りょうやくんの場合は。
2: でも本当にこの同年代で7時間正座したことある人って本当にいないだろうね。俺ぐらいだろうね。
1: うん、すごい、厳しい世界だよ、
2: うん。
1: でも今はもう全く怒られたくないという。
2: 怒られたくない。
1: もう二度とああいうのはもうごめんだという。うん、
2: そうだね。
1: はい、わかる。
2: 反省とかもしないしね、俺。押すって便利でさ、
1: あ、
2: 漢字を出ないじゃん、2文字に、
1: うん、あ、ごめんなさいもないんだ。
2: ないないない、
1: もう押すなんだね。
2: 押す、失礼しますとか、
1: 押
2: す、ありがとうございますとか、なんか、
1: うんうん、じゃあその怒られてる時とか、こう、うん、じゃあ罰で腕立て何回っていう時は、うん、もうそのくっそとか、こう感情の波はあんまりない。
2: ないないない、
1: なぎなんだ感情は。
2: いや、だってその反抗したらもっと怒られるから、もうすぐやった方が得じゃん。
1: まあ確かにね、うん、いや、もう思わないの、そのすぐやった方が得だけど、心の中ではもうあいつ絶対もう許さねえとか。
2: いや、何にも思ってなかったね、本当に。
1: すごいな、感情
2: 完全服従だったんだろうね。
1: なるほどな、
2: うん、でもそういうもんじゃない、
1: そういう道場、まあ道場みたいなね、うん、場所でもあるしね、うん、いや、私なんかはさ、まあまあ親から怒られることはまあ正直しょっちゅうあったんだけど、うん、まあ一人っ子だし、うん、そのなんだけど、まあ、逆に一人っ子ゆえに、
2: うん
1: っていうのと、あと

0: ぐるぐる常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。今夜のナビゲートは8人組コントユニットダウ9万吉原と
1: 井原がお届けしています。
0: 早速今夜のテーマに行きましょう。
1: もっともっと

0: は学級委員とかやってたのよ。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、学級委員とか結構ちゃんとやってたタイプだから、うん、どっちかっていうとそのなんだろう、みんなちょっと週間しようみたいなこと、そういう
1: 合唱コンクールとかで注意するタイプの。そ
0: うそうそう、まあ、注意までいかないけど、なんていうの、こうみんなのご機嫌も保ちながら、
1: うん、先生の、
0: そう、先生の
1: 子役だったからね。
0: そうそうそう、
1: そういう大人へのね、そうそうそう、あれが染みついちゃってるから。
0: あ、みんなちょっと先生の目見て、先生の目見て、やばくないそろそろみたいな。あ、
1: そういうの気づく子いたよね。
0: そうそう、そういう感じで、まあ、諭してたからこそ、うん、あんまり怒られ慣れをしてなくて、
1: 先生とかに怒られないかったんだ。
0: そう、だから高校とか行って、うん、たまになんかすごい理不尽なさ、うん、生徒指導の先生とかさいるじゃない、うん、ああいう人に怒られると、え、今私のこと怒りました、えみたいな、
1: この私、ね、
0: この私をっていう、
1: 真面目な私をみたいな。
0: うーん、まあ真面目なっていうか、そうね、別に自分ができた人間とは思までは思ってないけど、うん、やっぱその人から他人から怒られるみたいなことをそんなにされてきてないから、うん、みたいな、なぜ私がみたいな。
1: え、その逆に吉原が、うん、後輩とかいっぱいいたわけじゃん、その、うん、あの落ち研とか、
0: あ、落ち研とかね、
1: 後輩に怒るとかってあったの？
0: いやー、怒る。
1: 座長とかもやってたじゃん。
0: やってた ね。あー、でも自分がリーダーの時こそあんま怒んないかったかも、
1: うん、あ、そうなんだ。
0: うん、
1: それまとめれんの、それで。
0: なんかね、その、それこそ中学の時に、体育祭の、女子だ、女子、もう3学年全女子。で、よさこいと創作ダンス。で、男子は組体操みたいなやつがあったの。で、3年生の時に、それの統括をね、していたんですよ。
1: すごいじゃん。
0: そうそう、3学年全部まとめるっていう。で、そこで、こう、3学年の中でも、その主に踊れる子たちが、クラスメイトとかにダンスを教えるところのピックアップメンバーみたいな、うん、そこのリーダーをやってたんだけど、うん、まあ、ちょっとその2年生とかが、こう、おしゃべりとかしてて、うん、私が喋ってる時に、じゃあ今日は、ここの1-8から、4-8まで進めますみたいに言ってる時に、うん、ちょっと喋ったりしてる時に、うん、ねえ、聞いてってさ、ピリつかせるとさ、うん、なんかその後さ、やりづらいじゃん。その後踊んなきゃいけないの、まあね、私たち、そのみんなで。
1: うん。みんなで、そう、
0: 楽しく踊んなきゃいけないのに、うん、ピリつかせると、うん、嫌だなって思って、うん、まあ、伝わりゃいいか、と思って、結構やってたの、うん、リーダーの時は。
1: まあ確かに学校の行事でしょ、それ。
0: そうそうそう。
1: 学校の行事でそんな怒られたらだるいかも
0: な。そうそうそう。だからあんま言わないでたんだけど、うん、そしたら私の同期の、うん、そう、副リーダーたちが、2年みたいな。
1: ああ。
0: 2年、今、レナが喋ってんだけど。聞いてた？
1: あ、取り巻きみたいなのが言ったんだ、
0: うん、引き締め
1: 怒る係ね、
0: そう、上げてくれてて、うん、それでこう役割分担がなされていたかな。
1: なるほどね、
0: うん、結構だから、あ、まあだから私が怒らないからやってくれてたんだろうな、
1: うん、そういう役目をね、
0: そうそうそう、うん、まあだからそうだね、だ、怒ってくれてたなと思うわ、うん、その同期が代わりに。あんまりね、自分からっていうのは難しいよね。
1: いや、怒った記憶ないよ、やっぱ。
0: りゅうくん、怒んなさそうだね。やっぱ怒られた時もだってなぎなわけじゃん。
1: いや、もう本当に、なんか最後に怒ったのが、うん、なんかゆうたとね、ほんとダウキューも始まってたんだけど、うん、なんかゆうたとなんか納豆の味を比べようみたいな YouTube の動画2人で撮ってた時に、はいはい、なんか全然ゆうたが喋ってくんなくて、うん、それで喧嘩したって。お前さ、もっと納豆の味を詳しく言わないとさ、みたいな、なんか
0: 納豆の味って
1: すっごい、それ怒っちゃった、最後かも。
0: 納豆で喧嘩してたんだ。
1: めっちゃ怒っちゃった、本当に。
0: ああ、そうだったんだ。
1: その時、ボツになったし、普通に普通に蓮見さんにボツにされたつまんないって
0: 本当に。なるほどね、まあ、うん、怒ることも難しいよね、うん、っていうことで、そんな時代のね、救世主として現れたのがカーネーション吉田さんという、うん、ことなんで、メシアなんだね、もう吉田さんは、うん、ねえ、ということで、吉田さん来てくれます。歯に衣着せぬ物言いと媚びない精神性から千鳥のノブさんにバラエティを引き締めてくれると称され、現在数々の番組を引き締めながら席巻中、うん、そんな吉田さん来てくれますけど、
1: いいお言葉がいただけるかもしれないから。いや、そうだね、真摯に
0: 真摯に向き合おう、うん、こっからだから、正直私たち、
1: やっぱり、うん、今日やっぱ反抗したらより怒られるって知ってるから
0: そうだね、リョウヤ君はね、うん、
1: 知ってるから俺、
0: うん、それ気をつけます、うん、ということで、グルーからもメッセージを募集します。怒ってくれる人周りにいる、吉田さんに怒られたいあなたのダメな部分、その他吉田さんに引き締めてもらいたいことを自由に送ってきてください。メールは J-WAVE トップページから番組サイトに入って、メッセージトゥースタジオから。印象的なメッセージをくれたリスナーグルーには番組オリジナルステッカーをプレゼント。たくさんの参加お待ちしてます。 J-WAVE

0: 逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる火曜日はダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 井原でお届けしています。
0: ということで皆さんお待たせいたしました。ここでゲストをお迎えします。この方です。
2: どうもカーネーション吉田です。お願いします。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: どうしたのよ。何よ。いいよ、お菓子食べなよ、そこにあるの。何がそんな怖いんだよ。
1: いつも通り持ってくるんじゃない
0: ですか。確かにね。
1: 食べながら
0: 今日は
1: やっちゃってる
0: けど。今日は控えるべきやつ。
2: いい、全然大丈夫。いつも通りやってください。お邪魔する側なんで。
0: ではあのようこそ火曜グルグルということで、
2: ありがとうございます。
0: 来ていただきました。
2: う
0: ん、私はあの以前、はい、
2: そうそう、
0: あの番組で
2: 一回変だな、
0: うん、そうなんですよ。
2: 元参議院議員の松戸洋一さんと、はい、マナー講師の平林先生に若手のエピソードを16個ぐらい聞かすっていう、はい、カオスな、
1: すごい、どんな番組なん
2: です
1: か。
2: しかも全国でも東京のあれでも大阪のでもなく名古屋のローカル番組で。
1: すごい、松戸さんと喋る機会なんてないっすね。
2: いや、ないよね、確かに。今もってすごい貴重な経験やったね。
0: 貴重でしたね。あの確かに。
2: ああいうカオスな現場を一緒に乗り越えてると、はいはい、やっぱなんかその、あの時一緒やったから、みたいな、ね、ちょっとこう、絆みたいな生まれるよ。
0: だからあの収録後の絆結構すごかったですね。いや、よく頑張った、私たちみたいな。いや、
2: 確かに。男の子全員飲みに行ってたよ、
0: 多分。行ってましたね。
2: 私帰ったけど、他の子みんな飲みに行ってたもんね。
0: 行ってた、行ってた。
1: 友情が出来上がって。
2: 友情が、そう、芽生えるぐらい結構な現場やったよね。
0: そこの現場でご一緒した。
2: そうそうそうそう。
0: 予約は始めまして。
1: そうそう、お話しさせていただくのは、始めまして。
2: 始めましてです。
1: 緊張してます。
2: 逆に怖くないでしょ、ここまで離れてると。会うこともないし、別に。
0: ちなみに、まあ、芸歴って今、
2: ありがたいことに19年目を迎えさせていただきまして、はい。
0: 14年ぐらい先輩。
2: そうなったら怖くないでしょ、逆に。
1: いや、でももうその、うん、こんぐらいした後も別に怒ること何とも思ってないぐらいの。
2: 人として思ってないぐらいの。
1: 人もいんのかなみたいな。
2: いやいや、そんなことない。全然大丈夫、大丈夫。
0: いや、確かに緊張感がね、やっぱちょっとあるよ、スタジオ入って。
1: 背筋とかも一緒に。
0: いつもよりちょっとさ、うん、お利口な喋り方してるちょっとだけ、
2: うん、そうなんや。
1: そうなんですね、はい、怖がっちゃってるかも。
0: でもそう、
2: いい、全然いい。私はでもこれあえて、はい、そのね、怖くないよとは言わないです。
1: そう
2: そう怖くないよが一番怖いやん、もう正直。
0: 逆に、
2: はい、そう、確かに。私はもうありのままで、怖がる人はどうぞ怖がってくださいのスタンスで、でもその怖そうな壁を勝手に乗り越えてくる後輩たちのことはめっちゃ可愛がるから。
0: なるほど、
2: うん、そこはね、まあだからまあ仲良くなりたい人は勝手に来てくれるっていう感じで、私もその全員を可愛がることはできないんで、勝手に淘汰されて来てくれるんで、
0: あなたたち次第よみたいな。
2: そうそうそうそう。
1: 乗り越えれるかな。
2: ちょっと2時間では無理かも、ね、
1: 無理かもしれないですけど。
0: いやでも近いところまで行きたい
1: です。行きたいです。行けるところまで行きたい。
0: 壁の近いところまで。改めまして今週は新年度から1ヶ月、はい、気の緩みを引き締めウィークということで、はい、引き締め姉さんことカーネーション吉田さんぐるぐるに毎日来てくださっております。
2: 私は今そんな風に呼ばれてるんですか。
0: もう
2: 引き締め姉さん、
0: はい、世間では引き締め姉さんとして、はい、なんですけど。

0: だから前毎日シリーズは、うん、ウエストランドの井口さんが来てくださってましたけども、うんうん、その次が吉田さんということで、
1: ありがとうございます。
0: うん、なんか井口さんの時以上になんかもうさ、なんだろう、これ何を言われてしまうんだろうっていう。
1: 井口の時はどんな感じだったの？
0: 井口さんは
1: 文句いっぱい言われて、ま
0: あ、そうですね、うん、
2: そうですね、結構ラジオメールリスナーとかにも文句言う感じ、うん、
0: そうなんです。
1: あいつ絶対早死にするよね。すごいスピードで死にに行ってるよね。
2: 顔色とか見ててももうやばいっすもんね。
0: ハリーの隙がなかったもん。
1: あ、そうなんや。
0: そう、吉田さんが今回来ていただいたんで、はいはいはい。

0: なんです。
1: あいつ絶対早死にするよね。すごいスピードで死にに行ってるよね。
2: 顔色とか見ててもね、やばいっすもんね。
3: 入る隙がなかったもん、
1: ね、あ、そうなんや。
3: 一緒やってるから。
4: そう、吉田さんが今回来ていただいたんですけれども、はいはいはい、あのご説明をちょっとね、はい、させていただきたいと思います。吉田さんのプロフィールでございます、うん、お笑いコンビカーネーション、ツッコミ担当吉田由衣さん37歳、はい、千鳥信さんからはその芸風をバラエティを引き締めてくれる、テンションが社民党と称されております。
1: 称されている、これ本当に、
4: はい、絶賛婚活中、はい、理想の相手は坂口健二にで思いやりがあり、思慮深くて賢く2手3手先を考えられるプロレスラー、
1: はい、最高ですね。
2: プロレスラー、
1: はい、
4: これやっぱ全部マストなんですか？
1: そうね、もうだから今まではちょこちょこ言ってるやんけど、はい、婚活って間口をいかに広げるかやん、もう年収とかも本当は800万がいいけど、いやもうここはちょっとまあ500万で OK にしましょうみたいな、はいはいはい、容姿とかも本当は108センチ欲しいけど、いやもう170あったら OK ですみたいな、うん、広げて広げてなんぼやけど、はい、広げて広げて広げてみたけど誰でも見つからへんかったから狭めて狭めて今一人を探してる。もう異性期の一人を探してる。そう、でも結婚する相手は一人やねんから、その一人を見つけたらいいやんと思って。
4: あ、なるほど。
1: そう、
4: 確かに別にたくさんの人
1: そう出会う人ないから、
2: う
1: ん、
2: そうっすよね。
1: そう、
4: もうその狙いを定めて、
1: 定めました。
4: このその坂口健二にで思いやりがありの後から、その思慮深くて賢く2手3手先を考えられるプロレスラーっていうとこまで、
1: そう1個足りてなくて、はあ、善悪の価値観が私と全く同じっていうのが結構一番大事かも。
4: あ、ここは
1: 足しといてください。
2: そうですね、すいません。
1: いい、とんでもないです。以後お気をつけください、
4: はい、失礼いたしました。なるほど、
1: はい、
4: で、コンパでは回しを
1: 担当してるわけじゃないまああのレインボーのね、
4: はい、そうですね、
1: キングオブコントネタの女芸人が、はい、まあ一応私というふうに本人たちから言われてるので、はい、一応そうなんですけど、
4: 自然と回しちゃうんですか？
1: そう、これはでも本当に社会奉仕やと思ってて、
4: はい、
1: そらせっかく飲んだんやから、はい、その日が一番楽しく終わりたいやんと思って、ちょっとでも楽しめるように、はい、人より多めに喋ってるだけって感じ。
2: でもやっぱその回しとかやってるとモテはしないんじゃないです
1: か？よく頑張って言ったね。いいを消したね。
4: 見透かされてる。いいを消したところで見透かされてるよ。
2: ゾッとしたいもん。そういう怖さもあるんかみたいな、その。
4: そう、人のその心の中まで
2: 見抜くとかの怖さもあるんだみたいな。
4: 早かったしね。
2: 早かった。言い終わる前に言われてたから今。ゾクってしよう今。
1: モテないでしょ。だから絶賛婚活中なんですけども、
2: そっちに繋がってくる
1: んです、ね、本当はそれもそれすらもいいと思ってくる人を探してるって感じ。
4: あ、
1: こんなみんなのこと気遣って一番誰よりも喋って楽しませてくれる人、なんて素敵なんだって思ってくる人が現れるのを待ってるって感じ。
2: でもお姉さん気質が好きな人とかだったら絶対そっちの方が、
1: でも
2: あれ
1: っ
2: すもんね、
1: お姉さんが好きな人って多分落ち着いてる人が好きね。
2: はいはいはい、はい、
1: 落ち着いてはないというか、まあその普段は別に静かにできるけど、やっぱり喋ってる時って多分めっちゃうるさいから、
2: はい、
1: これがその年上の女性の良さとはちょっとつながらんみたいで、
2: あー、そういうのもあるのか、
1: 帰りがあるみたい、うん、難しい。
4: でもそのタイプ、好きなタイプは年上、うん、年下とかあるんですか？
1: 全然どっちでもいい。
4: どっちでもいい。
1: 全然どっちでもいい。
4: あ、そうなんですね、うん。でもその回しをやられててって言ったね。変なんですけどこれ
1: 言ったことないね。回しをやられてて、
4: でも、うん、その普段こうプライベートでも、
1: うんうん、
4: こう結構なんて言うんですか、こうみんなのこと気配って喋ってみたいに、
1: うんうん、
4: いやもう疲れたわとかならないんですか？いいじゃん、なんで私がやんなきゃいけないのって、みんながやってよみたいな。
1: 例えばその初対面の人とかが何人か集まってる場とかで、はい、仕方ないから回してみたりすんねんけど、はいはい、あれはもうしんどい正直。なんで私ばっかりこんなみんな喋らなあかんのやろうって思うけど、もう知ってる人と喋る分にはもうちょっとでもいっぱい喋りたい。だから全然そこは苦じゃない。
4: しんどくないんです
1: 。全然しんどくない。
2: もうそれはもう本当にちっちゃい頃からずっとなんですか？
1: どうなんやろう。でもいわゆる中高とかのカースト的には全然一番下のいわゆるクラスの目立たない人、目立つのは全然得意じゃなくて苦手で、いわゆるクラスの明るい女子とかを見て全然面白くないとか思ってたタイプの、こっそり通すタイプ。
2: 芸人の人は多いタイプですよね。
1: そうそうそう。だから全然そういう自覚はなかったけど、でもなんかその仲いい狭いグループの中だけでは確かにめちゃくちゃ喋ったかもしれん。
2: へえ、うん、そこでももう回しを担当
1: 回してたし突っ込んでたね。
2: へえ、
4: その時からだ、ね、うん、気質はやっぱあったのかも。
2: 変わってないですね、昔から、
4: うん。いやちょっと そういう感じで、うん、ちょっと吉田さんについていろいろ掘り下げていきながら、うん、もっともっと怒られたいというテーマで、うん。

0: ております。ということでグルーからもメッセージを募集中です。怒ってくれる人周りにいる、吉田さんに怒られたい、あなたのダメな部分、そして今回はこちらの特別企画もお届け、題して吉田優衣の引き締めボイスリクエスト。
1: 何でしょうかこ
0: れは。こちらはですね、はい、この現場のここを引き締めたいけど自分では勇気が出なくて言えないみたいな方々に朗報なんでございます、うん、その現場代わりに吉田さんが引き締めてくれます引き締めたいことと、はい、引き締めるためのセリフを書いて送ってください、うん、そのセリフを吉田さんが読み上げてくださいます。
1: わかりました、は
0: い、だからこう自分に対する例えばこうダイエットに活を入れてほしい、うん、からこんなこと言ってほしいでもいいし、うん、後輩にうまく怒れなくて代わりにこんなこと言ってほしいみたいなことをセリフで送ってくださったら、吉田さんが読み上げてくれますので、はい、ぜひぜひメールを、はい、送ってください、はい、でそのこのね音声を吉田さんの音声をロックオンして、うん、後輩に送ったりとか。
1: ちょっと待って、私知らんとこで炎上するの嫌なんやけどせめて目の届く範囲にしていただけます？やめてくださいよ。
0: まあこうね、
2: アイドルのおはようボイスとか、ね、聞いたことあるけど、うん、引き締めボイス、
0: うん、引き締めの時代、
1: 新しいね、うん、
2: 今新しいかもしれない、はい、
1: やっていきましょう
0: ということで送ってきてください。メールは J-WAVE トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥスタジオから。印象的なメッセージをくれたリスナーグルーには番組オリジナルステッカーをプレゼントします。 J-WAVE ぐるぐる、この後はお知らせを挟んで音楽プロジェクトニンジンさんのグルーヴバンチ。 J-WAVE ぐるぐるぐるぐるぐるぐる

今は音楽プロジェクトろくでなしの人参です。最近は1年くらいやってなかった友達に会いました。あとあのタトゥー伸ばしました。長くなった。ここあんま見えてないんですけど、あの蝶々、そこでの蝶々をカバーアップします。友達はアーティストしてる子とアイドルしてる子なんですけど、連絡はちょくちょく取ってたんですけど、急遽集まるみたいなふっかるな感じで飲んできました。楽しかったです。今回は Spotify 20周年おめでとう。あなたのオールタイムトップソングという私がよく聴いていた曲がまとまったプレイリストが作られていたので、その中から音楽をたくさんかけたいと思います。まずは椎名もとさんで「パレットには君がいっぱい」。

野もたさんやっぱ好きですね。アーティストごと推してますね。すごい明るいピポピポしたサウンドにどこか憂鬱さがあるような、歌詞もちょっと暗めの塩梅が好きですね。この楽曲はちょっと気分が落ち出したくらいにの波長と、この曲の波長がすごいぴったり合う感覚で、すごい聴いてて居心地がいいですね。次はいろはりんごさんのいびつなわけ教えてあげるです。

結構なんか不安になる音程というか、あと一歩行くと不協和音みたいな、不協和音になりそうみたいな、この感じ結構好きですね。あのそれこそアルトジェイとかも結構そのイメージで、若干その狂気じみた雰囲気のある曲結構好きですね。次はおわかさんで連れていく。私が聞いてるのはトリビュートの方、今聞こえている方のをずっと聞いてて、おわかさん特徴的なメロですよね、唯一無二の

0: 企業話でスリップでした。最近出会った曲でもう一発で好きってなりましたね。もう夏が近いっていうのもあってすごい夏を思い出させる曲だなと思いましたね。
1: 全部ボカロになりました。
0: そうですね、ボカロなんかね、ボカロを聴いてる時の脳みそとバンドを聴いてる時の脳みそが違う気がしてるんですけど、ボカロはあの陰キャ文化みたいなイメージがあって、であの自分自身も陰キャだと思ってるんで、その根の部分にしっくりくる一人の時の脳みそに近い、一人の時にしっくりくるサウンド、基本一人なんで一人の時にずっと聴いてるんで、そうですね、そういう曲ボカロが多くなってるのもわかるかも。この番組では私に聞いてみたいこと、伝えたいことお待ちしてます。メッセージはぐるぐるウェブサイトのメッセージトゥースタジオから、グルーヴバンチの楽でなしを送り先にセレクトして送ってください。 J-WAVE グルーヴバンチ、ここまでは楽でなしのにんじんでした。
2: J-WAVE グルーヴバンチ、楽でなしにんじんさん、ありがとうございました。今夜のテーマはもっともっと怒られたいということで、カーネーション吉田さんをお迎えしてお送りしておりますが、
3: はい、
2: あのちょっと疑問に思ったことなんですけど、
3: 何でしょう、
2: 吉田さんって、うん、怒られたこととかってあるんですか？
3: あるよ、全然。
2: なんかあんまイメージが、
4: ね、どういう
2: 想像がつかなくて。
4: 人に怒られるんですか？
3: なんかでもね、まだ15年ぐらい前かな、はい、での大阪って、はい、構成作家の人、ええが、なんか一番偉いみたいな風潮があってん。
2: はいはいはいはい。
3: 先生で、その下が芸人みたいな感じやって、はい、いわゆる今、あんまオーディションとか行かへんと思うけど、当時ってもう大阪なんかオーディションの嵐やって、毎日なんかのオーディション、はい、番組出るにも、はい、劇場出るにも、はい、で、なんかわからんけど、偉いとされてる作家さんがいて、ダメ出しをもらう、
2: はい、
3: ねんけど、まあ、ネタがどうとか、そんな別にいいやん、うん、ほんまに普通に、お前ほんま可愛い

0: ねんなーとか言ってめっちゃ怒られちゃう。
1: やだな。
0: でも当時は私はまあ性格は変わってないけど、それでも24、5とかやから、一応びっくりして、
2: 確かに、
0: そんなことで怒られるんやと思って、それなりに傷ついたりはしたけど、でも全然今もやってはんのかな、多分やってはると思うけど、まあ、どっかでお会いしたら全然明るく接しようって思ってるよ、はい、
1: 売れてやり返すとかではなく
0: 明るく何事もなかったより接してやろうかなと思ってるよ。
2: なんかその感情的に、キャイキャイこうな怒ることが、本当にないイメージで、
0: ギャンギャンは言わへんね、
2: 本当にいつだって冷静沈着にそのすごく的を射るというイメージなんですけど、それはもう若い時からそうなんですか、ずっと。
0: でもやっぱり感情的になって、ちょっとわーっていう言い方をしたことは もちろんあんねんけど、そうした途端になんかわからんけど、女の人ってちょっと声を荒げただけで、またヒステリック出たってなるやん。
2: めっちゃ言われます。
0: それが腹立つから、同じトーンで切れだろうと思って。ヒステリック出たで逃がさへんと思って。
2: 逃がさへん。
0: 今私たちは対面してるんだから、終わるとこまで言い合いましょうのスタンスを保とうと思って、キーはないかな。
1: 男に反論の余地を与えないっていうか、なんかそういう。
0: でやっぱ歴代私、男女コンビ、今もやけど、前も男女コンビで、結局喧嘩するのが男性やってん。そう、だから、で前の人も頭のいい人やったから、私がちょっとキーになったら、もういいですよ、その感じ、みたいになるのが腹立つから、同じテンションで行こうと思って、結構癖づいたかも。
2: 直して直して。
0: 酔っていったかもね。
2: すごい。
1: そう、
2: 形成されていった。
0: そうね。
2: メッセージいただいてます。
1: はい、メッセージ届いています。ラジオネーム、バスコダガマの飼い猫、バスコダタマ、ダウの皆さん、吉田さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 僕のダメなところは、恋人から束縛されたくないのに自分ははちゃめちゃに独占欲が強いところです。見苦しいので、さすがにその独占欲を表に出すことは全力で我慢していますが、その分独占欲はすくすくと育ってしまうばかり。恋人に限らず、いろんな人間関係の構築継続を心の余裕を持ちながら行っていくためにも、吉田さん、どうか僕を怒ってください。
2: いかがですか、こういう相談。
0: でもその程度がやっぱ分からんからさ、隠してるっていうから、
2: 確かに。
0: まあなんかこれだけ聞いてると、まあ可愛いなとは思うけど、
1: 若い
2: 子、10代の子から、
0: 10代で
2: 16歳の
0: 10代で全力で我慢してますが、その分独占欲がすくすくと育ってしまうばっかり、てんてんてんって書ける。
1: 確かに、だいぶ客観視してる
0: んですよね。いやすごいよね。恋人に限らず、いろんな人間関係の構築継続を継続したいとも思ってんねや。心の余裕を持ちながら行っていくためにも、どうか怒ってください。すごいね。
1: すごいな。
0: 達観してるよね。どっちかって言って気になったのは、ラジオネーム、バスコダガマの飼い猫、バスコダタマの、我々一応その芸人なんで、説明しなくても分かりますよっていうね、バスコダガマの飼い猫の部分がいらなかったかなっていう、ちょっと舐められてるかなっていうところだけですかね。
1: すごい、
2: こういう角度でも、
1: レバトの詮索みたいな。
2: 言わなくても分かります。
1: 分かりますよね、これは。
0: 屋敷先生。でもこれ、こんだけ特訓してたら、まあでもそうか、ちょっと賢すぎて、ちょっと人を見下してしまいたいのがあんのかな。
1: なるほど。
2: でもなんか私のその本当元彼とかが、りょうやくんとかもちょこちょこ話聞いて、
1: 話したこと
2: モンスター、モンスターです
1: ごい人だった、
2: 束縛モンスターというか、本当にそのりょうやちゃん、なんで仕事行ってるのみたいな、行くじゃんみたいな、なんで僕との予定を優先しないで仕事行くのみたいなタイプで、ちょっとだから今聞いて、独占欲みたいな部分で、大丈夫って思ったんです。なんかそういうこう、なんだろう、恋愛面でのこう経験とか、
0: 結局やっぱりお互い忙しいのが一番健全じゃないかなと思ってて、どっちかが暇やからこういうことが起こると思うね。なんで行くの、僕より行くのとか、私じゃなくてそっち行くのみたいな、暇やからそういうこと考えると思うから、まあ10代やから今多分お勉強が本部やと思うんで、一生懸命お勉強していただきながら、まあ、彼女さんも何かしらに頑張ってると思うから、それを応援し合う、お互いで、いいんじゃないかな。もうちょっと大人って多分全然景色変わってくるから。
2: 確かに
0: 10代の独占欲なんて多分めっちゃ可愛いやん。人前で手をつなぎたいとか、他の男と喋ってほしくないとか、
1: そんくらいのもの
0: です
1: ね。
0: そんくらいのはもう全然可愛いからいいと思いますよ。はい。
1: 吉田さんはなんかその恋人に対して怒ったりするタイプなんですか？
0: 私びっくりすると思うけど、3年付き合ってた人と1回も喧嘩せんかった。

0: ちろん私が我慢してるだけやねんけど
1: そこはそうなんですね、うん、
0: もちろん問題はいっぱいあったよ、はい、けど怒ってこれ何なんやろと思ってでもそれが絶対に良くなかったん関係性を全然構築できなかった、はい、今思えば、はいはい、いいなんかそう聞き分けのいい彼女みたいなただの理解ある人みたいなになってただけ
2: それ別れる時に爆発させるとかもなく
0: なかった
2: すごっ
3: 別れる時は別れる時で、
0: うん、そう
3: 冷静に
0: 冷静に
3: なんてお伝えした
0: マジで状況するタイミングやったから、はい、もうな私も東京行くしもういいでしょみたいな、
2: すごいかっこいいな
0: 向こうもでももう察してたみたいなまあそうやんなみたいな、うん、まあ友達っぽくなったから友達に戻りましょうみたいな感じで、うん、
2: すごいずっとなんか理性的というか、ね、
0: 理性はすごいだから爆発させてみてほしい私のことを
2: 忘れてほしい。いや、そんな短時間
1: で。できるもんなら。
2: 3年で爆発しなかったのに。
3: 私さっき言ったその元カレと別れるときなんかすごかったって、もう電話別れで。
0: お前のせい！うわぁ。そうね。
2: 俺とかもその結構我慢させちゃってるタイプ。30行とかの LINE とかが来て、ね、あなたのあの時のこれが嫌だった、これが嫌だったみたいなのを全部言われてみたいな最後に。
0: うんうん、まあ無事解決してるから、まあ、笑い話になるけど、はい、本当にね、そう暴力とかもありえるからね、その方向性だけ間違わないように。
3: 建設的ですね。
0: 建設的ですよ。はい。
1: もう一ついきます。
0: はい。
1: ラジオネーム、早寝狙いの夜更かし、うん。僕の怒ってもらいたいダメな部分は、出し抜き癖です。
0: うん。
1: 小学生の頃、スマブラでスマッシュ攻撃の出し方を僕だけが知っている時、友達には教えず、なんか適当に押してたら勝手にできたと友達を出し抜きました。
0: はいはいはい、
1: 大人になっても自分だけが持っているお得な情報は誰にも教えたくありません。うん、子供の頃から周りを出し抜いてきた僕の出し抜き癖を怒ってください。ということで、
0: なるほど。
1: いかがでしょうか、こちら。
0: まあ、あるっちゃあるけど、まあ、いわゆるだからマウント取りたいみたいなことやんね、はい、自分だけが知ってたよっていう優越感に浸りたいっていうことやと思うんですけど、例が子供すぎるから確かに
2: スマブラとか
0: もうちょっとない？なんかそのエクセルの使い方とかで言ってほしかったスマブラで言われてもピンとこないんですけど
1: 共有してあげないという、
2: うん、
0: でもさ、もう知ってるだけで、あ、そっか
1: そう、なんか
0: 楽しくなんのかな、
2: なんか才能でできたわみたいなのでマウント取りたいってことなんですかね、この人は
0: 一生懸命探したものをなんかできたっていう感じで言いたいってこと、
2: うんうん、
1: みんなちょっとやっぱりあのリスナーも吉田さんにビビって、うん、その送る例をちょっとそう可愛げのある、う
0: ん、なるほどね、
1: スマブラでやっちゃってるとか、
2: うん、あんまり芯来られると立ち直れないからみたいな、
1: あの子供の頃はいはい、これで
2: そうだ、今のじゃないんだ、
1: そうそう、具体で落としてる、
2: 逃げてる、
0: まあ、一言だけ言うのであれば、はい、10代の子でもこんばんはってご挨拶したんだから30代のあなたも絶対ご挨拶しましょうね、
1: はい、あ、やられてしまった、
2: それは本当にそうだね、
1: その通りでございます、うん、
2: 気をつけないと、それは挨拶はね大事だから、
1: 確かにするべき、そんなこんなで、はい、引き続きメッセージを受け付けております。怒ってくれる人周りにいる吉田さんに怒られたいあなたのダメな部分、さらに吉田結衣の引き締めボイスリクエストもまだまだ募集中です。メールは J-WAVE トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから、印象的なメッセージをくれたリスナーグルーには番組オリジナルステッカーをプレゼント、そして番組リアクションは X からカタカナでグルグル813、そして火曜日のハッシュタグジョーズサメ絵文字をつけてポストしてください。 J-WAVE グルグル、この後はニュースとお天気をチェックします。
4: おとといまでの1週間で熱中症により全国で1012人が救急搬送されました。前の週に比べて558人増え、岡山県では1人の死亡が確認されたということです。来月6月から8月の3ヶ月予報によりますと、全国的に気温は平年より高く、雨の量はほぼ平年並みの見込みで、気象庁は熱中症対策を呼びかけています。金子国土交通大臣はイラン情勢の悪化による公共工事への影響を全都道府県と政令指定都市を対象に調査していると明らかにしました。先月29日から今月10日までの大型連休期間に、成田空港と羽田空港で出国及び入国した人の数はおよそ190万人で、中国への渡航者が減った

一方、全体では去年と比べてほぼ横ばいになりました。今日午後、東京奥多摩町の山の中で年齢性別不明の遺体が見つかりました。周囲には大型動物のものとみられる足跡が複数残っていて、警察は熊などの動物に襲われた可能性もあるとみて身元の特定を進めます。続いて天気予報です。明日の関東南部は午前中は晴れますが、次第に雲が広がり、夜は広い範囲で雨になりそうです。最高気温は今日と同じくらいまで上がり、さいたま市で30度、東京都心や横浜市で28度、千葉市で27度の予想です。あさってから日曜日にかけては梅雨の走り、曇りや雨の天気が続き、日中の気温は22度前後に落ち着くでしょう。気温の変化で体調を崩さないようお気をつけください。薬や医療機関に頼らずに済むことも温室効果ガス排出量の削減につながります。以上、ニュースと天気予報でした。

0: 逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、火曜日はダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 井原と
0: ゲストにカーネーション吉田由衣さんをお迎えしてます。
2: お願いいたします。
0: お願いします。今夜のテーマはもっともっと怒られたいということでお送りしてるんですが、うん、ちょっともうりょうやくんがさやっぱ CM 中もさ、うん、放送中もずっとさなんかよそ行きの顔しちゃってさ
1: 吉田さんは何の部活されたんですか
2: なんか急にな、自分空手やってたんでみたいな、上下関係だけはみたいない
0: つもこんななんかこうニコニコニタニタもしない結構ひょうひょうと
2: ダウナーな感じなんや
0: ダウナーでひょうひょうとしてて、うん、なんか人のことなんか気にしねえよみたいな感じなんですけど
1: 年上の人には本当にこういう感じで吉田さんだからこうやってるとかではないの本当に。
2: ダウ9万の中で年上の方なの？
1: いや、うん、真ん中っす。
2: あ、真ん中
1: なんですけど。
0: でもなんかいつも普段そんなにラジオでやる、うん、ラジオの時はもうなんか全然僕でみたいな
2: 適当に喋って、
0: うん、でも
2: それで排他的な感じで
0: そう、
1: 本当そんな
0: 珍しい。
1: そう、自分内弁慶というかね
2: いいように言うなよで
0: なんか姿勢も違うしない
1: いや、姿勢は違うね、本当に。
2: 何がそんな怖い？
1: いや、怖いとかじゃないですよ、本当に。
2: いいよ、全然言ってみ。
1: 怖いとかじゃないです、本当に姿勢があってはいけないっていう。
2: その気をつけている、事前にね、危機管理能力という感じ。
1: 本当に、空手やってて、本当に
2: 意外と私、語れへんよ、空手では空手だけやってましたみたいに言われても
0: そう、でも、なんかさっきも作家さんがさ、うん、こうメール選んでる時に、うん、確かにみんななんかビビってるか
1: も。あ、リスナーがね、う
0: ん、リスナーがなんか
1: いつもと全然ね。
0: そう、なんか本当にこれ怒られたいこと言ってるみたいな、なんかその、うん、ちょっとその可愛げのあるポップなエピソードしかみんな
2: 最近すごい明るい番組

0: 組とかも出てんねんけど見てないんかなみんな。チャンスの時間しか見てないってこと。
1: チャンスの時間だけ見てたらやっぱり。
2: 引き締めのイメージが。
0: じゃあ行きましょうか、はい、せっかくなんで。
2: お願いします。
0: いいですよ何でも、
2: ラジオネーム仮面議長、こんばんは。私が吉田さんに怒られたいことですが、浪費癖です。つい先日もネットオークションでとあるコレクションシールについ熱くなってしまい、6枚落札するのに3万円も使ってしまいました。さすがにやりすぎたと反省しています。こんな私にとびっきりの罵声を浴びせてくださいってことなんですけど、いや仮面議長、
0: うん、
2: もっと怒られるべきことがあるような気がする。あの仮面議長は、
0: はい、
2: あのご結婚されてるんですけど、
0: あ、はい、
2: あの奥様に、うん、あの家を追い出されて車中泊でずっと暮らしてるんですよ、家帰らずに、
1: で給料の口座とかもね、
0: その差し押さえられ、
1: そう奥さんの口座に入るんで、うん、会社からなんか前借りみたいな感じで、
2: 手渡し、上司がその事情を察して手渡しで給料を渡してるっていう、うん、そうなんですよ。この3万ね使っちゃったぐらいの
0: ことではね、
2: な
1: くね、もっと家庭の問題というかね、
0: 隠してること全部言いなさい。こんな上っ面のエピソードで送ってくるんじゃないですよ。
2: 本当に
0: 根底の根底を言いなさい。
2: みんなやっぱだいぶその上積みをさ、
1: 本当にね。
0: だって別に例えばこの方がそんな初めてメール送ってきてくれて、全然中身知らなくても、いや3万円ぐらい大人やしなみたいな、別にそんな怒ることじゃないしなって思ったけど、隠して隠して一番上にあった3万円のエピソードじゃあ私は怒れないですよ。
2: その姿勢がね、なんかより
0: そう腹立つよね。この姿勢が一番腹立つ。
2: うん、言われてるぞ、
0: ちょっとちょっとだけ可愛げ出したみたいなね、これこんなことやっちゃったんすよみたいなを見せてきたのが一番腹立つ。
2: ちょっとリスナーまで猫かぶってる
1: な。本当にね、でも気持ちはわかるから強くは言えない
0: わ。なんでよ、会うことないやん別に。大丈夫やって。
1: 確かに
2: 確かにね、
0: 別に道端で会って、あんたさ、こないだのさって言わへんよ、別に。
1: 言わないですね。
2: はい、あ、これは怒れるんじゃないですか。
0: あら、どうしましたか。
2: ラジオネーム、ダウ平均株価 .com、うん、吉田さん、ダウ9万の皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: 私が吉田さんにガツンと怒ってほしいダメな部分は、友達と遊ぶ約束をした当日、急に面倒くさくなって、体調不良を匂わせる LINE を送ってしまうことです。
0: あらららら。
2: 誘われた時は本当に楽しみなのですが、当日家を出る1時間前ぐらいになると、急激に面倒くささが勝ってしまいます。さすがにドタキャンは悪いので、なんかちょっと微熱っぽいかも、でも行くね、と相手から、無理しないで休みなよ、と言ってもらうのを待つようなずるい LINE を送ってしまいます。最低なのは自覚しています。吉田さん、こんな姑息な私を思いっきり叱ってください。
0: 確かにこれは良くないですね。
2: そうですね、これは約束取り付けたのに、
0: しかもその相手からのいいよ無理しないでを引き出すっていうところが姑息ですね。
1: 確かに自分から言わない感じが、
2: ね、休ませてじゃないっていう、
0: だってさ、正直さ、誰でもめんどくさいやん、正直。
2: はいはいはい。
0: もう決めてる時が一番楽しいのはもうこれ共通やん、はい、
1: そうですね。
2: 吉田さんもその感覚は、
0: もちろん決めてって、なんやったら前の日とかに、
2: はい、
0: すっごい結構ハードめな仕事とかある時が一番楽しみ、
2: はいはい、
0: もうこれ終わったら明日これがあるからっていう感じ、
1: うん、
0: 終わって、あ、家帰って、あ、明日あれかみたいな、ちょっとしんどいなってなってくるやん。
1: 一回寝ちゃったりしたらもう、はい、
0: そうそうそう、そんなんあるあるぐらいのことで送ってこないでください。みんなあります、こんなことは。
2: これぐらいじゃまだ、
0: うん、でも確かにこれは良くないですね。もうシンプルに、あの、素直に言ってほしい、めんどくさくなっちゃったって、
2: その方が怒らない。
0: それで離れていく人は離れていった方が絶対いいやん。
2: 確かに、
0: その人にとってな、相手にとって、はいはい、それでもいいよ、もうお前また行ってんじゃねえかよって言って、残ってくれた人とだけ今後も遊び続けたらいいんじゃないかなと思って。
2: なるほど、
0: うん、めんどくさいんやったら、ね、そうそう、愛されてるんやったらね。
2: そのなんか自分を律する部分みたいなのって、昔からやっぱありました。その例えば早起き、決めたことは絶対やるとか、あの、学校の宿題絶対期限に間に合わせるとか。
1: 誰も見てないとこでもできるんですか、それ。
0: それで言うと、でも宿題とかむっちゃサボってたよ。マジで全然やらんと夏休み遊んでたタイプやで。
1: 意外かもしれない。
0: なんかだからほんまに好きじゃないことは、まあ、とことん頑張れない人間やったから、全然勉強とかもほんまにせんかったし、でもやっぱだから大人になっていろんな経験をしてきて、ここだけはサボったあかんなみたいなことが結構分かってくるやん。
2: なるほど、
0: うん、そこだけは守ってるっていう感じかな。
2: なんかだってもう、そのさっきあの CM 中に NSC 入られたのいつですかって聞いた、18って言って、だから

0: 勝手にそんな高学歴、
1: いやいやいや全く
2: 確かに理論的だから、
0: そうそうイメージめっちゃあったから、ね、それもびっくりしたんだよ、ね、確かに意外で、
1: なんか18で NSC 入りたいっても思ってたから、高校も全く勉強せんかった、大学行くつもりなかったから、3年間しっかりサボったよ。
0: そうなんですね、うん、いやでもなんかこう連絡はまめにとかレスポンスは早めにみたいなことは、
1: うんうん、やっぱ大人になってからするようになってね、なんかだからいろんな人と出会って、はい、自分がこの人すごいなとか尊敬できるなっていう人に出会っていくやん、はい、その人を全部真似してるって感じ、あこの人すごい連絡早くて助かるな、私も絶対そうしていこうとか、あこの人すごい言葉遣い丁寧やな、そうしていこうとか、なんかそういうのの集めていって今の私ができてるって感じかな、
2: うん、いやでも18まで全部サボって始めるってなってできんの、
0: う
2: ん、
0: すごい。
2: そうだね、俺ずっと18までずっと散らかしまくって部屋を、うん、でもう仕事始めてもずっともうゴミ屋敷みたいな、うんうん、ずっとつながってますもん、ね、人間が。
1: でもどっかで変わる瞬間来るんじゃない、この先
2: 来るんすかね、
1: とてつもない、まあ、大好きな人に出会うとか、わからんけどなんかとんでもない趣味ができるとかで、部屋がその状況ではできないことが起きて変わるとか、
2: きっかけが
1: きっかけがなんか起きるんじゃない、この先。
2: そっか、うん、
0: 出会いがあるかな、
2: それ待ちっすね、だから
1: 待たないで自分で言ってください、
2: すいません
0: ちょっと言い方やめて本当に怒られてすいません
1: うん、そうかね、確かにね、10歳ぐらい違うから2人とも、
0: そうです
1: ね、うん、世代が違いすぎてね、なかなかあれやけど、
0: なんか私も結構だらしなくて、うん、それこそ、うん、あのまだ大学行ってて、
1: いやすごいよね、でも
2: 今日も行ってきた、
1: いやすごいと思うよ、
0: いやでもそうやっぱ留年と休学を繰り返しての今があるんですけど、
1: うんうん、
0: で吉田さんがもしこう大学とか行ってたらもうほんとストレートだったんだろうなっていう、
2: 確かに、
1: いやどうなんやろう、
2: 勉強自体はできたんですか、
1: 全くできない、
2: あっ、
1: うん、全然成績とかほんまに悪かった、勉強だけが一番苦手かな今でも、
0: あそうな
1: んですね、なんかの試験受けなあかんってなってもう当日まで逃げ続ける、
0: はい、
1: でやってちゃんと落ちる、
0: は
1: うん、受験費用だけ無駄になって終わりみたいなそういうあれはやってるよ、全然
0: あるんです、ね、
1: サボりはやってるやってる、
0: めちゃくちゃ意外、
2: 意外ですねもうびっちりやってしっかり受かってみたいな、
1: うん、全然全然、
0: なんかもうもっとがんじがらめ勝手にね、うん、勝手に思ってたから、なんか意外とそこは、
1: うん
2: ね、なんか知んないけど簿記とか持ってんだろう
0: そうそうそうそう、ね、資格を50ぐらい持って
2: 持ってる、
0: そうそうい
1: つでも戦えるようにしてそう全然ノー資格、ノー資格、
0: なんかまあ芸人でもちろん売れてるけど、
1: やっていけたらいいけど、
0: でも、うん、その別の職業でも無双してそうなイメージだったから、
1: いや全然全然、
0: へ
1: え、ないよ、これもうお笑いいなくなったらもう結構ほんと大変って感じ、バイトするしかないかみたいな、
0: え、そのバイト、大阪時代とかされて
1: もちろんもちろん、
0: その時はこう、うん、あんまり
1: 言ったりとか、でも、一つだけ言えることは、はい、どのバイトしても絶対正社員になれへんかって言われる、
0: いやーすごい、
2: ちゃんとしてるのが、
0: うん、やっぱめちゃくちゃ仕事できる、
1: あのね、何やろ、仕事ができるというか、はい、効率好きなんよ、めっちゃ効率が大好きで、効率いいことが、
0: はいはい、
1: もう品出しでもレジでも何でもいいけど、袋詰めでも何でもいいけど、はい、とにかく効率よくするのが大好きで、気持ちいいね、自分が、
0: はいはい、
1: 自分のスケジュールとかもそうやって組むねんけど、そうだから、それってまあパッと見て仕事できるって見えるやん、
0: うん、
1: だからそういうなんかまあ一発目の評価は高かったと思う、
0: だってりょうやくんなんてね、うん、怒られるまでもなくクビだもん
2: ねバイト最後にやってたバイトもなんか、うん、掃除してる時にタバコ吸ってるのがバレてクビになりました、カラオケで、
1: あ、そうなんや、
2: 深夜カラオケで喫煙ルームだったんですけど、
1: でなんか効率いい人ってバレへんやり方を多分すんねん、タバコ吸ってたとしても
2: ね、
1: でバレちゃうってことはそこはやっぱり素直やから、まあ、だからクビになったらと思うねんけど、はい、でそこはやっぱり賢くはないよね、
2: バッチリカメラに映って
0: ますそこでバレたんだ、
2: 別に店長が見てました、
1: ね、それ上手さがないって感じやね、はい、そこのね、
2: そうっすね、
0: 効率いいことが好きや、
1: そう大好き、
0: 気持ちいい、
1: ショートカットとか大好き、
0: あ
2: え、じゃあそのバレないように悪いこととかもするんですか？
1: そういうのは別にないねん、あの悪いことには全く興味ないから、うち自分が死ぬ時にどうなるかっていうのが一番今の楽しみやから、
0: はえ、その天国行くか地獄か、
1: そう、
2: 死後の世界、
1: 私は今のとこ死んだら絶対神妙に院入るっていうの決まってるからそれを覆さないように真っ当に生きていくっていうのはまあモットーやねんけど、
0: なるほど、
2: 修行僧みたいな。

0: 考え方
1: なんかでもそうかも。これほんまに昨日も、はいはい、まあ自分で反省したことがあんねんけど、うん、パッてもう歩いてて仕事向かっててん、はい、そしたらパッて下見たらなんか定期みたいなの落ちててん、
2: はい、
1: でうわっって思ってんけど知らん土地やし仕事向かってるし、うんうんうん、この辺で交番探す時間もないし、はい、どうしようと思って通り過ぎてん、
2: はい、
1: でもめっちゃ後味悪くて絶対誰か困ってるやんっていう、うん、定期ってと思って、うんうんうん、10メートルぐらい歩いて、はい引き返して
2: ん。お
1: で、もうこれが私やわっていう、この生き方しかできないやな、悔しいなと思いながら戻っていったら、私の前を歩いてた女性が拾ってくれたから、よかったと思って私が仕事に遅れることもなく、定期も拾われて、全てうまくいってよかったんけど、
2: すごい。
1: でもこれが私の生き方やなってめっちゃ思ったね。
2: なんか大豆のトワコのオープニング
1: みたいな。いいですか、坂本ゆうきさん。こういう生き方
2: しかできないんだけど、
1: 書いてもらって。
2: え、やってほしい。
3: 確かに。
2: はい、ということでまだまだメッセージ受け付けています、はい、怒ってくれる人周りにいる、吉田さんに怒られたいあなたのダメな部分、さらに吉田ゆいの引き締めボイスリクエストもまだまだ募集中。メールは JWEB トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから送ってください。そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグジョーズサメ絵文字をつけてポストしてください。 JWEB ぐるぐる

0: レーション J-WAVE ぐるぐる、ここからは火曜日限定コーナーをお届けします。
1: え、もしかしてあいつ私のこと好きなんちゃうのグランプリ
0: ありがとうございます。
1: とんでもないです。
0: いつもと変わって吉田さん
2: 関西弁のバージョン
0: 吉田さんバージョンで、
1: はい、
0: 恋愛で一番楽しい瞬間、あいつ私のこと好きかもと感じた甘酸っぱい体験談のグランプリ。その週に紹介されたエピソードから最もスタジオメンバーの心をくすぐったメッセージには番組キラステッカーをプレゼントします。そしてこのコーナーにも吉田さんお付き合いいただきます。
1: はい、お願いします。
0: だいぶ恋愛トークのコーナーなんですけど、
1: いやいやいや、こういうの聞いてるのが一番楽しいやん、こんな夜中の11時17分なんていいよ、私怒りたくないよ、寝る前に一生懸命さ明日も朝早いんだからさいいよ、これぐらいが最高ですよ。
0: キュンキュン、
1: うん、大好き大好き、
0: うん、胸キュンとか普段します？
1: わあ、でも、あ、でも今だから、はい、趣味がプロレスなんやけど、はいはい、プロレス見てる時もずっとワクワクキュンキュンしてるよ、もう楽しくてかっこいい
0: と
1: か、
0: とき
1: めいてる、ときめいてる、
0: そうなんです、うん、プロレスの時間が今
1: 一番いわ癒し、
0: 癒しだ
1: クレイジーな癒しです
0: 本当です、はい、あんなハイペースとか、
1: ね、そう、ガンガン、デスマッチとか全然見に行くから、血バーって流してて、はい、そのまま物販とかしてくれんねん、そのじゃあポストカード1枚くださいとか言ったら手渡しでくれんねんけど、はい、そのポストカードに血がついてんねん血がついてくれててありがとうって思って
2: る。いや、それもう全然わかんない。
0: それな、うん、どんなところがいいんですか、プロレス。
2: 確かに。
1: あのね、まあ、これはちょっとお笑いの人にわかりやすく一番いつも言ってんねんけど、はい、プレゼンするときに、はい、とにかくすかさない。
0: あー。
1: もうこれで伝わるでしょ。良さが
2: 相手の攻撃をちゃんと受けて
1: 受け止める、相手のよ、まずはもう良さも全部見した上で自分も 100% 出す、うん、このぶつかり合いがめちゃくちゃかっこいい、
0: すかさない、
2: うん、そのために鍛えて、
1: 降りない、そうそうそうそうそう、
2: かっこいいっすよ、
0: わかりやすいなんか引き締まったもん、プロレスのいいところ聞いただけなのに
1: お笑いのことも
0: お笑いでそう叩いてもらったから
2: 確かに、
0: ああって思って引き締まっちゃったもんということで、ちょっと届いてるメールご紹介していきたいと思います、はい、ラジオネーム KSK の俺のこと好きじゃね体験談。結構前の話なのですが、当時働いてた会社で後輩女子が独立して少ししてから飲みに行くことになりました。しばらく居酒屋で近況報告を聞いて、その子の事務所に行ったりして、おお、いい椅子買ったなみたいな話から仕事の話をしていたのですが、ふとしたタイミングで最近どうなんですかって聞かれて、ちょうど彼女ができたばっかりだったので、いや最近彼女できたんだよとさらっと言ったところ、その子が、あーそうなんすね、おめでとうございますと言ってくれたのですが、うん、後々思い返すとその時のあーって間が気になってモヤモヤしています、うん、どうだったんでしょうねということで、
1: あーどっちでしょうこれは楽しいですね、お酒もらっていいですか
0: さっきの時間とだいぶ、ね、だいぶ表情違う、
1: どっちなんやろう、でもこの子がとは関係ないよね、例えば、はい、共通の知り合いがいて、はい、ないないさん、
0: あ
1: じゃあいいと思っててさ、ちょっと今度探ってよみたいなパターンもあるから、ちょっとこれは早とちの可能性も
0: ありますね、
1: ある、
2: 確かに、
1: うん、その子か、そう、その子とは限らないけど、はいはい、でも確かにがっかりしてる誰かがこの世にいるかもしれないという意味ではいいんじゃない、
0: 期待しちゃいますね、
1: うん、
2: このあーの感じを生で聞きたいですよ ね、
1: そう
2: ね、やっぱね、
1: そうね、
2: そこがなー、
0: そうだよ、ね、
1: あーのテンションで全然違うよね、
0: こう自分でさ、こうフィルターかけて聞こえちゃってる可能性あるもん。
2: そうだよね。
1: 確かにな。
0: 普通にあ
2: ー。今結構吉原がそっちの演技でやっちゃったから、
0: うん、
2: やったから、
0: うん、
2: 結構好きな気寄りに感じちゃったけど。
1: 確かに、しかもこれ前後の会話がさ、分からへんや。はい、急に最近どうなんですか、
0: はいはい、
1: 恋愛とかしてるんですか、うん、があって、うんうん、彼女できたんだよ。で、あー、やったら、それが聞きたかって、
0: はいはいはい、
1: 聞きたくなかった答えが返ってきてる可能性あるけど、最近どうなんですかって、もしかしたら仕事とか、
0: はいはい、
1: なんか、うん、なんかそう、近況やったかもしれんのに、いきなり彼女の話されて、はぁ
0: 聞いてないけどな、みたいな、
1: そう、可能性もあるよ、うん、これちょっと文脈で全然違うけど、
2: 女の人が恋愛話をしたかったかどうかっていうのが分かんないってことですもんね、そうやんな、それ、これだと、うん、
1: でも、そうか、まあでも、いい思い出として収めといてもらえるのがいいかな、結構前の話なのですが、気になるな、どれくらいなんやろ
0: 具体的に、ね、
1: 具体的で、でも2人で飲みに行くぐらいかも、仲良しではあるもんね、
0: そう
1: ですね、絶対にね、うん、いやー、これはちょっと分からへんな、
0: そうですね、うん、こっちは意識

0: じゃあ後々意識しちゃうみたいな。
1: そうね、いや、うん、思い出すよね、おい何やったやろってなるよね。
2: あ、どっちなんだろう、
1: うん、
0: まさに好きだったんちゃうのみたいな。
1: そう ね、確か疑問よ ね、
2: ね
0: 2つ目いきます。ラジオネームストロングペロ。あれは小学5年生の夏休み、当時自分は栽培委員会に入っており、夏休みに畑の水やりを任されていました。同じクラスの女の子と2人で水やりをすることが多く、自然と会う頻度も増えて、なんだかいい雰囲気に。夏休み最終日、その子は2つくくりの三つ編みにベージュのキャップ姿でした。作業を終えて少し話していた時、急にその子がキャップを僕にかぶせ、これあげると言って爽やかな笑顔で帰っていったのです。え、何好きなんかとドギマギしながら、夏休み明けにどんな顔をしたらいいのか悩んでいました。そして2学期初日、その子は転校してしまいました。それ以来会うことはなく、あのキャップの意味も分からずじまいです。ちなみにそのキャップはちょっと汗臭かったと記憶しています。そんな淡い思い出でした。長文乱文失礼しました、ということでございます。え、何この、
1: いや、ほんまか、これ01やったら怒るよこんなんある、
0: 創作だって普段こんなに なんかポエミーというか、ストーリーチックな、こ
2: んなないよね、あんまり、
0: こんな文体で送られてくることあんまりないから。
1: そっかそっか、
0: ちょっと読みながら、えーとか
2: もね、張り切っちゃったん、
0: 張り切っちゃった、しかも小5の頃の思い出、
1: まあ、まあ、まあでもそのぐらいの時が一番ピュアやもんね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: だから確かに、まあでもキャップをかぶしてきたって、うん、嫌いな人にやらへんもんな、
0: やんないですね、
2: 確かに
0: 出さないかも
1: ね、うん、そうやな、
0: で転校しちゃったっていうのね、
1: それほんまかな
0: できすぎてます、
1: できすぎてる
2: 怪しい、
1: しかも夏休み明けそんな時期に転勤あったっけ
0: リアリティだな、
2: 理論的に詰めてる
1: いや、これほんまやったら、これも好きだったんじゃないかな、確定の思い出でいいんじゃない、小学生でそんなさ、駆け引きしないやん、
0: 確かに、
1: うん、
0: そうですね、しかもね、気持ち伝えたところでもう会えなくなっちゃうし、
1: そうやな、確かにね、変なこと言わずに、
0: うんうんうんうん、
1: まあ一生懸命表したのがそのキャップをかぶしてあげるっていう姿やったかも、
0: うん、
1: 知れないですね、すごい素敵な話、
2: 可愛らしい思い出ですよ ね、
1: めっちゃいいよね、
0: 本当だったらね、
2: 本当だ
1: ったらすごい、キッズ王とかで見たかったな
0: 夏やってるドラマ
1: そうそう、ね、昼1時半から
0: やってるドラマ、もう一ついきます、
1: はい、
0: ラジオネーム釣り目猫。先日コンタクトがなくなってしまったので眼科に処方箋をもらいに行った時の話です。本来はコンタクトで検診を受けるのですが、家のストックが完全になくなっていたためメガネで行きました。メガネでの検診会計が終わった後、眼科のおばちゃん看護師さんに呼び止められ、今日メガネってことは今コンタクト手元にないんでしょ、新しく届くまで時間もかかるかもしれないからこれ持っていきな、内緒ね、と言われ、何個か予備のコンタクトレンズをもらいました。さすがにこれは俺のこと好きですよね、
1: そんなわけないやろ眼科や言うてんの眼科の処置や、ただの
0: おまけのコンタクトレンズってあんの
2: 聞いたことない
1: 確かに
0: 処方していいんだっけ、
1: そんな確かに ね、だからまあもう常連さんなんやろ、常連って言い方か知らんけど、かかりつけなんやろ、
0: そうですね、
1: 何回も同じことしてるんじゃない、きっとまたあんた忘れたんでしょみたいなことで、届くまでの何個かくれて、
0: 釣り目猫はこうよく送ってくれるんですけど、あのなんかそのよくかかってるその歯医者とかのお姉さんにちょっとこう惚れやすかったりするんですよ
2: ちょっと恋愛経験があんまり多くはない感じ、そうかそうか、
1: ちょっとでも優しくされてしまうと
0: すぐこうなっちゃうんですよ、
1: いやまあその方が毎日楽しいやろうけどこれは完全なる勘違いですよ、はい、
0: でもなんかよく今インターネット上で、うん、そのコンビニの女の店員さんがお釣り渡す時に手触ってきたから電話番号渡したみたいな、いや結構見るんですけど、そういうなんかこう行き過ぎた勘違いみたいなのってどう思います吉田さん的に、
1: いやそれやっぱされた方が怖いやん、どう考えても、
0: そうですよ
1: ね、まずはちょっとゆっくり様子を見てほしいけどね、いきなりそんなガッと行かないで、
0: はいはいはい、
1: やっぱりこっちが知らない人からの行為って結構怖かったりするやん、
0: 確かに、
1: うん、向こうは意外とねもう両思いぐらいで思ってるかもしれんけど、うんうん、びっくりされたりするから、うん、そういうのはちょっと何回踏んでほしいかなと思うけど、でもまあそういうとこから奇跡的な話が生まれたりもするやん、
0: そうですね、
1: うん、人のそういうのは聞きたいけど、
0: はいはいはい、
1: なかなか難しいチャレンジングなことしてるなとは思うよ、
0: 確かに、
1: うん、
2: もうこの間初めて店員さんに逆ナンされたんです
1: よ、
2: でもなんか怖くて、
1: びっ

0: するよね。
1: びっくりしました。
2: 逆な？
1: そう、断っちゃって普通に。
2: なんて言われたの？
1: え、なんかお兄さんかっこよすぎませんって言われて、なんか舞台の期間だったね、メイクとかも全部してる状態でお店とかに行って、お兄さんかっこよすぎません、連絡先って言われたんですけど、いや、そんなことないです、すいませんみたいな感じで、だいぶ引き気味の返答しちゃいました。
0: 体勢もないしね、こっちにね、
2: そうなんだ、
0: すごいね。いや、すごい勇気やな。
1: 僕も人生で初めてだったんですけど、
0: なんかお客さんとかやったらまだしもさ、店員ってもうそこにいるの分かってるやん。
1: そうですよね。
0: 結構な勇気じゃない、
2: 働いてる場所でっていう、
1: だ結構偉い立場の人なのか。
0: そうやんな、クレームとかを心配してないってことやんな、ね、クレームぐらいもみ消せるってこと、その人は
1: 店長だったのかな。
0: 店長、
2: 店長から逆らされた。
1: ちょっと上の人だった。
2: あ、本当、
1: 30代半ばぐらいの人。
0: しかもその言い方もすごいね。
2: 確かに
0: すごいタイプで、連絡先とか伺ってもいいですかとかやったらまだしも、

0: 店長から逆転された。
1: ちょっと上の人だった。
0: あ、本当。
1: 30代半ばぐらいの人。
2: しかもその言い方もすごいね。
0: 確かに。
2: すごいタイプで、連絡先とか伺ってもいいですかとかやったらまだしも、ちょっとあんたかっこよすぎるね。すごいね。
0: ガツガツしてます
1: ね。ズケズケと。
2: いやでも。意外と行ってみてもよかったんじゃない？
1: なんかありましたかね。
2: なんかあったと思う。ご飯ぐらい行ってもよかったかもよ。
1: そっか、
0: こういう時飛び込む勇気
2: が。まあね、まあちょっとこの仕事が特殊すぎるから。
1: そっか、なんか悲しいなって
0: 思っちゃうね。そうそうそう
2: っていう思っちゃうけど、まあまあまあ
1: でも店員がって思っちゃった。
2: 言ってもよかった。店員が。
1: そっか、もう言えばいいのか。
2: 言ってもよかったじゃん。向こうもすごいことしてんねんから。
1: 確かに
0: すごいね。
2: でもまあドキドキするよね、シンプルに。
1: そうですね。心臓が跳ねるというか。
2: すごいね。面白
0: あったんだ、そんなこと。
2: いや、いいね。
1: びっくりした。
0: ということで、今日は3通の、エントリーがございましたけれども、はい、キラステッカーをどなたかに差し上げたいと思うんですけど、
2: はい、
0: どうですか、吉田さん。一番ちょっといいなみたいな、この子にあげようかなみたいな。
2: そうね。まあ、じゃあ本当に凡戦ですけれども、KSK さんでいきましょうか。
0: はい、ということで、KSK さんにキラステッカーをお送りします。
2: ありがとうございます。
0: はい、ということで、まだまだ引き続きグルーが体験したあいつ俺のこと好きじゃに体験談お待ちしています。さらにこのコーナーと並行して AD コムラの懺悔室、こんな私で申し訳ございませんでしたのメッセージも受付中です。コムラさんに読んでほしい懺悔メール、内容は何でも OK です。採用されたグルーにはステッカーをプレゼント、そしてその週最もメンバーの心をくすぐったグルーには番組キラステッカーをプレゼントします。メッセージはグルグルのオフィシャルサイトから送ってください。 J-WAVE

0: イぐるぐる逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる火曜日はダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 井原と
0: ゲストにカーネーション吉田さんをお迎えしています。
2: お願いします。
0: お願いします。お願いします。今夜のテーマはもっともっと怒られたいということでお送りしておりますが、うん、ちょっとそのリスナーが怒られたいと言いつつやっぱその弱めのエピソードで、うん、ちょっと
1: なんかお茶を濁
0: そうとね。そうそう、お茶を濁して、で、ちきってる、うん、吉田さんに、うん、こう その様子がちょっと見受けられる。
2: そうね、う
0: ん、なんかいつももっとなんか、こんなんしてたんお前みたいな、
1: ね、すごい送ってきてくれたりするんですけど、
0: そう、結構爆弾みたいな投下してくるのに、
2: みたいよ、そっちを、
0: なんか今日は、
1: ね、3万円使っちゃいましたみたいなね、
2: 軽めのジャブできてる
0: お利口さんがちょっとみんなして、すごいパワーですよですが、やっぱり、はい、吉田さん女性支持、
1: ね、みたいです
0: ごく高くて、
2: そんなことないですよ。
0: 怒られたい、吉田さんが怒られたいという女性から、女の子からメッセージいっぱい来てるので、うん、ちょっといろいろ紹介していきたいと思います、はい、ラジオネームリリちゃん、こんばんは。吉田さん聞いてください、はい、私はとても口が軽いです。
2: おっと
0: 影でスピーカーと呼ばれています。例えば誰かと仲良くなるための一つの話題作りとして共通の友達のライトな秘密を話しちゃいます。秘密を話した時のそうなの?という声と表情がとてもたまらなくて何度も繰り返してしまいます。うん、噂はすぐ広まるので、うん、誰が言ったかわからないまま一周して自分に入ってくることもあり、それに初耳の感情を出すのも面白いです。笑、うん、悪気は本当にありません。うん、

0: ということなんですけど、
1: あらが悪い生き方してますねあなた、
0: これすごい、これ結構すごいですよ ね。
1: そうやね、まあ確かに女性のコミュニケーションの取り方としてあるっちゃあるけど、でもすごい
0: 口軽すぎてスピーカーって言われて
2: そ
1: う
2: だよ
1: っていう時点でバレてはいんねんけどな、なんかバレてますねみたいな言ってるけどバレてはいるからね、バレているというのを分かった上でこっからどこまでいけるかっていうのをやってみてほしいけどね。
0: あ、
1: 口が軽いのはもうバレてるっていうのは分かった上で、はいはい、でもまあこれって結構塩梅難しいやん。
0: そうですね、
1: まあ、芸人とかもゴシップで人の輪をつなげていくってあるけど、本当にこれすごい塩梅難しいから、でもこのラインをもし極めることできたらなんかすごい才能が発揮すると思うね。
0: 確かに、
1: まあ今後社会に出た時に営業なのか、
0: はいはい、
1: 戦略なのか企画なのか分からんけど、多分すごい才能が何か開花すると思うから、なんかそのいかに広めるかとか、
0: はい、
1: バレないようにするかっていう方向じゃなくて、私は口が軽いっていうのがみんなにバレた上でどこを線引きしていけるかっていうところを極めていってほしいなって思うけど、こういうのに優越感をこのまだ10代やから感じてしまうと結構良くない方向に行きがちやから、自分の才能を無駄遣いしないように、はい、そこ引き締めていってください。
0: キュッと最後に、
1: はい、
0: すごい。確かにでもこれでもだって続けてたら、そのあもうこの子には何にも言わないどこみたいにな
2: ってっちゃう、はぐられちゃった
1: りしそう、なっちゃうよね、
0: 中に何も言わない方がいいよみたいに、
2: これで愛されることってできるんですかね。
1: だからそれってすごいやんか、めっちゃ
2: 確かに、ね、
1: そう面白いっていうところで一回止まれてんのやったらすごいから、そこを極めてほしいな。
2: なるほど、やめなくていいってことだ、
0: そうや、ね、いい方に生かしていって、
1: そうそうそうそう、
0: なるほど、
1: はい、
0: もう一つ来てます。ラジオネームチロルチョコ、夜にお風呂に入るという行為がとても苦手で、いつも朝ギリギリに起きてびしょ濡れの頭で仕事へ向かってしまいます。夜お風呂入れとカツを入れていただきたいです。
1: わかりました、夜お風呂に入れ
0: そのまま
2: リクエスト通り、
1: はい、リクエスト通り
0: でもこのなんか今風呂キャンとかあるじゃないですか。
1: いや私やっぱりな、さっきも合間ちょっと喋ったけど、はい、私はとにかく人に迷惑かけるのが嫌やから、
0: はいはいはい、
1: こういう自由な人種がめっちゃ苦手やねん。だらしなくて朝びしゃびしゃできてみんながどうしたのって言っても、なんかすいませんちょっと朝だらしなくてとか言っても、人に愛されている人たちが私がほんまに敵やから、
0: なるほど、
1: 一生懸命真面目に生きてる人間がどんだけ偉いかっていうのをこういう人たちがかき消すねん。愛嬌で乗り聞いてきた人たちにやっぱり負けてしまうから、
0: はいはいはいはい、
1: 私がやっぱそこ対局の人間やから、私はこういうちょっとやっぱ愛入れないので、もし私のこと好きならば今夜からお風呂に入って朝きっちりセットしてから行ってください。
0: そこは愛入れないと、
1: 愛入れないね。
2: そっか、
0: じゃあなんかそのよく俗に言うこうヤンキーが猫拾ってみたいな話あるじゃないですか。
1: ずるいよな、
0: やっぱああいうのが、あんまりこう愛入れない。
1: いややっぱそのまあそれはちょっとなんとも
0: 極端な
1: 例ですけど、極端やけど、やっぱりその、私だって猫可愛がってますけどって思いながらでも私が猫可愛がってたとって株あかんや別に、
2: うん、
1: あ猫が好きなんだなで終わるけど、やっぱりちょっと悪そうな人がいいことしてるとよりよく見えるっていうのはずるいなっていうのは思うよね。
0: なるほど、
2: 最初からちゃんとしてらっしゃる
1: 人の偉さをみんなもっと分かってほしい、
0: 確かにね、こういうね得しちゃうもんね、
1: そうそうそう
0: 見られ方として、そう
1: そうそう、これまさにあのカエルテの岩倉とかそのタイプやねんけど、
0: あ
1: でも岩倉ちゃん私のこと好きで、
0: はい、
1: 私が岩倉ちゃんみたいなタイプのことを好きじゃないっていうのは分かってるから、はい、嫌われたくないから一定の距離保ってくんねん、それはすごい可愛いなって思うから、できないならできないなりのなんかその可愛げは見せてほしいなって思う。
0: ほ
1: ー、それでも無条件にバーンってぶつかってこられると、いや私そういう人無理やねんってなるけど、私はできません、でも吉田さんのこと尊敬してます、だから一定の距離保ってますって言われると可愛いなって思う。
0: あーなるほど、吉田さんの前ではできるようにするとかじゃなくて、その自分の限界を分かった上で、
1: そうそうそうそう、
0: こうできる、
1: そうでもこれ以上いっちゃうと嫌われるの分かってるんで、嫌われたくはないですっていうのをはっきり言ってくれるっていうのはめっちゃ可愛いなって思うけどね、
0: でもその姿勢はやっぱ伝わるもんなんです、
1: はっきり言ってくるから、
0: あ、
2: へ
0: え、すごい、でも言えるのもすごくない？
2: 確かにね
0: それこそいい子ちゃん、いい子ちゃんの顔しちゃうというか、
2: 好かれたかったらそうしちゃうよね。
0: もうドライヤーでパッサパサしてから行くもん
1: 乾かしてきましたって
0: 追いついてます、
1: はい、
0: ラジオネーム下投げコールスロー、吉田さんに怒られたい私のダメな部分は、皿洗いをつい後回しにしてしまうところです。わかる、溜まったら溜まっただけ時間がかかりますし、衛生的にも良くないことは分かっているのに

0: 眠気とだるさに負けて明日まとめて洗えばいいかとついついお皿を溜め込んでしまいます、うん、吉田さん、うん、明日からその日のお皿はその日のうちに洗う真人間になれるよ、うん、怠惰な私を叱ってくださいということで、
1: はい、初期乾燥機買ってください。
0: 家事どうですか。
1: 私はほんまにちゃんとしてる。
0: いやすごい
2: すごい、
1: マジで洗い物とかをシンクに置きっぱなしで出かけたこともないんちゃうかな。1回ぐらいあるかもしれんけど、もう走るから洗うって決める。もう遅刻しそうでも、
0: はいはい、
1: まずまあその遅刻しそうになるっていう段階がまずあんまないけど、はい、あこのコップは1個洗ってなかった、どうしよう、これを洗うと遅刻するかもしれんって思うけど、うんうん、じゃあその分走るから洗わしてって感じ、ま
0: あ、
1: シンプルに私は潔癖症っていうのもあんねん。
0: あーそうなんです
1: か。そう、家帰ってきて洗ってない食器があるっていうことに耐えられへんから毎日絶対に洗濯と。
2: カビとか出たことないですか。じゃあもう、
1: あまあでもやっぱさすがにそのシューズボックスとかさ普段開けてないとことかで生えたりはしちゃうけど、その時は全捨て。全部捨てるね。
2: 僕一昨日ぐらいに部屋こんな大きいネズミが。
0: もう猫ぐらい、子猫ぐらい。
2: めっちゃびっくりした。
1: 可愛がってみたら、
2: うん、いやもう怖すぎて本当に。うわーとか言って、本当びっくりして。
0: しかもなんか家の壁をさ、どっか開けたんでしょ、なんか。
1: 壁？
2: なんか壁に穴が開いちゃってて。で、なんかその穴から風が吹くようになってるから。多分ネズミが家に穴を開けちゃって
1: 玄関作ったんや、
2: 風を通るようにしちゃったんすよ。
1: いや風を通るって他に言い方絶対あるけど。よくないよマジで。
2: ちょ怖かったっ
1: す。寝て行く時とかむっちゃお金取られんちゃう。
2: いやでもあの6年住んだら部屋の修繕の義務なくなるって春と飛行機のグンピーさんが教えてくれて。
1: それを信じてんねや、
2: はい、6年住もうって。今5年なんで、
1: あと1年
2: あと1年
1: あと1年ネズミと同居、
2: はい。
0: ネズミは衛生的にさ、
1: そうよ、
0: 危ないですよね。
2: 汚いですし、
1: いやそう汚いよ。
2: 壁を登れるんすよ、
1: うん、なんでそんな一言みたいに喋ってんの。いや自分ちの話汚いよ
2: って。すごすぎませんネズミ。
1: ネズミの生態はどうでもよくて。
2: あんな壁登れんだと思って。
1: いや私考えられへんわ。
0: いやそうです、お皿もだって洗って走っていくぐらい、ね、私もお皿洗いめっちゃ嫌いだよし、うん、でもあの普通に家で1週間ぐらい溜め込んで、
1: う
0: ん、
1: 紙皿にしたら、
0: はあ、
1: 捨てれるようにしたら、
0: うん、だからその面倒くさいから溜め込むんですけど、うん、1週間経ってパッて見たら、うん、カビふよふよみたいな。
1: やだ絶対無理、
2: ね、
1: なんで君たち売れてんの。運気とか下がってるはずやけど。
0: ちょっと確かに風水的にも良くない。
1: そうよ。
0: だからでもやばいと思って、うん、その泡ハイターみたいなので全部やるんですけど、うんうん、その分やっぱ倍時間かかるんですよ。
1: そうや
0: ん
1: な、
0: うん、だからもう食べ込まないようにしようって思うんですけど、うん、繰り返すんですよ。もう一
1: 回それこそ吉原ちゃんこそ食器洗浄機買ったらお金あるやろ。
0: いやいやそんなこと、食洗機ですか。
1: 食洗機、
0: うわ
1: めっちゃいいってみんな言うよ。私はもう自分で洗うから買わへんけど、はい、その苦手な人はもう人生変わるって言うよ。
0: そういうところにちゃんとお金を使った方
1: が投資投資、ね、自分のためにね。
0: マラタンにしかお金使ってない。
2: ね、結構するもんね。
1: 限界あるやん。極める限界あるやん。
0: 確かに、いやということでまだまだメッセージを受け付けております。ーメールは J-WAVE トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥスタジオから送ってください。そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグ上手サメ絵文字をつけてポストしてください。 J-WAVE

0: は病原菌。
1: あ、終わった。
2: J-WAVE ぐるぐるお届けしたのは、あさみ、じゃんけんぽん。逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、火曜日はダウ9万が担当です。今夜は吉原と、
3: 伊原と、
2: ゲストにカーネーション吉田さんをお迎えしています。
4: お願いします。
2: 今夜のテーマは、もっともっと怒られたいということで、でこう吉田さんが、めちゃくちゃこう、家事とか、その、几帳面にされてるっていうことでしたけど、お風呂掃除とトイレ掃除も毎日されてる。
4: 毎日もちろんです。
3: すごいな。
4: 自分が使ったものは自分で洗う。当たり前のことですが。
3: でもその汚い被害を被るのは自分じゃないですか。
2: うん、人に迷惑はね、
4: かけてないよね。
3: それでもやるんですか、
4: う
3: ん、
4: そういう人なんやって思われた時点で一緒に仕事できないと思われることもあると思うねん。
3: あ、
4: だらしないなとか、シンプルに、まあ、清潔感がないなとか。
3: じゃあ喋んない方がいいっすか。
4: そうね、空手だけやっとける。
3: 空手だけやっときます。
4: まあまあこれが私の性分でもあるけど、人には別に求めないけど、
3: 自分がやりたいってことですね。
2: でもじゃあ結婚相手とかには
4: そうやな、だからまあ私がやるから別にやってほしいとは思わんけど、はいはい、私はそういう生活をしますが大丈夫ですかっていうのを確認しとかなきゃいけないね。そういう毎日そんな掃除されたら息苦しいって言われたらちょっと難しいかもしれない。
2: 確かに、
3: そ
2: う
3: か、
4: 別居婚で。
2: これまた一個また条件が。
3: 確かに別居婚でも、
4: うん、オッケーなプロレスラ
2: ーということで、はい、今まで お送りしてまいりましたが、ここでこちらの特別企画を行いたいと思います。吉田結の引き締めボイスリクエスト。
4: よいしょ、
3: うん、
2: この現場のここを引き締めたいけど自分では勇気が出ない、そんな方々に朗報です。その現場、吉田さんが引き締めます、
4: はい、
2: ということで、引き締めたいことと引き締めるためのセリフを書いて送ってもらいました。そのセリフの方を吉田さんに読み上げていただきたいと思います、
4: はい、
2: ぜひこの音声を各現場でご活用ください。ということで、
4: はい
2: はい、目覚ましにしてもいいかもしれない、これはね。
3: 確かに、うん、朝からドキッとしちゃう。
4: 明日だけは絶対起きないといけないという時があればね、ぜひ使ってください。
2: はい、ということで早速いきましょう、うん、ラジオネームエルボーカーディガンからのリクエストです、引き締めてほしいことなんですけれども、職場の先輩方に対して思うところがあります。職場の先輩たちはパソコンなどに導入されてきている比較的新しいソフトが苦手で、だいたいそういった処理が自分に回ってきます。俺こういうの苦手なんだよねの一言で全てこちらに回ってきますが、正直言うと自分もそんなに得意な分野ではなく、必死に勉強して対応しています。しかも苦手という割にはスマホアプリなどはガンガン使いこなしているのを見ると、ただ面倒くさがっているだけだとイライラしてしまいます。ですが先輩方なので直接は言えません。吉田さんどうかお願いしますということです。
4: 変化に対応するために努力するのが人間ですよ。
2: こちらが、
4: はい、言ってほしかったセリフ。

0: かに対応するために努力するのが人間ですよ。
1: あーなるほど。
2: 確かに、
3: まあ、かまけてるっていうことですね。
0: そうね、うん、成長してくださいっていうことよね。
3: うん、うん、これどうですか吉田さん、このメッセージ聞いて。
0: 確かにまあ仕事の現場とかってありえるとかよくあることなんやろなって思うけど、うんうん、まあでもこれをやってってるっていうのがこの人の特の部分というか、はい、もうむっちゃめんどくさいと思うけど、はいはい、その分この人が成長しちゃってるから、
3: うん、
0: どうせ上の人がまあいなくなっていた時に自分が上がっていた時にできることが多いっていうのはまあいいんかなとは、そうやって淘汰されていくんかなと思うけどね。
3: なるほど。
0: まあムカつくっていうとこなんよね今は、シンプルに、う
3: ん、自分で調べてできんじゃん、
0: うんうん、調べろよっていうことよね、うん、結局はね。
2: これ上司に聞かせるってことなんですかね。これ自分を奮い立たせるとかじゃないですもんね。これ
0: 私のこと巻き込まないでくださいそんなことに使うってこと。
3: でも、ね、自分ではなかなか言えない、ね、
0: 先輩たちに思うことがあるってことやもん
2: ね。言う言葉っすもんね、これは。
3: でもこうなんかこのやっといてみたいなやつとかはやっぱ、うん、自分でやってくださいみたいのは言えるタイプですか。
0: やるやるやる、私全然細かい作業とかも好きやから。うん、なんか頼まれてやるの方が好き。なんか達成感があるから、自分でやこれやらないとと思ってやるよりは、
3: はあ、なんか
0: ゴールがあるやん。
3: 得をこう積むのも結構好きですか。う
0: ん
3: う
0: ん、大好き大好き。でもやってあげるとか、
2: さっきも売れたいから風呂掃除とかもちゃんとして、
0: そう運気を上げたくて。まあもちろん潔癖症っていうのもあんねんけど、はいはいはい、サボったらダメって思っちゃってるから、
3: はい、あ自分の中で。
0: そうそうそうそう、
3: それすごいな、うん、でもリセてるな、さすがに。
0: マジでなんかしなきゃ毎日忙しい
3: 本当ですよね。
0: やること多い、
3: 仕事も忙しいし掃除もするし、どんどん行きたいと思います、
0: はい、
3: 続いてラジオネームエキゾチック茶番からのリクエストです。推しの沼に浸かりすぎて現実の恋愛から逃避している私に対してということでございます、はい、では吉田さんお願いします。
0: あんたは推しを見てるかもしれないけど推しはあんたを見てないからなこれどうしたい、これ
3: 本当に
0: これを録音して
3: 言ってほしかった、本当にそんなこと現実を突きつけるようなこと
0: こんな言われすぎじゃないもうちょっとなんかマイルドでよかったと思うけど、
3: だいぶシビアな。
0: そうか、うん、自分であまりにもお金を使いすぎてるとか思ってんのかな、うん、
2: そっか、
0: うん、推しはあんたを見てないから
3: まあだから自分で止めたくてももう止められない
2: から吉田さんにね、うん、言ってもらいたい。
3: 荒領事というか
0: だいぶそうねすごいこれ修行よね、自分で自分にこうのセリフを書いてるってことやもん、ね、この時点ですごいんじゃない。もう
3: まあ自分の中である程度。吉田さんはこう、うん、推しとかってやっぱ今プロレス、
0: 今プロレスやな、
3: うんうん、おっしゃってましたけど昔推してたみたいな。
0: ないね、今人生初の推し活してるから、だから余計私も歯止め効いてないというか。
3: あそうです。
2: あ使いすぎちゃったりとかって
0: ある。とかそう、とにかくプロレス界がにぎわってほしいって思って、私の1円がどこかに行くのであればみたいな全プロレスが金持ちになってほしいって思ってるから。
3: あじゃあ推し活
0: 全然使ってるね。
3: へ
0: 初めて気持ちがわかる推し活の。
3: わーときめいてますね、かなり、
0: うん、楽しいな。
3: へちょっとどんどん行っていきたいと思います、はい、ラジオネームミモレットチーズからのリクエストです。僕がバイトに出勤するとき入れ替わりで退勤するバイトの先輩がいるのですが、最近その人が仕事を僕に任せて帰ることが多く、僕の仕事が増えて困ってます。初めのうちはいつもお世話になってるしそのくらいやろうという思いでやっていましたが、だんだんと毎回仕事が残るようになってきています。さらに一言お礼を言ってくれればまだいいのですが、最近はそれもないです。ということで吉田さん読み上げをお願いいたします。
0: 自分の仕事はちゃんと終わらせてから帰ってください。これぐらいは言えるでしょこれ私使わなくても言えるでしょ。
3: いや言えない、
0: これ言えない、
3: これが言えないんですよ。
0: と優しいんやな、
3: うん、今までね受けてきちゃったっていうのは
0: そう ねさっきのとなんか被ってるよね、あのパソコンのやつと。
3: そうですね、
0: やっぱなんかみんな通ってる道なんや。
3: うん、確かに、
0: うん、全員やってると思う、どっかの、うんうん、今日もこの世界でどこかが、うん、どこかで俺みたいなやつがいるって思う、みんな。
3: うんうん、一人じゃない、
0: 一人じゃない、
2: それで徳を積んで、
0: うんね、俺だけが成長してるって思う。
3: 確かに自分のプラスになってるという。
0: そうそうそうそう、うん、
3: はい、続いていきたいと思います。ラジオネーム湯飲み星人からのリクエストです。引き締めたい相手がここ数日の気温ということでございます、はいはい、吉田さん読み上げの方お願いいたします。
0: ちょっと本気出しすぎちゃうか、まだ5月やで、そんな頑張

0: ええよ。こっちも夏に向けた心の準備があるからな。ゆっくり行こうか。
1: 誰に何言わせてんの。ちょっと
0: すごいね、気温に怒ってるんか。
1: 気温にまで、まあ、言えないっちゃ言えないけど、うん、確かに直接
2: 吉田さんも言えないからな、気温に。
0: そうね、うん、気温に、まあ、心の中では腹立ってても言いましないもん
2: ね。伝えれないですもんね、
0: うん。
1: イライラしたりします？なんか普段そう自然現象とか。
0: いや、私雨との相性がとにかく悪くて、私が洗濯干したら雨降る、
1: はい、
0: 私が今日雨予報やわと思って傘を持ったら降らない、はい、私が天気予報見ずに出かけたら雨予報でもなかったのに雨が降る、だから雨とは常に戦ってる。確かに
1: 戦ってる、
0: 戦ってる。だからこういう気持ちはめっちゃわかる。
1: 気温はもうどうしようもない。
0: どうしようもない、ほんまにね。
1: 怒りたくもなりますね。だいぶ30度とか超えてましたもん。
0: なんか超えてるみたいやね。うん、
1: だいぶ真夏。
2: 落差がすごいからね。
1: そうね、冷えると冷えるしね、またね。
0: 普通のこと言ってるな。
1: 天気の話とかしちゃいましたもん。
0: そうなってくるよね、
2: はい、うん。次のメッセージがラストです、
0: はい。
2: ラジオネーム釣り目猫、
0: うん。
2: 引き締めてほしいことが、火曜日は大学の講義があるはずなのに、お昼の生放送番組に出演していた吉原さんを引き締めてほしい。
0: あら、はい、
2: ではお願いします。
0: 吉原さん、今日のお昼ポカポカに出たみたいだけど、大学はどうしたの？ちゃんと行ったの？最近座王になったみたいだけど、ちゃんと大学の教室の椅子にも座りなさいよ。
1: ねえ
0: ねえ、
1: 吉田さんにさ、
0: 何の話なんですか。
1: 勝手に、だからでも吉田さんが読んでる手前、うん、そのうるせえよとも言えないし、やめてよ、ちょっと、
0: ね、恥ずかしいね。
1: 嘘やそう、座王になったみたいだけど、大学の椅子にも座んなさいよ。やめてよ、
2: そう、うまいこと言われて。
0: すごいね、
1: 悔しいわ。
0: でもそう、本当は見たかったけど見えなかったってこと。あ、違うか。
1: なんか今日、その大学の
2: 僕らが、ね、
1: はい、授業を休んで、番組の
0: 行ってたから
1: 放送に、
0: はい、だからちょっと気を引き締めなさいよ
1: って。大学行ってないんじゃないのみたいな
0: こと。そういうことか。
1: 勝手に言われておりますよ。だから終わってから行ったっつんだよ。
0: オープニングで言ったもんね。
2: そ
0: う、
2: 言ってたから。
0: オープニングは聞いてなかったんですかっていう話をね。
2: 逆に
1: 引き締め返されましたよ。うん。はい、ということで、はい、以上でございます、はい。今夜もたくさんのメッセージありがとうございました。

0: ぐるぐる常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 伊原でお届けしてきました。
0: カーネーション吉田さん、はい、毎日吉田2日目ということでありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: いかがでしたでしょうか。
2: 昨日がね、はい、私が10時半ぐらいからしか参加できなくて、はいはい、あっという間やったんで、今日たっぷりご一緒できて楽しかったですよ、
0: はい、こちらこそ本当にありがとうございます。
2: 変わりましたか印象は私の。
0: いやそうですね、でも緊張感は変わらずいやでもそう意外とその、うん、なんだろう、こう学校は別にサボってたよとか、ね、うんうん、その親近感湧くところはありつつ、うんうん、でもなんかやっぱそれでも大人になってから、うんうんうん、やっぱ今の吉田さん形成されてきているんだなという、うんうん、
1: 厳しさ以上にその自分に厳しすぎるっていうところで
0: 確かに、ね、
1: そっちの怖さが
2: 何をそんなに縛ってるんだろう、
0: ね、確かにね。でも人には迷惑はかけない、
2: それがモットーかな、
1: ね、素晴らしいことだけど、
0: うん、なんかやっぱ芯がやっぱり自分の中にあるっていうのがすごい大事だなと思いました、うんうんうん、本当に、
2: ね、もうりょうやくんも最後まで
0: よかったね、やっと帰れるね
1: そう帰りたいと

0: と思ってない
1: ネズミの家に帰れるね。
0: 渡りたくない。
2: ネズミの家はネズミの家で。そりゃそうだよ。ちょっとステッカーを、お送りするリスナーを読み上げます。まずはラジオネーム、バスコダガマの飼い猫、バスコダタマ。16歳にして、達観していた
1: という。ありがとうございました。
2: そしてラジオネーム、仮面議長。もっと怒られるべきことがあるだろうと、
1: はいはいはい、
2: みんな猫かぶっちゃった、そしてラジオネームリリちゃん、口が軽くてスピーカーであ そこいい方に尖らして
1: そうね、
2: 極めてください、
1: 極めてほしいで
2: ことでございました。ぐるぐる明日水曜夜10時からは福留光穂さん、令和ロマンの松井けむりさんがナビゲート、適度な緊張感をくださいをテーマにお届けします。これも吉田さん明日もということで、
1: はい、お願いします。
2: 明日もその緊張感みたいなテーマで毎日
3: 全部そうっす
1: よ。今週すっごいしんどいんですけど安らぎたいんですけど、私も
2: ずっとやっぱ最近はこういうそのなんていう
1: まあね、確かにね、
2: そうね、求められること多いじゃないですか。
1: せめてそのケータリングをなんかルイボスティーとかにしていただけないでしょうか
2: リラックスできる
1: けど、はい、すいませんけども
3: 明日にはあるかもしれないです
1: ね。ミールティーとかにしていただけないでしょうか、
2: は
1: い、
2: なんかアロマとかも買い替えていきましょう、ね、
1: もうちょっとこう照明とか暗くしてもいいですか。
2: あのホットアイマスクとかも、ね、はい、できれば
3: あったらいいですよ、
2: うん、すいません明日の皆さんよろしくお願いします、はい、
3: お願いします。
2: ということで、火曜日の曜日コーナー AD 小村の懺悔室、そしてあいつ俺のこと好きじゃねグランプリ、引き続き受付中です。そして第70回岸田國士戯曲賞を受賞したロマンスが本になりました。全国の書店オンラインショップで購入できます。ぜひ皆さんお求めください。
3: お願いします。
2: ということで今夜はダウ9万吉原と
3: 井原と
1: カネション吉田でした。
2: 本当にありがとうございました。

時刻は深夜12時を回りました。皆さんこんばんは、キングヌーのベーシスト荒井和樹でございます。火曜日のジェイブスパー今夜もスタートいたしましたということですが、先週はですねツアークルー特集というね、現在約170名でツアーをねスタッフ回っておりますが、そのスタッフの方たちから、メールを募りまして、こんなことやってるよっていうのをこう紹介した回だったんですけれども、すごいいい回でしたね。すごいいい回、なんか充実感のある回だったんですけれども、おかげさまでね、ツアークルーのおかげさまでですけれども、まあお便り来てます。ちょっと見ましょうか。ラジオネームイアム、荒井さんこんばんは。先日のツアークルー特集会、裏話大好き人間の私にぶっ刺さりました。こんなにも前から動いていたプロジェクトなんだ、こんなにも設営に時間がかかっていたんだなど、観客の私たちには知り得ない裏話がたくさん聞けて終始感動しておりました。そうですよね、そして何よりもスタッフの方たちの、キングヌーへの愛がとても温かいなと感じました。この規模のバンドがこんなにも素敵な環境で、ライブを作り上げているのを知って、より好きの、解像度が高まりました。今後のツアーでも定番にしていってほしいです。あわよくば配信がある公演の直前で。おー、なるほどね。いろんな話を聞いた後のまた違ったライブの楽しみ方ができればなと思います。荒井さんのラジオをずっと聞いておりますが、正直メンバー回も含めて今までで一番聞き応えのある回でした。わら松尾さん素敵な企画提案ありがとうございました。残りのツアーも無事に終えられますようにということで、すごい無事刺さりまくってるね。無事刺さりまくって、もうメンバー会よりも何よりも一番良かったとまあすごい明るく言われて、あのね書いてあるんで、なんかまあまあまあやってるけどね、俺あのラジオもう今日で214回目ですからね、まあ他にも聞き応えあった回はあったようにも思えるんですけれども、まああの裏話的な話はね、まあそういうのはこういうところでしか聞けないからね、まあそれは確かにそうだなと思いますけれども、はい、ありがとうございます。いや確かに前ツアーやってもいい

いいかもしれないですね。ツアーごとこう今回はこうだよっていうのもまあ面白いかもしれないですね、うん、はい、ありがとうございます。はい、そしてですね、今夜のスパークはですねゲストですね、ブレーメン高木翔太久々に来てくれますということで、そうもう1年半ぶりぐらいなんですよね実はね。うん、そう全然そんな感じしなかったんですけれども、はい、まあ久々ということで今日翔太からですね一昨日ぐらいですかねセッション久々だからちょっとセッションでもやろうよっていう風な連絡をもらいまして、いいよっていうことで2人で今回はちょっとセッションしてみたいななんて思っております。はい、それでは始めてまいりましょう。荒井一樹がナビゲートするスパークチューズデー、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。今夜のオープニングはキングヌーでドロン。

六本木ヒルズ33階のジェブからお届けしております新井和樹がナビゲートジェブスパークチューズデーということで、この後翔太来てくれるんですけれども、先日ね国内公演追加公演を残して無事に完走できたということになるので、ちょっとそっちの方もね触れていこうかななんて思ってるんですけれども、まずお便りいきましょう。ラジオネーム低音フルスイング、新井先生こんばんは。そしてセントラルツアー国内公演本当にお疲れ様でした。先日の新潟2日目、小学1年生からの幼なじみと最前列で参戦させていただきました。ステージから放たれる圧倒的な音圧と新井さんの血を這うような重厚なベースラインを全身で浴びて興奮でしばらく震えが止まりませんでした。4人で鳴らす音の塊があんなにも美しく、暴力的なまでにかっこいいものだとは、キングヌーと同じ時代を生きている幸せをかみしめた、最高の夜でした。すごい褒めてくれますね。恥ずかしくなっちゃうな。今年の4月から社会人2年目、正直現実に戻るのが怖いくらい最高な時間でしたが、あの轟音を糧に幼馴染と二人三脚で明日からまた泥臭く働こうと思います。キングの一生ついていきますということで、うわーすごいいいコメントありがとうございます。そうだよね、2年目ってねちょっときつかったりするよね。まあ頑張ってください、応援してます。もう一ついきましょう。ラジオネーム牧草牛ちゃん。キングヌーセントラルツアー新潟2日目に参戦してきました。キングヌーのライブは今回で5回目参戦ですが、CD では決して聞くことのできないアレンジ曲間の音楽、が、ライブでしか聞けないし、次は何の曲が始まるかなというワクワク感、キングヌーの凄さが伝わってきました。改めて歌詞の意味などを考えたり、新たな発見があったり、また次の横浜にもしっかり、声が出せるようにしていきたいと思います。お、横浜もいらっしゃるんですね、すごいですね。キングヌーの皆様また楽しみにしております。私の生きる糧となっております。お体にお気をつけて、アジアツアーの後の横浜で会えることをお楽しみにしておりますということで、すごいですね。まあそうですね、まあライブはね、その時その時のアレンジもありますからね。それこそ今日この後来てくれるブレーメンの翔太とかも、まあライブバンドだからね、ブレーメンとかもね、まあそういう良さっていうのはあるよね。ライブでしかねこうできないことって絶対にありますからね。まあ各アーティストそうですけど、まあキングヌーとか、まあ、それこそブレーメンとかそういう色が特に強いバンドだったりもしてね。そうそう、このスパークといえばですね、すごい前に新潟の音楽とヒゲたち出た時に俺の唯一いる新潟の友達の話をしたんですよ。そうで、ちょっと俺の奥さんが和樹と友達っていうのを信じてくれないんだよみたいなってくだりがあったの覚えてますか？すごい前だけどね、多分2年半前くらいの話だと思うんだよ。もう音ヒゲ出たのがそのタイミングだったから。そうっていうのもあって、で新潟でのワンマンライブっていうのはキングヌー今回初めてだったんですね、ときメッセが。そうそれこそフェスとかではちょこちょこ行ってたんですけど、ワンマンライブ今回初めてだったということで招待したんですよ、そのタクマってやつを。そう、奥さんも二人で来いよと、今度こそ証明してやるぜっつって、でスパークでも言ったじゃん、もともと音楽のヒゲたちに奥さんとお母さんが二人で来てて、そいつ友達自身は行ってなくて、で今からキングヌー見るみたいな、で俺の友達やでって LINE したら、いやお前がそんな友達なわけないだろみたいなふざけんじゃねえみたいなって言われて、なかなか認めてくれないんだよみたいなくだりがあって、でこのスパークで友達だからねみたいな、届いてみたいな、奥さん届いてって言ったら、新潟が放送圏じゃなくて届かず電波が電波がシンプルに届かず、物理的にね、ちょっとそれも届かずだったんで、まあ、今回こそみたいな。そうで、まあなんとかいけそうだよってことで、ご招待をさせてもらって、で PDF を送るんですよ、国内関係者受付こちらですよみたいな、こう関係者に送ってくださいっていう、こうマネージャーが来るか、そう送るんだけど、それもタクマに送ったので、まあだからそこまで言ったらもうそれをね、もうさね、もう信じるじゃん。なんだけど奥さん、なんかタクマが連絡来て、いや PDF 一枚じゃなみたいな、ちょっとまだ怪しいかもなって、まだ疑われてるわとか言って、結構ちゃんとした書類っていうか、そのあれよみたいな、公式っぽい画像ですよみたいな、でまあ来て、でまあ無事に証明してね、いいお友達を持ったねと言ってましたってタクマが終わった後連絡来てね、あよかったよかった、めでたしめでたしと。

0: なんかあの、ゆうがさ、この新潟は、あの、終電間に合うからって言って、ゆう以外の3人のメンバーは帰ったのね。それでゆうは宿泊して次の日に帰ったんですけど、終わってね。そう、その時なんか、松尾さんとサウナに行ったみたいなのを、あの、ファンクラブ限定のゆうのライブ、あれ何、ライブ機、ライブ機みたいな。そうそう、今文章を書いてるんだけど、コラムみたいなの書いてるんだけど、それで久々に更新があったからそれ読んでたら、なんかサウナ教のマネージャー M がもうサウナで大暴走してたから、今度どっかで話したいなと思ってるみたいなこと書いてあって、大暴走した自負あるんですか？詳しくは聞きませんが。
1: あ、自負あるんだ。はいって言ってる。自覚あるんだ。
0: それは何なの？なんか混浴のサウナだったでしょ。ライブ2日目終わって国内公演走り切った後の夜に混浴のサウナって結構気合入ってるよ。え、その日だけ混浴だった。まあそうだね、混浴サウナに行ったわけではないと。イベントデーだったんだよね。混浴サウナっていうのがあるのか知らんけども、っていうのはそれも書いてあった、手記にね、あのコラムに書いてあった。うん、まあ言うから聞こうかな。まあ大暴走した自負はあるということでね、まあどっかで聞けたらいいですけどね、ちょっとラジオで聞けるかどうか分かんないんですけどね、まあそんな感じの楽しいね新潟公演でございまして、まあ残るは国内は追加公演横浜アリーナということで頑張りましょうね。まずアジア、今週だ、もう今週アジアだ、すごいじゃん。いやー、まずバンコク。行ったことない、最初にして最大のこう壁ですよ、アジアツアー。今回僕らのね、行ったことないで言うと、去年前回行ったところで言うシンガポール行ったんですけど、まあそういう感覚に近いかななんて勝手に思っておりますが、まあ一旦ね、健康第一で、体調第一で、行っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。それではここで私新井和樹の選曲で一曲お届けしましょう。この後ブレーメン高木翔太来てくれますということで、こちらの曲をチョイスしました。ブレーメンでファンキースパイスフィーチャリングトモー。

0: 六本木ヒルズ33階のジェブからお届けしております新井一樹がナビゲートジェブスパークチューズデーということでゲストお迎えしましょう。ブレーメン高木翔太、よろしくお願いします。
1: ブレーメンベースボーカル高木翔太です。よろしくお願いします。
0: どう
1: 俺でもあれだよね、これ、うん、このスパークチューズデーが純レギュだと思ってたんだけどさ、
0: まあそう俺も思ってるよ、
1: 俺勝手に思ってたけど、うん、思ってるちょっと空いたよね。
0: 空いたんだよ。
1: 前回が
0: 2024年10月だって
1: 空いたよね。だから丸1年、ね、
0: 空いたよね。
1: なんか俺 やらかした。
0: いやいやいやいや、やらかしてないはずなんですけど ね。
1: まあまあいろいろ
0: なんかね、
1: まあでもタイミングがね、
0: 確かになんか準レギュラーの時期がある。そもそも来だしたのもさ、
1: うんうんう
0: ん、なんか俺今思い出したけどさ、うん、ドーグスのソータ森光ソータの方を先に呼んで、
1: はい、あ、そうだね、
0: その後翔太呼んで、
1: はいはいはいはい、
0: 来てくれた時に、はいはい、いやソータより俺が最初だろって言ってた記憶があるんだよ。
1: そんなこと言ったよ。
0: 言ってた。ソータ呼ぶ前にまず俺じゃないって言ってた記憶があって、まあ、確かにそれもそうかもって俺も思って。

0: ごめんごめんって言って
1: 長さ的にね、
0: そうそうそう、血管系、そうそうそうそうそう、で、ね、そっから多分準レギュラーの時期
1: あったよね。
0: あった
1: で準レギュラー降板して2025年は、お互いの活動をそれぞれやって、
0: ね、確かに、
1: まあ久しぶりということで、ね、まあね、だからまあ初めましてのねリスナーの人も多分いるような気がする。
0: そうかもしれない、はい、1年半経ってるからね、
1: はい、ブレーメンというバンドをやっています。
0: はい、ね、もうだからそれで言うとだからもう十何年ですか俺らは。もう
1: 十何年じゃない、
0: 15年ぐらいじゃない。
1: それは行き過ぎじゃないか。
0: だから翔太17ぐらいでしょ。
1: うん、
0: だって今32ぐらいでしょ。
1: あ、うん、合ってるか。
0: そうじゃない、15年ぐらいだった。
1: あ、そう、
0: 合、うん、ってからはね。
1: そうか、
0: 合ってからは、
1: うん、やばいね。
0: もう15年の中です。
1: へえー、
0: なんだかんだ。
1: そうですか。
0: そうです、そうです。
1: いやーね、ね、俺本当に長いし、うん、長いし、まあ俺なんかいいよね。
0: なんかいい。い
1: や、なんかいいよねって。
0: 仲いい仲いい仲いい。
1: なんていうの、その近い近いじゃん。
0: そうだね。
1: ベーシストとしてもなんかいろいろ。
0: そうだね。
1: だからね、あのこの番組は本当に俺はいつでも、うん。オファー待ってるんですけどね。
0: ちょっとね、うん、なんか準レギュラー降板しちゃったし
1: ね。準レギュラーに降板っていう概念あるんだよね。登ってたんだ俺っていうね。
0: そうだね、能量があるんだっていう ね。
1: そうだね、
0: 確かに、はい、でもなんかセッションしてるね。
1: そうなんですよ、俺最近っていうか多分去年ぐらいからそのセッション系のライブをめちゃくちゃ増やして、うん、その
0: やってる
1: よ、ちょっと初心に帰ったというか、なんかまあだから俺とか和樹くんとかのまあこう、うん、
0: な
1: んてい
0: うか
1: 出自というかね、
0: うん、そうだね、
1: そう、まあなんかちょっとこう30あれ今30何歳だっけ、33、
0: 今年4だよ、
1: 4か、
0: うん、
1: なんか30ぐらいからちょっといろいろこう見つめ直すというかさ。
0: そうだね、あるね、
1: そうそうそう、
0: あるある、
1: 自分とはみたいなのを改めてみたいな感じの一環で結構やってるね。
0: ああ、
1: そうそうそう、
0: 結構やって、それこそこの間もコットンクラブ
1: だったよね。そうそうそう、
0: やった、平井くんと、
1: そう、井上メイ、
0: メイくんとカッチシロ、
1: ブレムのギターカッチシロと、あと涌井サラちゃんって結構面白かったよ。
0: あれ、良さそうだったね。
1: 面白かった、本当にほぼ何も決めないでやるみたいな。
0: マジか。
1: そうそうそう、なんか、なんだろう、だからバンドってさ、
0: うん、
1: その俺らブレーメンのライブも最近はなんかそういう、うん、こうなんていうの、フェス中に普通にセトリ変えたりとか、
0: はいはいはい、
1: そういう結構体質ではあるけど、
0: うん、
1: まあやっぱバンドって基本的には詰めてく作業じゃん。なんか
0: 基本的にはね、そうそう、
1: まあ、曲作るだったり何でもなんか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: まあ、A メロがあって B があってサビがあるとか、そういうのはまあ A からいきなりサビに行こうみたいなことを音楽中にはさすがに
1: そうしないし、うん、まあなんかそもそものそのバンドというものの成り立ちってなんかこう、じゃあこの先どうしてこうかみたいなムードというかさ、
0: うんうんうん、あるね。
1: でもセッションって本当にその日暮らしじゃん。なん
0: そうだね、その時いたメンツでやるとかもあるしね。
1: そうそうそう、まあなんか本来は俺その人間だから多分なんかそことこう、うんうん、そこをなんか多分自分で立ち返りたいみたいな、そう、モードが未だに続いているってことは多分別にこれは普通に俺のデフォのなんか動きなのかもとも、
0: 最近は
1: 期間限定というかは、
0: まあ、それでも音楽、ブレーメンの音楽自体はかなりセッション要素それでも入ってるじゃん、
1: う
0: ん、
1: そうだね、ライブとか特にね、
0: も入ってるとはいえ、
1: うんうんうん、
0: いやブレーメンの方がやっぱりその比率で考えると
1: セッション感のね、
0: そうそうそう、やっぱり音楽自体にも入ってるし、うんうんうん、まあ、ライブだとなおさらそっちの方に行くじゃん、ね、
1: でもなんかブレーメンの曲ってじゃあセッションでやろうかみたいになった時に難しすぎて全然できないで、
0: まあ、展開多すぎるもんな。俺もそれ思ったよ。
1: そうなんですよ、うん、全然セッションバンド的ではないっていう、そこの、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: それを頑張ってセッション化してるだけで、
0: うん、各セクションにセッション感、各セクションにセッション感はあるんだけど、
1: そうそう
0: そう、曲全開でのセッション感はそんなないもんね、構成でいうね、
1: そうそうそうそう、っていうね、まあ、そんな変なバンドやってますよ、
0: ね、
1: はい、もう気づいたら10年ぐらいやってる。
0: そうだよね。
1: でヌーもそうだよね。
0: ヌーもだって来年10周年です。
1: そうだよね。
0: そう
1: で俺そのブレーメンって俺が歌う前の体制があって、
0: うん、
1: それから含めると多分同じなんだよ。
0: あ、同じなんだっけ。
1: 多分そう。
0: ちょっと翔太の方がなんなら早いんじゃん。
1: 早い早いわ。そうか、ヌーはあれか、サーバーミンチはカウントしないのか。
0: サーバー、まあ一応カウントどうなんだろうね。
1: そう、10周年のそのあれとしては
0: 、あ、どっからの、ね、いや、キングヌーになってから、そう、キングヌーになって
1: から、だから俺の記憶だと、うん、それこそ俺があのあなたのとこのバンドのあの石油と、
0: うんうん、
1: 昔同棲してた時に、
0: うん、
1: あの、突っ込めてもらわないとね、
0: あれ、あ、まあ、
1: 別に合ってるか、言葉としては
0: 、まあ、俺も、俺もそうだ、俺も悟ると同棲ってすげえよく言ってたから、言葉として馴染みすぎじゃん、
1: 別に合ってるんだけど、
0: ルームシェアね、
1: ルームシェアしてた時に、だからゆうくんが そのサーボヴィンチっていう千田大輝ってやつがいて誘われててみたいな話をした時に俺もブレーメン始めてたぐらい
0: だ
1: から。
0: そうだよね。
1: そうそう、ヌーっていうか多分その時期からで言うと本当同じぐらい、
0: そうだね、
1: 感じだったね。

0: てか優と翔太で、うん、誘えばよかったね、あのゲスト番組の。ああ2人で来てよ今度。
1: それは全然準レギュラーとしてはいつでもらってるから。
0: あのユーも準レギュラーだから。あ、そうだから、準レギュラー同士で来てもらって
1: 順当な準レギュラーだけど、ね、
0: 普通の本来で言うとね、うん、そうだわ、ユーと翔太、ユーとも会ってないでしょ。
1: 会ってない、全然会ってないね、うん、本当に。
0: あ、じゃあいいじゃん、
1: うん、ぜひ。
0: じゃあ次回は、
1: 次回なんだ、
0: 次回はそういうことで、
1: もういつでもお願いします、はい、よろしくお願いします。
0: じゃあありがとうございました。
1: あ、終わりなんだ違う、触りだけ
0: 違うか。そうだから、そうだね、何の話したっけ。まあ長いね、
1: そう長い、長い長い話だね。だから全部ようやくしすぎて、
0: ちょっとごめん、
1: 最終長い、
0: 抽象的すぎた、抽象的すぎた、
1: 最終時間の話だ。
0: 怖い怖い怖い。
1: まあでも、逆にどうなんですか。いや、カトパコ見ましたよ。
0: あ、見た、見てくれた。
1: ちょっとさすがにちょっとこう、
0: どうだった、
1: 嫉妬したよね、
0: マジで。
1: うん、いや、かっこよかった、
0: ありがとう。
1: うん、私なんか、いや、なんかめちゃくちゃいいなと思って、
0: お
1: その、うん、なんつうの、いや、カトパコってもうほん、いや、なんて言えばいいんだろうな、だから本当にそれはなんか、そのゆうくんと、うん、まあこう和樹くんのそれも、うん、プレーが素晴らしいからっていうのが前提にありつつ、そもそもなんか日本のこうそういうミュージシャンと本当に海外のグローバルが本当にちょっとこう、うん、まああれはファーストテイクだったけど、うん、なんか本当にこうそことこうちゃんとやれるっていう、ある意味文脈をさ、作れたっていう、なんか事実がすげえでかい気がするというか、なんて言えばいいんだろうね。
0: いや、わかる、言ってることわかる。
1: そうそうそう、
0: なんかそのこういう形のコラボってあんまりまあなかったっちゃなかったもんね。
1: ないし、で、あれは逆にやっぱゆうくん、和樹くんだからこそできたプレーの面もそうだし、
0: うんうんうん、
1: その
0: なんていう
1: の、そう、立ち位置だったり、うん、その出自だったり、いろいろ全て込みで、うん、そう、2人がやるべきだったと思うし、
0: うんうんうん、
1: ちょっと悔しさまであった、
0: ね、マジで。いや、それはまあ最高の褒め言葉ですけど、
1: 本当に
0: ね、
1: ね、うん、
0: はい、ということで、まあ、さっきこのねブロック、割とセッションのことをちょっとメインに話しましたが、今手元に俺らもベースが、ね、まあ、ありまして、まあそれこそゲスト翔太来てくれるって決まって、一昨日とか3日前くらいに、せっかくだセッションしないって翔太が言ってくれて、まあじゃあやろうかっていうことで、
1: はい、
0: 曲はでも昨日決まったみたいな感じだったね。
1: そうだね、
0: うん、
1: まあだからあれだよね、ブレーメンでこのまさに J-WAVE のこの東京マップスに出た時、
0: うんうん、
1: それこそ本当に収録でたまたま来てた、
0: ね、そうそう、いたんだよ、そう、ここにいたので
1: 、いるのって電話して、
0: う
1: ん、じゃあ出てよっつってそのまま出てもらったんで、
0: そうそうそう、
1: もう急遽本当に
0: 大丈夫大丈夫、来てくれればわかるからって言われて俺はいつ出る、何曲目に出るのかも教えられてなくて、うん、ちょっとそわそわしながらステージ裏に、ね、なんかすいませんってこう、
1: 怪しい勧誘以外で使うんだよね来てくれたらわかるから、
0: とりあえず来てくれたらわかるから、
1: ね、いや、そうそうそう、で、その時に、
0: うん、
1: まあ、さっきブレーメンの曲はね、こうセッション難しいっていう話はしたんだけど、うん、そんな、いろんな曲の中では唯一こうちょっとコードがループだったりして、
0: うん、そうね、
1: できる曲があって、で、その時もその曲を和樹くんに弾いてもらったんだよね、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: っていう曲をね、やろうかと思うんですけども、うん、まあ、そろそろ梅雨ですもんねっていうとこもあって、ちょっと雨の曲をね、うん、はい、
0: はい、
1: やると思うんですけども、
0: はい、
1: なんか音出しとく、どっちがどっちみたいな、
0: ベース2本とね、翔太の歌詞とパソコンでね、
1: トラックちょっと、うん、ちょっと作って、
0: うんうん、
1: じゃあまず俺のベースの音が、あ、高木翔太のベースの音が、まあこの和をかけた、まあ、
0: メインは和の音に
1: ね、こうやってここ丁寧にやると一気に教育番組感出てるこちらが僕の音です、
0: 教則ビデオ感
1: で、
0: はい、俺の新井の方のベースは、まあ、ドライでやってみようかということで、
1: はい、
0: まあ、
1: なんだろうね、これって違いってこう分かる、
0: なんだろう、どうやって言えばいいんだろうね、
1: ワーオみたいなあ、まあだからそう、口で
0: パウパウしてるのが、まあ、
1: そうだね、口で言うならこう、なんかこう、みたいな感じが俺。
0: で、割と直球、まあマジでドライ。
1: そうだね。
0: ベース繋いだだけ。
1: 割とパリパリしてる。
0: うん。こっちの音が、まあ、まあ俺。
1: ですね。
0: うん。っていうので、ちょっと弾いてみてもらってね。
1: まあ、加えて言うと、今、僕のベースの音が右耳側。ちょっとだけね。そうだね、
0: ちょっと右耳
1: で、ね。ちょっとだけ右耳で、和樹君がちょっとだけ左っていう。はい、
0: じゃあやってみましょう、
1: それやってみましょう、ブレーメンで、はい、ファーストアルバム TT から

0: ありがとう。
1: まあこれもファーストテイクだからね。
0: 完全にね。俺気づいたんだけどさ、
1: うん、
0: 本格こう、
1: うん、
0: あの、もう俺1サビの歌詞ちょっと間違えたんですけども、
1: あらら、
0: 別に問題ないんですけど、
1: うん、
0: 洗いざらいって言ってんだけど、
1: あ、
0: ぴったりだな。
1: 洗いざらいでお前にぴったりだなって言われたことなかったから。
0: いや、歌いながらなんか、あ、ぴったりだなって思って、
1: ね、まあ確かに、
0: ね、洗いざらい、
1: まあセッションもしやすいしな。
0: ありがとうございました。
1: あれだした、yeah. やっぱりいいね。俺翔太としかベースとデュオしてないから。
0: いや、お、まあ、
1: あ、あんまり。
0: あ、そう、
1: 俺はね、
0: うん、
1: うん、だやっぱりこう、
0: まあ、あんまないよね、ベースデュオみたいな。
1: ベースデュオはないね。でもなんかちょっとちょこちょこやってる人たちいるじゃない。
0: あ、まあそうそうだね、
1: うん、そう、なんかでも俺あんまり、
0: はいはいはい、
1: 得意じゃなくてさ、
0: まあ、なんか分かる、俺もだよ別に、うん、
1: ちょっとベースの日っぽいこととか。
0: あ、まあやってますけど俺。それまたやってるけど、で別にあれベース同士で一緒にやるわけじゃないから。
1: そうそうそうそう、そうでしょ、
0: うん、そうね、う
1: ん、そのっていうベースデュオみたいなのが、はいはいはい、ちょっとまあ得意じゃないっていうのもあって、
0: はいはい、
1: もうすごい俺得意じゃないことばっか言ってんだけど、フリーっぽいセッションが得意じゃないとかさ、ベースデュオが得意じゃないとかすげえ言ってるけど、
0: でもなんか、うん、なんつうの、相性もあるじゃん。
1: そうだね、それもあると思う、う
0: ん、いや楽しかったし、ね、やっぱ結構久しぶりじゃん、
1: う
0: ん、
1: 久しぶり、
0: なんかちょっとこうやっぱこのね、こっぱずかしいこと言うと、
1: うん、
0: もう結構音で会話してたよ。調子どうみたいな感じはちょっとあった。
1: ああ、まあそうだね。
0: なるほどね、みたいな。
1: あったかも。
0: なるほどね、みたいな。
1: あったね。
0: 歩くね。特にソロとかさ。
1: うん、ちょっとそうだね。
0: そういう、最近そういう感じだね、
1: うん、
0: みたいな。
1: うんうんうん。まあ、そうだね。このラジオで言うことは二度とないかもしれないけど、音で会話はしてた。
0: ね、久しぶりみたいな。
1: そうだね、久しぶりっていう感じの会話した気がする。
0: あ、ありましたね。
1: あ、あったあった。いや、楽しかったね。
0: 楽しかったです。ありがとう。
1: ありがとう。新井和樹がナビゲートジェームスパークチューズで、もうここからは結構もう喋ってるけど、
0: ね、
1: ここからさらに企画に
0: 行きます
1: ということで。
0: すごいね。
1: はい。ここからはこちらのコーナーお付き合いいただきましょう。高木偏見選手権。
0: そんなこう浸透してる言葉なのかね、それ。
1: まあこのラジオで言うと
0: 、はい、
1: まあもうずっとやってる企画ですから。
0: 俺が来た時に毎回やってるんだっけ。
1: それはね、リトルカズキって、あとなんか、
0: そうだよね、
1: そうそうそう、
0: あ、それとまた違うんだ。
1: そう、最初に来たゲストにはまあまあそのリトルカズキを聞いて、はいはい、2回目ぐらいからのゲストには、
0: なるほど、
1: 偏見を送ってもらおうっていうのをやってたんだけど、はいはい、翔太にやってなかったってことに、
0: あれ、
1: スタッフチーム誰も
0: 気づかなくて、
1: 気づかなくて、うん、やってねえじゃんっていうので。
0: あ、じゃあ俺初めてなんだこれ。
1: そう、だからリスナーからの高木に対する偏見を送ってもらってます。
0: あ、いいですね。
1: それを受けて、はい、翔太も受けてると。まあどっちでもその、
0: はい、
1: そんなことないよでもいいし、
0: はいはい、
1: 乗っかってもらってもいいし、
0: うん、
1: まあ受け方はもう全然任せる。
0: わかりました。
1: で、一個グッとくる偏見があったら、
0: はい、偏見って何
1: が対象になります。
0: あ、そのあるんですか。
1: 違いすぎててやばい
0: も
1: グッとくるじゃん、
0: はいはい、
1: だしマジで合ってる、
0: はい、
1: もうグッとくるじゃん。
0: 確かに。
1: っていう、どっちでもいいんだけど。
0: なんで珍しいね、こうその世の偏見に対して、
1: そうそうそうそう、
0: 正当を出していくっていうことだよね。
1: そうそうそうそう、はい、
0: なるほど。
1: っていうのは、まあ、やってるんで、
0: はい、いきましょう。
1: はい、いきましょう。ラジオネーム積もる積もるブラザー、
0: どう、
1: 高木偏見選手権、
0: はい、
1: インターホン押したことなさそう。ちなみに高木偏見選手権は2023年12月5日にすでにやっています。
0: ちょっと待って。
1: 新井先生、記憶力に自信があるんじゃなかったんですか、また上げ足取られてしまいますよってこと。やべえ、
0: なんかやっぱこう、ね、俺が準レギュラーを下ろされた理由がわかるっていうか、こうやっぱちょっとこう存在に扱われてるっていうことやね、俺のそのね、
1: あのね、言い訳さして。
0: 言い訳いいよ。
1: あのね、
0: 聞こう。
1: まあ216 210今日ね、

0: 114回目なの
1: よ。そんなやってんの？
0: そう、あの、で、前回も、こういう企画に対して、俺一人の回の時に、なんか、あれなんだっけ、卵を片手で割るみたい。俺、なんかそういう、ま、企画があって、それに対して、俺マジで、同じリアクションで、同じことを、同じことを言っちゃってた、リアクションしちゃった回があって。
2: 昔でもやってたってこと？
0: そう。で、それを次の週に、いや、この回で言ってますよ、みたいな。同じお便りを、この作家が、
2: なるほどね。
0: 処理し忘れてて。
2: あ、もう、今あれだね。責任転嫁した、ね。
0: あ、そうそう。それを2週にあたって俺は責任転嫁してたんで、その後ね。
2: すごいね。
0: ほら、すいません、スタッフ誰も覚えてなかった。
2: ざけんなよ。いや、ざけんなよっていうか。そう、何
0: そうだよ。結構いるよ、スタッフ。
2: そうだよね。ああ、したわ。俺がなんか食事を手で食べるって話したわ。あ、その日常ではないんですけど、エピソードとして。
0: そう、俺も今それ見て、したかも。
2: いや、だから俺だから、さっきその、1回目なんですよって話聞いてるときに、
0: そっか、だから腑に落ちないかもしれない。
2: そう、なんか記憶にあるけどなとは思ってたんだけどね。まあでもいいよ。2回目やりましょう。
0: そうだ、2回目なんです。2回目でした。俺も散々。
2: はい。
0: うん、確かに
2: 俺のリトルカズキ何だったんだっけ。
0: ショートのリトルカズキは、靴じゃなかったっけ。靴を履かないで、
2: ああ、小学校の時に、そうそう、靴を履かないで1年間くらい登校してた。
0: そう、いやいや、そう、それ、そのイメージが俺もあったの。ショータが来る時の企画といえばみたいな。
2: なるほどね。
0: これか、
2: エピソードが強かったと。いや、じゃあ、まあ、さっきの答えましょうか。
0: ああ、そうだね。インターホンをしたことなさそう。
2: そのインターホンは、その俺の都合じゃないじゃないですか。その受ける側の家の都合じゃないですか。
0: あ、要はその設置してるかどうかってこと？
2: いや、というかはさ、鍵が閉まってたらさ、押さないと入れないっていう物理的な無理があるじゃん。
0: あ、あるね。
2: だからさすがに押しますけど、押しますけど、その自分家の玄関とかは結構、あの、特に昔はずっと開いてたんで、インターホンを押す必要がなかった家には住んでました。
0: ああ、そうだね。
2: 鍵ずっと開いてるみたいな。
0: うん、そうだね。だってもう、それこそ優とシェアしてた店じゃねえもう何にも待ってないよ。優とシェアしてたルーム。
2: ああ、ルームね。
0: マジで開いてたもんね。
2: 開いてた。
0: しかもあの家さ、マジで面、道路に対してドアがもう面であったじゃん。
2: そこすぐドアって。
0: すぐドアだったじゃん。道路、ドアだった、ね。
2: どこでもドアみたいな。その、
0: ちょっと3段階段があって、
2: ね。イントロがあんまない感じで、すぐサビみたいな。
0: すぐ、そう、マジどこでもドアみたいな形だったじゃん。
2: うん、そうだね。
0: あれで鍵をかけなかったっていうのも相当やばいよ。
2: やっぱ逆張りっていうか、その予想としては、逆に開いてないだろと。逆に開いてるはずねえだろって思うんじゃないっていう。
0: そうだよね。
2: そうそうそう。まあでもあとやっぱ取られるものがないっていう。
0: ああ。
2: 特にその時は。もう本当に何もなかった。
0: そうだね。何もなかった。
2: 失うものもなかったしねっていう。
0: 確かに。
2: そうそうそうそう。
0: はい、次行きましょう。お。あ、2個いっぺんに読もうか。はい、いきます。ラジオネーム100体アメリカ、高木翔太偏見選手権。何に関しても、でかけりゃでかいほどいいと思ってそう。っていうのと、もう1個。ラジオネーム、七基礎な基礎。高木翔太偏見選手権。めちゃくちゃでかいアリがいるとはしゃぐ。
2: ちょっと待って。そこ一緒に読んだ意味もよく、でかいつながりっていうかね。
0: そうだね。
2: まずそう、めちゃくちゃでかいアリがいたら誰でもはしゃぐっていうか、まあ、反応はするくねえが、その、
0: まあ、どのでかさに関にもよるけど、ね、まあ、アリの範疇
2: の話じゃない？アリの範疇か。まあ、アリの範疇のでかいアリははしゃぐな。
0: たまにこれぐらいのアリとか、ちょっとクソでかい、
2: ね。でかい。なんか、その、超えてるよね。その、アリの限界を超えちゃってる感じのアリとか、たまにいるよね。
0: たまにいるね。
2: まあでも、ちょっと俺言われて思ったけど、その、やっぱ大人に、まあ大人になっててあんま使いたくないんだけど、まあさすがに31で子供とは言えないからさ、まあその、まあね、年取って、こう今アリの話されて、俺、ちょっとこう、ハッとしたというか、
0: あ、今？
2: なんか最近、ちゃんと地面とか、その、景色とか見て歩けてるかな。いや、なんか俺、アリの話されてたけど、今、全然その、
0: そもそもピンとこないかも、みたいな。
2: アリ見てねえなって言って、言うはずなのに。
0: ああ、
2: いるじゃん、絶対。どこに
0: いるよ。
2: でもそれをさ、なんかこう、ないものとは知らないけどさ、いつの間にか見なくなっちゃってんだ、みたいな。だから、そう、でかいアリとか以前に、ちょっとアリを見ようと思った、俺。
0: ああ、まずね。
2: もっとちゃんとアリのことを見ていこうかなっていうふうに思ったし、まあ、その、でかければでかいほどいいと思ってるに関して言えば、まあ、一概には言えないけど、ベースを始めた理由は、俺の 家に赤いベースと黒いギターがあって、うん、で俺赤い色が好きで、

0: で楽器始めようと思った時にベースもギターでもよかったんだけど、ベースが赤かったってことと、ベースの方がギターよりでかくてかっこいいなって思って始めたから、まあ合ってるね、
1: 合ってるね、うん、めちゃめてか、なんならめちゃめちゃ合ってる、
0: まあ結構合ってる、それで言うと、うん、
1: めちゃめちゃ合ってる、
0: 結構合ってました、はい、
1: すごいね、
0: 面白いじゃんこの企画、
1: 面白いでしょ、
0: 面白い、
1: 面白いよね、ラジオネームヤムチャ、高木偏見選手権、はい、人から借りパクしたものを実はちゃんと覚えている
0: あー、おもろい、面白い。
1: まあ、仮パク系だよね。
0: 非常に。まあ、俺、仮パク系だね。
1: 仮パク系だよね。
0: そう。仮パク系だよね。うん、それって本当に悪いやつじゃん。だから、
1: そうだね。忘れてるから仮パクが成立するからね。
0: 成立して、可愛げ、うん、そこの可愛げでカバーされる部分が、うん、だからその、作為的な仮パクでしょ。
1: 確かに、そうだね。
0: それは、うん、その、どうだろうね。その、俺がここでそれでイエスって答えることは、
1: そうだね。言えちゃう。そうだね。
0: 窃盗の罪で捕まる可能性があるから。
1: これはそうだね。そう、窃盗になっちゃうね。
0: 窃盗だよね。
1: 借りパクじゃなくてね。
0: でもやっぱなんか、そうだね。いや、借り物の人生だなとは思う。非常に、そもそも。で、借りたものの中に、覚えてるものは確かにあるね。あるある。ちょっとある。
1: まあでもちょっとあるってことは、やっぱり借り、こう天然の仮パク屋さんってこと
0: か、ね、まあ仮パク、そんなそのヤバい T シャツ屋さんみたいな天然の仮パク屋さん、
1: 天然の仮パク屋さん、
0: う
1: ん、
0: まあそうね、てかみんな結構貸してくれるっていう、なんか 星に生まれてしかも返さなくていいよみたいに言われることが、まあ、まあ
1: そうだよね、
0: まあ多々あるっていう、
1: まあ翔太に貸して帰ってくることを期待して貸す人がそんなにないかもね、俺も翔太に、ね、うん、この足元をさっき話したエフェクター、さっきこの今準備してる段階でさ、ああこのエフェクター知ってるって話してたじゃん、ああ 裏っていうかその、うん、このセッティングの話で、で俺これちょっと使い方微妙に俺しっくりきてないから、はい、翔太に貸そうかなって思ったの実は、
0: いいじゃん、
1: 翔太使ってるって言ってたから、うん、だけど多分帰ってこねえなと思って言わなかったのよ
0: いや金は返しますよ。
1: ああ、お金はね。う
0: ん、で、物はなんかその、うん、俺も人に結構物をあげたりするんだけど、なんか物って回ってくのかな、みたいな。
1: そうだね。周り物みたいな。
0: そうそうそうそう。運命だったな、みたいな。
1: そう、ね、そうかも。だから多分貸してくれ、だから俺が帰ってくると思ったら貸してるから、
0: うん、
1: 使ってみるって言って、うん、でちょっとこれ、仮パクされるには高いなってちょっと思っちゃったから、
0: ね、ね、
1: やっぱりもう天然のやっぱり仮パク屋さんなんだと思って、
0: ね、まあ忘れてることが多いですよ、でも、
1: うん、は
0: い、
1: そうだね、はい、ということで
0: 1位
1: ちょっと決めてもらっていいよ、決まったの教えてね、
0: うん、決まりました、
1: あ、決まった、
0: はい、
1: OK、 じゃあ、対象決まったということで、今回読ませてもらった中から翔太に対象の投稿を決めてもらいたいと思います、はい、決まったということで、高木偏見選手権対象のリスナーさんは
0: ヤムチャさんで、人から借りパクしたものを実はちゃんと覚えている、はい、
1: あ、
0: これは
1: いいですね、まあそうだよね、
0: 俺の話としてもいいし、そもそも面白い視点だな、
1: あ、そうだよね、そうだね、そうそうそうそう、
0: 非常に面白い視点だ
1: と思った、角度がやっぱこう、非常についてると、グッとくるでしょ、うん、だから俺が最初言ったグッとくるって
0: グッときたね、これ
1: は、そうでしょ、うん、そう
0: ちょっとなんかゾワッとまでしたね、
1: そうでしょ、そうでしょ、
0: なんか一番こうその見せたくない自分のなんかそのミニマムの醜いところみたいな、自分も自覚してなかったみたいな確かにみたいな
1: 言われてね、確かに自覚するみたいな、
0: そうちょっとあるなみたいな、
1: あ、そうだよね、
0: あ、ですね、
1: はい、いいね、いいね、いいね、
0: おめでとうございます、
1: ありがとうございます、はい、いい回でした、ありがとうございます、じゃあヤムチャさん、ヤムチャさんだね、
0: ヤムチャさん、
1: ヤムチャさんには、ペルメトロンステッカープレゼントさせていただきますので受け取ってください、はい、以上高木偏見選手権でした、
0: 楽しかった、
1: いいでしょ、
0: 楽しいじゃんこれ、
1: そうでしょ、
0: 面白い、
1: 綾武もすごい食らって帰ってた、
0: 食らって帰ってた
1: なるほ
0: どね、だから俺ってこういう風に見られてんだみたいなことだよね、
1: そうそうそうそう、こうちょっと仲もね
0: 深まって
1: ちょっとこういじれるし、
0: ね、確かに確かに、
1: ちょうどいいんですよ、
0: いいですかね、
1: はい、ということで新曲リリースしたん、
0: そうです、
1: 5月13日リリースということで、
0: はい、
1: どうですか、
0: どうですかざっくりときた、まあ、こちらそうどうですかね、いや新曲で、うん、あでも、うん、なんだろう、こうブレーメンって本当にいろんな要素があるバンドで、曲によって全然カラーも違かったりいろんな空気があるんだけど、まあでもブレーメンの一つこう中心点な曲って、
1: うん、
0: ではあるなっていう
1: か、あ、そうだね、そうかも、
0: なんか、うん、ブレーメンのいろんなやってきた系譜の中でも、うん、まあ一つこういう位置はなんかブレーメンの中心にはあるかなみたいな風にも思ってるし、うんうんうん、あとはなんか本当に俺この歌詞で書いてる

0: がすごいもう本当に自分のいつも自分のことっていうかさ、なんて言うんだろうね、うん、そのなんていうのフィクションであんま書かないですけど、うんうん、非常にこう僕の名刺になるような歌詞というか、
1: そうだろうね、聞いてて、まあ誰しもがこう、
0: そう誰でもね共感できる、意外とあるしね、そうそうそう、うんうん、意外と共感されるっていうところもあったし、うん、まあだから結構なんだろう、ブレメ聞いたことないよって人の入り口にもなるかなみたいな気は、
1: 確かにね、
0: しました、
1: はい、やっぱあとまああれだよね、うん、中間にあるあ
0: ベースソロね、
1: ベースソロあれ、うん、かっこいいね、
0: あ、嬉しい、これで撮った、
1: あ、それの撮った、そのベースを撮った、
0: あんまベースソロってね、やらない
1: 曲で、いやー、こういう楽曲、いわゆるこう、ポップスの中だと入れにくいからね、う
0: ん、
1: そう
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: 音域的に低いからあんま目立たない、
1: そうだね、
0: でも珍しく本当にちゃんとベースの、そのエフェクターとかじゃなくてさ、
1: うんうんうん、
0: 素のベースの音でソロっていうのをね、なんか、よかった、
1: あれは入れてみようって思ったの、このタイ
0: プ、あれはなんか、もともとデモのファーストの時はギターソロかなんか入れてて、
1: ああそうだったんだ、
0: でもなんかあまりにこの曲が俺のその歌詞とかで俺のキャラすぎるなって思って、うん、そのまま俺が行った方がなんか、
1: う
0: ん、
1: あーなるほどね、
0: 曲のストーリーとしてなんか合うかなみたいなのを思った気がする、
1: 全然面倒くなさそうなベースソロだったんだけど、ね、
0: 非常にそうなんです、すごいやる気満々の
1: やるもうパッツンパッツンなベースソロだったけど、
0: だからあれはもうメタ構造で、その後俺があのテンションのベースソロライブでやるの絶対面倒くさくなるっていう、
1: あーなるほどね、
0: そこまで考えてないけど、
1: そうそう、いや思った、これこのベースソロこれ まあこのレベルのベースソロ毎回ライブで弾くのかなみたいな、
0: クソめんどくさいよね、
1: これはそうだねむずいなっていうか、
0: 本当にそうです、
1: あとあれ表紙どうなってんの、俺あれ復帰毎回半拍ずれてるんだけど、
0: 多分食ってるんだよね、毎回
1: 毎回食ってんだ、でもあれ4分の4って、
0: でも4分の4の、うん、なんていうの、高速ブギウギってビートらしくて、そうちゃいわく、なんかジェフ・ベックとかで仮歌とかそのが、いわゆるあのビートをもっと遅いやつとかを速くしたみたいな、でこあのね、去年のサンダーキャットとレミウルフの新譜も同じビートやってて、
1: あ、そうなんだ、そう、そうちゃんのビートもこれ なんだろう、どう捉えてんのかが俺もあんまり判別つかなくて、
0: そしてすごい速いシャッフルだね、トゥンツタンツトゥンツタンツトゥンツタンツトゥンツタンツ、もう普通に4、
1: ああそうなんだ、
0: でもベースが多分目まぐるしいから、そのテンなんていうか、でかつ食ってるキメシンコペーションとかもあるから、そうそうそう、パッと取れないっていう、
1: いやこれ俺昨日さ、聞いて、はい、ベースソロうわってなって、うん、あれってなって、うん、表紙わかんなってなって、うん、そこの部分だけを7回ぐらいリピートして聞いたんだけどでも戻れなかった反拍、ま、戻反拍ずれちゃうなってなってるから、まあちょっと俺が言うのもなんだけど、うん、俺が聞き取れないんじゃ多分、
0: いやそりゃそうだね、
1: 多分普通のリスナー多分聞き取れ、
0: あ、それは
1: 聞きできないかな、
0: うん、
1: ちょっと裏返って、ね、聞こえちゃうんじゃないかなって思ったね、
0: ちょくちょくね、そのリアルな筆を打てて前ランチキ出した時も、確かあの頭のなんか声のエフェクスがあれ怖すぎる
1: そうそうそうそうあれだよね、
0: そう声がね、
1: バイノーラルかなんかで撮ってるから後ろから聞こえんだよね、
0: 家で和樹くんがあの曲聴いた時に
1: そう
0: 後ろに人、俺ってか人がいるんじゃないか
1: なって、うわーってなってびっくりして
0: っていうね、
1: 今でも覚えてるわあれ、
0: ね、いやちょっとじゃあその苦言は真摯に受け止めてあれしてきますけど、は
1: い、もうちょっと聞いてみようか、
0: そうだね、
1: はい、ということで、ブレーメンの新曲聴かせてください、翔太から曲紹介お願いします、
0: はい、ブレーメンでメンドイナ

0: キングならイカズキャナビゲットスパークチューズでそろそろお別れのお時間でございますということで、エンディングもショートにお付き合いいただいてます。
1: あ
0: すちょっとね、あのブレーメンの曲のとかさ、はい、なんか作り方とかさ、うん、なんかデモどこまでやってんだろうとか、はい、結構気になったところがあったんだけど、
1: いやいいよ、
0: でもうスタジオとかもう終わりなんだって時間が
1: ね、
0: うん、
1: いや全然
0: 終わり
1: だから、まあやっぱ
0: だから
1: そう準レギュラーとして
0: そうだね、
1: また呼んでもらって、
0: うん、てかマジで言うとおいでよ、
1: それはね確かにどっかでやりたい
0: な、普通に2人喋ってんのを、
1: いやなんかさ
0: 見たいし俺
1: あれだけど、なんかこうそういう機会でも作るのってなかなか最近会うってなかなかならないというか、
0: まあそうだね、まあ、
1: 俺も友達だけど、
0: そうだね、う
1: ん、だからそれぜひ
0: ね、
1: うん、
0: 呼びます、
1: お願いします、
0: はい、なんかお知らせある？
1: ブレメンからお知らせです、
0: はい、
1: 先ほどもお聴きいただいた新曲めんどいな、YouTube

0: にミュージックビデオも公開されているのでぜひ見てください。各種サブスクで聴けます、はい。ライブが、直近だと、5月23日に、はい、森道市場という、愛知県で行われるフェスに出演します。チェックお願いします。
1: いいですね。はい。そしてキングヌーからもお知らせさせてください、カトリエル&パコアモロスフィーチャリング有石和樹アレフロムキングヌー、ベイビーギャングスターザ・ファーストテイク公開中でございます。キングヌーセントラルツアー2026、サントリーオールフリーキャンペーン開催中です。追加公演のチケットやオリジナルキーチェーンが当たるキャンペーンでございます。ぜひご応募ください。応募受付期間は日付変わって本日5月20日水曜日23時59分までとなっております。キングヌーセントラルツアー2026ツアーファイナルとなる7月15日横浜アリーナ公演の生中継生配信が決定しております。ワウワウレミの、クラブヌー会員限定でステージクラウドでの配信もございますということで、詳しくはホームページをご覧ください。さてこの後はマンウィザミッションジャンケンジョニーさんがナビゲートするキングスプレイスでお楽しみください。スパークチューズで、ここまでのお相手はキングの新井和樹と、
0: ブレーメンベースボーカル高木翔太でした。
1: ありがとうございました。しゃ
2: スパーク This program was brought to you by JR 東日本ほか。

皆様こんばんは、マンウェザミッションのジャンケンジョニーです。キンプレトゥーズデー始まりました。ここでスタッフさんから手紙が届いております。ジャンケンさん、ジャンケンさん、オーラ、メキシコの挨拶ですね。どうも沈黙です。現在ワールドツアー中のマンウェザの皆様、本日はメキシコでライブ、そこにちなんでメキシコの有名人で思い浮かぶのは誰ですか。私沈黙は映画監督のアルフォンソ・キュアロンとサンタナでございますと。はい、メキシコの有名人、カンポス、カンポスね、ご存知ないですか。ゴールキーパーです、メキシコの。はい、フリーキックとか PK がめっちゃうまいゴールキーパーです。背もめちゃめちゃ小さいのにすごい活躍されてたね、あの昔のメキシコの、はい、正ゴール、あの国の代表のね、あの正ゴールキーパーでございます。というわけで今夜もどうぞよろしくお願いいたします。また番組では金旅の皆様からのお便りをご紹介していきます。すべてのお便りはキングスプレスのホームページから送ってください。メッセージを読まれた方の中から毎週5名様に火曜キンプレ特製ステッカーをプレゼントしております。また X の方はハッシュタグ KP813、 ハッシュタグ JWAVE をつけて投稿してください。それでは、今夜はこちらの曲でスタート。ラジオネーム完熟トマトのなおちゃんさんからのリクエストです。マンウィズミッション1997。

半熟トマトのなおちゃんさんから、ジャンケンさん、沈黙さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。先日 K アリーナで行われたハイスタンダードのワンマンライブ、ありがたいことに私は参戦させていただきましたと。30年来の夢が叶って初めての参戦。 MC 中、南波さんがみんなハイスタちゃんだよとおどけてみせ、それに対しニコニコの笑顔でハイスタですって名乗れることが本当に嬉しいよねと返す横山さん、この2人が並んで演奏する姿を生で見れる日が来るなんて本当に生きててよかったです。会場のお客さん全員で大合唱、ダイバーさんもえぐい量、最高に盛り上がって涙あり笑いあり脳汁ブシャーありの本当に素晴らしいライブでした。最高のライブ見せてくれてありがとう。ハイスタの皆さんに感謝です。今年はエアジャム開催されるようなので、マンウィズとハイスタとの共演が見られることを期待しております。リクエスト曲はマンウィズ西の1997。ハイスタね、うん、嬉しいよな本当に、うん、やっぱなんかエアジャムも今年開催するし、まあ、我々もねこのチャラの楽曲の通りバンドメンバーのほとんどがめちゃめちゃ影響を受けておりますので、まあ凄まじいバンドですよ本当に。ただね続けてくれてるってことが本当に感謝でございますよね。 J-WAVE の深夜のロックプログラム、キングスプレス。それではここで皆様からいただいたお便りご紹介していきます。まずはラジオネーム、皆様から先日の舞鶴プレイバックフェスのお便りたくさん来ております。大阪中田さん、最高でした。イントロから流れたら、最もねテンションが上がる1曲目、レジオフラグ。久しぶりに生で聴けたセブンデッドリーシンズ。ジャンケンさんの言葉を解釈するならば、海と狼という真逆の存在が会場のロケーションと熱気が作用して一体となり、これまで参戦してきたホールやライブハウスでのライブとはまた違った曲の受け取り方が、できた気がします。舞鶴特有の海上保安庁の船が停泊している、リアス式海岸、穏やかな海を正面にしたステージからの見た景色はいかがでしたでしょうか。綺麗でしたね本当に。なんかちょっとあのごついね、その保安庁の船とかもいっぱい停泊しておりましたけれども、 X などのポストを見ておりますと、会場近くや市内お店の人の対応がとても温かいといったポストを多く見ることができ、舞鶴市に、実家がある身としてとても誇りに思います。あれかな、あの奥様かのご両親の実家があるのかな。さて舞鶴は、カニ、カキ、海産物はもちろん、かまぼこなど水産加工品、海軍カレー、小説ありますが、肉じゃが発祥の地など美味しい食べ物が溢れる街です。すごいね、肉じゃが発祥なんだ。すげえじゃん。じゃんけんさん、もしくはメンバーの皆さんは何かお召し上がりになりましたでしょうか。何か一押しのものはありましたでしょうか。舞鶴の現地の食べ物そんなに食べれなかったな。裏のそのケータリングのところではね、何だったっけね、カレーみたいなの食べさせてもらった気がしますけれども。他にも、ラジオネームトヒさんからも、先日高校の同級生、舞鶴プレイバック行きましたと。舞鶴初めてのところでしたが、いつも一人でマンウィズのライブを見ることが多いですけれども、同級生と、見させてもらって、マンウィズのライブは楽しくて帰りの車の中でも楽しく見えました。また舞鶴に来てください。他にも、暴飲暴食、カルボナーラさん、アゴゾウさん、会心の一撃さん、ユカさん、青色ペンギンさん、さまざまな方が、お便りくれましたけれども、皆様、ご指摘しているのですがね、私が、MC で舞鶴フェスのですね、ステージ、ここカニステージと連呼していたこと、連呼っていうか、まあ、一回しか言ってないんですけれども、していたことについてツッコミが来ております。そうなんですよね。舞鶴がカニの名産だって、こう、あのことで、思いっきり勘違いして、カニステージは多分、富山のワンフェスのステージの名前でしたね。はい。舞鶴プレイバックフェスで僕ら

が立ってたステージのことを、ここカニステージらしいけどみたいなことを MC 中に言って、はい、会場中の皆様が多分でかいハテナがついてたと思うんですけど、間違えました。本当に申し訳ありません。皆様突っ込まれておりますね。富山のワンフェスのステージがそのカニステージというステージらしくて、舞鶴もカニが非常に有名なのでちょっと混同してしまって思いっきり間違えてしまいました。大変失礼いたしました。ゆかさんから、舞鶴プレイバックフェス、音響トラブルも最高なパフォーマンスも短い時間でのつかみは OK、 MC も全部まるっとこれぞライブの醍醐味って感じのステージでしたが、カニステージ、これワンフェスとの時空の歪みを感じました。ツッコミ待ちでしたでしょうか、勘違いでしたでしょうか、はい、答えを聞かせてくださいということで、申し訳ありませんでした。皆さん、マジでプレイバックフェス、本当に素晴らしいフェスでしたね。我々は、バンドとしては初めて、足を運ばせていただきまして、フェスに参加するのも初めてだったんですけれども、とにかくロケーションも良くて、で、大阪中田さんもおっしゃっておりましたけれども、結構長いことやってんのかな？うん。やっぱ地元の方がめちゃめちゃ、多かったイメージがありますね。あんなにいるんだっていう、すごい、まあ、初めて訪れた地だったから知らなかったのに、1万4000人ぐらいいたのかな。はい。前情報だともっとなんか少ないかもしれないみたいな話を聞いてたんですけれども、凄まじく賑わっておりまして、途中、自分たちのその宿泊先からその舞鶴に向かうね、途中で、その街中でね、間違いなく、そのフェスに向かってる人たちを見ることができましたので、うん、盛り上がっていてね、素晴らしいことですね。本当に日本って、ありえないぐらい、その主要都市じゃなくて、もう様々なところで、音楽フェスみたいなのを開催されておりますけれども、地元を盛り上げるという意味で、至るところでね、いろんなところで、こういったフェスが開催されて、まあ、我々バンドですけれども、音楽にね、触れていただく機会があるというのが、非常に嬉しいことでございます。出させていただいて、心より感謝しております。こんな感じで、私、ジャンケンジョニーのご質問、ご相談、語ってほしいテーマなど、何でも OK でございますので、お便りは、キングスプレスのホームページから送っていただければと思います。それでは、楽曲に参りたいと思います。ラジオネーム、キヨさんから。はい。楽曲は澤野弘樹ミュージック、フィーチャリング、私と、たくまさん。

じゃんけんジョニー様こんばんは。いつも何かしらのパワーありがとうございます。個人的な話で恐縮ですが、4月29日に15回目の結婚記念日を迎えます。おめでとうございます。肉好きの夫婦なので羊肉の日に入籍いたしました。マウイズがデビューした翌年2011年から結婚生活が始まり、ありがたいことに子宝にも恵まれ、あっという間の15年、この十数年の間で、スマホや SNS などデジタル社会の時代の移り変わりは早く、気がつけば取り残されておりました。そこでどうしてもあの曲をいつでもどこでも聴きたいと思い立ち、すぐに20代のメインに

連絡し、音楽を買う方法を教えてもらい、初めてポチッと iTunes ストアで買ったのがこちらの曲。私は今時のチケット購入も時間がかかってしまうし、スマチケを当日まで表示できるかドキドキしているタイプのアナログ人間。ジャンケンさんはそうしたことはさらっと使えそうになっているんでしょうか。そこでジャンケンさんに相談ですと。未だに YouTube などデジタル配信でしか聞いていない Against the Kings and Gods をいつでもどこでも聞けるようにしたいのですが、シングル1曲だけポチッと購入するか、アルバム CD が発売されるまで待つか迷っております。どちらがいいと思いますかと。はい。どちらがいいのかな。聞きたいなら、まあ、いつでも聞けるようにしたいんでしょ。今の時代単曲で買うのが主流なんじゃないですかね。はい。うん。アルバムごと買っていただきたいですけどね。ただ、まあ、今現在ではこの楽曲がじゃあ次のアルバムに収録されるかどうかっていうのはまだわからないからね。はい。そういうこともあったりすると思いますので、まあ、単曲はいつでも買えるから、うん。待つっていうのもいいし、もうすぐにでも聞きたいんであれば、思い立ったが吉日ですよ。ぜひ、単曲でも、アルバムでも、もうどちらも結構なんですけど、収録されるかどうか分かんないんでね、すぐにでも聞きたいんであれば買っていただきたいと思います。リクエストいただいたのは澤野博之ミュージック、フィーチャリング、タクマ&ジャンケンジョニーでプロヴァントでした。ここからは毎週火曜深夜に J-WAVE で開かれる秘密裁判のこちら、ザ・ナンバーロジック数字のギミックジャッジメント。こちらのコーナーではあなたが納得いかない数字への不満、これをですね告発していただきたいと思います。私 JKJ 裁判長がですね、ロジックという名の刃で、執行猶予、有罪、もしくは実刑、こちらの3つでジャッジメントを下していきます。早速たくさんの告訴状が届いておりますので読み上げていきたいと思います。改定いたします。まずは、被告ネームピョンさんより、デパ地下のお惣菜コーナー、いつもある、美味しそうに盛り付けてあるサラダ屋さんの量り売り 200g ください、はい、ちょっと出ますけどいいですかと。これいいって言うしかない状況ですよねと。皆様嫌です、きっかり 200g でって言ったことはございますかということで、はい、サラダのあの量か、はい、デパ地下ちょっと高めなね、お惣菜屋さんとか、そうだね、グラム売りだもんね。はい。ちょっと出ますけどいいです。まあ、絶対そうだよね。考えてみれば。まあ、それは多分気をつけてるんだろうね。少なめだと文句言われるから多めにして。でも、結果的に、そのグラム数分の金額になりますもんね。うん。やっぱ200グラムきっかりで買いたいんだ。行ったことないな。ちょっと出ますけどいいですかと、ありがとうございますって毎回言っちゃいますね。はい。いずれにしろその対価は払ってるはずなんですけどね。うん。どうだろう、これはしょうがないですよ。200g ちょうどはむずいんじゃない？うん。これは、その、盛り付けてる方よりも、もうそういう機械を買うしかないね。もう確実に200g しか測らない。機械というか。オーバーしても同じ値段だったらいいのかっていう。まあ、200g オーバーしたら、それをね、サービスで、まあ、ちょっと出ますけどいいですか？まあでもそれ聞くってことは値段も上がりますよってことですからね。そういうことだからね。それはしょうがない。向こうだって商売なんだから。うん。ダメですよ。そのちっちゃな積み重ねが、ね、店の経営を傾かせることになりますね。はい。これは執行猶予ですね。執行猶予しかないのがかわいそうだけど。はい。執行猶予でございます。はい。アチトラ商売でございますので。続きまして、ラジオネーム、じゃんけんポニーさんより。ネットショッピングの際、送料を無料にするために、結局送料以上の買い物を追加してしまう私です。わかりますね、これはね。8ドルの送料、無料にするために30ドルくらい余計なものを追加してしまいます。分かっているのに引っかかってしまう出口ですよね。これも引っかかるっていうのは語弊があるけどね。はい。そう、商売ですからね。しょうがない。それはしょうがない。でも、まあ、そっか。うん。送料無料って言うとやっぱ追加しちゃうよね。だから結局、もしかしたら後日なんか送るかもしんないからとか、もしかしたらそのうち買うかもしれないからってことで、うん。そうだよな。で、その場で購入してしまうと。なんかめちゃ

めちゃちゃんと考えたことないけど実際どうなんですかね。だから、うん、だから必要な時に買って送料毎回持ってかれるのとちゃんと計画的に考えて、うん、大量に買って、うん、その分の送料を浮かせるのとじゃあ最終的にどっちが、うん、経済的に我々は節約というか出費をしないようにしてるのかなちゃんと考えたことないけど どうなんだろうね、うん、単純に考えると全部ねその場で買っちゃった方がいいんだけど結局ありえないじゃないですか物ってそのうち買わなきゃいけなくなるからだから俺もう毎回考えないようにしてんだよななるべく追加しないなるべく追加しないようにしちゃうっていうかさ、うん、これもどうでしょうねやり口としては、うん、確かに買わせやがってって思いますけれどももう飽きないですから商売ですから仕方がありません執行猶予でお願いいたします続きまして、ラジオネームモナさんより、お値段そのままにして容量を減らすこれに、カチンと来ておりますとしかも分かるか分からないかくらいの量を減らして何度もそれを繰り返し気がついたらえらい量が減っております最近はそれよりもっとひどくなりお値段そのままで内容量を減らしたものを減らした状態で値上げしたりしておりますコンビニのお弁当なんて久しぶりに行くと小さくなりすぎてさらに値段も爆上がりしていてびっくりしますぜひ裁判にかけていただきたいです皆さん似たようなあれですけれども商売ですからね飽きないですからね、うん、向こうも必死なんですよ、うん、物価が高くなってこれはあれだね経済国の経済への文句ですよね物価が高くなってしまって原材料とか高くなってるから向こうもそのまんまのお値段で前の値段で売ることができなくなってるっていうねいかんともしがたいでもどうにかしなければならないという話ですねこれは執行猶予ですけど、うん、文句を言うのであればやはり日本経済に日本の政治に文句を言ってください裁判長は国の味方なんですねって言われましたけどそんなことないそんなことない訴えるなら店側ではありませんっていうそうそう国に賠償命令を出してくださいっていうはい続きましてラジオネーム3人目犯人説さんから視力検査の数値に物申したいですなぜもっと大きな数字に設定しなかったのかなぜ 1.5、1.07 と小さい数字を使うのか私の視力などで言えば 0.1 ありません 0.1 以下を表すには 0.08 とかになるかもしれませんがもう 0.1 ないですよねと言われて終わりです下が詰まりすぎです上をもっと広く使って大きな数字10とか100とかにしておけば使い勝手は良くなるのにと常々思っておりますはいなるほどねこれはなんかその通りだなって思うよなうん確かにな下が詰まりすぎですそうだよね本当に異常に下が詰まってるよねそう言われてみればうんあと疑問なのは 1.0、1.2、1.5 とあの飛び方もちょっとね気になりますよね、はい、1.1、1.3 ないんかいみたいなちょっと気になるとかでございますうんあれは多分医学界で決まってんだろうねあの数値がいやもうそのイニシエより決まってるからあれでいこうあ俺前から気になってたけど視力のあの数値って海外でも一緒なのかな 1.5 なのかな分かんないですよねそうコンタクトの度数のあのマイナス3とかマイナス 2.5 とかあるじゃないですかあれが異常に分かんないですよねもう全然分かんないというかコンタクトレンズに書いてあるんですよマイナス3とかマイナス4とかいろいろ書いてあるんですけどそれとその 1.5 とああ視力も数字も一緒じゃないんだこれは統一してほしいですよねそこをバラバラにするのにさうんなんだろうなまあ分かりにくいっちゃ分かりにくいよなこれをデータアメリカ違うんだまたほんとすごいよな、うん、帝国ってやっぱなんか すごいなうんちょっと話脱線しますけれど俺このコーナーで一番言いたいのはあのインチなんですよインチポンド確かあの単位使ってるのって世界で3カ国ぐらいなのかなアメリカインドネシア どこだったけど折れろよって思いませんなんか思うんですよね文化その歴史を重んじるの分かりますがみたいなねうんかといって

合理的なことをめちゃめちゃ押し付けてくるくせにそこは譲らないんだみたいなね、うん、ってのを思います。あ、で、ごめんなさい、脱線しましたけれども、視力検査のこれ、うん、そうね、まあ、じゃあこの人はどこに、どこを訴えたの、医学界かな医学界を訴えたのかな、うん、どうですかね。でもこれはちょっと俺同意しちゃうな。し、有罪とまではいきませんけれども、再審ですね。うん。執行猶予との間で、はい。ちゃんと、うん、これはなんかもうちょっとわかりやすくしてほしいよねと僕も思います。ラジオネーム、京都古典さんから。本コーナーの初回放送の際に 1g の有効成分などを 1000mg と書くことについて告発がございました。じゃんけん裁判長、執行猶予判決を下しましたが、本件は無罪判決が相当と思われるため不服申し立てのお便りを送りますと言いますのも、製薬企業にて医薬品の、研究開発経験がある一人として、ああ素晴らしいですね、あの 1000mg にはちゃんと意味があることを伝えたいのです。数字を大きく見せたいだけではなく、前例のある数字じゃないと国の承認がもらえないリスクがあるのです。なるほど。例えば今まで 1000mg だったものを 1g にした場合、国の審査にてなんで変えたのと聞かれます。ほうほうほう。そこで、ジャンケンジョニーという変な狼から文句を言われてと言っても国は許してくれません。その結果、薬は不承認となり、発売できず、研究開発費も水の泡となるのです。はは。そんなわけで製薬企業は今まで 1000mg で合格をもらえている以上、わざわざ 1g に変える危険な、橋を渡るメリットがないので、未来永劫 1000mg は 1000mg として続いていくわけです。という感じで、金谷さんから届いた数字の欺瞞に対するじゃんけん判決に対して、他の有識者、金谷さんから数字の裏事情とかが、じゃんけん判決への不服申し立てとして届いたりしても新コーナーが盛り上がり社会勉強にもなりそうなのですが、いかがでしょうか。あ、なるほど、素晴らしい訴えでございますね。はい。ただ、長くて面倒くさいのでこの人は有罪です嘘です。素晴らしい知識を分けていただいてありがとうございます。そうなんだね。はい。1000ミリ国のね承認を得た、変え、なんで変えたので、うん、でも 1000mg と 1g 一緒じゃん、一緒じゃないですかって言って、うん、って言ったところでダメだって言われますね。国だ、国だ、結局は国だ、うん、国に賠償金を求めたけどダメですね。はい、すいません、素晴らしい知識を、はい、ありがとうございます。以上をもちまして、本日はですね、数字にまつわる文句いただきましたけれども、まあ要は数字にまつわる文句もさることながら、京都古典さんみたいにこの間の判決ダメです、はい、あの裁判員を変えてくださいという訴えでも結構でございます。何だったら文句そのものをですね、強引に数字に関連付けていいかげんにしても結構でございます。キンプレの番組ホームページから送ってください。これにて第4回ザ・ナンバーロジック数字のギミックジャッジメント閉廷いたします。では楽曲に参りましょう。数字にまつわるリクエストございましたね。ラジオネームチグさんからマウイザミッション2024。

0: ラジオネーム、チグさんからのリクエストでした。先日やっと今年のコナン映画かな見に行ってまいりました。映画の中で小五郎とコナンが神奈川県警に呼ばれるシーンがあるのですが、その時の小五郎のおじさんの入館証番号が、2045なのに気がついてしまい、脳内でこの曲が流れてしまったのでリクエストさせていただきました。ぜひ今後今度映画を見に行く機会があったら探してみてください。コナンの映画でまさかこんなつながりが、ありがとうございます。マンウィザミッション2045かけさせていただきました。キングスプレス、お知らせの後は J-WAVE ナビゲーターのてっぺんを目指すイントロマスター。
1: J-WAVE The King's Place

Place。 マウイザミッションのジャンケンジョニーがナビゲートしております J-WAVE キングスプレス。ここからはこちらのコーナー、イントロマスター。コーナーの説明まず最初にいたします。丸一、お題となる曲を番組が指定。丸二、その曲のイントロ、曲の頭から歌い出しまでの秒数に入る曲紹介を交えた文章を皆様が作成。丸三、私がそれを読んで素敵なイントロの曲紹介、J-WAVE ナビゲーターとしてレベルアップさせていただきます。で、丸4というか注意ですけれども、じゃんけんさん、私が噛んでしまった場合はその方の曲紹介はボツとなりますというコーナーになります。皆様で素敵なイントロ書いていただきまして、私もナビゲーターとしてね、はい、さらに1段階も2段階も3段階も上にナビゲーターを目指して、練習させていただくというコーナーでございます。イントロどう使うか、僕に何を言わせるかはもう皆様の自由でございます。勝手気ままにクリエイティブ全開放で参加してください。そして今週の指定楽曲は、バンプオフチキンの天体観測でございます。イントロは、30秒だそうです。先日の宇多田さんよりも10秒も長い、結構長いんですね。ではラジオにチグさんから、ジャンケンさん、沈黙さん、こんばんは。バンプの天体観測のイントロ紹介考えましたと。最初のメロディーが始まる5秒地点から4時半読み始めるとちょうどいいと思います。珍しいな。本当に5秒って結構長いよ、マジで。とても大好きな曲の一つなんで読んでいただけたら嬉しいです。5秒絶対無理だよ絶対無理だよってこと。そうだよね。いや、5秒経ってからこれ読むので、25秒で、本当に、わかりました。じゃあ言われた通り5秒ぐらい待ちますよ。いきますよ。はい、じゃあお願いいたします。どっこいっしょ、これがこの曲の仮タイトルでした。原型はインディーズ時代にほぼ完成しており、当時21歳の藤原元が自分の全ての哲学を詰め込んで作り上げた一曲です。印象的なイントロは8本のギターを重ねて流れ星を表現、見えないものを見ようとする、答えのない問いに向き合う思いが星空のように広がっていきます。さあ始めようか、天体観測。

0: 本当だ。
1: 逆にちょっと余っちゃったぐらいだね。この方は練習されてます、はい、
0: そっか、
1: フィードバック音もあるもんね。あ、でもあれも入れて30秒なんですか。
0: うんうん、素晴らしいです。
1: 練習の跡がちゃんと見えますね、チグさんね。はい、実際もうちょっとゆっくりでもよかったぐらいだもんね。もっとちゃんと溜め込んで読むべきでしたね。ありがとうございます。ラジオネームチグさん、しかも非常に素敵な最初仮タイトルどっこ一緒だったんだね。よかったね、天体観測になってこの曲のタイトル、うん、素晴らしいタイトルで素晴らしい楽曲ですよ。と続きまして、ラジオネーム晴れおりさんから、大好きなコーナーである週刊漫画ジョニーが終わったようなので、いつかまた再開する期待を込めてこちらを送りますと。なるほど、漫画にかけたイントロになるんですかね。見た感じこれはかなりいいんじゃないですか。ゆっくりめに読める感じですね。じゃあやってみましょう。晴れおりさんのイントロです、どうぞ。小山中也先生が描く宇宙兄弟が6月11日発売のモーニングで最終回を迎えます。アニメ化実写映画化もされてきた大人気名作漫画です。すでに夢を叶えた弟のヒビトと幼い頃に交わした約束を果たすため、主人公のムッタは宇宙飛行士への道を苦節邁進していきます。物語の始まりは全て二人で行ってあの日の天体観測から。あ、噛みました噛みました、二人で行ってって言いました。行ったでございました。噛みました、わーごめんなさい。わーごめんなさい、うん、全然入りますね。はい、晴れおりさんの素敵なね、漫画にかけたイントロ、僕のせいで台無しにしてしまいました。失礼いたした。二人で行ってあの日の天体観測から、はい、曲タイトルはあえて言わず文章の中で最後に天体観測から、はい、素敵ですね。ただボツになってしまいました、ごめんなさい。はい、あれ一度黙読していいんでしたっけ。ダメなんですか。あ、いいんですか、一度黙読はいいんですか。うん、そうですね、はい、いけんじゃないかな、どうだろう、やってみましょう。ラジオネームゼロさんからの、紹介でございます。万法寺研天体観測のイントロどうぞ。2001年リリース、言わずと知れたバンプオフチキンの名曲。ほうき星を調べた人、実際に探しに行った人も多いのではないでしょうか。ちなみにこちらのシングル CD 収録曲はシングル CD にもかかわらず全21トラック配信が主流の昨今、若い方には馴染みがないかもしれませんが、18曲の無音トラックの後にシークレットトラックが収録されています。何かの間違いで入ってしまったのかと思うほどとってもふざけた楽曲を収録されているので、興味がある人はぜひ聴いてみてね。無理だな、長かったな、遅すぎたか。うん、うん、フィードバック音から行けばよかったかもしれませんね。はい、ちょっとだけ長かったかもしれません。あとぜひ聞いてみてね。みんなあれなんですね、バンプオフチキンで天体観測で最初にタイトルを言わないパターンってあるんですか。ありますけど、なるほど、なるほどね、そっちの方がおしゃれなんだ、曲を振らない方がおしゃれみたいなね。なあ、そういうのもあるんだ、知りませんでした。勉強になります、勉強になります。はまんなかったな。続いてまいりましょう。ラジオネームみかんさん、結構ギリギリなので頑張ってください。ハマると気持ちいいです。わ、これはちょっと長いんじゃねえか。うわ、どうしよう、あ、これどうしようかな。どのぐらいの、どのぐらいのスピード感だろう、これは。癖強いな。じゃあやってみましょう。ラジオネームみかんさんの天体観測のイントロどうぞ。うん、電光石火、起死回生、以心伝心、空前絶後、神出鬼没、威風堂々、噛まずにいけるか JKJ、 百発百中、一刀両断、因果応報、奇想天外、一石二鳥、温故知新、あと半分だぞ JKJ、 勇敢四字熟語がめちゃめちゃ並んでおりまして、はい、勇猛果敢って読もうとしたんですけれども、勇敢って言っちゃいましたね。はい、勇猛果敢、百花繚乱、焼肉定食、トータルテンボス、金玉大好き、じゃんけんジョニー、声に出したい四字熟語、それがこの曲、チキンのバンプで天体観測だそうです。はい、ありがとうございます。はい、悲しいね、

うん、噛んでしまうと悲しいよね、本当に。よし、もっといきましょう。ラジオネームタフタフさんから、これは量的に大丈夫なんじゃないか。はい、ではいきます。ラジオネームタフタフさんのイントロです、どうぞ。平成の夜更かしといえばこの曲、気づけば口ずさんでいて、気づけばみんなで歌っていて、気づけば午前2時、布団に入るタイミングを見失わせる一曲です。もし今星が見えなくても大丈夫、心の望遠鏡はいつでもピントが合います。多分説明書もいりません。バンプオフチキンで天体観測食べちゃいけないところで食べました。短かったな、全然フィードバック後で良かったですね。これそのナビゲートが読むその文章っていうのは、でも原稿で書いて良き秒数で、あ、良き時間で入るように、あの原稿も書いてるじゃないですか、おそらく。あとはその人のその喋り方とかもありますけれども、あのやべえ長かったと思うこともあるんですか。だからこぼすの書くの素人のディレクターですとなるほどね、はい、あともじゃあどれだけ貯めてもいいかみたいな感じなんですね。うん、今の噛み方は絶対やっちゃいけないです。天体観測そうですね、バンプオフチキン天体観測、そうですね、食べるんだね。はいはい、ちょっと今回失敗が多かったですね、めちゃくちゃね、はい、すごい多かったです。ただこれはでも一番最初の指定までしていただいてね、メロディーが始まる5秒地点から読み始めるとちょうどいいと思いますと。はい、最初のメロディーが始まる5秒して、まあ要するにフィードバック終わってから、あ、読み始めた方がいいんじゃないと、ちゃんと指定もしていただきましたし、楽曲のね、その裏話も込めながら、楽曲の制作者の裏話も込めながら、ちゃんとタイトルの振りもしていただいております。ラジオネームチグさんのイントロ、こちらが、本日の、イントロマスターとして番組ステッカー差し上げたいと思います。おめでとうございます。はい。面白いですね、このコーナー。大丈夫ですかね。皆さん面白いですけど、僕はめちゃめちゃ訓練になるし勉強にもなるんで楽しいですけども。いかがだったでしょうか。イントロマスター、次回の指定楽曲もでは発表させていただきたいと思います。こちらです。ああ名曲。あいみょん、マリーゴールド。イントロ20秒でございます。はい。風の強さがちょっと。という歌詞で始まるこの曲、この歌い出しにつながるような文章を考えるという手もございます。なるほど、あなたならどんな言葉で埋めますでしょうか。ぜひ送ってください。それでは、リクエスト楽曲に参りたいと思います。ラジオネームパッチさんから、舞鶴プレイバックフェス参戦してまいりました。行きの車の中で今日何の曲聴きたいって話していた中の3曲がドンピシャでセトリに入っておりました。ダイブ、セブンデッドリジーンズ、ヘイナーでございます。そのうちの1曲リクエストさせていただきます。海と山と船、漁港の素敵な景色の中でとても気持ちの良い楽しいフェスでした。ラジオネームパッチさんからリクエスト曲はこちらです。セブンデッドリジーンズ。

お送りしたのは、マンウィズミッション、セブンデッドリーシンズでした。それではここで再び、金民の皆様からいただいたお便りをご紹介していきます。まずはラジオネーム、からし明太子さんから。先日、月刊コロコロコミックに掲載されていたドラえもんが最終回を迎えたそうです。そうなんだよね。うん。すげえことだよな。最終回を迎えてしまいましたが、聞いた時はとてもとても寂しい気持ちになりましたが、藤子 F 不二雄先生が他界された後も続いていたことにありがとうがいっぱいです。私がお小遣いで買っていたドラえもんの単行本をいつしか息子が読んで、これからもずっとずっと、読み継がれてほしい作品だと改めて思いました。じゃんけんさん、ドラえもん聞いて思い出に残るストーリーなどございますか？はい。いやー、もう思い出だらけでしょ。なんだろう、完璧なプロットじゃないですか。少年が、めちゃめちゃダメな少年がね、勉強もできない、スポーツもできない、育児なし、で、周りの友達からもちょっとやんややんや言われている、そんな、子が、何でも願いを叶えてくれる、ロボットと一緒にね、なんかいろんな、自分の欲望の、あらゆる欲望を満たそうとするんですけども、失敗してまた勉強していくみたいな。でもその中にも優しさだとか、なんか教訓なんとかもあり、なんだろうな。それがギャグ漫画でもあり、少年成長譚でもあり、なんだろうな。すごいジャンルだよなって思いながら読むんですよね。めっちゃ、すごいよな。もうマジで神のような作品だなって思いながらいつも読んでますよ。ドラえもん。一番思い出に残ってんの。最近、確か、奇岩城の最新映画出てますよね、確か。のび太の奇岩城でしたっけ？あります。うん。で、新しい方僕まだ見れてないんですけれども、昔の奇岩城、ね、すごい、思い出に残っておりますね。何が思い出に残ってるかっていうと、奇岩城っていうタイトルなのに、奇岩城が多分登場するのが、映画1時間半ぐらいあると、ラスト20分ぐらいからやっと出てくるみたいな。なんか、その話は、には出てくるんだけども、その姿が見えるのは本当最後で、展開がめちゃめちゃ急なんですよ。最後だけもう駆け足でめちゃ、奇岩城で、バギーちゃんがね、爆発するみたいなのもあるんですけれども、そう。あれに衝撃を受けて覚えありません。奇岩城いつ出てくんだみたいな。うん。あと何でしょうね。名言だらけですよね、ドラえもん。うん。何でしょう。世の中には何か欲しいと思ったら、そのためにそれなりの努力をしないといけないとか。一番いけないのは自分なんかダメだと思い込むことだよとか。もう本当に、少年漫画っていうか子供向け、コロコロにね、連載されてるので、確実に子供向けじゃないですか。なのに、大人にも刺さってしまう、なんだろうな、無邪気な、でも、

恐ろしいぐらいのトゲと、なんか、マシンを食ったような、その哲学みたいのを、作中に放り込んでくるんですよね。あれがもうたまらないですよね。それが、やっぱり、プロットが子供漫画というのも、あるのかもしれませんけれども、何の嫌味もなしに、その心にスッと入るみたいなね。逆に、なんか何周も回ってちょっと面白くもあるみたいな。ドラえもんがそんなきついこと言うんだみたいなところね。うん。それは本当に思い出に残るストーリーばかりでございます。寂しいですけれども、作品はね、残りますので、様々な人に、もう世界中の人に、子供たちに、大人にもね、読んでいただきたい作品ですね。続きまして、ラジオネームののさんより、六本木ヒルズ展望台で地球の運動について、東京シティビュー、世界の見方が変わる体験を展望台で、が6月8日まで開催されておりますと。東京シティビューで、海抜250メートルから望む星空、夜景と物語の世界観を重ね合わせた没入型体験イベント。来場者は、漫画、地の登場人物になったかのような気分で、中世の天文学者たちが魅了された宇宙の美しさを体感できますと。はぁ、これは面白そうですね。これもまた素晴らしい漫画ですからね。近年一番衝撃を受けた漫画の一つもありますのでね、行ってみたいと思います。ちなみに、偶然にも、関わりのある、お便りもいただいております。ラジオネームのんさんから、ラジコ課金してフル活用の、私ですが、キンプレ以外も全国いろんなラジオ番組も聞きまくっているのです。先日サカナクションの山口一郎さんのオールナイトニッポンで、同じ時間帯、要するに火曜日、25時から27時の番組の裏側、真裏のラジオ番組とラジオ局の垣根を越えて電話とかをして交流していくなんていう発言をされておりました。へー、ラジオ局の名前で真っ先に J-WAVE が出ておりましたので、あ、もしかしたとこれはと思いお便りしました。どこが最強か、どこが霊長類最強パーソナリティかっていうのをやっていくとおっしゃっておりましたけれども、狼の場合は対象になるのかといささか疑問が、登りましたけれども、有名人のお友達を募集しているなんてことも、おっしゃっておりました。もしかするとジョニーさんにコンタクトを取ってくる可能性もあるかもしれませんねと。私としてはどちらも大好きなバンド、どちらの番組もリスナーなので、そんな人が来たらいいなと密かに願っております。へえ、なんか面白い企画を。山口さん、僕ラジオだけじゃなくて YouTube とかもたまに見させてもらってますけど、頭いいよね。頭いいし、何か相談を受けて お答えするみたいなね、コーナーよくやってらっしゃるんですけれども、回答がすげえって毎回なんかめちゃめちゃ真摯だし、本当になんかその向き合ってるというか、あとご自身の言葉を語ってるみたいなのがあって、もう知性と理性と、なんだろう、もうマシンの強さと、当然優しさなんかも感じるね。その喋り方、喋り口調、まああとはもうその言葉の綴り方ですね。すげえなとはいつも思っております。電話来ますかね。私はいつでも空いておりますので、もしよろしければ楽しみですね。せっかくなので、今夜のラストソング、地の話も出て、サカナクションの話も出たのでね、ラストソングこちらで締めくくりましょう。聞いていただきましょう。サカナクション、怪獣。

送りしたのはサカナクション怪獣でございました。キングスプレイス、この後お知らせ挟んでエンディングです。ジェイウェイ、キングスプレイス。

我々は現在海外ツアー中でございましたけれども、まあございますけれども、はい、日本でこちらの放送を聞いていただいて楽しんでいただけたなら幸いでございます。ではここで番組からのお知らせです。まず金民の皆様からのお便りをご紹介していきますので、ご質問ご相談などどしどし送ってください。全てのお便りはキングスプレスのホームページからマンオイザミッションを選んで送ってください。では最後にマンオイザミッションから

のお知らせ、現在北南米およびヨーロッパを回るワールドツアー、ファン・ウィズ・ミッション・ワールドツアー2026マーキングニューグラウンドを開催中です。我々が訪れたことのない都市を中心に北南米ヨーロッパを合わせて7カ国10都市を回ります。サマーソニック2026に出演が決定いたしました。我々のマーキングニューグラウンドミッションの出演日は、8月14日でございます。その他我々の最新情報は SNS やオフィシャルサイトをご確認ください。というわけでここまでのお相手はマンウィズミッションのジャンケンジョニーでした。また来週。

0: 2 AM in Tokyo, a place where music is all around. All around. J-Wave. Common ground. Common ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common ground。J-Wave の番組で。選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマはナイトドライブ。今夜はコモングラウンドスタッフのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区、引き続きお楽しみください。

お送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今夜はコモングラウンドスタッフによるプレイリストをお届けしました。番組のプレイリストは音楽配信サービス Spotify でも公開中。番組 SNS からチェックしてください。 J-WAVE コモングラウンドではミュージックラバーのあなたからのプレイリストをお待ちしています。6月のテーマは Rock My Soul。 あなたの選曲をおよそ54分間のプレイリストでシェアしてください。プレイリストが採用された方には番組ステッカーをプレゼントします。詳しくは番組サイトから。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けします。

0: night's enchantment. An alluring veil has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Ohashi Trio.
1: 時刻は深夜3時を回りました。こんばんは、大橋トリオです。大橋トリオは一人です。はい、J-WAVE THE UNIVERSE。 この番組は僕たちアーティストが独自の感性でこの瞬間今を解釈し音楽で表現するプログラムです。毎週火曜日は私大橋トリオがナビゲートしています。さて今日は2026年5月19日です。ということで今が一番過ごしやすい季節なんではないでしょうか。ゴールデンウィークどうだったでしょうかね。ゴールデンウィークはほぼほぼ天気がいいっていう記憶しかないんですけども、まあそれもあってなんかここに、まとまった休みが集中してるのかなと、僕は勝手に思っていますけど、ゴールデンウィーク明け皆様5月病は大丈夫でしょうか。5月病ってなんだっけって毎回思っちゃうんですけど、ここにね書いてくれてますね。5月病は4月の環境変化やストレスが5月の連休明けに蓄積し心身の不調、無気力不眠食欲不振体の痛みなどが現れる状態のことですだそうです。正式な病名ではなく多くは一時的なものですが、重症化すると適応障害やうつ病につながる可能性もあるため、早めの休息や趣味などで気分転換を図ることが重要です。対策方法まで、書いてますね。ということですね。もう何ですかこれ。もう僕なんかはね、まああんま、なんだろう、ネガティブな話ちょっと多くなっちゃうんですけど、やっぱこう立場上って言ったらそうなのかもしれないですけど、なんかこう自分で考えて動いて、制作してみたいなことがやっぱで多いし、こうお客さんの反応とかね、やっぱそういうのを逐一こう気にしながらいろいろ考えながら そしていろいろ受け止めながらやっていかなきゃいけない、まあ、そういう、まあ、仕事というかね立場なので、まあねやっぱこう溜まるものはどうなんでしょうか、人よりは多いような気がしちゃうんですけども、そうか、どうなんですかね。まあ人よりはというか、まあ一般のまあサラリーマンの方よりは休みみたいないう意味で言うと、まあマイペースに仕事はできている、とはまあ言えるかなとは思うんで、そうだな、まあでもあれですよ、先々の不安からはもう一生解放されることはないですからね我々は。まあそれはそれでいろいろ抱えておるわけなんでございますけどもね。

0: まあ、だからこの五月病っていうのは全く関係なくても一年中これっていう感じで思ってもらえるといいかなと思うんですけども、ね、さっきちらっと話してて新入社員の人がもうこのタイミングで辞めるっていうのもあるっていう話を聞きまして、まあね、そういう時代か、うん、まあ僕は、まあ、あの会社勤めをしたことはないですけども、あのあれですよね、就職はめちゃくちゃ難しいあの世代のなので、うん、考えられない、うん、状況でしょうね、うん、この時期に辞めるなんてね、まあ今はあの少子化というかそういう時代ですから、まあ、あとあれかな、若い人のちょっとこのマインドがちょっとだいぶ昔とは違うのかなんですかね、うん、まあ言いたいことはいっぱいありますけど言いませんが、はい、やめておきます。はい、ということで、お話し取り情報でございます。17枚目のオリジナルアルバムアバンドが絶賛発売中です。今回ロックをテーマとしていますが、またいろんなタイプの曲が、集まってまして、そうだな、ラテンがロックって言ってるのにラテンがちょっと多めかな、まあ、マインドはロックで、やっております。ぜひ聴いてください。はい、そして大橋トリオホールツアー2026が来月6月11日木曜宮城若林区文化センターを皮切りにスタートします。東京はツアーファイナルの7月31日金曜 NHK ホールにてでございます。現在チケット先行発売もしています。詳しくは大橋トリオのホームページをご覧ください。そしてさらにスローライブ26、in 池上本門寺、今年もその季節がやってまいりますね。大橋トリオ出演が決定しております。9月5日、これは3日間の中の2日目かな、土曜日でございます。今年はメンツも決まっていますけども、あのメンバーですね、これは言っていいのかな、今年はですね、の私、そしてドラム神谷純平、ギター高木大丈夫、そして、ピアノ菊池豪、あのビアリストックスの菊池くんです。去年もあの参加してくれましたね。まあビアリーはビアリーでの出演もあるありますから、うん、あの掛け持ちでやってくれるみたいですね。いやありがたい、あの同じ日ですからね。はい、ぜひぜひ、お楽しみに。そして5月の、31日に足利フェス、に出演が決まっております。そして少し先6月6日と6月8日ですね、あの富士&サンというフェスに、出演させていただくんですけど、これはあの石若俊君のあのドラムのね、バンドにゲストボーカルとして参加する形になっておりますね。それが6月6日です。そしてその同じく石若俊バンドのゲストボーカルとしての参加が6月の8日、これはビルボードライブ東京、うん、であります。ぜひぜひ全部来てくださいね。はい、さて今夜はそんな今を感じインスパイアされた曲を私大橋トリオが選曲し2時間にわたってお届けいたします。今週のテーマはメロでいきます。では大橋トリオがお届けする J-WAVE THE UNIVERSE スタートです。
1: J-WAVE THE UNIVERSE

81.3 J-WAVE。The soundscape of Tokyo.

はい、メロで言っておりますが、まあちょっとおしゃれおしゃメロな感じですかね。うん、まあ本当そうだな。あのね、こうメロのおすすめ度合いがね、あのすごい高いんですよね、僕の Apple Music ちゃんは。で、まあ僕もあの

0: 大好きな、感じなんで、もうどんどんどんどんストックしていってるんですけども、どんどん本当このメロのストックはどんどん一番多くて、まあちょっとね、あの頻度も高いんですけども、このメロのリストを作る、まあちょっと吐き出していこうかな。まあ本当ね、なんだろう、センス良くておしゃれで耳心地のいい音楽がね、もう本当に溢れかえってますんでね、それをしっかりとお届けしていければいいなと、思っているところでございます。はい、それでは続きをどうぞ。
1: Okay, yeah.

上方演芸会。これからのひととき、ラジオをお聞きの皆様には上方演芸でお楽しみいただきます。ご案内は私、鳴尾武。どうぞよろしくお付き合いください。

本日まずご登場いただきますのは桂文珍さん、星の矢という落語を聞いていただきます。この星の矢というお話、古典落語ではあるんですけれども、これまであまりおやりになる方のおいでにならない、世に出ない落語でございました。この星の矢という落語を桂文珍さんと落語作家の長田貞夫さん、お二人で発掘し直して講座にかけておられます。長田貞夫さん曰く、この星の矢、非常にコント的な落語ではないかと思い当たりました。それぞれの登場人物にあまり感情移入をしないで距離を置いてクールに演じてみたらどうだろうと思い当たったのであります。と言いましても、口で言うほど簡単なことではありません。そこで演者として頭に浮かんだのが文珍さんでした。こういったことなんですが、一体どんな風に仕上がっているのか、まずはお送りいたしましょう。桂文珍さんで星の矢。

ありがとうございます。もう一席のところお付き合いをいただこうというので、出てまいりました。まあ、落語の世界といいますのは、まあ、先輩がたくさんいらっしゃいまして、なかなか、上へ上がっていくというわけにはまいりません。定年もないのでございます。その代わりいつ定年になるやわからんような寂しい一面も持っておるんでございますが、女の人はどうでございますかね。結婚をなさいます。これも、まあまあ昨今は、ずっと独身で頑張るそういう女性の方も増えてまいりましたですけれども、いつまでたってもやはり女の方というのはこの色気というものをどこか残しておいてほしいものでございます。我々男性の方もそういう部分がひょっとしたら求められるのかも分かりませんが、女の人の色気というのは男とちょっと違いまして、斜め斜めにするとええねやという話を聞いたことがございますね。男はボーッとしたもんでございますけど、女の人はやっぱりこう女という字もこう斜めにこう女というふうになっておりますから、何事も斜めやそうでございます。物を取る時でもこちらに左側にありますのにこの右手の方でこういうふうに取ると女らしい見える。右側にあるものを右手で取らないで左の方からこういうふうに取るというのが、これが見せ方やそうでございまして、したがってまあ、まっすぐ向いてんとちょっとこう斜めにおなりになって、こんなとこで別にレクチャーせんでもよろしいですけど、でちょっとこう斜めになさって、でこのイヤリングをお外しになる時もこの反対側斜めの方からこう外しておいてこういうふうに置かれる、こういうふうに置かれると色っぽいやそうでございます。

かねえ、ところが昨今の女性は皆とこうやって平行を駆られると言いますかね、これがどうもその男っぽく見えますから、どうぞまあこういう風に斜めになさるとよろしいかと思うんでございますが、それも随分時代でございますね。私らの学生の頃にはそうですね、ちょうど70年の安保屋というような時代でございましたですから、学生の方でこの激しい方はですな、学生運動なさってアジテーションなんて言いまして、我々はなったらの、なったらなったらなったらで、なったらの、ってなこと言うてて、私ら何言うとんやろな思いながらですね、胸のポケットにいつも扇子を入れまして、まあこっち入りな言うて落語の稽古ばっかりしとったような、そんな学生時代でございましたですけれども、この間私行っております大阪の関西大学、驚きましたね。入り口のところで、今日のお昼から集会がありますんで皆さんお集まりになってくださいませって言うてんのは男でございます。えらい時代が変わりましたわ。そない変わるかいなと思うぐらいでございますが、まあ時代が変わりましても奥様というのはやはりいつまでもこの女性としてのね色気というのをお持ちいただきたいと思うわけでございますね。とはどういうわけでございましょうかな、そういうことをすっかり忘れます。これは困るんでございます。その上長生きまでするんでございますね。女の人と男の人、おじいちゃまとおばあちゃまがいらっしゃる。もしもこのおばあちゃまがお亡くなりになると、おじいちゃまは後を追いかけるようにお亡くなり、ところがどうでございますか。おじいちゃまがお亡くなりになってもね、もう言わんでも分かってはりました。もうおばあちゃまは誠に長生きをなさるんでございますね。ね、男というのはおばあちゃまが亡くなると後を追いかけるようにこう行きますけどね、ただ脇にこういうのがいてる人は長生きするんでございますよ。こっちの方に気ぃつくことおりますからね。昔はそういうことをできたんやそうでございます。二号さん、お手掛けさん、こういうのが落語の世界にはちょいちょいと出てまいりますね。羨ましい話でございますな。もう落語家もこの頃はもうテレビ出るようになってから何にもできんようになってしまいました。もうこんなことなら一般の仕事についておけばよかったな思うようなことでございますけれども、まあ本当にね、えらい時代でございますな。そういう昔はちょいとお手掛けさん、二号さんなんていうのはですね、表通りのところにこの家を持たすうちな、まあ、賃貸にしろ何にしろそんなところには住んでしまえんわ。みんなちょっと裏ちょっと入ったところですね、黒塀のみこしの松が松が松ってこうこういう感じでね、こんな大きな松じゃないですけど、まあちょっとこう、でこう中入ったところにこうだいたいこのなんですな、かいらしい動物飼うてますな。昔の犬ですから、今のようにラブラドールとかそんな犬は飼わしまい、チンというやつですね。ブサイクな犬でした。チン言うのはだいたいブサイクでんな。文鎮でえらい悪かったな。このチンというね、ブサイクな犬を膝の上へ乗せてはります。どうしてこのお手掛けさん二号さんがそのチンを膝の上へ乗せているかと言いますと、このチンと見比べて自分が美しく見えるよう、相対性のものの考え方なんでございましょう。ところが中にはチンの方が可愛いという人いてたんやそうでございますよ。もうちょっと進むと、あんたチン産んだのというような、そういうちょいとしたお家があるところへ旦那がたまにやってまいりますと、お話の方が始まるのでございますな。わな、いてなるか。まあ旦さん、えらいお久しぶりでございます。どう遊ばしたんでございます。えらいまた急に。もうおっしゃっといていただいたらお酒の用意いたしましたのに、何もできてしませんね。ちょっとお待ちになっておくれ。もう今すぐにお酒の用意いたしましたが、いやいやいや、今日は酒を飲むというのはそんな気持ちにはなれんねやがな。まあどう遊ばしたんでございます。おかんの色もえらい悪うございます。どう遊ばされたのでございます。いや、どう遊ばされたと言われてもな、まあまあ、いっぺんお前もそこへ落ち着いて座ってな、話を聞いてもらわないかんねんけれどもな、お前さんともずいぶん長い間になんねんけど、今日限りわしと別れてもらいたいねやん。いやいや、急な話で誠に悪いねんけどな、ここにな、手切れと言うてはなんやけれども、20両のこの金があるさけな、これを手切れて思って取っといて。もうどう遊ばしたんです。

急にお越しになられて別れ話ですか？なんで？はあはあ、そうか。千の五両さんがお亡くなりになられて、七回忌も済まされて、で新しいお嫁さんをおもらいになる。で、私のことが邪魔になるさかい。で、別れようと。こういうわけでんな。ああ、で、これが手切れ20両たったの？もう、私はこうして今日まで旦那にお世話になってきたのは、こんなお金が欲しいてお世話になってきたんやございません。旦那に心底惚れてりゃこそ今日までお世話になってきたんやございませんか。こんなわずかの金で別れてくれやなんて、そんなこと言われんやったら、私はもういっそのこと死んでしもた方がよろしい。いっそ死んでしまいます。ああ、派手な女やな。いやな、そんな新しい嫁さんをもらうというような陽気な話やないねやがな。実はお前も知っての通り、このところ世間は景気が悪うてな、なんとかせないかんと思って相場に手を出したところが、これが裏目に出てしもてな。ああ、まだ店のもんには言うてないねやが、来月にはもういい屋敷見なな、ああ、人さんの手に渡ってしまうことになってしもうたんや。そうなってからお前さんにこの手切れを渡すというわけにもいかず、今ならなんとかなると思ってこの20両持ってきましたな。これをどうぞ、おお、取っといて。いやいや、ああ、いろいろ言いたいこともあるやろが、これを収めといて。欲しいのや、さよか。で、旦那はどう遊ばすんでございます？いやー、わしもこの年やさかいな、また一からやり直すというわけにもいかず、さあどうしたもんじゃろうと思って思案をしておりましたんやが、おはな、お前さん嬉しいことを言うてくれたな。わしと別れるぐらいなら死んでしまいたい。よう言うてくれた。一緒に死のう。心中しよう。え、誰が？誰がやないがな。お前とわしが心中すんにゃん。へえ、なんで？なんでやないがな。お前いっそ死んでしまいたいと言うたやないかい。私？どの口？どの口やないか。何を言うてんねやな。ええ、言うたが、そらまあ旦那な、そら一回ぐらいは付き合わせてもらいますけど、芝居見に行くのやないねんね。なあ、一緒に死のう。なあ、今から行くと日がこうな、ああ高いし、まだ人さんも餃子ん歩いてあるさかい。ああ、思い立ったがきっちりす、今夜死ぬ。うん、そうの？でもうちにお母ちゃんが、おかんな、おかんのことはこの20両があったらなんとかやっていけるわな。これでな、おかんに渡しとって、ほんで、いやいや、心中することは言うたらあかんねんな。ほな、わしな、あの、いっぺん帰って、またあのちゃんとそのつもりしてくるさかい。お前さんも身辺きれいにしてな、あの9つ過ぎに迎えに来るさかい。なにわ橋の橋の上から身を投げるやないかな。そうしよう。ほんならな、後でな。ちょっとちょっと、旦那、旦那だ。まあ、気の早い人やわ。もう私何も、死ぬ言うてんのに、弾みで言うてるだけやのにな。えらいことになったんちゃうかしら、これ。えらいこっちゃわん。これどないしたらええのかしら。お母ちゃん、お母ちゃん。お花聞いてましたで、あんた。いや、星の絵ももうちょっと持つと思ったけど、意外ともろいもんやな。そんなお店の話より私はどうしたらええのよ、どうしたらええのよって、あんた心中しなあれ。ああ、そんなこと言わんといてよ。何言ってんねんお母ちゃん。いやいやいや、もう私若いながらまだまだおいしいもん食べて面白い旅もしてみたい。行ったことないとこたくさんあるの。いやいやいやいや、もう行さんに行きたいとこがたくさんあんねやさか。いやいやいや、もう死ぬなんか、いや、もういやいやいやいや、あ、そうや、お母ちゃん行って。なんでやねん。なんで私が行かないかねん。青と違うかいな、この子はな。あ、そうや、あのな、お母ちゃんがな、しないでもええ真珠の仕方っちゅうのを教えてあげよう。しないでもええ真珠の仕方？どないすんの？あのな、ここの杉に迎えに来る言うてなったやろ。ほな、手つないでな、一緒に行きなあれな。ほんでな、橋の上へ行く。

0: やろ、何や橋な、橋からみんなあげる言うてなあったさかいな。ほんでな、橋の上へ行くとな、こうして手を合わせてな、南無阿弥陀仏とこう言うねんで、な、うちはホッケーやけどな、もう真珠の時は南無阿弥陀仏やないと死なれんねや。あ、妙法蓮華経な、妙法蓮、だんだん元気になっていくさかい。南無阿弥陀仏とこないねんでな。ああ、ほんでな、男というのはな、いざとなったら心細うなってからに手と手を紐でくくって死のうってなことを言うけど、そんなことしたら仏さんの罰が当たって末に夫婦になれんって聞いたことはおまっさかい、どうぞ堪忍しとくんなれって、断りなはれや、ええかよろしいな。ほんでな、向こう行って南無阿弥陀仏とこう言うてからポーンと飛ぶねやがな、前へ。アホやな、前へ飛んだらはまってしまうやないか。後ろへポーンと飛ぶねやな。あ、そんなことできる？できるのよ、男というのはいざとなったらな、もう目もかすんで何を分かったらええ、うろんが来て男ちゅうなそんなもんやねん。ああ、そういうもん、そういうもん、お葬式の時でもそうやろ、女の方がテキパキテキパキやってんのに男はタバコ吸ってパイパイパイパイパイパイボーッとしてるだけや、何の役にも立たへんのよ。あんなもんな、せやさかいな、あーこのな、あーこのところで南無阿弥陀仏ポーンと後ろへ飛びなあれ、な、いけるやろか。あ、いけるって。そう、せけどお母ちゃんえらい真珠に詳しいやないの。当たり前やな、わたいかってあんたぐらいの時はあんた真珠の五六遍は五六遍してたんだ、うん、いっぺんやってみんな、ほんなそうしようかと、ええ加減な親子でございますな。時刻がやってまいりますと言うと旦那がやってまいりまして、
1: お、あら、渡したな、行こうか。もうちょっと旦那、ほんまに行きはんの？え、いやかな、まあ、いやいや、ほんまに今夜、ちょっと待っとくんだ、あれや、
0: ちょっと何をしてんねんな。
1: いや、あの今ちょっとあの羽織取りましたかい。
0: 羽織みたいなええやないかいな。
1: 思って冷えてまっちゃないかいな、もう風邪ひいたら嫌や、もう
0: お前おかしなこと言うな。今から死にに行くのにお前別に風邪ひくも何も、そこで達者で死にたい、達者で死にたい、きったいなものの言い方やな。せやろ、わしゃお前のそういうところがちょいとな、あ、惚れた、あ、わけかもわからんな。ああ、ほなはよ出といなね、今思うて誰も通ってん、さあさあ、はよはよ行こうと手を取りまして、夜の町、この境筋を北へ北へかかってまいりましたのが何は

0: お花、お花どこにおりますんじゃ。
1: ここにおります。どうぞ構わんといとくんなあれ。
0: 何を言うとる。構わんといとくんなあれって、一緒に心中する人間がそない離れてどないすんだ。うん、もっとこっちおいなれ、こっち。
1: もう旦那、なんぼ心細になったさかい言うて、手と手を紐でくくって死のうてなことをおっしゃっても、わたいは断りましたかいな。
0: 誰もそんなこと言うてへんが。
2: ああ、こうして橋の上から川を見ると、黒うて何も見えんが、こっから先がメイドや。ああ、橋のうてなで所帯をもとやないか。こうして手を合わせて、南無阿弥陀仏。
0: お花、お前なんで後ろへ下がんな。もうちょっと前へ。
2: 南無阿弥陀仏、火の船密。
1: 旦那、星の矢の旦那。まあ、気の早い旦那やな。後ろへ飛ぶ今も何もあらへんがな。勝手にポーンと言ってしまいはったわ。ああ、旦那。綺麗な

0: 月さん。
1: 今この橋から星野屋の旦那が身を投げ沈んだを知っているのはこのわしとお月様の二人だけ。どこぞで聞こえる三味の音が時にとっての枕経。どうぞ成仏しとくんなれや旦那。この通り手を合わせて拝みます阿南無阿弥陀仏。ちょっと待っとくんなれな、私もすぐに後から行きましたかいな。ほんのちょっと待っとくんなれ、わずか50年ほど。ほな、またこれで帰りました。さいなら失礼。
2: こんな失礼な女はございませんな。
1: お母ちゃんただいま。まあお花帰ってきたやないか。
2: どうやった。
1: お母ちゃんうまいこと言ったんやわ。こっちが後ろへとん前に向こうがどんどん先に行きはったんやわ。いつも旦那早いの
2: 知らんがな、そんなこと。
1: 何を言うてんねんな。そうか、せやけどなんか星野屋の旦那に私悪いような気がして。最初はそない思うねんてな。こんなん 2,3 人来ない人はなんともないよな。そういうもんかな。そういうもんよ。あ、そうか。ほんなんなんや、それ聞いてホッとしたわ。なんかお腹空いてきたわ。なんかないの。お茶漬けでも食べてねんねんしなはれ。ほんなんそうしようかと、お茶漬けをいただいております。表の方はお月さんが出ておりましたが、それがいつの間にやこう曇ってまいりまして、ポツポツと降り出した雨、盆を返したようにずー
3: ちょっとわけ、こんばんは。ちょっとわけ、ちょっとわけ、こんばんは。はいはい、どなたどなた。とうすけでます。ちょっとわけ、とうすけの、ちょっと待っとくなりや。今開けましたかい。まあ、あんたこんな雨の中こんな夜遅に一体どうしたんや。
2: いや、えらいどんすんのへんな。いやー急に降ってきよってからね。いや
3: ー何やの。いや、あの星野屋の旦那来たらしめんか。
2: 星野屋の旦那。
3: 星野屋の旦那はいっぺん来て帰りはってはまりはってはまりはって
2: ないやいやいやいや、こっちのことやけどな。
3: え、星野屋の旦那どうしたの。
2: いや、どうしたのってあんたな。いやー私ね、今日昼間の疲れがあったもんやさかいね。ああ早めにとこに入っておりましたんやけどな、なんじゃここんとこ胸をぐーっと押されるような気がして目が覚めましてな。ねえ、まあこう眠た目をこすって見てみるというと、アントンの横に誰や座ってるやお前んかいの。
3: お、
2: 誰が座ってんやろなと思って、よう見てみるとな、これが髪の毛はもっといが切れてザンバラ髪、どこぞで売ったんか、この眉間のところからザクロのように割れて血がたらーっと流れてな、着物はぐっしゅりと濡れて、よう見たらこれが星野屋の旦那や。お前んか、
3: 星野屋
2: の旦那でかっちゅうたら、どうすけお前えらい女世話してくれた。お前の世話してくれたあのお花に騙されてわしは一人でこっちへ来てしもった。あのお花が恨めし、あいつを呪い殺す。一人で人思いに殺すよりもじわりじわりとあのおかんも一緒に取り殺す。ついてはあの女子を世話したのはお前やよって、とすけお前んとこにも毎晩寄せてもらう。どうぞお通りよいう自分の声でパッと目覚めまして、よう見たら誰もいてないね。はあ夢やったや、はあよかったと思って、あんどんのネギ見たらで畳がぐっしょりと濡れてますね。はあ、 なんでね、
3: 実は、
2: ほん、ほ、で、お、あんただけが帰ってきた。
1: そらあかんわ、そら恨んでますわ、そら呪い殺されなんで、私これで帰らせてもらいました。さいなら、ごめん、ちょっと、あんた待ってな、あんた最初に世話してんさか、最後まで面倒見てくれな、困るやないかいな、ちゃんとあんた、なんの手立てはないのかいな。
2: つらつとな言われましてよな。いやあたいはそんなことは分からしめんねえけどな、

0: 昔お寺さんで聞いたことあるのは、この世に未練を残してるこのなあ幽霊というものは、それさえな未練さえないようになったらええちゅうてね、聞いたこと思わんね。どういうことどういうことって、つまりあんたが女子でないようになったらよろしいね。私男なのか。いや男にはなられしめ、髪を下ろしてあまりなんなれ。いやよこの髪の下ろすのいやんな。お母ちゃんそうやがな、藤助殿あんた世話してくれんのええけども、あんたなあこの子また次のあんた男の人世話してもらわないかんのに、聞いてしもてあんたつんべらばの頭なんてどないすんねんな。何を言うてんねんな。あおかんな、この度の出来事は後ろで糸を引いてたんはあのおかんやさかい、あのおかんも一緒に取り殺すと言うたったことをここで再び付け加えておきます。そんなもん付け加えてもよろしい。ほらもうこられたらしゃあないな。あんた髪の毛切りなはれ。うーんいやよ、背に腹は変えられへんがな。ほんなちょっと待っとくんなれよ。藤助殿えらいお待たせいたしました。これ切りましたんで、どうぞこれお供えしとくんなれ。おたえ髪の毛が生えてくるまでこうして姉さんかぶりして過ごしますわいな。
1: おう切るなあったか。
0: よう切りなあったな。はあこれで仏さんなりありますし、いや成仏してあればよかったよかった。これで浮かばれますわ。それで浮かばれましたのか。浮かばれます浮かばれます、仏さん浮かばれますし。あら間違いお前ほんまに、はあほんまですほんまです。なんやったら本人に聞いてんまよか。どういうこと。旦那もうよろしいで入っといなれや。
1: こんばんは。
0: わー出たー、生ダム。おーこの髪の毛をこのお供えしましたけど、どうぞ成仏しとくんなれ。
1: おいそんなお前そんな驚かいてもええがな。わな、わしは死んでええがな。この通りちゃんと足もあるがな。幽霊でも何でもないでよう見んかい。
0: まあ旦那したけど、あの時確かに川の中へ飛ぼんぞ。
1: そう確かに旦那はな、あの時に飛び込みなはったわいな。お前は下を見なんださかいわからなんだやろけれど、橋の下に一艘な船が燃やってあって、そこのところへ船頭とわしが旦那の着替えを持って待っておったと、こういうわけや。なんでそんなことを、なんでそんなことをクソもあるかい。
0: いや昨日な、
1: 旦那がうちへお越しになられてな、千の女房が亡くなって司会期も済ましたことやよってに、そろそろあの新しい嫁をもらいたいねが、ついてはあのお花を直してやって嫁に迎えてやろうと思うねけれども、どうもあいつには心根のわからんところがある。あいつの身体を知る栄法はないかいなと相談を受けたもんでな。でまあわしがこの狂言を思いついたとこういうわけや。もしもお前があの時に旦那とええ手に手を取って川にドーンと飛び込んでおってみ、お前はすぐにな、星の絵のゴリョンさんになれて左打ちや大きい思いよと暮らせたもんを、そうして髪の毛も下ろしてしまよって、気の毒なこっちゃ。
0: もうそうでしたんかいな。それやったらよ言うてくれやったらよかったのに。今からもっぺん箸行きまよ。行けるかよ。
1: 何言うとね。ほんまに気の毒ちゅうのはお前のこっちゃな。不憫なもんじゃ。そうして髪の毛も下ろしてしまうわ。旦那には捨てられるわ。本人大きの毒様じゃ。ドゥアッハッハッハッハ
0: ッハッ。何がおかしいねん。どないしたんじゃ。
1: そんな髪の毛が欲しいにあったら毎晩でも取りにおいなあれ。その髪はな、髪を言う時に足すつけ毛かもじやわいな。嘘やと思うのやったらこれこの通り髪の毛は切ってないわ。
0: おなんじゃ、お前髪の毛切ってないのかい。これかもじかい。なんでそんなことすんねん。
1: いや髪を下ろそうと思ったらお母ちゃんがこの頃星の絵の旦那は目がかすむ言うてなあたさかい、幽霊もきっと騙せるに違いないってこない言うて、ほんなもうこのかもじでごまかしまようってこないになったんやわ。そんな髪の毛が欲しいんやったらまあ車ででも毎晩でも通りにおいなあれ。
0: かあ腹の立つやつやない。
1: 旦那こんな女ですわ。そうかそうかそうかそうか、ほんな割るとき割るとき、今のうちに備えて割るときな、お前らすぐにお縄になるわ。
0: お縄になるってどういうこと。
1: どういうこともクソもあるかい。旦那が昼間私やったあの20両な芝居の時に

0: そんなもん、もしもつけてにすぐにお縄になるぞ。まあ、あれ偽金か。お母ちゃん、あれ偽金やったんやて。はよ返しな。あれ返しまよ、返しまよ。こんなん持って関わり合いになったらイケメンさか。はよ返します。とっとくんな。あれ返してもらおう、返してもらおう。だんな、ええー、かいらしいもんだな。なんやかんや言うてもおらごのかいらしいとこがおばしゃないかいな。
1: おい、もしもこれが偽金やったら旦那の方が先に捕まってしまうわ。この20両は正真正銘のほんまもん。
0: まあお母ちゃん、今のほんまもんやった。

0: かいらしいとこがおばしじゃないかいな。
1: おい、もしもこれが偽金やったら旦那の方が先に捕まってしまうわ。この20両は正真正銘のほんまもん。
0: まあお母ちゃん、今のほんまもんやったんやて。
1: あん、せやと思ったさかい、ここに3枚取っといた。

桂文珍さんに続いては桂南光さんのご登場です。野崎参りお送りいたしましょう。この野崎参りをいたします野崎観音、正式名称は次元寺という曹洞宗のお寺だそうでございます。ご本尊は十一面観音で、縁結び小授け安産に霊源があらたかだということでございますね。5月の1日から10日まで法要があって、今でもこの落語のように大勢の参詣客で賑わっているそうでございます。この落語は代々の桂春団治さんの18番お箱でございます。南光さんも3代目桂春団治師匠の教えを受けております。春団治師匠のお手本をもとに、南光さんどんな味付けをしていらっしゃいますことやら、桂南光さんでお送りいたしましょう。野崎参り。

がとうございます。代わりありまして南光でお付き合いを願いますがな、まあ今日はですね、私のところは野崎参りという大阪らしい、話を聞いていただくんでございますけど、大阪らしいと申しましても別に特徴がないんでございますね。まあ江戸の話に比べますと、東京の方はですね、起承転結がはっきりいたしておりまして、ストーリーがちゃんとあって主人公もおるわけでございますけども、大阪の方はですね、誰が主人公かわからないんでございますね。その上に筋がないんでございますね。ただダラダラダラダラしてるだけでございましてね、野崎参りっていうぐらいですから、野崎の観音さんへお参りするだけの話なんでございますね。ハラハラドキドキも何もいたしません。おそらく終わった時に皆さん方後悔なさると思いますけども、これはもう仕方のないことでございましてね。野崎観音というのはですね、これはまあ庄司太郎さんのお歌でございましてね、野崎参りは屋形船で参るとか、あれは嘘でございまして、本当は屋形船なんかでは行かなかったんでございますけれどもね。それからまあお芝居の方では審判歌がいも、野崎村の段というのがありまして、お染久松の恋物語で結構これ有名なんでございますが、実際のですね、野崎の観音さんというのは大阪市内から電車で約30分で野崎という駅がありまして、そこからこう山手へ上がりますとですね、山の中腹にこうある、なかなかそこまで行きますとですね、大阪中が見渡せる綺麗なところでございました。で、私もですね、この野崎参るという落語をやるので20年ぐらい前にですね、この野崎の観音さんへ初めてお参りしたんでございます。で、向こうのですね、住職とこう親しくなりまして、ああでもないこうでもないと世間話をいたしまして、帰る時にですね、向こうのそのお坊さんが、その時私べかこやったんですけど、べかこさんこれあげますから持って帰んなはれ言って、封筒を一つもらいまして、何ですか言った、家帰ってから開けるようにと、何か謎めいたこと言われましてね、お坊さんから祝儀もらうわけにはいかんしな、お伏せのあんまりでもないし何かいな思って、まあ一応家帰って開けてみますとびっくりしました。もうチケットが2枚出てまいりまして、それが東洋省のチケットなんですよ。今割れた人は大阪の人ですわ。大阪の天満に東洋省というストリップ劇場があるんです。そこの招待券なんですよね。これはどういう意味なんかなと。もうで、後日ですね、その野崎の観音さん行った時に和尚さんに聞いたんでございます。ほんでこの野崎観音というのはですね、檀家さんが大変に少なくございまして、何軒かある檀家さんのうちの一つがですね、この東洋省というストリップ劇場と天満座という大衆演劇の

芝居小屋、ここを持ってるオーナーさんなんでございます。ですから毎月天満座と東洋賞のチケットが送られてくるわけでございますね。でまあ天満座はねお芝居やからこのお坊さんも行けるんですけど、そのストリップは行きにくいと。でいっぺん行ったことあるらしいんですよ。ねえ、やっぱりこう檀家さんに用意しもせないかんからって言って、でもまあお坊さんの格好していくと目立ちますので、着物を衣を脱ぎましてですね、洋服を着て、頭坊主ですからハンチングかぶって、この東洋賞のストリップをこう見ておったそうでございますな。まだまだわしも煩悩があるな言いながら見てたんでしょうね。そういたしますとですね、ちょうど踊り子さんが踊ってる最中に場内放送がありまして、野崎観音の和尚さん、野崎観音の和尚さん、事務所までお越しください。さあびっくりしたがお客さんですわ。おい、野崎の坊さん見に来とるで、おい、誰や誰やって、みんな坊主頭探しますから、誰もいない、一人ハンチングかぶった人もおりましてですね、大阪の人間ほっときまへんねん、帽子バーッとって、こいつやこいつや言うてですね、えらい恥をかいたんですね。それからもう行けないので、あんた行きなさい言うてですね、私がもらったんでございますがね、まあ私も一応2回ほど行きましたでございますけれども、どうということはなかったんでございますが、これはまあ野崎観音の紹介でございますけれどもね。でこのですね、野崎の観音さんちゅうのはね、まあいつ参ってもいいわけですけども、だいたい毎年5月の1日から10日間と決まっておりまして、でこの時に参りますと、まあ法要がありますので、ご利益がたくさんいただけるということ でまたこの時効的にも大変よろしくございますわね、5月の1日から10日間というのは。だからもう昔の人はですね、まあ新人が半分、そしてですね、あとはハイキングのような気分で皆お参りしたそうでございまして、さてここにございましたのが、この話か、話かやれば話に出てまいります登場人物でございましてね、清八と記録、二人の男が一応野崎の観音さん行くんでございますが、一応どういう人物かということを紹介しておきますけども、清八というのはですね、背が高くて細面、全体のほっそりいたしておりまして、まあ一般常識もあって、ちゃんとこうルールも守って生きていける、まあ血液型では A 型でございましょう。で記録というのはですね、背が大変低くございまして、ちんちくりんでございますね。で常にニコニコニコニコ笑っておりまして、で落ち着きがないんでございますね、ちょかちょかちょかちょかしてるわけでございます。で冗談ばっかり言うてる、まあ東京で言えばバカ、大阪で言えばアホというやつでございますね。おそらく性格は大型でございましょう。いや別に大型の方がアホというわけでございますよ、これはうかつなことは言えませんけども、私の推察ところこの男は大型であろうと。ただその大型の中にね AB 型もちょっと入ってるんでございますね、アホやのに理屈言うわけでございますけど、まあねこういう人っていうのはちょいちょいおりますでしょ、皆さん方の周りでそういう人がおったらその人をイメージしてもらえばいいわけでございますけど、あんまりね落語始まる前に登場人物の紹介を言う話かも珍しいんでございますけども、もう芸がありゃ黙ってても分かるんですが、私はないから言うとかないかんわけで、分かりやすさが売り物でございますからね。でこの二人がですね、大阪の町の中から野崎の観音さんへ行こうというので、東へ東へで片町も過ぎまして寝屋川という川が流れております。その土地をですねこう歩いていきまして徳庵という辺りまでやってまいったんでございますが、もうその辺りまで参りますとですね、もう野崎の観音さんへお参りする人で前も後ろもいっぱいでございます。まあお年寄りがこうこしらえてですね、団体でこうお参りをしてましたりとか、また家族連れやとかね、それからまたこの野崎前に、かこつけてですね、まあデートに誘ってるというような男女のカップルもありますれば、千葉あたりのご大家、お店が休みの時にですね、旦さんからご両さんからもう番頭さんから手代でっち女越しに至りますまで、この体験のですね一頭がどーっとお参りしたりいろいろでございます。そうなりますともう終日無礼講その道中

これ言うときますけど、何やってるか分かりますか。これ私はいちいち断り入れますけどね。これはですね、若い女の人が日傘を差しながら、え、一緒に行った男性を先に行ってるんで追いかけてるという、そういうところを表現してるわけでございます。これ黙ってやってるとね、私がオカマやってるのかなと思われますので、そうじゃないということをですね、ご理解いただきたいんでございますが、ちょっともし、まあ遠くなれな、何をしとんねん、おい、早来い早来い、まあ足の速いこと、もうちょっとゆっくり歩いとくなあれ、何をごちゃごちゃ言うとんねん、早来い早来い早来いよ、おいトラコトラコ、走ったらあかん、お父っつぁん早いこと、あのな、野崎の観音さん行こう、いやいや、そない早いかんかっていいねん、お前な、人が餃子いてる、ああ足元がお前でかい。

言うてんのか、足元しっかり見て、あのな、ひっくり返るさかい聞いて、大丈夫大丈夫、お父っつぁん早いことおいでな、あかん、ひっくり返る、わっとさおこけたやないか、お父っつぁんがこけてんねんから、ほんまにもう、おい、行こう、しっかり歩きんかいな、ほんまに、こらこらこら、お前また、歩き持って何を食べてんねん、お前。何を食べてるですやん。わいな、お前が野崎の加納さんへお参り行こう言って朝から誘いに来たやろ。朝飯も食わんとお前な、うん、出てきて考えたらお前腹減って仕方がないがな。今その土手下でな焼き餅売ってたさかい、一つ買うて食べてんねんけど、これ粒あんでな、うん、なかなかこれうまいわ。おい、若いもんがそんなもん食べながら歩きないな、みっともない子供やがな、ほんまにもう、ブセークな男やで、ほんまに歩き持って焼き餅食うやな、いやし男やな、ほんまにもう、そないうまいんかい、半分くれ、お前のがいやしねえかな。んなことはええけどもな、しっかり歩きんかいな、お前みたいにもたもたしてたら教授にお前観音さんつけへんで。んなこと疑ってしゃないがな、ちょっと待ってえな、わい久しぶりにこうやって道歩くねやな、長い道歩いてきてもう足が痛うてな歩かれへんねや、情けない男やな。よし分かった、なこれからなお前をな野崎の手前の隅の戸向こうまで船に乗したろ。え、こんなとこに船が出てんの。いやいや、そんな大した大きな船やないけど、こっちお前ちょっと来てみ、降りてきてみ、降りてきてみ、うん、そこにずらーっとお前小舟が並んでるやろ。え、ほんまかいの、あらあらら、気がつかなんだな、あかんとこにちっちゃい船がぎょうさん並んでるな。え、こんなとこにこういう通い船があんのかいな。違う違う、これはなこの辺りのお百姓がな、うん、野崎参りの間だけやな、回して先導になって隅の堂までお客さんをこう送ってくれんね。まあまあ銭は払わんならんけどな。へえ、ほんまかいな、片手までこういうことやったはんねんな。ああそうか、はあ、ほなあの船は間はあれなんやな、あの小屋子やな、しょんべん単語積んで運んでる船やろ。そんなこと言うてやれないな。まあ間はせやけども、今日はお前きれいに掃除して美しい毛線の一枚も引いたるやろうがな。えあ、ほんに赤や緑の毛線引いたるな。けど野崎参りが済んだらしょんべん単語を積むのやろな。そんなこといいなちゅてんねんお前。早いこと早いこと乗ったらええの。ちょっと待てよ、おいおい、せんな、そこまだ乗れるか。え、二人行ける。ああそうか、ちょうどよ、二人早いこと乗れ。ちょ、うわっとしょ、まだ乗るとも何とも言ってないのに着いたら来ないな、お前。この船えらゆるで、お前、お前が立ってる境やな、早いこと座りんな、うん、せんな、これで船は出るな、はいはい、出しますでな、うん、俺からな、隅の戸まで私が皆さん送らせてもらいますで、一つよろしゅう頼みますぞ。あ、今姉妹に踊りになったあんた、あんた、いやいや、よそ見せにあれ鼻くそほじくってるあんた、あんた、ちょっとこっち見てくれ。え、わいか、なんやねん。いや、あのな、この船を出しますで、うん、その友の頭を一つバーンと張ってもらいたいの。なんやて、いやいや、あのな、この船を出しますで、その友の頭を一つバーンと張ってもらいたい。それをきっかけにいつも船出すね。そこに座った人にみんな友の頭張ってもらってるとか頼むわ。え、友の頭張らんと船出えへんの。あ、そう、せや、どうしよう、どうしようと、お前船頭に頼まれてんねん、橋に座ってんねん、お前張らんかい、お前これ張ってもええの。いや、お前がそんな言うてくれたら張りやすいけどな。ほな船頭は張らしてもらうけどな。けどなんで友の頭張って船出んねやろな。いやいや、ほな話してもらいますけど、せんやん、ちょっと張りにくいさかい、向こう向いといてくれる、向こう向いといてくれ、すまんな。思い切り張ったらええの。あ、そう、行くで、あいた、何をすんや、お前いきなり人の頭叩いたりしないな、怒ったりしないな。せいやん、先祖が言うたから友の頭張れっちゅうて、お前に聞いたらお前思い切り張ったらええっちゅうたかいね、張ったんやがな。お客さん、あんた冗談やめてくれ、冗談、あんたそれ分かってやってなはんやろ。考えてみ、あんた友達の頭張って船が出ますか。ええ、いや、そうじゃありゃせんがな、そのあんたの前にあの防具があるじゃろ、それが友じゃ、それ持って気張ってくれちゅうのじゃ。この防具持って決まんの。それさっき言うてえな、友張れちゅうさかいな、友達の頭張ると思って叩いてしもたんや。せやん、えら悪かったな、けどええ音したな、やかましいわ、ほんまに安定したらんかいな。ほなほなやらしてもらうけどな、え、この防具持って決まんの、船出すのに。なんでこんなことすんやろな、世の中わからんこと多いわ。まあ、とりあえず決まらしてもらうわ。

もう決まってますけどな。おう、今出しやすい、ちょっと待ってくれ。うっ、よっ、あら、なんで引っかかっとんのかい。これくらいでは話さんではいわ。力には自信があんねん。なんで今日は来ない船が出んはずやがな。あなたここで決まっていけつかんねん。お客さんもう冗談管理してくれ。あんたもえ、乗り合いの連中爆笑やがな。あんたほんまにわし一人で汗かいてんねや。おい、あのな、そんなとこ持って決まられたら船が出んがな。いや、決まるっちゅうのはな、その防具をもうボーンと向こうについてくれっちゅうのじゃ。つくのんかいな。つくならつくとそう言うてや。わいは素直な人間や。それからずっと今決まってたやん。もうちょっとで平国とこや。冗談せんとあんたやったらんかい。ほらつくで、いやっとしょっと、うわっとしょっと。あらあらあら、あー、岸から離れたな。いやー、皆さん船出すのは一苦労ですな。お前が苦労させてんやねんか。ほんまの話が。ちょっとせやん、船は出たんはええけど、わいちょっとえらいことしました。何したって、わいちょっと忘れもんした。難儀なやっちゃな。ようよう船出たら忘れもんかいな。船頭に頼んでまたつけてもうたらさかい。取りに行ってこい。いやいや、取りに行ってあるようなもんやないねん。どういうこっちゃねんお前。何忘れてん。しょんべんすんの忘れてん。ブサイクなやっちゃなこいつ。お前あのな、しょんべんぐらい船乗る前でその辺でしといたらええねんがな。いやいや、船乗る前はしたいことなかったん。船乗ってからしとなってん。どうしよう。どうしようやあれんがな。お前男やろ。その辺から川の中ジャーッとしたらしまいやね。それがあかんね。わいわいな、わいこう見えてもな、うん、あのな、この船乗ってな、水見たら病気が出んねん。どんな病気や。アコアいう病気やねん。アコア、どんな病気や。これがな、水見るやろ、アコア。子供かお前は。お前何がアコアじゃ。お前教えといたろ。これからも歩くっちゃ心得事やな。船乗ってしょんべんするときは竹の筒を持って乗んねん。あ、それを持ってしょんべんしたなったらこう問いにしてやな。したらおい、水見えても済むやないか。あかん、それいっぺん前やったことあんねん。え、いや、四国のこんぴらさんへお参りしたときのな、おう、あの長いこと船乗らないか、しょんべんしたなったらいかんさかい、町内の人が教えてくれてな。おう、でわい長い長いな竹持ってこう担いで乗って、ほんであんた途中でしょんべんしたなってここやと思うさかい、それをこうはめてなしたへん。ほなお前、水見んでええしな、気持ちよう出てな、ああよかったよかった。気づいた途中から後戻りして、またこれびしゃびしゃになってしもて。汚い男やなお前。どうせお前竹の節抜くの忘れてたやろ。わい、あれから節あること知ったアホ。先に知っとけほんまに。もうこんな5年のななあ、竹の筒はないしなほんま。あ、それよろしいんでっか。ほな奥なのか。いやいや、この人かな、うん、握り飯包んでてもう食べて、その竹の皮をなやるっちゅうたろだから、うん、これいただきます。おい、これですね、これですね。竹の皮これで、ここにしょんべんを包むわけですか。いっぺん包んでみよお前。どないして包むね、そんなもん。違うがな、それをやな、こうお前のに当ててやな、お前のをこう包んで、というにしてこうしたらええねがな。あ、ワイのこう包むのこれで。いや、そんな進んだことないけど、やっぱりあの、タイの子包むようにアホなこと言ってない。次にしたらいいね。早いことしてしまえ。ああ、そうか。はい、早せや、ほんま。みんな偉いすんまへんな、ほんまに。もう、大笑いやがな、ほんまに。もう、何をケタケタ一人で笑ってんねん、お前。竹の皮が先に当たってこそばい知らんがな、お前。早いことしてしまえよ、もう。したんかい。終わったんかい。終わったら何してんねん。そんな竹の皮、皮なんか掘って流したらいいで、ね。何をゆすいでんねん。いや、また今度乾かして握り飯で包もうとか。もうお前とおったらな、恥のかき爪やほんまに。もう頼むさかいな、隅の戸へ着くまでお前ちょっとの間黙っといてくれ。せやえらい悪いけどな、わやあかんねん。もうこういうな表出たらな、黙ってられへん。もうじきにこうなんかものをしゃべるとなんねん。難儀な男やな。わかったわかった、まあちょうどいいわな。あのな、向こうの堤歩いてる人がおるやろ。同じ人にわしらと同じ人にお前野崎の観音さん行く人や。あの人らと喧嘩をせ、喧嘩を。喧嘩、そんな見ず知らずの人となんで喧嘩すんねん。いやいや、ほんまの喧嘩やあれへんがな。ああ、ほら、相対喧嘩分かってする喧嘩やから。知らんか、野崎まりの喧嘩つったら有名やで、お前。おう、ここでこう言い合いしてな、これに勝ったらその年、運がええちゅう。運定めの喧嘩や。で、向こうへ着いたら、ああ、後腐れない。先ほどは偉い、失礼いたしました。何をおっしゃいますやら、ちゅうて、友達になって仲良く、観音さん、お前にすんねん。これはお前な、みんなやってること、おう、向こう

0: も言うとるがな、ああこっちでも言うとる言うとるな、お前もああいう具合に喧嘩せ喧嘩せ。
1: あ、そうかいな。え、口だけの喧嘩勝ったら運がいいの。うわー、わいな、わい腕力はないけどもな、うん、あの口だけは達者やさかいな、これは勝てるわ勝てるわ。じゃ誰と喧嘩したらええ。
0: そやな、まあ向こうある程度誰でもいい、声かけて、うん、こっち向けちょったらええねや。あ、そうか、なるほどな、よーし言うたるぞ。おい、あのな、無邪気の観音さえお参りするやつちょっとこっち向け。
1: みんなこっち向けよったらおいどないしょ。
0: アホかお前な、誰なら誰と言わな分からんやないかい。あ、なるほどなるほど、分かりました分かりました、はい、誰なら誰
1: 言うと思ってたわお前のこっちは。
0: 誰や、分からへんがな、あのな、おもちこっちかもちこっちか、あのな、喧嘩の相手がある、向こう見てみ向こう見てみ、おなごに傘差しかけてお前な、一晩はばからんと肩と肩と引っつけてイチャイチャイチャイチャしながらお前行くやつがおるやろ。どれどれどれどれどこだ、あ、ほんまやほんまや、うわー、あんなとこでベタベタしてけつかんな、ああいうやつがええのか、ああいうやつがええねん、どんなこと言うたらええねん、よし俺が考えたろさかいな、うん、ほら、おなごに傘差しかけてな、ふうふきどるで歩いてけつかるけども、何を考えてけつかんねん、みっともないわい、そういうのみっともないと来ないのじゃとまずかましたりな、僕はそれでびっくりしおる。でお前そらお前の嫁はんやなかろう、どほどのお前稽古屋のお師匠を野崎参りにかこつけて誘い出してなあ、隅の堂あたりで茶店でいっぱい飲まして口説こうと思ってけつかるけども、お前みたいなその不細工な面ではな、振られんのかな、そうじゃあうんだらとこない言うたれ。
1: お前ようそんなこと思いつくなお前。
0: 喧嘩やさかい、そんなこと言うても大丈夫。あ、そう、ほなほな言わせてもらうけども、おいそのおなごに傘差しかけて行くやつ、へえ、後先には見えまいんが、私のことでございますかいな。朝よか、何のご用意ですか。
1: いや、別に用事はうまいんだけどもね。今日はええ天気でんな、アホ。
0: 誰が時効の挨拶や言うてんねん、お前。最前の言わんが、あ、そういうの忘れた。あ、あのね、あのね、そう、おなごにね、傘差しかけて、人前はばからんとね、イチャイチャイチャイチャして歩いて、ケツかるけども、じゃな、ほんまに。そういうのをな、羨ましい中のんじゃ。みっともないやないかい。あ、そうそうそうそう、みっともないわよ、ほんまに。なあ、そらそう、お前の嫁はんやなかろう、ほんまにな。どこどの稽古屋のおっしゃんを、なあ、隅の戸あたり連れ出して、なあ、茶店でいっぱい飲まして、口説こうと思ってけつかるけども、お前のその不細工な面ではな、振られんのが相当じゃ、あ、ほんだら。何を抜かしてけつかんねえ。下も回らんのにわけのわからないこと抜かしやがって。おい、えらいすまんがな。これはそんな女子と違うのんじゃな。俺はわしの可愛い女房でおましてな、これから二人仲よ、野崎の観音さんへ参詣いたしますのんじゃ。あ、さようか。まあ羨ましい、もうええちゅうてんねん、お前。何を羨ましがってんねん、負けてるわな。
1: 負けましたか、
0: 負けましたか、やれんがな、そこで言い返さんかい。けど嫁はんや言うとしゃあないがな。で、嫁はんなら嫁はんにしといたるけどもな、その嫁はんはお前金を積んでもろた嫁はんやろ、金がどうだったら今ねその嫁はんに逃げられるわいとこない言うたれ。
1: 次から次へとよう思いつくなお前。
0: よし言うたるわ。おい、今のやつすまんけどもっぺん聞いてくれ、頼む。あのな、嫁はんなら嫁はんにしといたるけどな、その嫁はん金積んでもろた嫁はんやろ、お前な、今にその嫁はんにな、逃げられるわい言うたった。
1: こいつもこないだ逃げられよった。
0: 人のことほっとけ、ほんまに。やかましわい、これとわしとは相ぼれでな、れっきとした仲人が入り、しこいのみ静かにと、うとうてもろた嫁はんじゃ。どけそこお前、負けてるやないか、俺が言ったら、こら浮かべて歌いを歌うな。歌いはどうでもええぞ。足元がうるす。なんや汚いもん踏んだぞ。
1: どこに、
0: あ、ほんだら嘘じゃ。
1: おう、これで勝ちや。わけ分かれへんな。
0: あんた嘘や、言ったら勝ちか。違うから、向こうが収まってな、歌い歌とる、足元がおるす、何にも踏んでないけども、汚いもん踏んだらちゅうたらびっくりして足元見よったけど、踏んでないさかいにはな、照れ隠しに歌いの調子で赤い顔してどこにとごまかしよったやろ。これでこっちの勝ちやと、こういうこっちゃ。分かった、うつむかして照れさせたらええねんな。よし、それをはいもやったらわ。おい、その後ろ歩いてる大きなやつ、お前もなんか汚いもん踏んだぞ。踏んだらどれして。
1: あ、怖、あいつ怖いわ。どないしょ、
0: どないしょって、あいつお前何がや、ほんまに踏みよったい。何踏んだんか足んねんかい。あ、そうか、お前何踏んだんじゃ。俺が踏んだんはな、馬のクソじゃ。

うわぁ、馬のクソ踏んだ言うとそれは怒るはずやがな。ちょうど映画のお前、馬のクソみたいな汚いもん踏み上がって、あほんだらってこないだれ、これで勝てるわ。なるほど、これで勝てるか。おい、馬のクソみたいな汚いもん踏み上がって、あほんだら。何昔的つかねえ、馬のクソは承知で踏んでんのじゃ。ええか、昔から馬のクソ踏んだら背が高くなるって言われてんねえ。ええ、お前えらいチンチクリやないか。しっかり馬のクソ踏まんかい。馬のクソ踏んだ背高くなるの知らんかった。ええこと教えてくれてありがとう。お前最低やな、お前。もうお前に物欲しいの嫌よ。もう皆がお前ゲラゲラゲラゲラ笑ってるかな。喧嘩打っては負けてんねや、お前な。土手の人もあの船だからチンチクリンチンチクリンってお前バカにしとるで。チンチクリンってどういうことじゃ。お前のことがちっちゃい人、あムカつくな。わいちっちゃいちっちゃい言われるの一番ムカつくね。ちょっと言い返すだけ文句押せてえな。押せたろ押せたろな。こら小さい小さいとバカにさらすなってこない言うたれ。あ大は小を兼ねるといえどもタンスや長持ち、あらお前は大きいでも枕にならんわい。牛は大きいでもネズミ一匹用途なんてこない言ったり、小さいもんは江戸浅草の観音さん、お見たけが一寸八分でも十八軒四面のお堂に入ってござる。山椒は小粒でヒリリと辛いわいと、これ言ったり、これで勝てるわい。あそうか、ええこと教えてくれた。あほんだら俺に言うてどないするよ。向こう言わんかい。あそうか、 おいワイのことをチンチクリンチューてバカにしやがったやつよう聞け。お、また出てきましたで、ね、あのちっちゃいのがどないしたんじゃ。おい、物言うんやったら立って言えよ。これで立ってますねけどね、私座ってる言うとけ。あそうか、座ってるわい。ほんま立ってんねんけど、ややこしいこと言うの。はい、言わんか言うたるわ。あのな、小さい小さいってバカにすな、あんまりもうな。大は小兼ねると言えどもじゃな。あの何やったかな、淡水や長持ちやとかな、兄弟やとか水屋は嫁入り道具や。当たり前ね、当たり前や。ほんまに牛はな牛肉じゃ。ほんまに何を言うてんのお前。観音さん観音さん、江戸浅草の観音さん、お見たけが18軒でも一寸八分のお堂に入ってんねん。入るかい、そんなもん入るかい。ほんまにな、山椒はなヒリリと辛いわーい。何を抜かしてけつかんねん。汗かいてわけのわからんこと言いやがって。ほらしっかりせよ。山椒はヒリリと辛い。おい、小粒が落ちてるぞ。どこに。野崎まいりでございます。

小粒と申しますのは江戸時代に使われていた小さな粒状の銀貨のことですから、小粒が落ちてるぞと言われて銀貨が落ちてると、こう思い込んだわけですね。本日は桂文珍星野屋、桂南光野崎参り2席お送りいたしました。上方演芸会お別れの時間でございます。お相手は私、鳴尾武でした。ではお後がよろしいようで。

水曜日、時刻は5時になりました。おはようございます、中田彩香です。朝のスタートアップ、豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。昨日都心の最高気温は 28.6 度、最低気温が 18.7 度。昼間はね、 T シャツ1枚で過ごせちゃう気持ちのいい感じ、ちょっと暑いですけど、ただ夜はね、涼しい風が吹いて気持ちがいい夜でしたね。では今日の天気をチェックしていきましょう。気象庁の予報によりますと、東京は晴れのち曇り、夜遅く雨、予想最高気温は29度、降水確率は午前 0%、 午後 20%、 夜 50% です。夜遅く雨なのでね、お帰り遅くなる方は折りたたみ傘、晴雨兼用の日傘でもいいですね、持っていってらっしゃい。続いて今日のメニューです。この後5時10分頃からはリビングオンディアース、ゲストはミッツマングローブさん。5時35分頃からの Find Myself はダイアログインザダーク5-1 ラボにフォーカスします。それでは J-WAVE Just a little loving、 この後6時までお付き合いください。六本木ヒルズ33階のね、 J-WAVE のスタジオから見える空、雲間から眩しい光がもう差し込んでるんですよね。暑くなるのかしら。そんな今朝はこの曲から、アーネ・ブルン&リネア・オルソン、 Hello。

改めましておはようございます。 J-WAVE Just a Little Lovin 中田彩香です。お目覚めいかがですか。 X で春さんが挙げている今空、綺麗ですね。明けゆく空、なんかもう朝焼けがすっかり夏になっちゃったというかね。東京タワーもさっきまでねライトアップついてたんですけど、今はもうすっかりおとなしくというかちょっとお眠りになられておりましてなんかこの朝の景色が毎日変わってくっていうのがなかなかいいもんですよね。今朝もよろしくお願いします。さあ番組後半でこう紹介するダイアログインザダーク51ラボ、覚えていらっしゃるリスナーさんも多いと思うんですけどね、番組でも竹芝のダイアログインザダーク、あとは広島のピースインザダーク、私も体験しに行ってご紹介したりして、きっとね私と同じく体験に行ったよっていうリスナーさんメッセージいただいたりだとかもうご存知だと思うんですけど、純度 100% の暗闇を探検するっていうエンターテインメントなんですよね。このね純度 100% の暗闇っていうのが目を開けてるのか閉じてるのかわからなくなるくらい真っ暗な空間なんですよ。なので最初はねちょっとドキドキする方なんかもいらっしゃるんだけど、不思議とこうだんだん感覚が研ぎ澄まされていって、私はねなんだかこう心が落ち着いちゃうんですよね。多分暗闇得意というか好きな方なんだと思います。そしてこの51ラボ、場所がある高輪ゲートウェイの街歩いてみたんですけど、至る所に緑があったり、ふとね腰掛けられる場所があったりして、都会なんだけどちゃんと余白がある街っていうんですかね、きっとこれから皆さんの憩いの場になるのかななんてことも今回改めて感じたりしました。そんなわけで今朝のメッセージテーマは憩いの場。皆さんそれぞれにお持ちですよね、この場所、この景色、あとこの空気。私にとっての昔からの憩いの場所の一つはやっぱり地元の海かもしれないですね。景色に癒されるっていう方もいると思うんですけど、意外と私波の音が好きで、ぼーっとしてるだけでこう気持ちもリセットされるんですよね。なんかこういろんなものを洗い流してくれる感じ、あとは風に吹かれる心地よさなんかもあって、海岸のねすぐそばの小中学校に通ってたもんで、なんかね心で体でこの憩いは覚えて学んだ気がしますね。さあ皆さんにとっての憩いどんな場所でしょう。お散歩する近所の公園ですか、それともお気に入りのカフェ、お気に入りの席があるっていう方もいらっしゃいますよね。あとはなぜか落ち着くっていうお家のトイレとか、心とか体がふっと休まるあなたの憩いの場、今朝は教えてください。番組ホームページのメッセージトゥーストゥーリオから、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813 アンダーバーです。アカウントのフォローもお願いします。

0: 時刻は5時12分、中田彩香がナビゲートしています。 J-WAVE Just a little loving。 ここからは Living on the Earth、 豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人を迎えしてお届けしています。今週のゲストはミッツ・マングローブさん。そうそう、ミッツさんのね、同級生の秀島文香さん、昨日お話の中でお名前を出したら聞いてくださって X にポストもびっくりしましたね。ありがとうございます。え、じゃあ聞こうかななんてふらりと今朝来てくださったリスナーさんもいらっしゃるでしょうか。さあ、2005年、ミッツさんが30歳の時に歌謡曲を歌うイベントを新宿2丁目でやりたいと、ギャランティーク和江さん、そしてメイリームーさんとともに3人で結成されたのが星屑スキャット。今朝はそんなお話から。星屑スキャット、去年20周年。
1: 知ってますか、星屑スキャット。
0: わかりますよ。
1: 本当ですか。
0: おめでたいのはもちろんなんですけど、ね、冷静に
1: 聞いてる方がわかんないかもしれない。
0: え、本当ですか。じゃあ説明します。ミッツさんからお願いできますか。
1: まあ、私を含めた私のようなあの女装した男性が3人で歌を歌ってる音楽グループです。
0: 星屑スキャットさんとメイリームーさんとね。
1: まさかでそんな口にするような名前じゃないです。
0: そんなことないです。でも星屑スキャットって、ま、私も知った時にやっぱりこう3人で立ってる空気にこう独特の世界観があるような感じがしたんですよね。
1: まあ、それ独特じゃなかったら
0: 困っちゃうよね。独立した個体が3つって感じっていうんですか。
1: ああ、でもそれはそうかもしれない。
0: そう、
1: 同じ衣装を着てるんだけど、
0: うん、
1: それもなんでじゃあ着ようと思ったかというと、グループとしてお客さんに見られるんであれば、ある程度グループとして納品することの企業努力も必要だよねって考えて、じゃあグループごっこやってみないって。でだったらキャンディーズとか少年隊とか3人組はね、歴史の中にいっぱいいるんで、まあ、毎回テーマを、今日はキャンディーズね、で今日は渋谷来たいね、こうお揃いの衣装を着てみたんですけど、
0: はい、
1: 着たところでブルッブルだったんですよ。
0: 納品って言葉が出てましたけど、ちゃんとこうパッケージ化するというか。
1: あ、でもそれはそうですね。
0: 構成をきちんと考えていらっしゃるわけですよね。
1: 人生は納品作業だと思って
0: る。お
1: ー、それが大人でしょうって。
0: 人生は納品作業。
1: うん、特にこういうその自分の体を使ってお金を取る労働をしてる人は、自分の体だったりそのパフォーマンスが商品だから、その納品作業をするためのこう、ね、メンテナンスだったり企業努力は必要だよなっていうの。
0: カバーアルバムですけど、
1: はい、去年がちょうど結成から20周年だったんです、はい、数えたら。やっぱり20周年とかつけるとお祭り感あるじゃん、
0: はい、
1: それで CD もついでに出したんですよ、11月に。
0: 結構いろんな方をね、
1: もともとカバーだったんだよね、私たちは。
0: 特にミッツさん

0: この曲は推しですみたいなのありますか？強いて言うなら、
1: 強いて言うなら、
0: A、
1: 中山美穂さんご存知ですよね、はい、
0: 存じ上げております。
1: 今回人魚姫、はい、マーメイドっていう1988年のこれでもナンバーワンヒットなんですよ。で私ら世代にはもうバチコーンすごい影響を与えた曲なんですけど、ここをねやっぱり時代がこう経ていくと名曲ってふるいにかけられていっちゃうんですね、まあ、中山美穂イコール世界中の誰よりきっと You are my only shiny star の2曲ぐらいにこうだんだん絞り込まれちゃうんですよ、うん、だけどもっとあったじゃない思い出してよっていうのを掘り起こすというかもう一回提示するのもちゃんとリアルなその世代を生きてきたものとしての責任かなっていうところで、まあ、誰もやらないだろうここはキキキっていう感じで選んでます。
0: このアルバムのね曲も聴けるでしょう、ライブが、はい、つい先日5月16日から
1: 始まりました。
0: ツアーが始まりましたね、
1: はい、
0: 星屑スキャットサマーナイトパトロール、
1: はい、
0: これサマーナイトパトロールってなぜこの題名を、
1: 題名ねどうしよう今年は どんな感じなのって見た時に、まあ、5月から始まって、はい、6、7、8、9月まであるんですよ、まあ、おそらく今年も猛暑酷暑でしょう、
0: もうすでに暑さの波が来ておりますしね。
1: 私たちみたいな生き物って夏場が一番大変なんですよ。溶けちゃうんですよ。
0: はい、お察しします、
1: でも年も年だしみたいな本当に超えられるのかどうかっていうこの夏を
0: 夏を、
1: そういう意味では初めての体験なんでこの真夏にツアーをやるっていうのは絶対サマーっていうのは必要だよなって、
0: はい、
1: あといってサマードリームでもないしサンシャインでもないしなみたいな、
0: キラキラしている、
1: やっぱちょっと暗いとこ行きたいなと思ってそれでサマーナイトになって、
0: まあ、夏の夜の方が気温も少し低いですしね、熱帯夜もありますけど、そ
1: うそう、で何してんだろうと思ってツアーだしな、うろうろしてる徘徊してる感じだよなと思ってい
0: や
1: 結構あの刻むんですよ。あのこの後仙台が
0: ね、あの6月7月あってスケジュール見たら結構
1: その後山形とか行くんですよ6月13日、
0: ね、栃木東京その後愛知長野群馬福岡最後が大阪ですか。
1: なので、まあ、全国津々浦々とまでは行かないけどだいぶ細かく刻むなと思って、まあ、そういう意味も込めてパトロール足で稼ぐぞっていう
0: 構成見どころなんかももうい
1: や大体わかるでしょ、去年の年末にアルバムが出てるんだから
0: 皆さん
1: これでこのアルバムからやりませんみたいな、そういうアーティストすごい好きじゃないんですよしっかりちゃんとやっぱ納品ですから、
0: ありがとうございます。でも衣装チェンジとかこう MC も楽しみの一つじゃないですか。
1: MC ね楽しみですか。
0: 楽しみですよ。
1: あでもそこ私すごく悩ましいところなんですよ。まずねこの3人雑談がないんです。
0: あれそうなんですか。
1: 死後がないんです。
0: 死後現金とかではないですよね。
1: まだ喋ることはないんですね20年もやってるとですっごくおとなしいんです楽屋とかで。何を喋ればいいんだろう。あとは私が一人で喋ってるのをお客さんは良しとしてるのかなとか、
0: なんかそんな関係性が見えるのも楽しいですけどね。
1: それを毎年やってるのもどうなのかなって思うんだけども、
0: はい、
1: もう20年もやってればそういうものをまたおなじみな感じで見せるのも祝い事になるのかな。
0: なります。だってほら家族とかもそうじゃないですか。ずっと一緒に長いこと一緒にいたらもう、なんていうんですか、通過というか、いろいろこう打ち合わせしたりいろんなことをしなくなるけれども一緒にいると心地いいみたいなね。
1: なるほどね。
0: えこういう感じでいいですか。大丈夫ですか。
1: 安心しました
0: 私個人の意見ですが楽しみでございます。

リビングオンディアース。お届けしたのは6月24日水曜日に7インチアナログ版もリリースされます、星屑スキャット恋はファッションイニシャルトークバーンズミックスでした。ミッツさんとの話3日目いかがでしたでしょうか。早起きしてよかったってボソッと一言で最後につぶやかれてましたけど、星屑スキャットね、20周年祝うつもりなかったなって話あったんですけど、初めましての方も含めてどの世代でもみんなが楽しめるようにアルバムの中身もステージの構成も考えて納品をされている。やっぱり今日一番のキラーワードは人生は納品作業、これですね。好きなこととかちゃんと届けるための努力とかメンテナンスとかもね、そういう企業努力も含まれてるんですよね。努力とか、まあ、覚悟、プロ意識ともつながる部分だと思うんですけど、それをねこんな風にユーモアたっぷりに話されるところがやっぱりミッツさんらしい、素敵だなと思っちゃいました。さあ、星屑スキャットの全国ツアーサマーナイトパトロール、東京はねすでにソールドアウトなんですが、まだ間に合う公演もあります。詳しくは公式サイトご覧ください。リビングオンディアース、明日もお楽しみに。

フランスのパリで開かれていた G7 先進7カ国の財務省中央銀行総裁会議は19日先端 AI 対策を推進する共同声明を採択して閉幕しました。共同声明はクロードミュトスなどの先端 AI を悪用したサイバー攻撃への対応能力の強化や重要鉱物の供給網の強化を目指すとしています。政府が家庭や企業への夏の節電要請を見送る方針であることが分かりました。電源構成全体に占める石油火力は 7% と比較的少なく、中東情勢悪化の影響を受けても液化天然ガスや石炭などを活用すれば電力の安定供給を全国で確保できると判断しました。自民党のデジタル社会推進本部がマイナンバーカードの取得義務化を検討するよう政府に求める提言をまとめ公表しました。提言は今週中にも政府に提出する方針で罰則は設けないとしています。平井卓也本部長は取材に対し義務化する場合は関連法の改正が必要になると指摘しました。

日本とアメリカ、ドイツ、それにスウェーデンの65歳以上の高齢者を対象とした内閣府の調査で、収入を伴う仕事をしたい人の割合が日本は 39% となり、4カ国中で最も高くなりました。経済的な不安や健康維持といった理由があるとみられ、高齢者のニーズに応じた就業機会の提供が求められます。続いてお天気です。今日の関東南部は午前中は広い範囲で晴れるものの、午後になると前線や湿った空気の影響で雲が広がりやすくなるでしょう。日中のお出かけには雨具の必要はありませんが、夜遅くになると雨の降り出すところがあるため、お帰りが遅くなる方は雨具があると良さそうです。最高気温は都心で29度など昨日と同じくらいのところが多いでしょう。以上、ここまでに入っているニュースと天気をチェックしました。

5時32分 J-WAVE Just a little loving 中田彩香がナビゲートしています。さあここで届いたメッセージご紹介しましょう。まずはですねリビングオンディアスミッツさんの話から。くるりんさん、星屑スキャットのコンサート行きますよ。パトロールされるのを楽しみにしてます。そう結構全国各地ね公演が多いんですよ。 X でシマリスさんも、あー我が地元にもいらっしゃる。チケットありますか、どうですか、ぜひチェックしてくださいね。陽子さんもね、星屑スキャット半蔵門シェリが大好き、あのイントロいいですよね、テンション上がりますよね。ぜひ MC は本当にミッツさんが中心におしゃべりをされるのか私もちょっと東京公演をじっと見つめております。ということはですよ、楽しみましょうね。和樹の母さん、中2の娘は今日から4日間中間テストです。本日3時半に起きて今最後のあがき勉強してます娘の大好きな彩香さんの素敵な声で背中を押してあげてください。あら、ありがとうございます。テスト勉強ね、3時半は早起きですね。よく頑張った、偉いぞ。直前におさらいしたものとか開いたページがあっって出たりするのがテストですから、頑張った自分をね、偉いぞってしてあげて。テストが終わったらご家族でね、ちょっとしたご褒美なんてどうですか、ご飯とか。ぜひ頑張ってね、応援してます。さあ今朝のテーマ憩いの場、こちらもご紹介します。 X で36年ぶりの光一さん、我が地元世田谷区の轟渓谷、23区唯一の渓谷、駅地下と思えぬですね、静けさに包まれ湧き水と緑荫の小道が心を解きほぐします。深呼吸できる憩いの場と。ねえ、自然はいつでもなんかこう何かしてくれるっていうよりも、ただそこにあるだけでこうなぜか自然と整えてくれるんですよね。偉大ですよね。さゆりさん、毎週金曜日帰る前にスーパーに寄る、今週も終わったぜという開放感や安堵感で買い物するスーパーが憩い。あとは X が憩いの場、あ、ね、ズキさんもこのタイムラインが憩いの場ですね。他にもいらっしゃいましたよね、ありがとうございます。私もなんかね、ちょっと皆さんの朝の様子が見えるようで、 X は憩いの場ですよ。あとスーパーわかる、金曜日ってねちょっと特売品が出てたりとかするのも憩いなんですよね、お財布にとって。引き続きメッセージお待ちしています。番組ホームページのメッセージトゥーステレオから、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。続いてはこちらのコーナー、 For everyday life with little loving and abundance J-Wave Just a little lovingMyself. J-Wave, Just a Little Lovin'. 中田彩香がお送りしています。この時間は好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find Myself. 日替わりのテーマでお届けします。水曜日は In Focus. 話題のアイテムや場所、イベントなど今気になることにフォーカスを当てています。今朝は Dialogue in the Dark 5-1 ラボにフォーカス。先ほどもねちょろっとご紹介したんですけど、真っ暗闇のエンターテインメント、ダイアログインザダークの新たな体験研究拠点として3月28日にニューマン高輪ミムレの2階にオープンした5-1ラボ。 X でオラレンタルラジオさんはふらりと見てこられたようですね。今ね高輪ニューマン、あの開門音楽祭もやってますし、今日から行かれる方もちょっとふらっと立ち寄ってみてください。ここねスタッフさんではなくってラボなので、研究員の案内のもと暗闇の中でコーヒーを飲む体験ができるんですけど、ダイアログインザダークジャパン代表の志村慎介さんと私も一緒に体験してきました。案内してくれた研究員はハーちゃん、優しい声に導かれ

0: 扉を開けるとそこには純度 100% の暗闇、どこからか水の音が聞こえる中、大きな木のテーブルを囲むように座ってゆっくりコーヒーをいただきながら対話の時間です。ダイアログインザダーク51ラボっていう場所じゃないですか、
1: はい、ここ5-1イコール無限大っていうことを略してるんですけど、この暗闇の中の案内人の視覚障害者の人たち、アテンドって言われる人たち、今日は研究員ですけど、ずっと一緒に仕事をしてると、この五感の中から視覚を手放してる人たちは決して5-1は4ではなくて、もっと他の感覚が拡張してたり、役割が広がってたり、いろんなものとつながれる能力とか感じると、なんか無限な可能性があるということをずっと思ってたんですね。で、こういうことってなかなか頭で理解するのではなくて、簡単な日常で感じることができたらいいなと思って、今回当たり前にあるコーヒーを暗闇の中で楽しむ、それもお抹茶を丁寧にいただくお茶室ってあると思うんですけど、はい、コーヒーを丁寧に80分もかけて出会っていくっていう空間は都市の中にまだないので、それをここで作ろうと思ったんですね。自分たちが大切にしていることは、こう安心した空間を作っていきたいので、
0: はい、
1: 今回ここは、まあ、会場の広さも制限があるし、様々な実は制限があったんですね、
0: うんうん、
1: その制限をどうやればその無限大の可能性を感じるようにできるかっていうことを随分工夫をしまして、ここ広さって今感じられます？
0: あのね、さっきからちょっとこう声をね、こう今あの大きめに張ってみてるんですけど、自分の声がこう響くんで、うん、すごく広い感じがするんですよね。
1: これはあのダイアログインザダークって世界中で開催されてるんですけど、日本だけがこうしたオリジナルのコンテンツを作ることが許されてる志村喜恵っていうのがいまして、
0: はい、
1: 彼女がお茶室のようなこの制限がある空間の中でこう自分とつながるとか、
0: うん、
1: もう少し拡張していって宇宙とつながるみたいな空間にしたく、まあ、考えに考えてできたものなんですね。なので今日、あ、広いっておっしゃっていただいたの、すごい成功したんだなって嬉しいです
0: あのね、今こうやって喋ってても広い感覚しかないんですよ
1: ね。
0: これね、ちょっとリスナーの皆さんにもぜひね来て体感していただきたい、その遮るものがない感じっていうんですか。
1: そうですよね、
0: すごく自分のこう周りに空間がありそうな感じでも、うん、今志村さんとこう向かい合っていて、こう自分の並びにもきっとこうお客さんがね、うん、いるような状態でやると、うん、人との距離はなんとなくちょっと心が近い感じがするんですよね。
1: 本当ですよね、
0: ここが不思議なところ、
1: うん、風景見えますか？
0: 私はですね、うん、心地のいい風が吹いている、そんな景色が見えますね。
1: なるほど。
0: 志村さんどうです？
1: 自分なんかね、森の中、緑の中にいる感じがしましたね。いっぱい

0: ぱり竹芝、神宮でもやられてますし、うん、去年はね広島で Peace in the Dark 私もお邪魔しましたけど、いろんな場所でやる中でここの高輪ゲートウェイのこの場所でやる意味意義っていうのをきっとね志村さんの方でも思いがあると思うんですけど、どうですか？
1: そうですね、ここ高輪ゲートウェイのミムレっていう、その未来を100年先の未来を考えて群れていく、もしくは村みたいなところからミムレっていう言葉ができたらしいんですけど、今自分たちは例えば今日は携帯電話を当然暗闇の中だから持ってないんだけど、うん、すごいデトックスになるんですね、
0: うん
1: うん、デジタルデトックスというか、こう多分疲れてるんですよね自分たちは都市生活の中で、なので究極の憩いってなんだろうって、今日コーヒーを飲んだように先のことを考えつつも今目の前にいる人とちゃんと対話するとか、ちゃんとつながるとか、携帯で誰か遠くの人とつながるのもいいんだけれども、なんか半径5メーターぐらいの人とちゃんとつながれる場がここ高輪にあればなんかいいかなと思って、うんうん、ここを作った意味はそんな感じなんですね。この80分前には知らなかった人がそれぞれ、まあ、カップルとかお一人とかいろんな方がここで入られコーヒーを楽しみ、そしてこれまで自分とは知らなかった文化を持ってる人とか、うんうん、違った感覚を持ってる人と対等な対話をする中でちょっと新しい自分に出会ったり、その知らないことに出会っていくっていう中でなんか対話する喜びみたいなことがね、こう重なっていくといいなって願ってるんですね。
0: うん、
1: コーヒーね冷めてからまた味が変わって面白いんだよねこれね。
0: あー本当だ、
1: ね、
0: ちょっとなんか違うもの
1: が出てきてる感じが
0: 感覚ありますね。こんなに違うんだ。
1: そうコーヒーって多様性って多分こういうことなんですね。時間の経緯とともに見えてくる、要は触れてくるところが違ってくるっていう、
0: 細胞レベルで入り込んでくる感覚があります、うんうん、今日の本当一杯、今日の出会いに感謝したくなる、そんな時間ですね本当に。
1: 本当です、うん、なのでこれが都市のど真ん中にあるっていうことがまた意味があるんだと思うんですね。
0: そうですね、うん、Find Myself 水曜 In Focus、 今朝はニューマン高輪ミムレ2階のダイアログインザダーク51ラボにフォーカスしました。あのですね、体験をした最後にはそれぞれの思いをコーヒーのカップが乗ってたコースターに書くんですけど、暗闇の中で

くんですよね。私これ初めてで、視覚に頼らず文字を書くっていうこと、最初はねやっぱちょっと不安なんですけど、見えないからこそこう上手に書こうとするより、その瞬間に感じたことなんかありのまままっすぐ残せる感じもしましたね。でなんて私は書いたかというと、今日の気配をいただく。ちょっとこれは後ほど SNS に写真アップしますね。で同じようにこれ体験された方のコースターっていうのは公式インスタグラムにアップされているので、ぜひご覧になっていただきたいんですけど、同じコーヒーを飲んで同じ空間を体験してるはずなのに、感じることとか浮かぶ言葉っていうのはみんな本当に全然違うんですよね。志村さんもおっしゃってましたけど、一人一人違うこと、そしてその違いを面白がって受け入れる。暗闇の中にいるとこう正解の形が解けて柔らかになっていくような感覚もありましたね。そしてそういう空間が高輪ゲートウェイっていう都市のど真ん中にあること、毎日やっぱりたくさんの情報とかスピードに囲まれている場所だからこそ、ふっとこう立ち止まった時に感覚を開く時間がある。それって今の時代だからこそすっごく贅沢なことかもしれないなと。暗闇体験私何回かしているんですけど、暗闇って閉ざされる場所じゃなくて受け取る力が増える場所なんだなと、今回もねまた学びがたくさんでした。 X で京子さん、真っ暗のところすごく苦手だけど安全って分かってれば安心して入れるかも、気になるって書いてあるんですけど、そういう方ねやっぱりいらっしゃるみたいで、ただお一人じゃないんで、8人で、最大8人でバイブアンラボ入るんですけど、いろんな方がねサポートしてくれたり声が聞こえたりするんで、意外と大丈夫かもしれない。ぜひ行ってみてください。このお話を聞いて体験してみたいなとか、他ダイアログ行ったけどまた行きたいなっていう方、 X でポストいただいていますが、事前予約制です。なので公式サイトからご予約ください。1回80分、体験は中学生以上の方が対象です。料金はお一人4,400円、営業時間は午前10時30分から夜8時まで、月曜日が休館日です。これねいいところだと思うんですけど、大人も子供も一緒に楽しめる、そして知らない方々と一緒に居合わせる楽しみがあると思うんです。暗闇でぜひ皆さん心をほどいて憩いの空間に浸ってみてください。志村さん、研究員のはーちゃん、ありがとうございました。 Find Myself 水曜 In Focus、 来週は今年の夏のお天気について気象予報士の森田正光さんに伺います。お楽しみに。 J-Wave Just a little loving Find Myself Find Myself

ではここまでに届いたメッセージご紹介しましょう。先ほどね、高輪ニューマンミムレの2階にある51ラボご紹介したんですけど、 X でポリシーさんがニューマン高輪の展望台ルフトバーム、緑いっぱいあって不思議と落ち着くスペースです、これ私も行きました、憩いの場ですね、なんかちょっと深呼吸したくなるくらいね、緑がたくさん、ジャングルみたいってちょっと思ったりまして、商業施設の中に緑って聞く話ではありましたけど、想像以上に緑多いです。ぜひちょっと立ち寄ってベンチなんかに座ってほっと一息つける時間になるといいな。気分はダーティーハリーさん、初めてメールします。あ、ありがとうございます、おはようございます。僕の癒しの場は週末に行くスタバです。いつも頼むタンブラーでホットコーヒーとワッフルで、僕は右利きですが左手で万年筆を持ち、写経ならぬ小説を書き写します。それと愛車を見ながらコーヒーを飲むのが最高の癒しです。小説はお好きな一節とかを書き残されてるのかな。私手帳を持っている時代よくやってましたね。誰かの言葉をこう一言書いてメモしとく、それ忘れちゃったりもするんですけど、ふとこう読み返した時にね、あ、そうだった、こんな時間があったなってこう振り返る感じ。一文字一文字こうインクが落ちていく時間とともに向き合う時間、これはいいですね。ご自身だけの憩いの場所になりますね。エミユメさん、自転車通勤をしています。通勤ルートで山々の向こうにちらっと富士山が見えるポイントが2つあって、そこを通った時に富士山見えると癒されます。 X でラブマンさんも富士山は憩いですねと、山際が綺麗に明るい写真ポストされてますね、これポストカードみたい。新幹線の窓からふっと大きな富士山が見えた時、はぁって、なんか自分の座っている窓際の席が急に特等席になる感じありません？一瞬ですけど、あれ憩いの場ですね。ちひろさん、中田さん、みっつさん、おはようございます。みっつさん聞いてらっしゃるかなおはようございます。今朝は星屑の話題だそうです。そうでした、そうでした。現在訳あって活動控えめですが、私は夜空ファンクラブに入っているものなのです。夜空の皆様、今朝は朝から集結しているのでしょうか、どうでしょうか。夜空の皆様もおはようございます。憩いの場のメッセージもいただいてますね。休みの日にほぼ欠かさず通うジムです。名前も知らない年の離れたマダムたちとほんの短い会話をしたり、会釈だけしたり、お互いのトレーニングは干渉しない、個を尊重できる空間が好きです。運動でデトックスもそうですけど、なんかこう自分のための時間が持てる空間と憩いの場っていうのは重なるのかもしれませんね。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。

今朝のラストソングは寺尾紗穂さんでリアルラブにはまだでした。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving、 中田彩香がお届けしてきました。憩いの場、のっちさん、職場の隣のビルのベンチです。からくり時計もありほっと一息つけます。ベンチね、あったところになくなると悲しいんですよ。これ上智のね、四ツ谷キャンパスにかつてあったピロティにベンチがあったんですけど、そこで昼寝するのが好きでね、そんな思い出も思い出しました。今朝もたくさんのメッセージありがとうございました。時刻は間もなく5時58分。この後6時からは別所哲也さんナビゲートの J-WAVE 東京モーニングレディオに続きます。別所さん、おはようモーニング。別所さんの憩いの場ってどこですか？それはね、 J-WAVE の A スタジオ。え、 C スタジオはどうですか？私が今生放送してるの C スタジオなんだけど、いやもうほんと素敵、すごい気がいいよ気がいい気がいいってこう手を漂わせているでは別所さんの憩いの場へどうぞ向かってください。もう今日もね、気のいいシースタの憩いの場にも来てくださってありがとうございます。この後もよろしくお願いします。でもラジオってね、すぐ近くでこう喋っている感じもありますし、ちょうどいい距離感なんかもあって、なんか X のタイムライン、この朝時間がね憩いの場っていうメッセージもたくさんいただきましたが、ありがとうございます。なんかふわっとね、生活の中に居場所みたいに存在できてたらこんなに嬉しいことはないですね。さあ、明日のジャスタリトルラビンのお知らせです。前半のリビングオンディアス、ゲストは引き続きニッツ・マングローブさん。後半のファインドマイセルフはお塩とオリーブオイルの専門店ご紹介します。お楽しみに。ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。 See you tomorrow.

0: Wake up and be awesome. 早起よ。
1: ジャスタリトラビン永田彩香さん、今日もお疲れでございます。
0: さあ週のど真ん中入ってきましたよ。ねえ、5時50分時点で21.3度。いや、暑いな。もう朝からもう行水しなきゃ。冷たいシャワーでも浴びますか。
2: あ、目覚めの水分補給皆さんされてくださいよ。
0: さあようこそ行こう。

いの場 J-WAVE 東京モーニングレディオ A スタジオ、今朝もあなたと一緒にスタートだ。やっほい、今朝はこのリズムでスタートですから、さあリズミカルに始めていこう一日を。この曲はね、クラックラックス、タイニーミラー、ちっちゃな鏡だって。

tiny mirror 小さな鏡、しっかりね、今朝もね、皆さん鏡を見てね、セルフチェックですよ。己を見て、現実を知ろう。鏡よ鏡、鏡さん、テクマクマヤコン、テクマクマ、時刻は6時4分。

5月20日水曜日、今朝のニュースです。高市総理大臣は昨日、韓国のキョンサンプクトアンドンでイ・ジェミョン大統領と会談し、不安定な中東情勢を踏まえ、エネルギー安全保障協力の具体化に向けた政策対話の創設で合意しました。またインド太平洋地域の石油備蓄を含むエネルギー供給の強化に向けて協力する方針で一致しました。ロシアのプーチン大統領は昨日、中国に到着しました。今日は習近平国家主席と会談するほか、李強首相とも面会する予定です。米中首脳会談を踏まえて、アメリカのトランプ政権への対応方針を協議し、連帯強化を図る構えです。また両国が戦略パートナーと

位置づけるイランをめぐる情勢も会談の焦点です。自民党のデジタル社会推進本部がマイナンバーカードの取得義務化を検討するよう政府に求める提言をまとめ公表しました。提言は今週中にも政府に提出する方針で、罰則は設けないとしています。アフリカのコンゴ民主共和国東部のイトゥリ州で発生したエボラ出血熱をめぐり、コンゴ政府は感染疑いを含む死者が少なくとも131人に上ったと発表しました。アフリカ連合疾病対策センターのカセヤ事務局長はイギリスの BBC 放送に、ワクチンや医薬品がないと述べ、国際社会に支援を求めました。それではここで今日の東京のお天気です。晴れのち曇り、夜遅く雨、降るのか雨。今素晴らしい青空ですけどね。降水確率は午前中 0% ですが、午後になると 20%、 夜はぐんと上がります。夜6時以降 50%、 ざっと来るんですかね。予想最高気温が29度となってますよ。わあ、今日も暑くなります皆さん。もうしっかり目覚めの水分補給、はい、してくださいよ、ね、紫外線対策も熱中症対策もです。時刻は6時8分。

from LA、 ロサンゼルスを拠点にね活動するファンクバンドです。 Wolfpack in real life。 皆さんからのメッセージどんどん来てます。ありがとうございます。江戸川区のよかよかさん、今日は健康診断のため朝ごはん食べられません。11時30分からの受診まではお水を飲んでよいので、起きてからお水ガブガブ飲んでます。いいよ大事。健康診断終わったらジャンキーなもの食べますって。

London。 シンガーソングライタージョーダン・ラカイとジャズバンドね、エズラコレクティブのドラマです。フェミコレオーソーのコラボナンバーですよ。 It never endsもう暑くなりますよ。だもう20度超えしてんでしょ。予想最高気温29度。さあこの後6時50分頃からは健康と美のトピックスをお届けします。プレジャーピックアップ、毎週水曜日はエクササイズ&フィットネスにフォーカスします。今朝はね、ガチガチ背中を緩める簡単エクササイズご紹介します。大丈夫、背中グッと丸まってませんかね。猫背にゃー、よし動かしていこう。どんなエクササイズだろう、一緒にやりましょうね。さあそして皆さんからのメッセージもお待ちしてますよ。昨日こんなことがあった、今日はこんな予定なんだ、どんどん届けてください。メッセージは番組ウェブサイトメッセージトゥストゥディオから、もちろん X の方もお願いしますよ。ハッシュタグおはようモーニングでもうねオンタイムで見てますから。はい、あ、D オタマさんからねおはようモーニング来てますね。皆さんからどんどん届けてください。あの写真もパシャッと撮ったりして、今何が咲いてんの、花は何、今時はアジサイか、アジサイの時期ですか、バラも咲いてますか、どうですか、ツツジはもう終わりかね、どうですか、皆さんの前に何が咲いてんですか。

0: ジサイが出てくるとね、カタツムリさんが出てきますからね、楽しみですね。カタツムリはどう鳴くんですか？時刻は6時16分。モーニングチャージ、モーニングチャージ。一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。今日5月20日は中国では1年のうちで婚姻届が提出される数が最も多い日の一つなんですって。なぜ5月20日なのか、その理由について今朝は中国事情に詳しいジャーナリストの中島圭さんに伺いますよ。中島さん、おはようモーニングです。
1: おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: お願いします。まずはね、なぜ5月20日中国で婚姻届提出されること多いんでしょう、教えてください。
1: 5月20日は中国では愛してるの日として親しまれていて、中国語の我愛にっていう、私はあなたを愛していますっていう発音が5月20日の520のウアリンと似ているっていうのがその理由なんです。
0: はあ、中国もこれ語呂合わせってあるんですね。
1: そうなんです。その日に合わせて、まあ、婚姻届を提出したり、520っていうメッセージを送ったりします。
0: うわー、すごい、プロポーズしちゃったりするんだね。
1: そうですね。
0: はあ、そういうことか。さて、じゃあこの日、じゃあ日本のこうバレンタイン商戦のように当然なんか消費も盛り上がっちゃうんじゃないですか、どうですか？
1: そうですね、520に合わせた520元セットの、メニューとか、
0: はあ、
1: それに520元のプレゼントをたくさん用意したりして売られています、
0: うんうん、やっぱりね、それはね、ここでいろんなことね、お金儲けに走る方もいらっしゃるということでしょうけど、一方で、はい、中国全体の婚姻数は減少しているとも聞くんですけど、最近はどうなんでしょうか？
1: そうですね、まあ、中国の婚姻数のピークは2013年で1346万人だったんですけど、まあ、その10年後の2023年には半分になりまして、まあ、その後もずっと減り続けているっていう状態です。
0: うわー、これは極端に減少してますね。
1: はい、そうですね。
0: どうしてなの？
1: まあ、結婚にお金がかかるとか、まあ、あと景気が悪くなったり、
0: うんうん、
1: まあ、あと結婚以外に、まあ、ライフスタイルが変化していろいろ自分がやりたいことがあったりとか、そういったことも関係してるかなと思います。
0: そうですか。とはいえ今日は5月20日ね。 Wow, I need, I love you。 うん、じゃあ結構中島さんの周りもいらっしゃるかもしれませんね、結婚されたりね、プロポーズされる方。
1: そうですね。
0: なんか楽しいね、めでたいことですから。
1: そうです ね、
0: 盛り上がっていくといいですね。
1: はい、
0: 中島さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: どうですか、日本だとジューンブライドとかね、6月がやっぱり結婚式多いとかありますけど、なんかそういうのってあります？もうめでたいことをやるときにはこの日みたいなね。もちろん大安というのは日本にありますけども、はい。モーニングチャージ、今朝は中国の5月20日と婚姻数に注目しちゃいましたよ。時刻は6時20分。

久留米のともきママさんから来ましたよ。ともきママおはようモーニング。今日は私たち夫婦の結婚記念日です。おめでとうね。久しぶりに2人で神保町へ本屋さん巡りしようかなと計画中です。楽しみだなって。美味しいものも食べてこようと思います。行ってきます。行ってらっしゃい。いいね神保町ね。最近はほら神保町さ、新しくまたいろんなあの映画館できたりね、すごいんですよ。まあ神保町行ったら何かな、美味しいもん、やっぱカレー、カレーいっぱいあるもんね、美味しいところがね。ナポリタンもありますよ、あのラドリオっていうね、昔からの純喫茶。うん、そういうとこもどうですかね。昔ながらの店もいい、新しいとこもあります。結婚記念日です、おめでとうございます。さあ皆さんは今日は何の日ですか、どうするの、教えてください。週のど真ん中水曜日、メッセージ。

J-Wave 東京モーニングレディオをお届けしているこの曲、先月ねゲストにお迎えしましてね、今注目の4ピースバンドレトロ理論で FAQ。 ちなみに FAQ は Frequently Asked Question の略ね、自分への問いかけが込められたナンバーです。時刻は6時29分です。

jazz, feel like jazz. ねえ、来ましたよ。6時30分台。よろしいですか。毎日このお時間、朝におすすめのね、jazz、ズージャーをお届けしてるわけなんですよ。feel like jazz, チチチチチチチチチタイム。さあ、週のど真ん中水曜日。今日もね、皆さんと一緒にこだましたいと思います。いいですか、行きますよ。よろしいですか。素敵に広がった。今日はなんかこうシュワーッとこう360度に広がった感じでね。そういうのもできるんだ、福ちゃんね。今日はね、担当福ちゃんなんですよね。福福しいでしょ。こだま、こだまが入りますから、さて、さあ、今日はこの曲で Feel

0: 東京モーニングラジオをお届けしているこの曲、Adam Port Strive で Move featuring Camila Cabello in Malachi。 時刻は6時39分だから、J-WAVE Weather Information。
1: 六本木は朝日に照らされています。ただ今日の関東南部、天気はゆっくり下り坂でしょう。午前中は晴れますが、午後は次第に雲が広がる見込みです。夜遅くには広い範囲で雨が降るでしょう。東京地方の降水確率は午前 0%、午後 20%、夜 50% です。6時半現在の都心の気温は 22.2 度、湿度は 70% でした。都心の最高気温は29度の予想です。昨日と同じくらいで7月上旬並みでしょう。昨日は比較的カラッとした暑さでしたが、今日はムシムシとした暑さになりそうです。東京都は無料で利用できる給水スポットを都内のおよそ900カ所に設置していますので、街中での水分補給にご活用ください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: 大事、給水スポットね。えムシムシするそうです。除湿機回し始めますか。福原奈美さん、ありがとうございました。 J-WAVE Weather Information お届けしました。J-WAVE Traffic Information。
2: 首都高速道路は中央環状線が事故のため渋滞しています。中央環状線の葛西ジャンクション方面に向かう外回りは千住新橋で事故のため3キロの渋滞です。三郷線の上りは加平を先

0: 頭に三郷ジャンクションまで8キロ渋滞しています。一般道路ではマンションの火事のため鶴川街道が町田市広袴中央交差点と新興寺十字路交差点の間が両方向とも通行止めになっています。高速道路は東京外環道の外回りが草加インター付近で7キロの渋滞です。中央道の上りは稲城インターで7キロ、神大寺バス停で2キロ、さらに首都高速道路の4号線の永福を先頭に高井戸インターまで4キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの末永でした。
1: ありがとうございました。末永さくらさんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時14分頃。

J-WAVE 東京モーニングレディオ別所哲也がナビゲート。ここでアクセスインフォメーションです。小田急小田原線です。小田急小田原線は人身事故の影響で現在運転を見合わせています。小田急小田原線現在運転を見合わせています。ご利用予定の方ご注意ください。足立区のシュウさんからメッセージ。最近見頃の花といえばバラやアジサイですが、個人的にはタチアオイが美しいと思います。素敵。大きくなると3メートルくらいに伸びて、まるで別所さんのような存在感がある花です。ありがとうありがとう。こういうの待ってたよシュウさん。ねえ別所哲也、身長がね自称3メーター60ですからね、そうあるような気分で歩いてるんですよね。えだ立ち葵っていうの見たことない。どこで立ち葵って見たことないよね。見たことあるあります皆さん立ち葵ね。え今日のディレクターはあるってね自慢してます横浜のヒビキングさん。10歳と7歳の母ちゃんの私ですが、朝6時30分で30分出発で産婦人科の調理補助のパートをしています。ああご苦労様です、ね、下の子は寂しいからか、ジャジャジャジャーズチチチチがラジオから聞こえるとママがいなくなる合図でもあるので、ラジオ消してズージは聞かないと泣き出すのが朝のパートね。えそうか、恒例行事になっております。ヒビキングの娘もうねジャジャジャジャーやったけどさね、元気に学校行こう一緒に、ジャーズとかズージャーとか言いながらねさあ皆さん今日はどんな一日になりそうですか。うん、皆さんと一緒にね朝時間一緒にデザインしてまいります。どんどんメッセージ届けてください。昨日こんなことがあった、今日はこんな予定だ。もう僕はね映画祭間近だからね、ショートショートフィルムフェスティバルの準備でね追われてますよ。ぜひ5月25日高輪ゲートウェイシティ来てください。オープニングセレモニーまだ若干チケット買えますから、

別所哲也やリリコさんやみんなに会いに来て。うん、斉藤匠君も来るから。あら、音楽始まっちゃったね。そうですか。時刻はね、6時47分に今なりましたよ。残りがに恋したなんてことあります？皆さん、富田ラボ香りと影フィーチャリングケリンジ。

ラボ香りとカニフィーチリングキリンジ。なんか切ない感じですね、これ。残りがに恋しちゃうなんて。そんな経験あるの？どうですか？時刻は6時49分。

J-WAVE 東京モーニングラジオ、 J-WAVE 東京モーニングラジオ、 プレジャーピックアップ。 毎日の生活をポジティブにしてくれる健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。毎週水曜日はエクササイズ&フィットネスにフォーカスしていますよ。5月も後半、新年度のね、新しい環境に慣れてきたと気持ち的にはね思っていても、体がね変わらず、まあなんていうのかな、緊張状態が続いている、そんな可能性があるとか。新年度ね、そんな緊張で固まりやすいのがどこ？背中。ということで今朝ご紹介するのは、ガチガチ背中を緩める簡単エクササイズ。教えていただくのはヨガインストラクターの古賀夏美さんです。古賀さん。

0: あ、おはようモーニングだ。
1: おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: 本当にね、緊張するとね、背中が硬くなるってよく言いますけどね。そうするとね、息がしっかりね吸えなくなって呼吸が浅くなる。もう緊張と背中の関係教えてください。
1: はい。慣れない環境だったり新しい場所などで知らず知らずのうちにぐーっと力が入って背中が凝ったって感じる方、実はそれ正しい体の反応なんです。
0: あ、そうなの。
1: はい、うん、ストレスや不安を感じると人は自律神経の中の交感神経と呼ばれる神経が優位になっていきます、
0: はい、
1: すると背中の筋肉の中の僧帽筋だったり脊柱起立筋という筋肉がぎゅっと縮こまる時間が続いていって、結果としてコリへと発展してしまうんです、また先ほどおっしゃられたように緊張している時って無意識のうちに呼吸が浅くなっていきます。
0: そうなんだよ、
1: はい、ですると肋骨周りの筋肉が硬くなってしまって、より呼吸が浅くなり背中の筋肉が硬くなるという無限の悪循環ループになってしまうんです。
0: あー、やだやだねえ。美食もね、舞台に出る直前にね、呼吸が浅くなった、はい、緊張してんなと思ったらね深呼吸しますよ。
1: 大事ですよ ね。
0: でもその何でしたっけ、背中の筋肉でしょ、脊柱、はい、脊柱起立筋って言うんですか。
1: はい、すごいな。っていう筋肉があるんです。
0: 僧帽筋は聞いたことあったけどな。
1: はい、
0: ね、これ、背中の筋肉硬くなると起こる不調って どういう不調があるんでしょう。
1: はい、背中のコリによって慢性的な痛みが起きるのはもちろんなんですけど、疲労感や血行悪化による冷え、呼吸が浅くなることによって集中力が下がったり自律神経が乱れたりなど、さまざまな幅広い不調が考えられています。
0: もうね、いいことない。うん、
1: そうなんです、うん、なのでちょっとした体のコリを感じた時は、あ、いつものことだなっていうふうに放置をしているとより苦しい状況になる可能性があるので、早めの対処がおすすめです。
0: さあ、ではガチガチ背中を緩める簡単エクササイズ、やり方教えてください。
1: はい、では、まずマットの上で四つ這いになっていきます。
0: マットね。なぜかスタジオにマットがあるから、
1: はい、じゃあ準備万端、
0: はい、お願いします。
1: 四つ這い、両手が肩幅ぐらいで足は腰幅ぐらいでお願いします。
0: よし
1: はい、大丈夫ですかね。
0: もうできましたよ。
1: はい、そしたら右手を頭の後ろに添えていきます。
0: 右手を頭の後ろ添える。はい、
1: はい、で今左手と両膝だけで支えてる状態ですね。
0: そうですね。
1: はい、その状態のまま息を吐きながら右の肘を天井の方に見せるように右の胸を横に開きます。そうです。その状態のまま呼吸を3回ぐらいしていきましょう。そうです、ナイスです。で3回終わったらゆっくり元の状態に戻して、反対も同じようにやっていくというとてもシンプルな動きです。
0: これ結構きつい。え、反対もやるんですか。
1: はい、反対も
0: 同じ。右手で左手を、
1: あ、左手を頭の後ろで、はい、左の肘を天井に見せるようにしていく。
0: 息吸うんですか。
1: 息吸ってください。そうです。
0: あー、おじいちゃんできない。あ、痛い痛い痛い痛い。
1: 無理なく上げられるところまででも大丈夫ですので。そうです、いいですね。あ、いい呼吸です。ナイスです。
0: やれやれ、これで、これだけで終わり。
1: たったそれだけです。
0: これだけでいいの。
1: そうなんです。
0: あ、
1: はい、
0: そうですか。
1: はい、毎日ね、デスクワークだったりパソコン作業が多いよっていう方はもうたったこれだけなのでね、あの寝る前などにぜひぜひやってみてください。
0: これだから、あ、マットがないとっていうか、お家でね、畳の上とか、はい、カーペットの上でやればいいか。
1: そうですね、膝は痛く、もしくは痛かったら膝の下にタオルなど挟んでいただければ 問題なくできるかなと思います。
0: ああ、これやると背中が伸びる感じですかね、やっぱね。
1: はい。

0: あ、胸が開いた気がする。
1: うん、よかったです。
0: あ、ちょっと鳩胸になりました。鳩になりましたよ。
1: 鳩が、ありがとうございます。
0: すいません、困らせてますね。ガチガチ背中を緩める簡単エクササイズ、ヨガインストラクターの古賀夏美さんに教えていただきました。古賀さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。

本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも含めて。毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス、私大畑正幸がご案内いたします。ぜひお聴きください。

時刻は朝7時になりました。5月20日水曜日のスマイルモーニング761、今朝のお相手は浄土たくみです。さあ皆さんおはようございます。5月20日水曜日の朝、皆様いかがお過ごしでしょうか。朝、この朝ではですね、なんかやっぱり昨日まで、朝とか夕方とか問わずですね、日差しが強かったということで、朝なんかもねすごく暑い、そんな印象があったわけなんですが、今朝はですね、なんか久しぶりに曇り空に覆われておりまして、私が朝会社に来たのは5時半頃ですけれどもね、その時間も、日差しが強く出ることもなく、なんか太陽が影に雲に隠れていたおかげでですね、結構涼しかったなと、そんな印象でした。まあ気温自体はですね、昨日なんかと比較するとほぼ変わらないぐらいなんですけれども、やっぱり日差しの有無って大きいななんていうのを考えながら、まあ出勤してきた今日なんですけれども、今日この後ですね、天気の方もこの晴れ模様から、だんだん雨に変わってくる、夜頃にはですね本日雨が降るといったところで、近々やはりね、日中は、どうしてもまあ晴れ間というか、天気の良い日ばかりで、昨日なんかもね、富山県内でも30度超え、全国的に見ても35度超え、そんな

ね、とても暑い、もうだ夏の一日だったわけですが、なんかそこから、雨が降るとなると、やっぱり気候というか気温の移り変わりも大変大きいようですので、皆様もちょっとそういう気候の寒暖差の影響を体の方受けないようにご注意いただきたいなと思っております。さあ、そんな5月20日水曜日のスマイルモーニング761、今朝も8時54分まで生放送でお送りしていきます。今朝もどうぞお付き合いください。さあ、それでは本日のオープニングナンバーです。グリーン、声援。

0: You're my fantasy. I just wanna let you know.
1: さあ、もう一曲続けてお送りします。EXILE My Fantasy。

0: さあ時刻は朝7時11分、過ぎて12分になるところです。天気予報をお届けしていきます。天気予報、この時間は川端鉄工株式会社の提供でお送りします。それではまず現在新川地区に発表されている注意報警報です。現在新川地区全域には乾燥注意報が発表されています。県内では今日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。続いて外境です。北陸地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。一方、黄海には前線を伴った低気圧があって東北東に進んでいます。県内は概ね曇りとなっています。今日は前線や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り、夜は雨となるでしょう。明日は低気圧や前線の影響を受ける見込みです。このため雨で昼前から雷を伴うところがあるでしょう。続いて予報です。富山県東部の今日は南西の風のち北の風、晴れのち雨でしょう。ウェザーニュースが発表する、今日の短期概況によりますと、今日の富山県前線や湿った空気の影響を受けそうで、午前中は晴れ間が出ますが、天気は下り坂の予報です。夕方以降に雨が降りそうです。続いて明日の、予報は北の風のち南西の風やや強く雨、雷を伴う予報となっています。続いてこの後の降水確率です。正午まで 0%、 正午から夕方6時まで 10%、 夕方6時から深夜0時まで 80%、 明日は深夜0時から1日を通して降水確率 90% です。続いて今日日中の予想最高気温は27度、こちら昨日よりは低いですが、平年より高い予想となっています。こちら6月下旬並みの見込みということで、この5月の中旬としては非常に高い、そんな最高気予想最高気温となっています。続いて明日朝の予想最低気温は18度、こちら6月中旬並み、平年より4度ほど高い気温です。そして明日日中の予想最高気温は22度、こちら平年並みの予報です。さて富山県の週間予報ですが、まず明日木曜日から明後日金曜日にかけて雨が降るでしょう。土曜日は晴れ間がありそうですが、日曜日には再び雨が降る予報です。向こう1週間の予想最高気温については平年並みか平年より低い日が多いでしょう。予想最低気温は平年より高く17度前後の日が多い見込みです。以上、ここまで天気予報をお届けしました。天気予報、この時間は川端鉄工株式会社の提供でお送りしました。
1: 自然の光や風をいつも身近に感じる人が一番安らげる場所、歴史ある技術の伝承と品質に裏付けられた信頼と安心、それが新和風住宅です。
2: 黒部市民の足として70数年、桜井交通はこれからも皆様の安心安全快適をモットーに、より良い旅客サービスを提供いたします。そんな私たちと一緒に働く仲間を募集しています。

さあ時刻は朝7時21分過ぎたところです。この時間は新川きらりのコーナーをお届けしていきます。この新川きらりのコーナーでは新川地区のきらりと光るような情報をお届けしていくコーナーとなっております。さあ、本日お届けする新川きらりの話題ですが、まあ入善町の夏のイベントの、まあ、お知らせというか、まあ、予約のお知らせと言えばいいんでしょうかね。まあラジオミューでも毎年7月の第1土曜日に開催されます、入善町船見地区の、船見七夕祭りの、七夕花火大会

こちらラジオミューでもですね、毎年生中継で、音楽花火をお届けさせていただいておりますが、まあ今年も、第72回ふなみ七夕花火、こちらの開催の方がね、決定いたしまして、ラジオミューもですね、この、まあ、1億になれればと思って、今年も生放送をさせていただく予定としているんですが、まあ、開催は、7月の4日の土曜日ということで、まだ1ヶ月とちょっと余裕があるわけなんですが、現在ですね、この第72回ふなみ七夕花火、今回初めての、まあ、取り組みとしてですね、特別な夜を特等席で過ごしませんかということでですね、現在有料観覧席を、予約受付中、まあ、販売中となっております。この有料席というのがですね、まあ、打ち上げ花火、の、まあ、本当真ん前でですね、今回は、椅子の席、椅子席、100席ほどと、マス席、まあ、いわゆるなんていうんです、真ん中にテーブルがあってその周りを、囲むみたいなマス席が、10席ということでですね、1席が2000円、マス席6000円ということで、有料席が準備されています。まあ、有料席ということでですね、まあ、特別な席ですね。普通であれば、このふなみ七夕、花火、おそらく一番、見るのが、一番綺麗に見えるところっていうのは、我々ふなみの、七夕花火に行く、まあ、花火本部の正面ですね、のまあ、山側の道路が一番最前線、一番見えるところかなといったところなんですが、この有料席、本当は、昨年までだとこれ以上近づいたらダメですよっていうちょっと道路のラインがあったんですけれどもね、そこより一歩前に出れると、とても、有料席としては、今回の特別な席としてふさわしいような内容となっているということなのでね、現在ふなみ七夕花火の、有料席、椅子席とマス席を、特別な花火で時間を過ごしませんかということでですね、申し込み受付中でございます。販売期間は6月11日木曜日までとなっておりますが、先ほどもお届けしました、椅子席が、100席限定、マス席は10席限定ということでですね、数量限定のため、お早めにお申し込みくださいということでした。申し込みの方は5月の11日から始まっておりますのでね、もう結構な速さでこの有料席の方が埋まっているというふうに実行委員会さんからの方も聞いております。ということで、第72回ふなみ七夕花火、特別な夜を過ごしたいという方、ぜひですね、今年はこの有料席、有料観覧席利用してみてはいかがでしょうか。以上、ここまで今日の新川きらりのコーナーをお届けいたしました。さあ、ガッとお送りする曲、マット・ビアンコ What a Fool Believes。

0: これが私の仕事術。仕事はもうひと手間が大切。発注前の再確認、お客様の間違いに気づくことも。
1: 任せてよかった、ありがとう。
0: 感謝の言葉は私にとってご褒美です。
2: 小さな積み重ねが大きな信頼につながる。 YKK
3: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

さあ時刻朝7時31分過ぎたところです。さて改めてとましてですね、まあ、5月20日の水曜日ということで、まあ、5月もあっという間に半分をね過ぎまして、もうあと2週間経たないうちに6月に入ろうという、そんな頃でございますが、まあ、本当に昨日の、まあ、一番最高気温、まあ、全国的に見ると35度を、超える気温ということでですね、こちら、新川地区ですか、新川地区でもですね、まあ、昨日の

の、日中の予想最高気温、というのがですね、31度だったということで、まあ、実際に観測された気温に関してもですね、魚津市、なんかですと、まあ、29.7 度、朝日町ではもう30度を超える気温が、それぞれ観測されたということでですね、やはり、まだ5月の中頃とは言ってもですね、もう、夏日は簡単に超えてしまう、もう、真夏日にそんなね気温になってくるということで、なんかほんと外で過ごすことがね、とてもではないですけど辛く、なってくるなと思っている今日この頃なんですが、まあそんな中で、5月に入ってねたくさんのイベントなども開催されておりまして、ラジオミュートいたしましてもですね

ですね、やはり、まだ5月の中頃とは言ってもですね、もう、夏日は簡単に超えてしまう、もう、真夏日にそんなね気温になってくるということで、なんか本当外で過ごすことがね、とてもではないですけど辛く、なってくるなと思っている今日この頃なんですが、まあそんな中で、5月に入ってねたくさんのイベントなども開催されておりまして、ラジオミュートいたしましてもですね、それこそ今週の、最初、5月の17日日曜日には、魚津市で開催されましたよさこい長六祭り、こちら、魚津のね、まあ、よさこい踊りを、参考にというか、こちらをまあオマージュというか、こちらこう、発展させて、まあ、新しい踊りということでですねよっしゃこい長六祭り、こちらが開催されていたわけなんですけれども、ラジオミーも朝の9時半から、生放送生中継をお届けさせていただきました、大変ねまあ気温が暑いのはもちろんのことなんですけど、参加される皆さん、まあ、実行委員会の皆さんですとか踊られる皆さんとか、そういった皆様もね暑いもうそんな日中の気温なんかに負けないぐらい暑い皆さんのね、声なんかもお届けできたということで、我々としても、大変良い時間を過ごさせていただいたなと思っております。でそんなイベントがですね、今週末は黒部市ではカーター記念黒部名水マラソンが開催されますよね、23日には、2.5 キロと5キロの、まあ、短い部門、そして2日目24日にフルマラソンということあと10キロと車椅子などもあるわけですけれども、今年も1万人近いランナーが、参加の申し込みをされて、今週末、まあ、黒部の地にまあ、集まられるということでですね、毎年このカーターマラソンは暑くなるんですけれども、現在の、天気予報上では、日曜日にはですね、まあ、ちょっと雨が降るだろうということでですね、昨年とか一昨年ですかなんかはですねこういう雨とかちょっと曇り空、みたいな、カーターマラソンが続いておりまして、とにかく暑くなるよりは幸いの雨または曇り空といったところでですね、とても助かるのは事実なんですけれども、まあ、ただ暑くなるとねやっぱりランナーの皆さん大変なので、どういう気温になるか、まあ、皆さんに無理のない範囲の気温になってほしいなと思っているところです。実際に私もですね、当日は会場の方に入らせていただいてランナーの皆さんのインタビューとかしたいなと思っているので、私としてもできればカンカンに晴れるのはちょっと抑えてほしいなという、そんな思いもあるわけですが、まあでも晴れている中で、絶景黒部の絶景見ながら走るのもまたいいと思いますのでね、ぜひ、まあ、今週末カーターマラソンも開催されるということで、いろいろ応援とかボランティアとか、そして、参加されるランナーの皆さんももちろんですが、頑張っていきたいなと思っているところです。皆さんも頑張ってください。サッカーとお送りする曲、高橋洋子、魂のルフラン。

さあ時刻朝7時40分を過ぎまして、交通情報をお届けしていきます。日本道路交通情報センターが発表するこの朝の時間帯の県内高速道路の状況及び国道等幹線道路の状況についてお届けしていきます。ではまず県内高速道路の状況です。北陸自動車道ですが、現在ですね、金沢森本インターチェンジから小矢部インターチェンジの間の下り線、事故があったため、渋滞が2キロほど発生しているということです。その他東海北陸自動車道と能越自動車道には規制渋滞は発生していないということです。続いて国道等幹線道路の状況です。国道8号線、41号線、156号線、160号線すべて渋滞等はありません。こちらも順調です。続いて新川地区における幹線道路の大きな交差点の混雑状況をお届けいたします。まず県道魚津入善線の黒部市黒部インターチェンジ口、こちら順調に流れています。続いて国道8号線です。やや渋滞している交差点1箇所だけありまして、国道8号線魚津市江口の交差点がやや渋滞中です。その他ですが、国道8号線入善町入善高校東、魚津市ミラージュホール前、滑川市大垣東、滑川市稲泉、この4つの交差点はいずれも順調に流れているということです。さあ皆さん、この朝の時間の運転十分にお気をつけください。もしかしたら急いで運転している方、焦って運転している方いらっしゃるかもしれません。事故のないようにこの朝の時間も安全運転をどうぞよろしくお願いします。

よろしくお願いいたします。以上、日本道路交通情報センターが発表するこの朝の時間帯の県内高速道路の状況及び国道と幹線道路の状況をお届けいたしました。

0: 僕たちの暮らしは地球の資源に支えられています。そしてその資源には限りがあります。今地球を大切にすることがこれからの暮らしにつながっていく。僕らの今を未来に変えそう。アイザックグループ。
1: 街の嘆きが聞こえますか？綺麗な街には訳がある。できることをあなたから。私たちは綺麗な街を目指す人たちをサポートします。黒部クリーン株式会社。

0: 時刻は朝7時45分、過ぎたところです。農家にお邪魔の時間です。農家にお邪魔。このコーナーは、アグリゴールドヤギ、黒部ファーストペンギンプロジェクトを応援する農事組合法人前山の提供でお送りします。
1: 皆さんこんにちは、農家にお邪魔の時間です。さあ今週は入善町のいちごのハウスにやってきています。さあ今日はですね、入善町の5歳児のお友達がいちご狩り体験をするということでお邪魔しています。この後たっぷりご紹介していきたいと思います。
2: 最後の農家にお邪魔、
1: アグリゴールドヤギでは子どもたちに地域の特産品であるイチゴに親しんでもらおうと、2019年から入善町の子どもたちを招いてイチゴ狩り体験を行っています。5月13日は飯野保育所と通り保育所の年長児がイチゴ狩りを楽しみました。
3: それいいの、大きいね。
1: いちごの味どうですか？
4: うまい。
1: 大きいの取ったね。
4: うん。
1: どういうやつ選んだの？
4: でかい形の葉の形みたいな。
1: そうだったんだ。今日いちごの味さ、家族になんてお話ししてあげたいですか？
4: おいしいって。
1: またいちご食べたい？
4: うん。
1: いちごの味どうでしたか？
5: 甘いやつあった。
1: ほんと、いっぱいイチゴあったけど、どういうイチゴ選んだの？
5: 甘いやつ。
1: どうやって見た？どういうやつが甘いやつ？
5: でかいやつ。
1: ほんと、何個あった？美味しそうなイチゴ
5: いっぱいあった。

0: 大きいの取れたね。どうしてこのイチゴ選んだの？
1: 大きいから
0: 。じゃあ一口食べてみようか。どうぞ。どんな味がしますか？
1: イチゴ。
0: イチゴの味した。たくさん食べたんだって。何個ぐらい食べたの？
1: 何個やろ、30個くらいかな。
0: 30個食べたの。お腹いっぱいだね。いちご、どういうやつ選んで食べたの？
1: 大きいやつ。
0: 本当？大きいのあった？
1: 大きいのいっぱいあった。
0: 今日のいちごのお味はいかがでしたか？
1: 美味しかった。
0: これさ、お父さんとお母さんになんてお話ししてあげたい？いちごの味、
1: 甘かった。
0: また食べたいですか？
1: はい。
0: それでは相棒の牧子さんにお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: さあ、子どもたちのいちごの収穫体験の時期がやってまいりました。はい、今年も入善町内の5歳児のお友達、
2: はい、
0: 楽しそうでした ね。
2: 最初緊張してるんですけどね、たくさん食べていただいて。
0: 本当ですよね。あの、収穫するの、もうこのいちご狩り自体が初めてって子もいましたし、行ったことあって、こんなに大きいいちご見たの初めてって子もいました。
2: あ、そうですね、大きいって言ってました ね。
0: いや、とっても可愛かったです。いや、アグリゴールド八木さん、あのずっとこのいちご、この地域で育ててらっしゃいますけれども、結構経ちましたよね。
2: そうです ね。9年経ちました。
0: いろいろな品種も挑戦されてきて、今シーズンは何に挑戦されてきたんですか？
2: そうですね、鈴と春日がちょっとあのレーンの数増やしてみたりとか。はい、
0: そうなんですね。はい、いや、もう紅ほっぺですとか、あと香りのとか、いろんな品種ありますよね。
2: 四つ星も美味しいですね。
0: あ、四つ星美味しいですね。
2: はい、
0: もう香りがもう、
2: そうですね、
0: なんとも言えない上品な香りで美味しかったです。
2: ありがとうございます。
0: 実はちょっと収穫していただきました。もうピンピンのいちご。なんか収穫するとき、いちご狩りはこういう形のが美味しいよってのあるそうですね。
2: あ、そうですね、あの四角っぽいのあんまりないんですけど、ハウスに入ると意外とこういう形のやつあったりするんですけど、
0: こういうのが美味しいんだ。ではいただきます。うん、とろけて消えました。
2: よかったね。
0: すごい、ジュースがすごい
2: 香りのね、水分すごい入ってますね。
0: ですよね、はい、なんか割と大きい、
2: ですよね。ファンの方多いですね、香りの、
0: ね、はい、なんかこうじゅわっとこう広がる感じは香りの特徴があるなと思います。あの冬に食べたアグリゴールド八木さんのいちごと、やっぱちょっとこの春先っていうか春になってから食べるいちご、ちょっと果肉の硬さとかも変わってきてますよね。
2: そうですね、あの大きいんですけどちょっと柔らかくなったりとか、あの食べやすくはなってるんですけどね。
0: お家で食べるには今の時期のこの柔らかい感じが、
2: 完熟です
0: ね、はい、赤ちゃんからね、お年寄りまで食べれそうな、美味しいこの果肉ですね。
2: はい、
0: はい、さあ、しばらくあるということなんですが、だいたい5月どれぐらいまで？
2: そうですね、まあこの後暑くなりそうなんですけど、5月末まで片付けがどうなるかなって感じなんですけど、できる限りやりたいと思ってます。
0: わかりました、はい、去年はなんかあのフローズンのいちごとかもありましたよね。
2: そうなんです、冷凍のいちごは、まあ、ちょっと完熟になりすぎたやつを、あの冷凍庫に入れて、その後またあの出荷したりしてます。
0: あれ、ヨーグルトと牛乳とお砂糖とか蜂蜜入れて、ちょっとあの、食欲のない朝とかに。
2: そうなんです、
0: 子供が大好きです。
2: 夏バテ防止にいいんです、
0: ぜひあの、冷凍庫にストックしていただきたいなと思います。さあ、この後またトマトも出てきますよね。
2: そうですね
0: 休む暇ないですね。
2: はい、
0: はいはい、美味しいトマトも出てきますので、皆さんぜひ召し上がっていただきたいと思います。相棒の牧子さんでした。ありがとうございました。
2: はい、どうもありがとうございます。
0: ということで、農家にお邪魔、それではまた来週。
3: 農家にお邪魔、このコーナーはアグリゴールドヤギ、黒部ファーストペンギンプロジェクトを応援する農事組合法人前山の提供でお送りしました。さあ、ということで、今日は、アグリゴールドヤギさんの、いちごハウス

の中で行われました、まあ、保育所園児たち向けのいちご狩り体験のお話ということで、美味しいいちごの話題でした。この時期大変いちご美味しいですからね、皆さんも手に取って、いろいろなところでお見かけした際には、この、季節の、まあ、旬をね、味わっていただきたいなと思います。では、勝手一曲をお送りしていきましょう。ゲスの極み乙女、両成敗でいいじゃない。

0: 分の販売店で一緒に働きませんか？朝の時間を有効活用。初めての方でもお店が丁寧にサポートするので安心です。ダブルワークの方も大歓迎。詳しくは北日本新聞ウェブサイト Web の配達アルバイト募集ボタンからどうぞ。
1: 幾代にも受け継がれたお墓だからこそ大切に、そしてご先祖様に安らぎある暮らしをお届けします。お墓作りやリフォームはあなたの町の頑固石や黒部市掛岡古遺跡材のメモリアルストーン加盟店まで。

5月20日水曜日、時刻は朝8時を過ぎたところです。北日本新聞ニュースをお伝えします。北日本新聞ニュース、この時間は北西ゴム工業の提供でお送りします。

共同通信によりますと、高市総理大臣は昨日、韓国のキョンサンプクトアンドンでイ・ジェミョン大統領と会談し、不安定な中東情勢を踏まえ、エネルギー安全保障協力の具体化に向けた政策対話の創設で合意しました。両首脳はインド太平洋地域の石油備蓄を含むエネルギー供給の強化に向けて協力する方針で一致しました。また、核ミサイル問題を含む北朝鮮への対応では、アメリカも含めた3カ国での連携を確認し、首脳同士が互いの国を行き来するシャトル外交の継続も申し合わせました。高市総理は共同記者発表で、世界全体が不安定化する中、日韓首脳が緊密に意思疎通を行うことは大きな意義があると強調しました。イ大統領は中東情勢をきっかけにした供給網の不安定化に対し、両国の協力をさらに拡大することで一致したと述べました。高市総理は今日帰国し、午後には国会で党首討論に出席します。ロシアのプーチン大統領が昨日中国に到着しました。習近平国家主席と今日会談し、李強首相と共に面会する予定です。

中国外務省によりますと、プーチン大統領の訪中は25回目です。訪問は2日間の日程で北京で実施された米中首脳会談を踏まえて、アメリカのトランプ政権への対応方針を協議し、連帯強化を図る構えです。また両国が戦略パートナーと位置づけるイランをめぐる情勢も会談の焦点となりそうです。ロシア大統領府によりますと、両国は会談の成果として40ほどの文書に署名し、両首脳も包括的パートナーシップの強化などに関する複数の共同声明に署名する予定です。プーチン大統領は訪中前にビデオ声明を発表し、中ロ関係はかつてないレベルに到達したと指摘しました。ロシアとの長期的協力に前向きな習主席の姿勢を心から評価していると述べました。フランスのパリで開かれていた G7 先進7カ国の財務省中央銀行総裁会議は19日、先端 AI 対策を推進する共同声明を採択して閉幕しました。共同声明は、クローズドミュトスなどの先端 AI を悪用したサイバー攻撃への対応能力を強化することが柱となっています。また、重要鉱物をめぐり、投資拡大や再利用、健全な調達基準の採用などを通じて、供給網の強化を目指すとしました。日本からは片山財務大臣と日銀の植田総裁が出席しました。議長国を務めたフランスのレスキュール経済財務相は、会談後の記者会見でホルムズ海峡の航行再開を求め、貿易の流れを通常に戻すことが最優先だと主張しました。片山大臣は原油価格の高騰が外国為替市場の円安ドル高や国債の金利上昇に波及する状況が続いていると語り、過度な円安には必要に応じて適切に対応すると述べました。来月の首脳会談はフランス東部エビアンで開かれる予定です。政府が家庭や企業への夏の節電要請を見送る方針であることが分かりました。電源構成全体に占める石油火力は 7% と比較的少なく、中東情勢の悪化の影響を受けても、液化天然ガスや石炭などを活用すれば、電力の安定供給を全国で確保できると判断しました。複数の関係者が明らかにしたもので、夏の節電要請を見送るのは3年連続です。一方、例年呼びかけてきた家電の使い方など、省エネ対策の提案は続けます。節電要請は電力の使用量が増える夏と冬の需要バランスを経済産業省が予想し、必要性を判断しています。経済産業省が近く開くエネルギー政策に関する有識者会議で示します。以上、北日本新聞ニュースをお伝えしました。北日本新聞ニュース、この時間は北西ゴム工業の提供でお送りしました。さあ、勝手お送りする曲、ミセスグリーンアップル、風と街。

さあ時刻朝8時10分今ちょうど過ぎたところです。交通情報をお届けいたします。交通情報、この時間は工場設備建物設備の効率向上に取り組む YKK グループのクロベームテックの提供でお送りします。それでは日本道路交通情報センターが発表するこの朝8時10分現在の県内高速道路の状況及び国道等幹線道路の状況についてお届けいたします。ではまず高速道路の状況です。まず北陸自動車道ですが、朝7時40分台にお届けした時と同様です。金沢森本インターチェンジから小矢部インターチェンジ間の下り線、事故による影響で、渋滞2キロ引き続き、続いております。その他の高速道路ですが、東海北陸自動車道と能越自動車道ではそれぞれ規制渋滞は発生しておりません。順調に流れています。続いて国道と幹線道路の状況です。国道8号線、41号線、156号線、160号線、すべて通行止め等はありません。続いて新川地区における幹線道路の大きな交差点の混雑状況をお届けいたします。県道魚津入善線の黒部市黒部インターチェンジ口、こちら、現在やや渋滞中です。続いて国道8号線です。やや渋滞しているところ1箇所だけありまして、魚津市江口の交差点がやや渋滞中です。その他ですが、入善町、入善高校東、魚津市ミラージュホール前、滑川市大掛東、滑川市稲泉、この4つの交差点はいずれも順調に流れているということです。さあ皆さん、この朝の時間の運転十分にお気をつけください。もし急いで運転している方、焦って運転している方いらっしゃいましたら、この朝の時間の運転、安全運転をどうぞ。

つよろしくお願いいたします。以上、日本道路情報交通センターが発表するこの朝の時間帯の県内高速道路の状況及び国道と幹線道路の状況についてお届けいたしました。交通情報、この時間は工場設備建物設備の効率向上に取り組む YKK グループの黒部 M テックの提供でお送りしました。

0: 使って納得。北日本新聞社の総合情報サイトウェブンプラスはニュースや地域の話題をより早くとことん深くお伝えします。ご利用は簡単な会員登録で OK。 暮らしにもっととなるほどプラス、詳しくはウェブンプラスで検索。
1: おいしいコーヒー、お食事とおいしい空間、ホッとできるカフェ、ここにあります。ぜひお越しください。名分堂新入禅店内、カフェド M。

さあ時刻、もう間もなく朝8時20分になるところです。さあこの時間はスポーツ情報のコーナーをお届けしていきましょう。さあということで、まず昨日のスポーツニュース数点からとなりますが、まず1点目ですね、共同通信が発表するところの、ニュースですけれども、大相撲の話題です。大相撲夏場所、昨日10日目の取り組みが行われ、単独トップだった大関霧島が元大関の正代に叩き込まれて2敗目を喫し、首位に6人が並ぶ混戦となりました。大関琴桜は若元春を寄り切って連敗を5で止め3勝目を挙げました。新関脇の2人は共に黒星で、琴勝峰が豪ノ山に引き落とされて6勝4敗となり、熱海富士は小結若隆景の寄りに屈し5勝5敗です。若隆景は勝ち越しを決めました。大相撲夏場所は10日目を終え、2敗のトップに霧島、若隆景と平幕の豪ノ山、琴栄峰、翔猿、藤井亮華が並んでいます。そしてまあ地元力士の話題ですが、朝乃山関、昨日は藤青雲と対戦しまして、昨日はまあ白星、押し出しでの白星としています。これで今場所は7勝3敗ということでですね、トップの、現在、8勝2敗と、まあ、1つ、星が、まあ細い状態となっていますが、まあでも周囲の状況によってはですね、まあ、優勝争いにも十分に絡めるような、勝ち星数となっていますので、今日の対戦相手翔猿ということでですね、それこそ、勝ち星数がトップの、翔猿ということなので、ここで勝てればまた一つ、優勝争いへの、まあ、ステップ上がれるのかなという、まあ、そんな結構いいところにいるという印象ですね。さあ続いて、昨日のプロ野球の話題お届けいたします。プロ野球は昨日6試合行われ、セリーグは阪神が中日に4対2で勝ちました。阪神の佐藤が3安打3打点の活躍で1回に先制タイムリーヒット、3回にツーランホームランを放ちました。新人の立石はデビュー戦で初安打をマークしました。

巨人はヤクルトを2対0で下し7連勝です。巨人の先発戸郷は今シーズン初勝利です。広島は DeNA に3対1で勝ちました。パリーグは西武がロッテに3対2で逆転勝ちしました。西武は1点を追う3回に西川のソロホームランで追いつくと、4回に長谷川のツーランで勝ち越しました。オリックスはソフトバンクに2対1で競り勝ちました。日本ハムは楽天に6対2で勝ちました。さあ続いてサッカーの話題になります。ポルトガルサッカー連盟は19日、ワールドカップ北中米3カ国大会に臨む代表メンバーを発表し、41歳でアルナスルのフォワードロナルド選手が選ばれました。出場すれば史上最多を更新する6回目のワールドカップとなります。この他、マンチェスターユナイテッドのフェルナンデス選手やマンチェスターシティのベルナルド・シルバ選手、パリ・サンジェルマンのビティーニャ選手らも順当に入りました。ポルトガルは7大会連続9回目の出場で、1次リーグ K 組ではコンゴ、ウズベキスタン、コロンビアと対戦します。以上ここまで、昨日のスポーツニュースということで、本日は3点お届けいたしました。さあ続いて毎週水曜日この時間はですね、今日の大リーグの情報もお届けしております。ということで、今日この後開催される大リーグの試合、もしくは現在行われている試合の中で、日本人選手が所属しているチームのスターティングメンバーとして登録されている試合の情報でお届けをいたします。ということで、まずもうすでに開催されている試合ということでですね、一つ、今朝の8時過ぎ頃から始まっているのが、ヤンキース対ブルージェイズの試合ですね。ブルージェイズ岡本和真選手いらっしゃいますが、本日は4番サードでの出場となっております。現在1回の裏まで、試合が進んでおりますが、0対0で試合に進展はありません。1回の表に岡本選手のね、打席が回ってきまして、ワンアウト1、3塁で迎えた、得点圏での打席ですが、岡本選手、セカンドフライに倒れています。さあ、この後はですね、この後始まる試合ということで、まあ、まだ始まっていない試合の、今日の情報をお届けいたします。この後8時40分頃からスタートするのがカブス対ブリュワーズの試合なんですが、カブスの方、本日5番ライトで鈴木誠也選手が入っています。続いて、本日10時40分頃から、始まる、試合ですね。まず一つ目、ホワイトソックス対マリナーズの試合が開催されますが、ホワイトソックスの方、にですね、村上宗隆選手、本日は2番ファーストでの出場です。そして、同じく10時40分頃からスタートするのがドジャース対パドレスの試合ということでですね、ドジャースの方1番指名打者で大谷翔平選手入っております。ということで、本日行われる大リーグの試合の中でも、日本人選手がスターティングメンバーに登録されている試合の、本日の開催予定についてお届けいたしました。さあということでですね、まあ大きく試合の方は進んでいるところはないので、この時間は、まだまだね、これからの試合の状況を楽しみにするところかなと思いますが、皆様でそれぞれでね、なんか気になっている選手、気になっているチーム等があるかとは思いますが、それぞれでですね、日本人選手の活躍というものをちょっと楽しみにしたいといったところですね。以上ここまで、今朝のスポーツ情報のコーナーをお届けいたしました。

0: 株式会社マルハチの宅配水ナンバーワンアクアクララ、お客様の声、
1: いつでも冷たくて美味しい、
2: すぐ使えるからとっても便利、
1: お湯も使えるってすごい、
2: 家まで持ってきてくれるっていいよね。
0: 宅配水ナンバーワンアクアクララ、電話1本でお届け、魚津市北大仁へ株式会社マルハチまで。
3: アマデウスうなずき、四季の美しさが宿るうなずきに音楽の神々が舞い降ります。こんこんと湧き出る湯と天空の調べが奏でる果てしないコンチェルトをお楽しみください。毎週金曜日午後7時30分から放送です。

さあ時刻朝8時32分過ぎております。さあこの時間トゥデイズピックアップのコーナーをお送りしていきましょう。このトゥデイズピックアップのコーナーでは新川地区市や町の本日の行事予定、その他学校や児童センターの情報などをお届けしていきます。さあでは、まず新川地区市や町本日の行事予定からご紹介をしていきましょう。まず魚津市の、本日の行事予定1点ですね、本日5月20日

市や町、本日の行事予定からご紹介をしていきましょう。まず魚津市の、本日の行事予定1点ですね、本日5月20日の水曜日、午後からになりますが、和美地区の自主防犯パトロール団体の出発式が開催されます。日頃から和美地区防犯組合の皆さん、積極的にですね、この防犯というものに取り組んでいらっしゃるわけなんですが、和美地区防犯組合では毎月20日を、犯罪抑止の日にですね、自主防犯パトロールを和美地区で一斉に取り組んでいらっしゃいます。で、今日5月20日水曜日に関しては、青色防犯パトロールカーの全体出発式が開催されるということでですね、本日午後6時半から、和美地区のコミュニティセンターの正面玄関において、魚津警察署の職員の方とか、あと交番の職員の方とか、あと、地域防犯役員の方とかなどがですね、集まられて、この自主防犯パトロールの出発式行われるということです。さあ続いて黒部市から、本日の行事予定2点となります。本日開催されるもの2点ということでですね、まず1点目、本日、黒部市議会議員の、議会改革特別委員会が開催されます。現在、黒部市でもですね、定例議会が開催中でございますが、この、定例全員協議会終了後になりますが、黒部市議会の第一委員会室において、黒部市議会議会改革特別委員会が開催されます。今回の、開催の、協議事項といたしまして、議員のなり手不足にかかるシンポジウム開催についてという内容で、今回の議会改革特別委員会が開催されます。で、その終了後に開催されるのが第3回黒部市議会議員政治倫理審査会となっております。で、今回はですね、黒部市役所4階第一委員会室において、黒部市の、審査請求内容に対する意見の確認を行うということです。以上、ここまで、今日の新川地区市や町の行事予定ということで、本日は、2つの市から、情報をお届けをさせていただきました。さあ続いて、新川地区の学校の行事予定をご紹介していきたいと思います。では、魚津市の小中学校から順番に、ご紹介をしていきましょう。まず小学校星の森小学校ですが、本日2年生と4年生対象に、水泳学習の日となっております。続いて四つ葉小学校、本日個別懇談会1日目ということです。続いて清流小学校、本日読み聞かせの日となっております。そして、1年生は、本日内科検診の日となっております。そして本日航空写真の撮影が行われるということです。続いて京田小学校ですが、本日上学年対象の内科検診の日となっております。続いて中学校です。魚津東部中学校が、本日1年生2年生対象の内科検診の日となっております。そして3年生対象ですが、本日全国学力学習状況調査、英語の、日となっております。さあ続いて黒部市の小中学校本日の行事予定をお届けしていきます。まず育児小学校、本日安全パ

トロールの日だったということです。続いて高瀬小学校、本日1年生から3年生対象内科検診の日となっております。続いて石田小学校、本日挨拶運動の日だったということです。続いて村椿小学校、本日学校運営協議会が開催されます。そして本日リフレッシュデーということです。続いて中央小学校、本日職員会議の日となっております。続いて桜井小学校、本日朝ワン挨拶運動が行われたということです。そして本日職員会議の日となっています。そしてですね、2年生と3年生は本日内科検診、5年生は本日田植え体験授業の日となっております。続いて荻生小学校、5年生対象ですが、学校田植え体験の日となっております。続いて若栗小学校、本日ハッピーウェンズデーです。そして尿検査が本日行われたということです。続いてうなつき小学校、本日家庭訪問で、日程上2日目となっております。続いて中学校ですが、黒部市の中学校、清明中学校と明豊中学校はですね、ともに、3年生ですが本日、振り替え休業日となっております。何の振り替えかというと、両中学校ともにですね、昨日まで3年生修学旅行だったということで、17日日曜日から修学旅行に、行っていたということで、日曜日の振り替えが本日となっております。さあ続いて入善町の小中学校、本日の行事予定です。まず国東小学校ですが、こちらまず国東小学校というか全小学校対象なんですが、入善町小学校体育大会がですね、本日朝8時50分から始まるということで、こちら4年生から6年生が、全小学校の4年生から6年生が、同一ということでですね、国東小学校、飯野小学校、城西小学校、入善小学校、ひばりの小学校、そして通り小学校と、すべてが、本日、小学校体育大会の日となっております。でそこに加えて、ひばりの小学校は本日1年生から3年生は、公開学習の日となっています。そして通り小学校はリフレッシュデーということです。続いて中学校ですが、入善中学校、は、明日ですね、町の中学校の体育大会が開催されるんですが、入善中学校は、町の体育大会の前日準備ということで、入善中学校で開催される大会の前日準備ということです。続いて入善西中学校ですが、本日先生方職員会議及び研修会の日となっております。さあ続いては朝日町の小中学校、本日の行事予定です。三里小学校、本日、1年生、2年生、5年生対象の耳鼻科検診の日ということです。そして職員会議の日ということです。加えて、今朝、尿検査の日だったということです。続いて朝日の小学校ですが、こちらもですね、今朝、尿検査の日だったということです。続いて朝日中学校ですが、3年生、今日から修学旅行ということです。2泊3日の日程で、今朝、今日が1日目となっているので、それこそ出発してすぐか、出発して移動中の時間帯ということです。以上、ここまで新川地区、市や町それぞれの小中学校の本日の行事予定をお届けいたしました。さあ続いて児童

児童センターの情報をお届けしていきたいと思います。こちらも、魚津市の児童センターから順番にご紹介をしていきます。まずひばり児童センターですが、本日はひみ先生のかけっこ教室が行われます。そして、親子教室ですが、ワクワク、本日はボールプールの日となっております。続いてツバメ児童センターです。今日明日の2日間は公園で遊ぼうとなっております。そして、親子教室すくすく、本日は砂場で遊ぼうということです。続いてカモメ児童センターです。昨日19日から今週末22日まではマンカラで遊ぼうということで、マンカラ皆さん利用できるようになっているということです。続いてスズメ児童センターです。今日はですね、親子教室ピヨピヨ、お外で過ごそうが実施されるということです。続いて黒部市の児童センターの、本日の行事予定ですが、黒部市内は東部児童センター、中央児童センターとありますが、本日特段といって行事は予定されておりません。まあ、東部児童センターでは毎週水曜日開催の幼児サークルチューリップは開催されるということです。続いて入善児童センターですが、今日は10時30分から図書館からの絵本の読み聞かせが開催されるということです。そして、毎週水曜日開催されているワンワンサークル、本日も開催されるということです。以上、ここまで、新川地区それぞれの児童センターの本日の行事予定をご紹介いたしました。さあ、それではですね、改めて、本日のお天気振り返っていきたいなと思います。現在のところラジオミューの、スタジオからですね、外見てみますと、山なんかは結構白く、ま、雲に覆われてちょっと見えづらいなという印象ではありますが、ま、日差しが差している状況は伺えますね。現在の黒部市の、気温によりますと、だいたい23度ほどといったところでですね、昨日に比べるとだいたい1度ほどこの時間の気温は低いということです。で、この後の予報ですが、まあ、改めて今日は、富山県東部南西の風のち北の風、晴れのち雨の予報となっております。ウェザーニュースが発表する、黒部市の今日のこの後のですね、時間別の、天気予想ですが、午前中、まあ、およそ、9時台なんか薄曇りの天気の予報なんですが、午後になってくると、まあ、12時から、夕方にかけてはですね、曇りということで、若干雲が厚くなってくるかなといった予報です。そして、雨が降り出すのが、まあ、日が落ちてからということでですね、だんだん弱い雨から、深夜にかけて雨が強くなってくるということです。今日日中の予想最高気温は、富山県東部で27度となっております。新川地区でも昨日はですね、真夏日を超える気温が観測されたところもある中で、今日は、まあ、30度真夏日になるところおそらくないだろうなという、予想最高気温となっておりますが、まあ、やはり25度、いわゆる夏日を超える気温は現段階でも予想されておりますので、やはり暑いことには変わりがないということで、皆様熱中症とか、脱水症状とか、そのあたりに気をつけて、こまめな水分補給ですとか、あとエアコンの積極的な利用等はですね、皆様で、それぞれで対策を行っていただきたいと思います。以上、ここまで天気予報をお届けいたしました。以上、ここまでトゥデイズピックアップのコーナーをお届けいたしました。

5月20日水曜日のスマイルモーニング761、朝7時からお届けしてまいりましたが、そろそろお別れのお時間近づいてまいりました。ということで皆様改めてですね、今日は日中は晴れている時間、午前中はですね、太陽出る時間もありますが、午後になると曇り、そして夜になってくると雨ということで、これからお出かけという方で遅くなるという方は雨など、防寒具とそれぞれでですね、雨を避けれるような格好、傘などお持ちいただくようどうぞよろしくお願いいたします。それでは5月20日水曜日のスマイルモーニング761、担当は浄土匠でした。私とはまた来週の同じ時間にお耳にかかります。それでは今朝はこのあたりで。

0: ッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 和と洋、静と動、呼吸と鼓動が今一つに。忍笛、和太鼓、ピアノ、和洋融合の響き。5月31日日曜午後2時開演。忍笛狩野安和、和太鼓金子龍太郎、ピアノ林正樹、宇奈月セレネ、チケット発売中。

ラジオミューをはじめ全国にあるコミュニティ放送局は、災害が起きた時、地域の皆さんに迅速に最新情報を発信する役割を担っています。今日は辰巳出版発行、災害頻発時代の防災マニュアルからお送りします。災害は時と場所を選びません。いざという時慌てないよう、日頃から非常時の行動を確認しておきましょう。では問題です。地震や土砂災害で倒壊した建物に取り残された人を発見した。自分しかいないので一人で助けに行く。

正解は×です。単独での救出活動は怪我や二次災害に巻き込まれる危険があるため絶対にやめましょう。必ず人を呼び複数人で余震や建物の倒壊に十分注意して行ってください。救出したら応急処置を行う、避難所や医療施設に運ぶなどの判断は冷静に。人が飲まず食わずで生き延びられる限界は災害発生から72時間と言われています。72時間が経過すると救出を待つ人たちの生存率が急激に低下することが伝えられています。その原因は脱水症状や低体温症、ストレスがかかり続けることによる感覚遮断などです。倒壊家屋などの下敷きになって体が圧迫され2時間以上経過している人を救出する場合は水を飲ませてから救出することが大切です。あなたは災害の備えをしていますか？災害はいつ起こるか分かりません。しっかり日頃から備えをしておきましょう。以上、防災チェック。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: エンジョイスポーツ、新川でスポーツを楽しむ人、携わっている人を紹介する30分、一緒にスポーツを楽しみましょう。毎週日曜午後6時30分から生放送です。スポーツ情報お待ちしています。
2: 笑いたけ衝撃隊
3: 笑いすぎて腹が

0: perspective to broaden your horizon.
1: Step 1. Good morning. 5月20日水曜日9時になりました。別所哲也さん、お疲れ様でした。
2: お疲れ様でした。
1: ここからは J-Wave Step 1、サッシャです。
2: ノイハウス、モナです。
1: 今日のスタートはシェリー・クロー、All I Wanna Do。